0: AIRK irratia. AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.
1: AIRK, la radio numérique autrement.
2: AIRK, zaintzen zaituen irratia digitala.

gure bizitzeko norma. Zure ustez nogote normala, hemen da ene pentsamendua, zer da euskaldun bizimodua. Mintzatzea gure artean, bizitzeko lugama maitean, anaitasunaren erotasuna, eguzkia.

keras irosik ez dugu. Borkan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu. Eta keras irosik ez dugu, borkan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu.

0: AIREK entzuten ari zara.
1: AIREK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Angel District. C'était tout au bord de la mer. Exactement.

0: AI Ereka entzuten ari zara.
1: AI Ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AI ereka entzuten ari zira.
1: AI ereka diffuse pour vous en DAB+.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka entzuten ari zara.

AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI Ereka, la radio.

0: AIREKA IRATIA.
1: AIREKA DAB+ frekuentzietan zuendako

AIRK, la radio numérique qui vous ressemble. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka DAB+ frekuentzietan zuendako

Ategi batetarat joanen gira, gure gomita tartean berrietaik landa. Petian prebende dugu gure egungo gomita, oilo erruleak esten ditu arrotzen txaltzeko, baita ere haragitako urtzuak ere hasten ditu, berotek ukan duten ondorioa aipatzeko. Hori zein da gure gomita istante bainan goizeko sortziak izanki pundua berrieta zintzarrietarekin.

0: Iparraldeko lehen Transmaribi Boio eguna iragantzen larun batean Baiona kolorez eta musikaz bete zuten aldarrikapen politikoen inguruan queer oldarraldia edo karrikak hartu lemapean. Angeluko helduen kabalkadak lehen emanaldiare izan zuen atzo, txiki gelitu zen Ardoiko frontoia 180 dantzariei, 40 musikariei eta beste hainbeste antzerkilariri harrera egiteko, kasik 3 oreneko emanaldia erreportaia eskainiko dizuegu eguerdi untan Ondaizuela saioan. Bigarren emanaldia duten larun batean irailaren 26an izanen da, baina kasu toki guziak jadanik salduak izan baitira. Ondarearen egunek ere itzordua eman azuten asteburuan, hemendigoiti Iparre Euskal Herriko emazten etxeak Journe du Matrimoan edo emazten ondarearen aldeko jardunaldiak antolatuko ditu, iraila eta abendu artean izanen dira programa oso haien sare sozialetan edo euskalerratiak.eus webgunean atxemanen duzue. Le Canon France deiturikoaren kontrako elkarretaratzea eginen da bestalde gaur arratsaldean 6etan Miarritzen, jadanik aipatu dizuegu eskuin muturreko taldeunek apairu bat antolatu nahi duela Miarritzen azaroan, horren kontrako mugimenduak segitzen du eta hitzordua emaiten dute gaur arratsaldean 6etan Miarritzeko herriko etxe aitzinean. Bidarraiko herritarrek Zineon Jo zinema egitasmoa sortu dute herriko etxearen eta hainbat elkarteren sustenguarekin. Urte astapenean Errobi bazterrean bota zen hotelaren tokian, ikusentzunezko sektoreari eskainiko zaion Onjoenia eraikin berriaren eraikuntza itzin abiatu da, lehen emanaldia gaur izanen da Artetxagelan Mikel Lizarralderen 7 dokumentalarekin. Kiroletan eskubaloian emazteetan nazional batean hirugarren egunean Euskal Kostak Celsius Bielen kontra galdutu 22-27, sailkapenean Celsius Biel lehen tokian da eta Euskal Kosta 5. Nazional bian hirugarren eguna zuten Borden kontra galdutu Ziberok puntu batez 30-29, sailkapenean Zibero 8. Tokian da. Federal batean hirugarren egunean Lanumozanen kontra irabazi du Angeluk 17-26, Nafarroak Janen kontra galdu 10-32, sailkapenean Angelu lehen tokian da Nafarroa 9. 8:30 berriz ere nagusia.
1: Euskal Irratia.
2: .eus.
3: Euskal Irratia webgunea.
2: Goizberri gomita. Uda ontako bero jaundi goiztiar eta luzek laborantzan dituzten ondorioez ariko gira eta ari gira Euskal Irratietan azken aste hauetan. Poalia azleen gana ere joan gira petian prebende egungo gomitak oilo erruleak ezten ditu arrultzen saltzeko biologi

0: politikoan, baita ere haragitako urtsuak. Uda bortitz hori nola joan zaion aipatzeko elgerrizketatu du Iñaki Etxelekuk.
1: Pitxan egunon.
2: Egunon.
1: Ordean, udako bilan baten egiteko, zuk badituzu oliategi desberdinak, bat baino gehiago, erteko maneran. Lehenik behar bada horretara zelan dauko zu simpleki zure ekoizpenak zoin diren eta zeheinetakoak diren?
2: Bai, orduan, tailer nagusia oilo ejuleak dira. Beraz, oilo ejuleetan baditut iru oilategi, iru adin desberdinekin beraz. Bon, orokorki bi ekoizpenean, bi oilategi helduekin, eta beste oilategi bat utxa dena edo xitoekin eta gero oilandekin, eta hori erruten hasten erarik beste oilategi bat usten dut. Beraz, iru oilategi iru adinez berdinekin, eta gero osagarri gisa badut haragitako urtso tailer bat ere.
1: Beraz, zeri oartu zira, udauntan, bero handi horikin, jakiniz eta goizik hasi zela, ekaineko lehenbiziko berua izan zen, eta gero segitu dute bero horiek, haste-hastetik zepa hastu da.
2: Ba, deia jaz eta ukan genituen eta enxatu ginen miskar nola batzen, egia horrengoa bortitzagoa izan dela, batez ere ekainekoa, eta ez ginen arras-prest, aski argiki ohartu gira be oilotegi batean desmasia gehiago ukandugula, ze oilategi bakotsak badu bere zelaia erran ez egon edo parkea, eta iruetai batean ez dut olako arbolerik, eta orduan itzali gabe dira, eta orduan kalte hainitz ukandut oilategi horretan besteri konparatuz. Batez ere kainundarreko bero handi horretan hor berrogei pasatu baitute, Hor, hilzeak ukan ditut. Ogoi ogoita amak bat oilo laue hon gainen, beraz ez da guti. Eta gero bestek obeki soportatu dute, gero askifite zari ditugu airestatzeko sistema batzu, airestagailuak eta gero ura pixka bat barreatuz eta temperatura lortu dugu pixka bat jausten oilategietan. Baina argiki, arbolak diren zelaietan eta oiloak gehiago kanpoan egongin dira freskotasunaren bira. Zenta barnean, kasik ezintzen gehiago egon. Beraz, lehen ondoria hori izan da, kasik bat batekoa, eta gero uda osoan ekoizpena ala ere tipitu da, jaren dugu eguneko egitea bostazap egas.
1: Ordean, egan nahi du, ala ere, geroari begira, errepikatuko baitira, olako beroak, erran azauku eta iragarri azauku. Egokitzeko mementoan, airezta gailuak barneari buruz funtsezkoak dira.
2: Bai, nik ez dut ikusten bestela, ze gainera, ala ere, oiloek gu biologikoan gira, beraz, oiloak goizero idekitzen ditugu eta atxetan zerratzen, beraz, badute libreki paseatzeko derechoa, eta gainera udan ere idekia uzten dugu gauaz ere, zenta gauaz pixkat freskatzen du eta hola ere airestatzen du pixkat. Baina bazka eta ura barnean dute eta ejutera ere barnera heldu dira, beraz barnean ala ere pasatzen dute denbora, nahi ala ez. Eta orduan behar dugu moldatu zerbait me barneko temperatura hori egin batean atxikitzeko. Beraz, aurten jaren dugu brikolatu dugula pixka bat eta ondoko urterako entxatuko gira gauza pixka bat egon korragoak emaiten eta bai alako ura barriatzen duten edo lamroa egiten duten ur zirkuitu txiki batzu eman eta airea ere kurriazi temperatura zonbait graduz apalarazteko.
1: Kampuari begira, arbolena aipatu duzu, zuaitzena, hori ere gako bat izaiten alda ondoko urteetan?
2: Bai, argiki ere, gainera arbolak bai itzaleak hartzen du, beraz arazo horrentzat, nik argiki ikusten dut baditut iru parke eta iruak ez dira arras berdin eginak, zenta istruak egin du parke batzuetan badira arbolainitz eta zaharrak eta horietan aritz, duela behogai urteko aritz baten azpian goxoago da. Beraz, segitu beharko dut beste arbole batzu landatzen itzalori ekartzeko eta gainera gero arbolak beste onura batzu ere ekartzen ditu, batez ere eman ezagun soria raparien gandik edola besteko hiloak eta olako.
1: Eta ere, ikusten alde bezala, batzutan hostoak jaten dituzte oiloek.
2: Bai, hostoak jaten dituzte, fruitudunak ere, fruituak erortzen badira dena garbitzen dute, ez da problemarik. Beraz, hori ere, bai, eta biodibertsitatea ekartzen du, eta oiloendako ere bazka zerbait.
1: Ura ipatzeko, ba ordean hori ere ikusten dugu, xurtzen ari da, oino bada ur, bainan posible da, ondoko urteetan gertaditen restrikzioak, ta. Kabalek oroak ura edaten dute, jendek bezala, oioek ere ura behar dute. Hor bada zerbait gogoeta etorkizunari buruz?
2: Bai, hori ere pentsa daiteke. Lehen gauza gogoan dut, teilatuko ura biskat rekuperatzea ez baita ezpada kabalek emaiteko, baina tresna garbitzeko eta oilotegi garbitzeko eta bon, sistema bat plantaren sartzeko. Kabalen dako batez ere oilo eta urtsuentzat kasu egin behar dugu, zen eta ura ez bada kakotxen hartzen garbia, ez zer nahi, ez dakit xareko ura ere garbia erraitan lehen, baina izaitan dira bakteria eta batzu ura egoiten bada untzi batzuetan sobera luzaz eta eritasunak sortzen dira berazka sugin behar da, behar da sistema plantaren eman, baina gerorako izaitan alda aterabide bat ere pixka bat uraren aurrezteko.
1: Lurperatuik, hori egiten du, zenta egia da, importanta dela ere freskoa izan dain, oilua jendia bezala delikatua da ere, ur garbi eta freskoa maite du.
2: Bai, argiki. Bai, eta gainera, ostian beroa ibatzen maginuen, zirkuituan ura egin batean freskoa izaita onda ere gorputzaren temperatura apalarazteko. Baina bai, egitekotan, uste dut lurpeko untzia undi horiek, erabilgarriak izatean lirela, gero voilà, beti da inbertsio bat eta ekonomikoki galde egiten ditu gastu batzu, beraz, bon. Ean laguntzak ere eskuratzen liren bideo hortarik, baina bon, gisa guziz nahi ere ez barko dugu bat batu, untsau hartu gira udauntan latza izan dela eta horako udak errepikatuko direla iduri luke, beraz, bai.
1: Ekoizpenaren aldetik ze ondorio izan duen olako bero batek entzuten da eta aipatzen da eguleetan konpazione argoltzeko puru bat ipitzen oioek ororen buru jendek bezala olako bero haundiekin gutiago jaten eta edaten baitute ere eta energia anitz galditen baitako gorputzari jardukitzeko. Beraz, argoltzenko puru bat ipitze, izaria ere ipitze eta hor bada kalibrazaren gauza ikusi duzi olakorik?
2: Bai, orduan argikian ikusi dena da argoltzeko puruaren jaustea. Eta hori bon, komplikatua da zen eta erran dutan bezala ostean egunetik behar amunera hor ekain undarrean animaleko bero horietan kasik hiru egun berantago argoltzeko purua apaldu da. Eta gero hori berriz biltzeko orain irail erdi undarrean ginen da pepresein normal baterako. Horren edo iru hilabetez seurik ekoizpena mokiztu dela. Erraiten duzuna batez ere oiloak pixka bat ezartzen den baita pausan eta deia bera ere bohokatzen da beroaren kontra, beraz gutiago jan, edaten du gehiago, baina sustut gutiago jaten du. Eta gutiago jatak ekoizpena apalarazten dako eta ala ere galde egiten diegu ez egun guziz baina naholtzea furnizia indar bat galde egiten diegu horako beroteekin misten dena pixkat pausan jartzen direla eta bizkifite apaltzen denak gero denbora emaiten du berriz egin kakotxen hartan normalera helzeko. Mm-hmm. Eta hori alde batzik eta gero azkuntzan ez da nik banituen ere oilanda gazteak ezanen dugu eta oartu gira pixka bat ala ere untsa abiatu bat ziren gero dauntan ez direla usaian bezala onditu eta erruten hasi dira pixka bat berantago. Bara, olako gauzak eta suposatzen dut hori adibidez oila askoetan nabariago dela ono ba, azkuntza pixka bat luzeago izanen da gutxiago jaten baitute.
1: Mm-hmm. Hain zuzen, ekonomikoki etxaldearentzat senditzen alda askifite ondorio bat, egena behitu, gutiago ornitzen balin bada, depeintzen du etxalde batetik bestera ez dira sistema berak, izaitelan dira amapetan, izaitelan dira saltegietan, izaitelan dira merkatuetan, edo zuzenki salduz ere etxaldian, gutiago izanez, ez dute baita zuzada sistema guziek berdin erantzuten ahal galdeari.
2: Bai hori da, orduan guk hemen dena salmenta zuzenan egiten dugu, beraz aholtze eskasa erren dugu pixkat banatzen dugula bezeroen artean. Aldi batean hemen gutiago eta beste hastean han gutiago eta hola kudeatzen dugu. Gainera, deia berez, etxaldeko aholtze biologikoetan ari girenak gutxi gira, beraz, deia martxa normalean galdera iniz badugu eta ezin dugu denerri jarduki. Baina gero alde beretik entzatzen gira egin ahala autonomo izaiten, bai bazka emaitean edo bazka etxen fabrikatzen dugu, erosten dugu inguru kolaborariek eta guri autonomia horrek emaiten dauku ala ere pixka bat martxa gehiago, gure jamezala salmenta zuzena egiten dugu, beraz kakotxen artean pixkat gure sal presioa aldatzen aldugu, ez nahi bezala, zenta ez da inerretz, baina lortzen dugu atxikitzen egin hon batean. Beraz, agian, holako ekoizpen apaltzeak ez digute haimeste eragiten, behar ba, integratuak diren txaldeetan eta bortitzagoa izaitan alda, edo kopuru handiagoetan ari direnetan, agian bortitzagoa izaitan alda ekoizpen apaltze hori.
3: Geroari buruz, hain zuzen, hori izaiten alda ere beste aldagai importante bat, egin nahi eta bazkarena, kanpoan erosten den bazkaren meneko balin bada, hori gaiten dute beroaren gatik hain zuzen ere, zituak zerealak gutiago izanen direla, behaz presioek goiti inen dutela, ondorio zuzena aukanen dute etxaldeetan, hori ere autonomian irabaztia onduko urtetan izaiten alitake bide bat.
2: Bai, argiki, niretzat hori argi da. Ez bagira ehuneko ehun ere autonomo etxaldean berean, baina ingurukoekin antolatu olako ezakit zaldare fabrika kolektiboak egiteko, eta badira, deia, baina pentsatzen dut olakoak garatu behar direla, menpekotasun hortarik pixka bat ateratzeko. Gero uste dut ere untxadela berba Tyler Desberdinak ukaiteare ez spezializatzea batez ere edo aholtzeetan edo beste ekoizpen berezi batean, baina ukaita ekoizpen desberdinak zen eta behar bat ez dituzte ekoizpen guziek kalteak pairatuko behar momentuan edo Tyler Desberdinak ukaitea ere egiten aldu bat zelarik martxan behar bat besteak horrekatzen aldula eta holako. Pentsatzen dut hortara buruz joan beharko girela bai.
3: Esker,
2: zuri.
0: Petian, prebende eginuen gure gomita, goiz berri saioan, 8:16.
4: euskalirratie.eus euskalirratien webgunea.
5: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
6: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. Goiza fresko, 15 gradu ordoetan endaia, baina zeru zabai garbia eta eguzkia berotuko du, gaurkoan 25 gradutaraino, gainera beroa dator, asteak aurrera egin ala. Eskualdeko errepidetan ere, badugu, zerra aipatua, goizean goiz istripu txiki bat izan baita, Jaitzubian eta urdauetan trafikoa arintzen ari bada ere, aipatu beharra dugu, Gipuzkoa 6-6 errepidean, Irungo, kostorbetik ere, autolerroak badirela, eta trafikoa oso motel, urdauetan, Mendeluko errepidean ere. Eta ibilgailuri gabeko eguna berez biharri izango bada ere, Irunen gogoratu kolonibilidea itxita egungo dela, egun osoan zehar, mugikortasunaren astearen ospakizunen itzordua, edo itzordu garrantzitsuenak atzo ospatu zituzten Irunen eta Hondarribian familiekin bizikleta martxa bana antolatuta. Eta Zabaltza plazan, bigarren eskuko bizikleten merkatuarekin. Hondarribikoaren kasuan aldiz, Gernikako arbolatik Mendelura egin zuten balazta elkarteak antolatuta eta ondoko auzo festa batekin. Aurreko bi urteetan bezala, udalak aldundiaren baimena jaso baitu Mendeluko errepidea goiz batez isteko, eta hain justu egunerokoan bide hori zeharkatzen duten 13.000 ibilgailuen artean Irun Hondarribi arteko korapilo askatu eta bidegorri lotura duin bat aldarrikatzeko aprobetxatu zuten berriz ere. Ospakizun eguna izan baitzen atzokoa Mendelun, baina balazta elkarteak 10 urte betetzen dituen honetan biziketaren aldeko aldarrikapen eguna ere izan zuten bereziki Gorka Obeso, Balazta elkarteko kidea da.
7: Bai, aurten Balazta duela 10 urte jaiozan, helburu berdinekin, gure helburua zan mugikortasunari alternatiba bat eskaintzea eta pentsatzen dugu bizikleta izan daiteke gehiegizko kotxearen erabilpena horri aurre egiteko, tresna nahiko lagungarria izan daitekena, ez? Eta bueno, eta gero Mendelun bukatzearena, ba duela 3 urte udaletxeari planteatu genion gure aldarrikapenetako bat edo nagusiena izanta beti Irun eta Hondarribi bidegorriz lotzearena. Bueno, administrazio desberdinek parte hartzen dute eremu honetan eta beti bueno, ba aurpegiratu dugu alde batetik bestea pasatzen zala pelota, badirudi etorkizun laburrean irtenbide bat bueno, martxan jarriko dala, baina bitartean ba gu beti aldarrikatzen dugu hau, ez? 600 metroko tarte batengatik ez degula gure eskualdea erabaldotzen, ba Hondarribiko Ikaitik Hendaiako Bizkietara, ez, eta edo Dunbarritara. Orduan, bueno, iruditzen zitzaigun 600 metro hauek oso garrantzitsuak diala egunero bizikletaz mugitzea erabaki duten hoientzat.
6: Ara, beraz, eba gogoratu, Gipuzkoako Foru Aldundiak Irun eta Hondarribiko udalekin adostu duten 50 milioi euroko, ba, inbertsioa askatuko duen eskualdeko errepide sarea hobetzeko plan integralaren baitan ere, ba, iragarri dutela, hai justu, ba, Mendelu, ba, auzo bide bilakatzeko proiektua ere, ba, aurrera eramango dutela, baina momentuz errealitatea da, ba, gaur egun duguna Mendelu, ne? Gogoratu mugikortasunaren asteari dagokionez, beno, ba, itzordu gehienak egin direla, ospatu direla, baina Irunen bihar bizikletaz irian ibiltzeko beste ikastaro bat emango dutela, ba bideziketarako Ibarlako zentroan arratsaldeko 4-6 eta bihar ere goizeko 10 arratsaldeko 7 artean Kolon ibilbidea Irunen itxita egongo dela bizikletak eta beno ba autobus eta taksiak baita larrialdiko zerbitzuak ere besterik ezin izango bituzte erabili. Bien bitartean irailaren 26, urriak 17 eta azarako 21 eta 28an, lau egun hoietan, Iparraldeko Emazteen Etxeak emakumeen ondarearen lehen jardunaldiak antolatu ditu. Ekimenaren helburua emakumeek Iparraldeko historia kulturalean izan duten lekua argitara ekartzea da. Lehen hitzordua, esan bezala, ilaren 26 hontan izango da eta dokumental baten proiektzioa, tailer parte hartzaile bat eta erakusketa bat ere izango dira Pausuko Emazteen Etxean. Itziar Barela, Bagera Elkarte Feministako kidea da.
8: Jardunaldi hauek nahi badezu antolatzen ari gara, ze dirudi historia ikusten badegu, ez? Idatzita dagoen bezala historia gutxienez. Ikusten badegu dirudi emazteak ez degula parte hartu inun. Ez garala existitu. Eta ez da horrela, ez? Beti emazteak egon dira bai gerra egiten edo bai zientifikoak bezala edo bai kultura mailan artistak, idazleak, bestein beste. Eta zoritxarrez, derrigorrezkoa da baitarez, eta esaten dezu horitzarrez, gustatuko litzaiguke, ez behar hori ez izaitea, baina ez da horrela, ez? Ez dugu astu behar, ba hori, historian zer baitare, heteropatriarkatu baten menpen bizi izan garela eta bizitzen ari garela, eta datorkiguna. Baina esan nahi nuna da, derrigorrezkoa iruditzen zitzaigula, ez? Argira, bai. Ikartzea, emazte guzti horiek eta beste belaunaldiei baita ere, ez, eta gazteei eta ba, erakustea emazteak posible dutela hor egotea baita ere gauzak egiten ditugula ere eta ez dala bateria onargarria, ez, izkutapen egitea, baiz, justu kontrakoa, ez, argira. Hori da, eta horrela hasten da gainera, hasten dugu, ez, jardunaldi hauek argira izenarekin, ez, hogeita zeigen izango dana da.
6: Ara, beraz, ba, lehen egun horretan jardunaldia elkartearen, Bagera elkartearen urte urrenaren ospakizunarekin ere, eta DJ saio batekin amaituko dute. Aipatu bestalde, Hondarribiko Emeki elkarteak eta Sustraitik Gozamenera elkarteak antolatuta, batukada feminista ikastaro antolatu dutela udazkon honetarako Hondarribian, urriaren 10 hasiko da ikastaroa, eta bi larun batean behin, ba, egingo dute goizeko 11 ordu batera, Hondarribiko Emakumen elkartearen egoitzan moia, ibilbidean, izen emateko, Sustraitik Gozamenera abildua gmail.com Sustraitik Gozamenera abildua gmail.com ba, posta elektronikora idatzi beharra dagoela. Eta emakumeak aipatzen ditugula joan den astean iragarri genizuen bezala Emeki festivala ospatuko bute Urruñan helduen asteburuan irailaren 25-27 Euskal Estenako emakume artistak erdigunean jartzeko helburua dute, hainbat kontzertu proposatzen bituzte Urruñako Herriko Plazan Kitorik hiru egunez, laugarren edizioa ospatuko buten honetan, aipatua Marion Neira Faro, Manefa, Julia eta Mestoi Perez, ba Neskaranga, Txaranga, Neskena, Euskal Dantza Taldea, ebota ba besteak beste ere, aipatu ba Soinu Laborategi, Saioak eta Ibagua kolektiboaren gaua ikusgarri sarituarekin itxiko dute festivala. Ikusten duzuten nahiko eklektikoa dela, ez da soilik musika, Elena Kleak festivalaren sortzaileetako bat da, eta azaldu digunez, nolabait ere, aurreiritziak apurtzeko festivala ere bada.
9: Bai, bai, da hori da, ba. Irakustea, ez da batzutan, jendeak pentsatzen du, bo emazte festivala bat, musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua, edo bakarrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua eta badirela zinez disiplina biziki anitzak. Beraz, irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak, eta bar, hori da zinez nahi handi bat. Garantzia handi bat da, momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik euneko eun emazte. Jan nahi dut, hor, haste buru osoan ez da izanen gizon bat eszenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere gitarran gizon bat, erran edut, hor dena emazteak eginen dute.
6: Ara, beraz, bai, deialen hogeita bostetik, hogeita saspira urruñan, ba, kontzertu guziak bat izan ezik, ba, doainik izango da.
10: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
6: Eta arraunketa demoraldia, ospakizunekin eta emakumeak protagonista izanik, ba, amaitu dute Hondarribian, atzokoan Hermandadean harrera egin zieten ama Guadalupekoako emakumei, Euskotren Ligara igoera eskuratu ondoren, asteburu honetan onenak izan dira, playoffetan, eta Liga irabazi ondoren favorituen artean ziren, baina, beno, ba, egin behar zen, hain justu, ba, txartela eskuratzearen adeustu eta Zarauzko ontziak ere hariko dira, helduen demoraldian maila gorenean, osertzaldai, entrenatzaileak hartu du, aurten trainerua, iaz maila galdu ondoren, garai zaietan, eta igoera lortu dute, arraunlariei eskertua, azaldu zen atzo Hermandadean, esan bezala egindako harreran.
11: Eskerak eman, ba, bueno, taldeari, hasieran, ba, bueno, ezagutu, bai, ez genek egun pixkat, gure arteko hartu emana nolakoa izango zen, baina eskertu nahi diete eman duten errestasunagatikan, egin duten esfortzuagatikan, osa, ez da bakarrikan asko entrenatu dutela baizik, nola entrenatu duten, ze ilusioarekin, eta guzti hori iaz jetxi ondoren, bai? Orduan, esaten duen guztiari izaten zuten amen, osa, denari izan dute amen, eta dena indute esan bezala, eta egia esan hori asko eskertzeko da, erreza usteagatik, eta bai, bestalde, duten ilusio horrekin nahi transmititatik baita ilusio hori. Beraz, eskerrik asko eta zorionak.
6: Ara, beraz, eba, Josemi heldu aien arraunelkarteko presidenteare kontenta azaldu da atzo, demoraldiko helburu nagusia lortu butelako baita Miren Garmendia patroia ere, gero, ba, urrengo berri saietan entzunali izango bitugu, nola nahi ere, ba, hortxe Hermandadean, esan bezala, merezitako harrera gintzietela neskei atzokoan, baita San Pedro kalean, ba, zalek, herritarrek, txalo artean jaso ere, mutilek aldiz laugarren egintzuten atzo azken estropadan, lehen txanda irabazita, eta Euskolabel Ligan bosgarren amaitu dute. Futbolean aldiz, zaletasuna pizten duten partida hoietariko bat jokatu zuen Real Unionek joan den larun batean, Estadion Galen Mendeurrena, ospatu zuten txuri beltzek atarikoan, eta Etxeandiagal familiaren ohorezko sakearen ondotik goi mailako norgehiagoka gozatu zuten zalek Mirandesen aurka bina berdindu zuen Real Unionek 74. minutuan Sangalik faltaz egindako gol ederrari esker, puntu bakarra izanagatik ere, zapore, beno, ba, gozoa, utzi zuela aipatu digu Real Unioneko kirol zuzendariak, Mikel Bengoak.
12: Bueno, ba, partida oso polita, ezta, bitabikoa markagailuan, hasieran galtzen jarri gara, enpatatu egin izan dugu, beste gol sartu egin izan digute, baina gira, azkenean Lucas Angalik apartazko gola sartu egin izan du, eta partida gure alde atera egin izan dugu, puntu bat lortu dugu, eta oso pozik gaur, uste dut horrela jarraitu behar dugula, Reuneko zalea gehiago izateko, eta espero dugu gola mantentzea astezuen zehar, urango astean Koruñan partidu bat egin ahal izateko. Eskerrik asko etorri zareten sale guztioi, eta espero dugu elkar azkar ikustea berriro.
6: Ara, beraz, ba, armaiak ia beteta, ba, aspaldi etzela estadion galain betea, esan bezala egungarren urtemuga, hori kontuan hartuta, eta Mirandes parez, parez zegoela, lehen 12 puntuetatik 7 eskuratu ondoren, saikapenaren goiko postuetan, 5. da, talde txuri beltza, helduen astean, entzun buzute, Deportivo Fabril, A Coruñako, Deportiboren arrobikoaren etxean jokatuko dute. Eskubaloian aldiz, Irudek Bidasoa Irunek, bitik bi irabazi bitu, Asoba Ligaren abiatzean, hori bai, Morrazoren etxean, izerditu behar izan zuten, Alex Mozasen ba, jokalariek, 22 eta 23 irabazteko giltzarri izan zen hori bai, Mario Nevado, Madrildarra, 17 jaurtik eta egin eta 13 gol egin zituela. Baita garaipena emantzien azkena ere, azken txirrina jo baino une batzuk lehenago, zelai erditik egindako golarekin, beno, ba, eztabaida ekarri bazuen ere, Julen Mujika, Bidasoako jokalaria.
13: Partio oso zaila izan da, beti bezala, baina badirudi Kangasen aurka beti gidoi berdinan jarraitzen dutela, hau da gu ondo azten geha, baina gero behaiek partidura sartzen dira, beti sartzen dira eta ala erakutsi dute berri ere. Eta gero bigarren zatian ba, esklusia asko uki ditugu, eta horrek eraman gaitu ba, igual pixkat ozta-ozta ibiltzea bukaerar arte, eta ba, bueno, kontentu bi puntun gatik, nola borrokatu ditugun bi puntu horiek, eta gero amaitzeko nahi nun ba, iritzi bat bota edo ez dakit, zerbait esan azkeneko akziari buruz, niri gola iruditu zait, baina ez zait ondo iruditzen liga profesional bezala ez egotea goleko teknologiarik. Hau da, adibidez torrela began aurka alako akzio batean guri iruditu zitzaigun gola denboratik kanpo zegola, aiei ez, eta azkenian babeti zaude maiko arbitroa eta kanpoko arbitroen iritziaren pean. Eta iruditzen zait ba, goleko teknologia instalatu behar degula liga profesional bezala, hori hobetzear daukagula. Eta besterik ez, oso kontentu bi puntungatik eta aurrengoan bila.
6: Ara, beraz, ba, hortxe, bere iritzia ere, Alex Mozasen mutilek, irailaren 26an, arratsaldeko 7an jokatuko dute aurrengo partida, Tubos de Aranda, Aranda, edo Villa de Arandaren aurka. Baina momentu, zirailak 20 badugu, gaurkoa goizeko 8:30 bitugu, azken orduko berria biltzen bitugu Euskal Irratietan, eta zuekin gaude berriz ere.
14: Egunon, udako berotek ondorioak izan dituzte oiloengan, arrultze gutxiago eta izariz txikiagoak, baita oilasko hiltzeak edota gizentze luzeagoak. Aldabiako buruden Elena Etxeberri entzundu baitzineko berrisailean, setasun gehiago berrisailunda. Urte osoko prestakuntzaren ondotik lehen emanaldia eskaini zuen atzo arratsaldean Angeluko Kabalkadak, Angelun Euskarak bere tokia duenaren seinale, goraino bete baitzen Ardoiko frontoia helduden larun batean izanen da bigarren emanaldia. Kirolak aipatuko ditugu berriz helbukaeran eta pilota bereziki Xibroako txapelgoa, Etxeberz eta Etxartxarasolak eraman dutena Mendiburu eta Larralderen kontra. Aroalenik, Christof.
15: Bai, odoi zonboitzu, bakar batzu, mehan iguzkia nagusi, orain bezala, ratxalian 8-8 gradotaraino, 8-10 ere ipatzen dute maulen, gehiago barne aldean, eta gero kostaldetik urbiltzen denean, eta berizki kostaldean, 8-4 gradoren inguruko ozbero goxua izanen dela, eta marearen aldetik justu egiteko marea apala dela, eta guratuko dela, ratxaleko bi orenetan, xuxen.
16: Azparneko saioaren irabazlea, Miren Artetxe Sarasola, 709 punturekin.
14: Entzun duzuen bezala, Miren Artetxek irabazi du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioa, 709 punturekin hausitu da Hendaiarra, Azparneko Mendeala gelan iraganden lehen saioan, eta final aurrekoko lehen itzulira sailkatu da zuzenean, Eibarren ariko da urriaren 31an, Aiala Martin, Nerea Ibarzabal bertsolariekin, eta lehen fasean puntuazioz 5. eta 8. sailkatuko diren bertsolariekin. Miren Artetxeren gibeletik sailkatu dira, Magia Etxoperena, Sabat Gaiete Beitia, Unai Anda, Peru Abarrategi eta Eki Mateorena. Lehen fasean 6 saio iraganen dira orotara eta ondoko itzorduak Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine, Irabarnen eta Agurainen izanen dira. Final aurrekoak bi itzuli izanen dituta finala Iruñean iraganen da abenduaren 20an. Sute bat atzo arratsaldean Baionan, Santa Catherine auzoko apartamendu batean, 61 urteko gizona bere kabuz atera zen etxetik, eta iduri luke kanapetik abiatu zela sua, baina ondoko 7 apartamenduetan ez du kalterik eragin, herriko etxak aterpetu du gizona, atera bide bat atxeman artean.
15: Udako beroteek azkarki judituzte laborantzako ekoizpenak.
14: Oilo errule eta oilasko azkuntzei interesatu gatzaizkie, Gabadiko luma etxaldean arrautzak egiten dituzte eta Urdinarbeko betia itzina etxaldean aragitako behiez gain oilaskoak. Bero handiekin egokitu behar izan dute kabalek aski jaten segi dezaten, airea eta itzala ukan dezaten. Iñaki Etxeleku.
17: Biologikoan ari da Petian Prebende Gabadiko luma etxaldean eta hiru oilo errule tailer baditu, bedera laueun bat oilorekin. Biologikoan oiloek egin ala kanpoan egon behar dute eta ez du baitez bada oino ardietxi denetan itzala ukaitea eta barneetan aireztagailuen ezartzea. Ekaineko lehen bero goiztiak handiak ustegabea ekarri dio eta hoita amar bat oilo hiltzaizkio, bere ala antolatu da araberan.
2: Oskifite zari ditugu aireztatzeko sistema batzu, gailuak eta gero ura pixka bat barreatuz eta temperatura lortu dugu pixka bat jausten oilategietan.
17: Silvi Martinezek oilaskoak gizentara azten ditu Urdinarben, 6.000 oilasko denetarat banda desberdinetan. 1.200 oilasko salmenta zuzenean saltzen ditu eta gaineratekoak Hortzaizeko Aldabia enpresari. Barneak irekirik atxiki ditu egina ala eta behartua izan da geldi-geldia oilaskoen zaintzea aski jaten eta edaten zutela seurtatzeko.
18: Beti zitia ginen, beti anginen, beti hola, muia azteko puskat, geixau entxeatzeko edana aztea, fen, ez dena joiteko metan hor hilatea inbernean puskat, muia aztea puskat. Hola, gero bon jaten dute, gero gauaz eta gero zarzentu argiak. Jomo itzaltzen dira memento batez, gero gauaz bi aldiz hor pizten dira, bi aldiz oren bat eterdia pepre berriz pizten dira. Eta bon, gauaz puskat freskatzen zin, ordeon jaten zuten, gauaz jaten zuten untsa.
17: Kampoan halako bero bortitzekin arbolak baitezpadakoak dira. Silvia Martinez.
18: Hori ez da sekretuik kanpon itzala behaute. Arbola ondoak, edo lehen egiten ginen, arbola txipia zirelaik, lehen zartzen ginen hartuak. Gero hartua inazpian, ahon maite dute. Hori xo. Berde moran hartuare jaten dute kanpoana, mi itzala behaute.
17: Petian Prebendek segitu nahi du arbola landatzen, itzalaz gain baitu beste abantailarik.
2: Arbolak beste onura batzu ere kartzen ditu, batez ere man ezagun soria raparien gandik edola besteko hiloak eta olako.
3: Eta ere, ikusten alde bezala, batzutan hostoak jaten dituzte oiloek.
2: Bai, hostoak jaten dituzte, fruitudunak ere, fruituak erortzen badira dena garbitzen dute, ez da problemarik. Eta biodibertsitatea ekartzen du eta oiloen dako ere bazka zerbait.
14: Eta ez dukentzen moldaketa horiek badutela etxaldeentzat kostu bat eta azleentzat zailtasuna prezioak sobera emendatu gabe, oreka eta bizigarritasuna atxikitzea da. Ondarearen egunak kiragan berri dira eta Ipar Euskal Herriko emazten etxeak Journée du Matrimoine edo emazten ondarearen aldeko jardunaldiak antolatuko ditu iraila eta abendu artean. Emakumeen ondarea emaztek belaunaldiz belaunaldi transmititu dituzten obrek jakitateek, esperientziek eta praktikek osatzen dute eta gure eskualdeko emazte artisten lana ezagutarazteko eta balioesteko aukera izanen da, lau jardunaldi nagusi izanen dira lehena irailaren 26an pausuko emazte etxean, programa osoa jensare sozialetan edo euskalirratiak.eus webgunean atxemanen duzue.
15: Jendez gainezka Angeluko Ardoi Plaza, Eskoraz, Ahoz, Aho eta Txalo Etengabeak.
14: 180 dantzari baino gehiago, 40 musikari, beste hainbeste antzerkilari, euskarak baduela tokia Angelunera erakutsi du atzoko kabalkada, kasik hiru oreneko emanaldia eskaini dute parte hartzaileek eta jendeak eguzkipean atxiki du antzerkiaren pikoei eta dantzarien mugimendua Txaloekin erantzunez, ihardokitze zonbait bildu ditugu bukaeran.
19: Bailan ezazuela duta, eskuararen eta gaztoinaren kontra burrokatzen segituko dutala. Horrein kibaiti, lehen bezala segin!
20: Bikaina zen, bai, jendean itzek parte hartu dute eta eniz baitatu dut. Bedantzariak, iduriz zait, adunaren arabera, bazela baizak eta bai gazteagoak. Jantziak, bazen kolore hainitz eta gero komedia ere bikaina zen.
21: Oh, izigarri, zer, izigarri, kolore txua, dantza mailan, izigarri untxa emanik, eta zer egan, urratxak izigarri ezer, koreografi ezerak.
22: Azura garria, bai zinez, bai antolaketan deti, kalitate artistikoa, dantzariena, angelo jaktaldeak, eskulako lana eraman duela, bo musikare, bo. Bikaina, zinez, eta antzerkian, aritu didenek, atxemaituzte gai aktualitatekoak eta hola, bizki guntza landuak.
14: Bigarren emanaldi heldu den larun batean irailaren 26an izanen da, aldiz toki guztiak jadanik salduak dituzte. Eta Herena egindu ere jadanik Donostiako zinemaldiak eta bi Donostia sariak banatu dituzte, ostiralean Orlando Bloom aktorearen eskutik Werner Herzog zuzendari alemaniarrak Donostia saria jaso zuenean, Euskal Herriko bertsolari txapelketaren zalea dela erranez harritu zuen publikoa, Euskal Herria poeten herria dela errantzuen eta eskerturik hartu zuen saria errantzuenez poeten eskutik. Larun batean aldiz Naomi Wattsek hartu zuen saria lau hamarkadako aktore ibilbidea omenduz, eta Aimar Lopezek eginen digu bilduma bat bederatzietako berrietan.
0: Pilotan, oita amar eta ogoita binagusitu ziren atzu urdinak ben, Eneko Etxeberz eta Aetz Etxart Sarasola, Florian Mendiburu eta Bixente Larralderen kontra Siberuko txapelguko lehen mailako finalean.
14: Bixente Larraldek arranpekin bururatu du, bezperan beste partida bat baitzuen Arbonan, ogoi berdin arte partida tinki izan bada, ondotik zaharrenek indar gutxiago eta petxo gehiago egindute, Bixente Larralde kontatzen digu partida zertan jokatu den.
1: Ba, pixkat fisikoki eta gukin ditugu falta hainitz, haiek beti onera eta untsa ditu izan dira. Etako orzen, gure zailtasuna, orzen, pixkat pundu gutxiago eman eta bo, ala, hola da. Gure jokoa da ere entxatzea punduak egitea fite.
14: Eta ona Aetz Etxartxara solaren erantzuna.
4: Baiak, nikoekin plaza txipietan izan gintzian, pixkat nik maitetuzetara plaza txipik, ziat beso handik. Eta parin egun bazian beso paketa, hasietik oso azkar, usteat inaiguntia hakitazi hatxarretik. Eta fuiga egan, hama bostetat heltzin hor, zinez lotxatu iluntian, bezatu jat, egun izigarriko izanen zela, nik inian elkitzen, Bixentek azkar joiten zian oso, Florianek aidez, puntik finitutik, zinez oso indartxu jatzen mantiat. Eta geho, nekoekin strategia ginean, zinez, barken gira pazientzia duken, nahiz eta ez ginen baten hausi pazientzia duken. Eta pakatunik zen, eta hogeita teltu gelaik hor, ekusideak osoak ituk zitean. Usteat, Stutt Bixente atzoa izan zian Arbonan, partida gaitz bat egindik atzoa bai, eta hori enosez egun krampak ikentik finitzin, eta hortan Stuttuk partida.
14: Aitzineko bigarren mailako finala ere arte aski handiarekin bururatu da, 30-31 muskildiarren alde, Otxaian de Bajex eta Txomin Zala Begenborden alde, Michel Goiti eta Sabikarikaren parean. Ostiralean hirugarren mailako finala, Oztibarreko Fagaburu Erdozaintzi Etxarten aldekoa izan zen, 30-35 Kajikaj eta Ajikoren kontra. Besterik ez momentuz bederatzietan eginen dugu berrien laburpena.
23: Igande honetan, irailaren 27an, Marion Aintzirako Euskararen pesta handia.
24: Amarterdietatik aurrera,
23: irakurketa musikatuak,
24: tailerrak,
25: kontzertua Nateta Watsonekin,
23: Ahatik dantza taldea,
24: gure lehen banako txapelketa,
25: eta beste animazio asko, egun osoan Euskaraz gozatzeko.
26: Mintzara asai, uste baino gehiago girelako.
27: Etorri Bilafrangako trinketera Master Eskulari Pro Pilota 2006 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haurrentzat 10 euro. Etorri eskularirekin Master Eskulari Pro Pilota 2006.
28: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak AEKa.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua AEKa.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5an. AEKarekin euskara goxoki ikasi eta bizi.
29: Ah, iraila, ila bete astuna, uda bukatua da.
5: Me bat ere, aurten Mintzalasai heldu da bere 15. edizioaren ospatzera.
6: Egia Mintzalasai eta aurten beraz zer bada astean zehar?
5: Zazpi egunez, 11 aktibitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenean, adibidez, tenisa iniziazioa.
25: Aste artean, ipuin kantatuak Eider Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Shimi film dokumentala.
6: Aste azkenean, beti bezala aurrei zuzenduriko eguna.
5: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailerra.
6: Bada aspaldi ez dudala koktelik edan kroketekin bat.
25: Ostiralean Bonat Museoko bisita zigorekin eta larun batean Bruntzaren ondotik Angeluko kabalkada.
5: Eta ezan zigandean Marioen zirako pesta handia.
6: Egitarau osoa mintzarasai.eus webgunean.
26: Mintzarasai, uste baino gehiago girelako.
28: Euskal Irratiak.eus
7: Euskal Irratien webgunea.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
9: Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxete Irratira. 16 gradu ditugu kalean ordu hauetan, fresko xamar goiza intza puntuarekin ere, baina eguzkia gailenduko zaigu eta ba 25 gradutara ere helduko zaizkigu termometroak gaurkoan, zeru sabaiaren urdinaz gozatzeko. Eguna izango du, gainera berotuko du, atozen egunetan, ala iragarri dute, ontaz dakitenek. Eta bere ala, emakumeak izango bitugu protagonista, zorienik beroenak, Hondarribiko ama Guadalupekoako neskei, esan bezala, Eusko Tren ligara igotzea, igotzeko txartela eskuratu eta ondo ospatu baitzuten atzo, hermandadean harrera eta guzi, bere ala emango dugu horren berri eta Miren Artetxe Sarasola Hendaiarrari ere, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan, nagusitu baita, 709 punturekin, esan bezala, xehetasunak ere, bilduko bizkizuegu, honi guztiari buruz, eskualdeko errepidetan aldiz, goizean goiz istripu bat izan da Jaitzubian, zailtasunak eragin bituena, baina hor dauetan dagoeneko trafikoa arindu da, ez du guinolako bestelako eragozpenik aipatu behar. Horreitaraziko dugu bestalde, ibigailurik gabeko eguna bihar izango dela, horren arira, Irungo udalak, aditzera eman du, bihar Kolon pasalekua itxita egongo dela, trafikoaren zat, bizikletak eta garraio publikoari izan ezik, goizeko 10:00 arratsaldeko 7:00 gitartean, nola nahi ere mugikortasunaren astearen ospakizunen itzordu garrantzitsuenak atzo ospatu zituzten Irunen eta Hondarribian familiekin batera bizikleta martxa bana antolatuta. Hondarribikoaren kasuan Gernikako arbolatik Mendelura egin zuten balazta elkarteak antolatuta, baita ospatutako auzo festa batekin egin ere. Aurreko bi urtetan bezala udalak Aldundiaren baimena jaso baitu Mendeluko errepidea goiz batez isteko eta hain justu egunerokoan bide hori zeharkatzen duten 13.000 inguru ibilgailuren artean Irun Hondarribia arteko korapilo hori askatu eta bidegorri lotura duin bat aldarrikatzeko aprobetxatu zuten berriz ere. Ospakizun eguna zen, baina baita aldarrikapenerako ere balazta elkarteak 10 urte betetzen bituen honetan, duela 10 urteko ia aldarrikapen beretsuekin jarraitzen baitute. Gorka Obeso balazta elkarteko kidea da.
10: Bai, aurten balazta duela 10 bat urte jaiozan, helburu berdinekin, gure helburua zan mugikortasunari alternatiba bat eskaintzea eta pentsatzen dugu bizikleta izan daiteke gehiegizko kotxearen erabilpena horri aurre iteko tresna nahiko lagungarria izan daitekena, ez? Eta gero Mendelun bukatzearena duela 3 urte udaletxeari planteatu genion gure aldarrikapenetako bat edo nagusiena izanta beti Irun eta Hondarribi bidegorriz lotzearena. Administrazio desberdinek parte hartzen dute eremu honetan eta aurpegiratu dugu alde batetik bestea pasatzen zala pelota, badirudi etorkizun laburrean irtenbide bat martxan jarriko dala, baina bitartean gu beti aldarrikatzen dugu 600 metroko tarte batengatik ez degula gure eskualdea erabaldotzen Hondarribiko Ikaitik Hendaiako Bizkietara, eta edo Dunbarritara. Orduan, iruditzen zitzaigun 600 metro hauek oso garrantzitsuak diala, egunero bizikletas mugitzea erabaki duten hoientzat.
9: Ara, beraz, bala, ospatu zuten atzokoan, ba, betiko aldarrikapen hoiekin gogoratuko dugu bestalde, eh? Gipuzako foru aldundiak urrats berri bat eman zuela abuztu bukaeran, hain justu jakitera eman zuen, Bidasoaldeko bekuntza plan integralaren barne, planak 50 milioi euro inguruko inbertsioa aurreikusten badu, hoietatik 12 milioi euro Hondarribiko errepide sarea hobetzeko bideratuko bituztela, baina haien artean Irun Hondarribia lotzen dituen egungo errepide nagusi hori, ba, Mendeluko auzobide bilakatzeko bulebarizatzeko proiektua idazteko kontratua esleitu zutela. Esan bezala, bertan 13.000 ibilgailuk zeharkatzen duten errepidea estutu, trafikoa mantxotu eta espaloi zabalagoak ez ezik bidegorri bat ere egingo dutela, biztan denez, bi udalerrien arteko oinezko eta bizikleta mugikortasuna hobetzeko asmoz. Bien bitartean gogoratu, esan bezala, bihar izango dela berez, nazioarteko ibilgailurik gabeko eguna eta Irunen Kolon ibilbidea itxita topatuko duzutela bihar goizeko 10:00 arratsaldeko 7:00 bitartean. Eta, hau behin aipatuta, bizikleta edo txirrinda baldin bada etorkizuneko mugikortasunerako tresna, bestelako tresna batzuk ere landu nahi dituzte Irunen adineko pertsonekin, hain justu, aipatu beharra dugu, bizigogoz, programa eren edizio berri bat antolatu duela Irungo udaleko gizarte zerbitzuetatik, udalak bizigogoz izeneko tailer eta ikastaro programa 60 urtetik gorako pertsonei zuzenduta, 2024an hasi ziren erretiroan diren pertsonen intereseko gaiak lantzen eta zahartzaro aktiboa sustatu nahian. Joan den urtean 165 lagunek parte hartu zuten tailerretan eta aurten eskaintza berritu egin dute. Jendaurrean hitz egiterakoan lotxa galtzeko tailerra, antzerki improvisazioa ere eskainiko dute, baina ikastaro berritzaileena dudarik gabe, puripurian den adimen artifizialari beldurra galtzeko eta erabiltzen ikasteko ere eta tailerra izango da. Jeje Estudioak eskainiko du hau Palmera Montero gunean eta bertako kidea da Inigo Gorrotxategi.
2: Hori da, xedea hori da, ez? Batez ere erretiroan dauden pertsonentzat, nolabaiteko formakuntza bat jasotzea, batez ere gaur egun kriston azkundea edukitzen ari den adimen artifizialarekin, ez? Batez ere erraminta honi, kriston potentziala daukan erraminta honi beldurrak entzea, eta guk erakutsi nahi dugu erraminta hau zelan aplikatu dezaketen eurek egunerokotasunean. Ze gure helburua ez da teknizismoekin aritzea, ez da goi mailako formakuntza bat egitea, baizik eta nola erraztu dezakeen adimen artifizialak pertsona edadetu baten bizitza. Ondo kontrolatuta ikus dezakete adibidez beste teknologiekin dituzten zailtasunak konpon ditzazketela adibidez kontsulta normal bat egin ez adimen artifizialari, ez? Ez dakit nola bidali WhatsApp bat. Galde dia zaiokezu eta argitu dezake, ez? Nola konpondu arazo hori. Orduan zentzu horretan lau saio izango dira, asteazkenetan, atxaldeko 5:00 arte, eta guk tabletak eramango ditugu, mugikorrekin ere ibiltzeko aukera izango dute, orduan, adimen artifizial ezberdinak ezagutuko ditugu, Gemini, ChatGPT, DeepSeek, eta hori aplikazio ezberdinak erabiliko ditugu, eta batez ere euren egunerokotasunera begira, zer nolako aplikazioa egin dezaketen, baloratuko eta ikusiko dugu, eta aztertuko dugu, adibidez, errezeta bat, informazioa bilatu, bidai bat kudeatu, pixkat erraztu dezakela pixkat euren bizimodua.
9: Ara, beraz, ikastaroa Irungo Palmera Montero gunean emango dute urriko asteazken guziz, arratsaldeko 6:00-7:00 eta izen emateko azken eguna irailaren 25 izango da. Eta bien bitartean kultura arloan, behin baino gehiagotan aipatu dugu da, urrian, astebururo bina kontzertu ekarriko bituen Irun zuzenean festivalaren 10. edizioa ospatuko dutela edo antolatu dutela Irunen, baina urruñara begiratzen badugu, helduen asteburuan bada aparteko kultur hitzordu bat, emeki festivala, emakume artisten musikaz gain gainerakoen artisten festivala. Izan ere Euskal Estenako emakume artistak erdigunean jartzeko helburua du eta hainbat kontzertu proposatzen dituzte Urruñako herriko plazan Kitorik. Hiru egunez 4. edizioa ospatuko dute helduen asteburuan musika emanaldi eta dantza ikusgarri ezberdinekin ere. Elena Kleak festivalaren sortzaileetako bat da eta berak azaldu digu nolatan sortu zuten halako festivala.
3: Festivala hori sortu zen duela 4 urte Erriko Etxeko talde nagusiak galdeturik. Sortu zuten emazte eta gizonen arteko berdintasun talde bat. eta talde hortatik eratera zen nahi bat erakustea pixkat bazirela emazte artista andanak, ez direnak beti untsa ikusten berba bo, denetan, baina Euskal Herrian berdin, beste lekuetan bezala. Eta beraz, ni sartu berrian nintzen Herriko Etxean musikari bezala, eta jantzidaten niri berba kudeatzea festivala hori, eta atxematea pixkat nire kontaktuekin eta bar, emazte taldeak, berba kalitatezkoak eta bar, egiteko ekitaldi bat horren inguruan. Arrazoi duzu, eski komplikatua da eta luzea. Seiatzen gira egiten programa anitza pixkat diende guztiak atxemateko beden zerbait maitatuko duena edo apreziatuko duena. Seiatzen gira ere ematen izan musika, kantua, musika tresnak baina ere dantza. Erakusta ere emazteak iten dituztela arlo biziki ezberdinetako arteak eta musika, musika ere biziki zabala dela. Ez gara nahi dut ez da bakarrik abes batza edo kantua. Bada denetarik eta emazteak denetarik iten dutela ere bai.
9: Ara beraz, bairaiaren 25-27 Marion Neira Faro, Manefa, Julia Damestoi, Neskaranga Txaranga, Neskena, Euskal Dantza taldearen badoa ikusgarria, ebota Xiberoko hor taldearen soinu laborategiaren saioekin batera, aipatu ere Ibaua kolektiboaren gaua ikusgarri sarituarekin ere itxiko dutela festivala, ikusten duzuten ez, denetarik bada, nahiko eklektikoa da festivala, eta ez da emakumeak erdigunean jartzea edo emakume artistak protagonista izango direla. 100% emakumeak dituen festivala antolatzea baizik. Zentzu horretan aurriritziak apurtzeko festivalare bada.
3: Bai, da hori da. Erakustea, eta batzutan jendeak pentsatzen du bo emazte festivala bat musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan ez dakit kantua, edo bakarrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua eta badirela zinez disiplina biziki anitzak. Beraz irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak eta bar. Hori da zinez nahi handi bat. Garantzia handi bat da momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik 100% emazte. Jan nahi dut hor... Aste buru osoan ez da izanen gizon bat eszenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere gitarran gizon bat erran idut. Hor, dena emazteak eginen dute.
11: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
9: Ara, beraz, eta kiroletan ere, emakumeak izan dira protagonista atzokoan Hondarribian baita omenduak ere, hermandadean harrera egintzieten ama Guadalupekoako neskei, horretaraz izarronketa demoraldia ospakizunekin amaitu badute, Euskotren ligara igoera eskuratu dutelako dugula, asteburu honetan onenak izan dira playoffetan, gogoratuaz ETE Liga irabazi ondoren favoritoen artean zirela, baina haiekin batera Deustu eta Zarauzkontziak ere hariko dira helduen urtean maila gorenean, zentzu honetan eta protagonista edo omenduen artean, San Pedro Kaleko ikusleen, txalo artean ez ezik, hermandadean ere, harrera egintzieten atzokoan, Jose Mieldu haien Arronlekarteko presidentea kontenta azaldu da demoraldiko helburu nagusia lortu butelako, baina Miren Garmendia, patroia ere helduen demoraldirako Euskotren Ligan lehiatzeko presta azaldu da.
12: Bai, hori da, azkenean zaila izan da bidea, baina ametxau genekan, eta lortu indio ez, ordu guen oso unkituta, oso pozik gaude, eta baina ospatu ingo dugu.
13: Ospatu, eta ja, begina da bat, atorren urketareko edo...
12: Bueno, potente jarraitzia, ilusokin jarraitzia, hau dela taldian helburua, eta urte zurte pasuk ematen jarraitzu badeu, azkenean lortuko dugu nahi deun helburua.
15: Bai, helburua hori izan, eta ilusio hori izan, nien gero egin imiarra, ez da erraxa. Eta kontxatik kanpo geldituik agero ere hor momento gogor bat bizi genuen, minon azkenean talde hau berriro ere demostratu du nahiz eta golpe hartu gora iristeko kapaz dela, entrenatzaileak ero zertzek kriston lan hain du, ama bost egun hauetan, eta uste dut estropada hauetara, momentu importante honetara, urteko momento berenan iritsi gara.
9: Ara beraz, M8 arraunariei harrera, egitzieten atzokoan hermandadean, eta bai, osertza ipatzezun, osertza aldai, entrenatzaileak ere izan du berea, iaz maila galdu ondoren, igoera lortu baitu aurten, erronka onartu eta arraunariei eskertu azaldu zen atzo, hermandadean, kontuan hartuta, puntu gorenean iritsi birela, hain justu demoraldiko lehiarik garrantzitsuenera.
16: Eskerak eman, taldeari,
0: hasieran, bueno, ezagutu, bai, ez genekigun pixkat gure arteko artemana, artemana nolakoa izango zen, baina eskertu nahi diet eman duten errestasunagatikan, egin duten esfortzuagatikan, osea, ez da bakarrikan asko entrenatu dutela baizik, nola entrenatu duten, ze ilusioarekin, eta guzti hori iaz jetxi ondoren, bai? Orduan, esaten duen guztiari izate zuten hemen, denari izan dute hemen, eta dena indute esan bezala, eta egia esan hori asko eskertzeko da, erreza usteagatik, eta bai, bestalde, duten ilusio horrekin nahi transmititatik baita ilusio hori. Beraz, eskerrik asko eta zorionak.
9: Ara, beraz, ba, denboraldia ondo amaituta, esan bezala duen urtean ba, Euskotren Ligan ariko dira neskak, mutilak aldiz laugarren egintzuten atzo estropadan, lehen txanda irabazita, eta Euskolabel Ligan bosgarren amaitu dute denboraldia. Amaitzeko aipatu ere, futbolean, zaletasuna pizten duten partida hoietariko bat jokatu zuela Real Unionek larun batean, beno ba, aipatu, hain justu, osagai guztiak zituela, Estadion Galen mende urrena, ospatu baitzuten txuri beltzak atarikoan, etxeandia gal, familiaren horrezko sakaren ondotik hori bai, goi mailako norgehiagoka gozatu zuten zaleek Mirandesen aurka, bina, berdindu zuen Real Unionek, aipatu behar dugu Lucas Sangalik, faltaz, 84. minutuan egindako golari esker, lehen 12 puntuetatik 7 eskuratu ditu Real Unionek, 4. minutuan egindako golari esker, lehen 12 puntuetatik 7 eskuratu ditu Real Unionek, saikapenaren goiko postuetan, 5. da, talde txuri beltza eta helduen

Teknologiak ba oraindik ere ez dira Asoba Ligan eskubaloiaren goi mailan ba aplikatzen. Eta esan bezala, ba, ez da bai dakarri omen zuen hain justu, ba, morrazon, ba, ba, gol batek, Azken golak, alegia. Momentuz goizeko bederatziak ditugu, ba, azken orduko berriak biltzen ditugu Euskal Irratietan beti bezala. Eta bere alazuekin gaude berriz ere, ontaz, eta gehiagotaz ere hitz egiteko, amarrak bitartean goizeko kafean.

0: Iparraldeko lehen Trans Maribi Boilo eguna iragantzen larun batean, Baiona kolorez eta musikaz bete zuten aldarrikapen politikoen inguruan queer oldarraldia edo karrikak hartu lemapean. Ondarearen egunek ere itzordua emana zuten asteburuan, hemendik goiti Ipar Euskal Herriko emazten etxeak Journée du Matrimoine edo emazten ondarearen aldeko jardunaldiak antolatuko ditu. Iraila eta abendu artean izanen dira, programa osoa haien sare sozialetan edo euskalirratiak.eus webgunean atxemanen duzue. Le Canon Francais deiturikoaren kontrako elkarretaratzea eginen da gaur atxaldean, seietan Miarritzen, jadanik aipatu dizuegu eskuin muturreko taldeunek apairu bat egin nahi duela Miarritzen azaroan, horren kontrako mugimenduak segitzen dute itzordua emana da beraz gaur atxaldeko seietan Miarritzeko herriko etxe aitzinean. Werner Herzogek bertsolaritza goraipatu du Donostia saria jasotzean. Hiru egun egin ditu Donostiako zinemaldiak eta bi Donostia sariak banatu dituzte jadanik. Lehen egunetik Donostian zirenen begiradak eta kamerak erakarri zituzten Orlando Bloom eta Werner Herzogek ostiralean alemaniarraren azken filma Böking Fastard aurkeztera etorriak saria jasotzeko aitzakiapean. Euskal kulturari dion maitasuna erakusteko aukera izan zuen Herzogek gainera Donostiatik Aimar López.
1: Larun batean Azparnen hasi bazen bertsolari txapelketa nagusia bezperan zinemaldian oihartzuna izan zuen. Orlando Bloom aktorearen eskutik Werner Herzog zuzendari alemaniarrak Donostia saria jaso zuenean, txapelketaren zalea dela erranez harritu zuen publikoa. 1972an Agirre jainkoaren amorrua filmatu zuenetik Lope Agirre protagonistaren sorterri Euskal Herria ongi ezagutzen duela azaldu zuen Werner Herzogek.
2: I'm proud that I can be with you and with your culture.
1: Arro naiz zuekin eta zuen kulturarekin izateaz. Zuekin, hizkuntza bereziena duzuenekin, Europako zaharrena denarekin.
2: All languages in Europe. I would like to add one thing which is important.
1: Baina gauza garrantzitsu bat gehitu nahiko nuke. Urtero, YouTubeen ikusten dut zuen herrian egiten duzuen poeten lehiaketa. Poesia improvisatuan lehiatzen dira, eta ez dut zuen hizkuntzan hitz bat ere egiten, baina poetak ikustea, lehian eta aitzinekoa gainditzen eta lehiaketan aitzinatzen.
2: Not knowing exactly what they are talking, but I feel...
1: Zehazki zertaz ari diren jakingabe, baina komunitate bat sentitzen dut. Bertan nire lekua banu bezala. Poesia herrialde bat da, poeten herrialde bat. Eta sari hau poeten gandik jasotzen dut. Mil esker raunitz.
2: Thank you very much.
1: Naomi Watts aktoreak ere jaso zuen bizitza osoko ibilbidea omentzen duen Donostia saria larun bat arratsean, bihar Euskal Zineman antzeko funtzioa duen Zinemira saria hartuko du berriz Jose Ramon Soroiz aktoreak.
0: Ta Donostiako Zinemaldiko Euskal Filmen zuzendariekin egin elkarrizketa osoak entzun gai dira bestalde euskalirratiak.eus webgunean. Bidarraiko herritarrek Zine Onjo zinema egitasmoa sortu dute herriko etxearen tain bat elkarteren sustenguarekin, urte astapenean Errobi bazterrean botatzen hotelaren tokian ikusentzunezko sektoreari eskainiko zaion Onjoenia eraikin berriaren eraikutza aitzin abiatu da. Lehen emanaldia gaur izanen da Artetxeagelan Mikel Lizarralderen zazpi dokumentalarekin. Kiroletan eskubaloian emazteetan nazional bat mailan hirugarren egunean Euskal Kostak Zeltzurbelen kontra galdu du 22-27, sailkapenean Zeltzurbel lehen tokian da eta Euskal Kosta bosgarren. Nazional bian hirugarren eguna zuten eta Borden kontra galdu puntu bat Ziberok 30-29, sailkapenean Zibero 8. tokian da. Saskibaloian azkenik emazteetan nazional bian bigarren eguna zuten eta Tolosaren kontra galdu du Angeluk 84.

0: berrogeita amazazpi sailkapenean Angeluz hortzigarren tokian da. Besterik ez, amaiketan ondoko berri saila.
1: euskalirratie.eus
2: euskalirratien webgunea.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
4: Ba, bai, hemen txegau de berriz ere, unon entzule, goizeko batzak eta bos minutu, amarrak artean. Ba, tokian tokikoari begiratzeko tartea edo txanda dugu. Eta, beno, ba, giro eguzkitsua, gaurkoa, gaur bihar, etzi, eta berotzen joango dena, diotenez, beroaldi txobat, bai, dator. Bueno, ba, San Miguelgo uda txikiari begira, nola baitere. Momentuz, ala ere, 16, 17 gradu dituen daian, gaurkoan 24, ikusiko bitugu gehienez ere. Esan bezala, ba, asteak aurrera ginala, ba, termometroek gora egingo dutela. Eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu berez, ordu hauetan aparteko gora berarik, nahiko goiza lasaia, goizean goiz bai, jaitzubian zailtasunak izan direla, ba, istripu txiki baten ondorioz, baina ez dugu, ordu hauetan esan bezala, inolako eragozpenik hori bai gogoan hartu, ibilgailurik gabeko eguna izango dela bihar, nazioarte mailan eta Irunen, horrekin bat eginik, ba, Kolon ibilbidea itxita egongo dela, trafikoaren zat, bihar, hori bihar izango da, goizeko 10:00 arratsaldeko 7:00 artean. Nola nahi ere, mugikortasunaren astearen ospakizunen itzordu garrantzitsuenak edo, ba, atzo, ospatu zituzten Irunen eta Hondarribian, bereziki familiekin batera, bizikleta martxa bana antolatuta. Eta Hondarribikoaren kasuan Gernikako arbolatik abiatu eta Mendelura egin zuten, ba, balazta elkarteak antolatuta ondoko auzo festa batekin. Autofesta aldarrikatzaia, beti ere, bizikletaren alde, eta Mendelun, ba, Irun eta Hondarribi arteko hori, ba, lotuko duen bidegorria aldarrikatzeko bertan izan ginen, eta xetasunak ere bilduko dizkizuegu, Baina, ba, bestelako kontu batzuk ere babitugu aipatzeko, mugikortasunaren asteaz arago, beno, ba, urria eta iraia bukaera ere, beno, ba, kulturaz josita baita dor. Hain justu, bueno, ba, aipatu izan bizuegu, Irungo udalak 10. Urtez, ba, antolatzen duen Irun zuzenean, festivalaren arira, ba, urrian, astebururo bina kontzertu, ba, eskainiko bituztela, CBA-ko Irun zuzenean estenatokian, eta xetasuna bilduko bitugu honen arira, baina aurretik Urruñara ere begiratu beharra dugu, helduen asteburuan, Emeki festivala ospatuko baitute irailaren 25-27, emakume artistak erdigunean jartzeko helburua dute, ba, astapenetik, ba, festival hau antolatzen hasi zirenetik, eta Urruñako herriko plazan kitorik, doainik, musutruk izango diren emanaldiekin, musikaz gain, dantza, ebota antzerkia ere izango da. Izanare, ba, Ibagua, kolektiboaren gaua ikusgarri sarituarekin itxiko dute festivala, baina nabarmendu berra dago, euneko eun emakumezkoen festivala dela, artistei dagokienez. Ez da, emakume artista protagonista izango direla, baizik eta taula gainera, igoko diren artista eta musikari kide guztiak, guztiak, ba, emakumezkoak izango direla. Baina asteko, beno, ba, bestelako emakume batzuk izan dira protagonista gurean ere, azken ba, ordu hauetan, aipatu beharra dugu batetik, bertsolaritzan, Miren Artetxe, Sarasola Endaiarra, irabazi duela Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren lehen saioa, 700 punturekin, nagusitu da Endaiarra, Azparneko Mendeala gelan, iraganden lehen saioan, eta final aurrekoko lehen itzulira, saikatu dela zuzenean, Eibarren, arituko da urriaren 30, Alaia Martin, Etxebesten, ere Eibartzabal, Sale egi bertsolariekin, eta lehen fasean, ba, puntuazioz 5. eta 8. sekatu biren bertsolariekin. Ikusiko, izan ere, Azparneko saioko emaitzei begira, Miren Artetxe nagusitu bada, Maiane Txoperena, Iribarren izan zen bigarrena, 611, ba, punturekin. Modu batean zein bestean, bertsolaritzan bai, baina arraunketan ere, ba, protagonista bitugu emakumea, kasu hontan Hondarribian, demoraldia ospakizunekin amaitu zuten atzo, zaleek eta arraunlariek, Hermandadean harrera egin zieten Ama Guadalupekoako emakumei, Euskotren Ligara igoera eskuratu ondoren. Asteburu honetan onenak izan dira playoffetan eta liga irabazi ondoren. Osertza Aldai entrenatzaileak hartu du aurten trainerua, iaz maila galdu ondoren eta erronka onartuta igoera lortu dute. Arraunlariei eskertuta azaldu zen atzo entrenatzailea, hain justu Hermandadean egindako harreran.
5: Eskerak eman, ba, bueno, taldeari hasieran, ba, bueno, ezagutu, bai, ez genekigun pixkat gure arteko hartu emana nolakoa izango zen, baina eskertu nahi diet eman duten errestasunagatikan, egin duten esfortzuagatikan, osea, ez da bakarrikan asko entrenatu dutela baizik, nola entrenatu duten, ze ilusioarekin, eta guzti hori iaz jetxi ondoren, bai? Orduan, esaten duen guztiari izate zuten amen, osea, denari izan dute amen, eta dena egin dute esan bezala, eta egia esan hori asko eskertzeko da erresa usteagatik eta bai bestalde duten ilusio horrekin nahi transmititati baita ilusio hori. Beraz, eskerrik asko eta zorionak.
4: Beraz, ba, Josemi heldu haien arrablekarteko presidenteare kontenta azaldu da demoraldiko helburu nagusia lortu dutelako, etzen erresa, baita Miren Garmendia patroiare helduen demoraldirako jada, Euskotren Liga lehiatzeko prest.
1: Bai, hori da, azkenean zaila izan da bidea, baina ametxau genekan, eta lortu indio ez, orduan hain oso unkituta, oso pozik gaude, eta baina ospatu ingo dugu.
6: Ospatu, eta ja, begina da bat, aterrekoetarako edo...
1: Bueno, ba, potente jarraitzia, ilusokin jarraitzia, hau dela taldean, ba, elburua, eta urtez urte pasuk ematen jarraitzo badeu, ba, azkenean lortuko dugu nahi dugu elburua.
7: Bai, elburua hori izan, eta ilusio hori zen, minun gero egin imiar da, ez da, raxa. Eta kontxatik kanpo gelditu eta gero hor momento gogor bat bizi genuen, minon azkenean talde hau berriro ere demostratu du, ba, naizta golpe hartu, ba, gora iristeko kapaz dela, entrenatzaileak ero zertzek kriston lan hain du, ama boste egun hauetan, eta uste dut estropada hauetara, momentu importante honetara, ba, urteko momento berenen iritsi garela.
4: Ara, beraz, ba, eta liga irabazi, eta playoffetarako, esan bezala, puntuan, ba, iritsi dira, arraunlariak, atzokoan, ba, San Pedro kalean txalo artean, jaso zituzten eta hermandadean harrera egintzieten, ba, neskei, zentzuretan, harrera ofiziala izanik ere, beno, ba, Igorren Paran, Hondarribiko alkateak ere izan zituen, hitz batzuk, ba, arraunlarientzat, hauexek.
8: Bueno, buru makurribilizarete batzutan, baino, gaurko egunean bezala, eta azkenekoan hemen bildu ginenean bezala, zuek transmititzen dezute poz hori guztioi transmititzeagatik, baina ez zorionak zuei bakarrik. Zorionak, estropada guztietan botea jarri dizuetenei han urertzean, eskerrik asko beraiei. Zorionak, nik uste dut ezin dugula aztu, ba, arraularia puntuan edo kirolaria puntuan jartzea da nik uste dut dagoen gauzari zaienetako bat. Gora bera horietan, ba, iritsi behartzen momentuan iristean punturik onenean, eta asteburu honetakoa uste dut izan dela zuen punturik onena, ba, meritu handia dauka entrenatzailearen lanak, beraz zorionak. Zorionak zuei ere, 18 edo 14 bote gainean, baina zenbat zate guztira, 18. 18ak uste dut egin duzutela temporada guztiko lana, borobildu duzutena asteburu honetan, baina lan guzti hori zuena da, baina herri osoarena ere bai, klubarena noski eta herri osoarena ere bai. Beraz, zorionak 18 hori egin duzuten lanagatik eta eskerrik asko. Eskerrik asko, hori lehen aipatu dudan bezala transmititzen duzuten horregatik, ilusio horregatik. Hori nik uste dut ez dagoela erosterik, hori badago edo ez dago, eta zuek badaukazute ilusio hori. Eskerrik asko zuen kirolzaletasunagatik, gaur erakutsi dezute ere aurkariekin ba, ondo moldatzerik badagola, eta hori ere kriston balioa da, eta horrek arrotasuna ekartzen digu herri osoari. Beraz, gora Hondarribia raunen elkartea! Gora Hondarribia!
4: Ara, beraz, Igorren Paranek, ma, atzokoan esan bezala, ba, egindako harreran izandako hitzak, ba, arrotasuna, hori da, ba, Hondarribia arraun elkarteak adirazitakoa esan bezala, ba, neskek, helduen urtean Euskotren Ligan, ba, lehiatzeko aukera izango dutela, baita txartela ondo, ba, irabazi eta merezia ere. Mutilek, laugarren egin zuten atzo azken estropadan, lehen txanda irabazita, bueno, ba, Orioren urtean, nola ere, Euskolabel Ligan bosgarren amaitu dute. Futbolean, zaletasuna pizten buten partia horietariko bat jokatu zuen Real Unionek larun batean, horritaraziko dugu Estadion Galek mendeurrena ospatu zutela, ba, edo Estadion Galen mendeurrena ospatu zutela txuri beltzek atarikoan, egun handia, etxe handia gal, familiaren orezko sakaren ondotik aldiz, ba, goi mailako futbolaz gozatu zuten Mirandesen aurkako partidan, bina berdindu zuen Real Unionek, baina puntu bakarra izanagatik ere zapore gozoa utzi zuen, laurogeita amala ugarre minutuan, ba, Lucas Angalik faltaz egindak egindako golari esker berdin du baitzuten. Lehen 12 puntuetatik 7 eskuratu ditu Real Unionek saikapenean 5. helduen asteburuan A Coruñara doaz Deportiboren Arrobikoaren Deportivo Fabril taldearen aurka jokatzeko. Eskubaloian aldiz bidai luzea zuen Irudek Bidasoa Irunek ere, baina bitik bi irabazi bitu Asobaligaren abiatzean Morrazoren etxean Kangas do Marrazo eren etxean baina izer ditu behar izan zuten Alex Mozasen mutilek 32 eta 33 irabazi zuten. Hor bai giltzarri izan dela Mario Nevado, Madrid larra 17 jaurtiketa egin eta 13 gol egin baitzituen, baita garaipena emantzien azkena ere, azken txirrina jo baino une batzuk lehenago zelai erditik egindako gola eta eztabaidarekin amaitu zen gainera partida Julen Mujika Bidasoako jokalaria.
9: Partido oso zaila izan da beti bezala, baina badirudi Kangasen aurka beti gidoi berdina jarraitzen dutela, hau da gu ondo azten geha, baina gero behaiek partidura sartzen dira, beti sartzen dira eta ala erakutsi dute berri ere. Eta gero bigarren zatian esklusio asko uki ditugu eta horrek eraman gaitu igual pixkat ozta-ozta ibiltzea bukaerara arte. Eta bueno, kontentu bi puntungatik, nola borrokatu ditugun bi puntu horiek. Eta gero amaitzeko nahi nuen iritzi bat bota edo ez dakit, zerbait esan azkeneko akziari buruz, niri gola iruditu zait. Baina ez zait ondo iruditzen liga profesional bezala ez egotea goleko teknologiarik. Hau da, adibidez torrela began aurka alako akzio batean guri iruditu zitzaigun gola denboratik kanpo zegola, aiei ez, eta azkenian beti zaude maiko arbitroa eta kanpoko arbitroen iritziaren pean. Eta iruditzen zait goleko teknologia instalatu behar degula liga profesional bezala, hori hobetzear daukagula. Eta besterik ez, oso kontentu bi puntungatik eta aurrengoan bila.
4: Ba, aurrengoak irailaren 26 izango dira, arratsaldeko 7 Villa de Arandaren aurkako partidan, izango da hori. Modu batean zein bestean, gehiago jakin nahi baldin baduzu eta balorazio eta protagonista guztiak gaur, kiroletik saioan arratsaldeko 3etatik goiti, hemen Antxete Irratian astelenero bezalaxe. Momentuz goizeko batzak eta 16 minutu ditugu eta bestelako kontu batzuk ditugu aipatzeko batzozen minutuetan, oroitaraziz, mugikortasunaren astea ez dela oraindik amaitu, bihar justu irailaren 22 izango baita nazioarte mailan ibilgailuri gabeko eguna. Horretarako Irungo udalak azken urteetan bezala kolon ibilbidea itxita mantenduko du goizeko 10etatik 7etara, bizikletak eta garraio publikoa baizik ezin izango dute kolon ibilbidea zeharkatu, baina modu batean zein bestean bestelako trafiko itxidurak edo saihesbideak izan ziren atzo igandearekin Irunen eta Hondarribian ospatutako bizikleta martxa banarekin. Hondarribikoaren kasuan Gernikako Arbolatik abiatu eta Mendelura egin zuten Balazta elkarteak antolatuta eta ondoan edo ondotik auzofesta bat ere egin zuten. Aurreko bi urteetan egin bezala udalak Aldundiaren baimena jaso baitu Mendeluko errepidea goiz batez isteko eta hain justu egunerokoan bide hori zeharkatzen duten 13.000 ibilgailuen artean Irun Hondarribi arteko bidegorri lotura duin bat aldarrikatzeko aprobetxatu zuten, beste behin ere, Balazta elkartekoek ere, 10. Edo 10 urte, betetzen bitu elkarteak, biziketaren aldeko elkarteak, eta haiekin hitz egiteko aukera izan du Aitor Errazkin lankideak, atzokoan Mendelura hurbildu baitzen. Hau, eta gehiago izango dugu, gurean, goizeko 10 bitartean, gogoratuaz, kultura agendari ere, errepaso emango diogula, besteak beste, Urruñako Emeki festivala baitator, irailaren 25etik 27ra, eta hori ospatutako urrian sartu orduko Irunen astebururo bina kontzertu izango dira Irun zuzenean festivalaren baitan.
10: Donostiako zinemaldia Euskal Irratiekin jarraitu. Irailaren 21etik 25ra goizero Euskal filma bati buruzko erreportaia entzun goizberrin baita eguerdian ondaizielan ere. Euskal zuzendariekin elkarrizketa osoak entzun Euskal Irratia.eus webgunean eta Antxeta Irratian. Eta irailaren 26an, Donostiako zinemaldiari buruzko emankizun berezia entzun gai arratsaldeko 5etatik landa, baita 27an 10etatik landa ere. Zinemaldiaren berri Euskal Irratietan.
3: Goizeko kafea.
0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Beraz, musika eta kultura agendari errepaso emango diogu baina aurretik zinemaldira Begiratu bat ere, mende bat gibelera eta bizkaiko kostara garamatza Igor Legarretaren hirugarren film luzeak, Inurri Itxuakek, drama historiko honetan, pobrezian den familia batek aberasteko, edo bederen bizitza duinago bat lortzeko hartzen bituen arriskuen zentzua, aztertzen du, zuzendari bizkaitarrak, Donostiako zinemaldian esteinatu zen joan den ostiralean, zinemira saian, eta dakizuen bezala, aste honetan zehar ere, Aimar López Erasun, lankidea duguan, eta hain justu, zuzendariarekin hitz egiteko tarteare hartu du.
11: Igor Legarreta, egunon.
12: Egunon.
11: Zinemira saia irekitzen duzu, Inurri Itxuak filmarekin, Donostiako zinemaldi honetan. Okerrez banaiz bigarren aldia duzu, Zinemira saian luze metrai batekin, film luze batekin, nolakoa da Donostiara etortzea?
12: Bai, bigarren aldia, ze duela bost urte izan ginen hemen aurkezten ilargi guztiak. Niretzat beti da plazerra etortzea Donostera zinemaldian. Batez ere, errazagoa delako lagunekin elkartzeko, taldearekin esateko, ospatzeko, askatuko dugula monstruito, ezta?
11: Eta monstruotxo hau, ez dakit monstruotxoa den edo monstruoa den, erranen dugu Inurri Itxuak filmak euskarazko zineman gutxitan egin den zerbait egin duela, inbertsio tekniko haundi bat duela, ekaitza betean, gauean filmatua baita, eta laburtuko dugu pixka bat historia, 1935-era eramaten gaituzu, Bizkaiko kostara, bertan barku ingeles batek kostaldeko arrokak jo ditu, eta hortxe, geratu da, ez aurrera eta ez atzera, ikatzez beterik dagoela, eta familia bat, hasten da, urre beltzaren bila ikatzaren izan, eromen erarte, akaso, ikusleak neurtu beharko du hori, erranen dugu Ramiro Pinillaren Lastiegas Hormigas liburuan, oinarritutako filma duzu lau, kontatuko diguz nola iritsi zinen historia horretara?
12: Bai, begira, ni leioaztarra naiz, bizkaitarra, eta eleberria kokatua dago Algortan, oza, ondoan, Ramiro Pinilla Bilbon jaio zen, joan zen bizizatera Algortara ere, eta Andoni de Carlosek aipatu zidan eleberriaz duela urte batzuk, nik ez nuen ezagutzen, aipatu egin behar du, aitortu egin behar dut hori, eta irakurrita gero, iruditu zitzaidan oso eleberri ona dela, eta hortik ere geratu nintzen pentsatzen zergatik zen posiblea, ni ez ezagutzea eleberria, leioaztarra izan da, eta azten zara irakurtzen, eta ja Algortan kokatua, Lagalea itsaslabarrean, oso gertu dena ez da, baina gero joan nintzen jakiten edo ulertzen edo, bai, nola izan zen Pinillaren bizitza, eta zen motako bidea berak hartu zuen, ulertzeko zergatik, igual, berak ez du oraindik merezi duen arreta, ez da? Berak ez da liburua gere. Ordu, poliki-poliki joan ginen, hortik pausuz-pausu, saiatzen oso erronka haundia izan da, teknikoki, ze eleberreren erdia ikaizpean gertatzen da, itsaslabarrean, eta pelikularen erdia gozabera, orduan, pentsatu, argi eta garbi geneukan hasieratik saiatu egin behar ginela eraikitzen edo dekoratu haundi bat, grabatzeko dena hau ekaitz guzti hori egunez, saiatzeko edo mateko gaua zela, eta batez ere kontrolpean ezeteko elementu guztiak, ez da, euria, guk sortu duguna, haizea, lainoa, aktoreak, animaliak, kamararen lana, argien aldetik ere, bai, erronka handia izan da bai.
11: Erran dugu, euskarazko filma gutxik akaso hartu dituzte olako erronkak, buruan dugu dantzan bat adibidez, bertze batzuk ere, horrela utxetik sortzea alako giro ilun bat, eta giro aldiberean beroa badenez, bete egiten duena pantaila eta ikuslearen burua. Euskal Herriko zinema industria badago horren mailan eta badago hori egiteko prest, hau da erronka hau, zuek itxu-itxuan hartu zenutena, Inurrien moduan, egingarria da.
12: Esanen nuke baietz, nik usteet ja aspaldi euskaraz egindako zinea, asko grabatzen da Euskal Herrian, baina ez daude pelikulain beste euskaraz egindakoa. Orduan, nik esan nuke euskaraz egindako pelikulak edo zinea kalitatea handikoa dela, ja aspalditik, eta bueno, da, nik uste beti dela berri on bat, baino ere zaindu egin behar dugu, ze pakizu gure, bueno, gure munduan, zinere munduan gauzak igotzen dira eta bapatean jaisten dira berehala, orduan, bueno, horrek egun behar gara, bueno, pendiente, saiatzen eta lan egiten, mantentzeko maila, ezta?
11: Aipatu duzu lehen aldiz 2021 batean etorri zinela Donostiako zinemaldi honetara ilargi guztiak filmarekin kasu hartan eta badute bueno hainbat gauza badituzte aman komunean bi film hauek hoietako bat protagonistetan oso gazteak diren pertsonak daudela kasu honetan ba protagonistaren semea Una Shaiden aktoreak interpretaturikoa hor dago ez dakit izan behar da, eta bertze aipatuko dugu, bere anai arrebetan ere, bertze hainbat aur eta oso gazte ere badirela, lan berezia, baina gustuko duzuna.
12: Bueno, a ber, ez da celebrala, esan nahi dut, pues, historiak agertzen dira, bai, proiektuak pizten dira, eta bueno, ba, konturatzeko pues, hor zaude, estenan, pues, bai, beste aktorekin eta aurrekin ere. Nire esperientzia izan da beti oso ona, lan egiten aurrekin, neska mutilekin, ze haiek dute zerbait berezia, beti. Erresa esan nuke, dela haiekin lan egitea, baina da, dute ez dakit freskura den, edo sinegarriztasun puntu gehiago, baina oso gauza polita da beti niretzat, aurkitzea alako eta gero alako talentoak esan ditut ilargi guztiak filmean Aisa Carneros dago orain Sakamantekas pelikulan, por cierto, eta Unas Jaidarekin pues gauza bera aurkitu egin dut, ezta? Oso bueno, talento handikoak direla biak eta ordun plazerra hutsa da bereekin lan egitea.
11: Aipatzen genuen industria eta industria heldutzen eta osotzen doan horretan, ba, aur aktoreak ere nola ez ditugu ba, izanen mailakoak bukatze aldera, lehen aipatu dugu ba, akaso gehiago efektu berezien aldetik eta prestakuntza alde horren aldetik ekaitza batean murgiltzak duen lana, arte zuzendaritza aldetik ere sekulako lana dakarronek, mende bat gibelera eramaten gaitu, nolako lana izan da hori, zurea inaundi batean, arte zuzendariarena, haren taldearena?
12: Zinea da taldeko lana, nik argi eta garbi daukat, baino Mikel Serranok egindako lana eta bere taldeak itzela izan da pelikula hontan. Alde batetik hori, garaiko pelikula delako, baina beste aldetik komentatu dugulako Itxas Labarrarena. Iraiki, bueno, ideatu, pentsatu, diseinatu eta iraiki duten dekoratu erraldoi hori da, bueno, harrigarria. Nik uste ez daudela peli asko alako diseinuekin eta bueno, vamos, txalotzeko modukoa.
11: Azken galdera labur-laburra, zu Leioa aztarra zara, Leioa inguruan, 10-15 bat kilometrora edo gutxiagora akaso joan zara Itxas Labar horretara, hori sortzera, pentsatzen dut ore bat dela zureak ere badiren paisaia horiek orain hemen Donostiako zinemaldiko pantaila hundira eramatea.
12: Berezia da niretzako, berezia da. Eta hori, ez dakit, nahi komentatu dizut, ez ditut erabakiak hartzen zerebral modu batez, baina bueno, argita garbi dago konektatzen duzula kasu honetan eleberriarekin, baina bai, importantzia da niretzako da, oso berezia Leioaztarra Leioakoa izatea eta orain ikustea hori Lagaleako Itxas Labarra aizarrotako ondartza, bueno, aizarrotako aizarrota ez barkatu, aizkorriko ondartza eleberrian agertzen da gure pelikulan Aizkorrikoa da. Baina bueno, dira Bizkaiko leku ezagutzen ditun leku guzti horiek, bueno, berezia da, no? Oso gertu sentitzen ditut.
11: Ba, horrexekin utziko dugu, aste bukaera honetan izanen da zinemira saian Donostiako zinemaldian inurritxuak, urritik aurrera zinemetan, Igor Legarreta, mila esker gurekin mintzatzeko tarte harturik.
12: Zuei.
4: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
3: 00337 46 22 85 eta 34.
4: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
3: Zure hitza garrantzitsua delako.
4: kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
3: Entzun, esan, adierazi.
13: Mugikortasunaren eguna Hondarribin, esango dugu, bueno, ja alde batetik hirugarren urtea da, bai Mendelun amaitzen dela ekitaldi batekin, eta zuentzako baitare urte berezia, 10 urte betetzen dituzutelako, ezta?
14: Bai, aurten Balazta duela 10 bat urte jaiozan, helburu berdinekin, gure helburua zan bueno, mugikortasunari alternatiba bat eskaintzea eta pentsatzen dugu bizikleta izan daiteke gehiegizko kotxe earen erabilpena horri aurre egiteko, ba tresna nahiko lagungarria izan daitekena, ez? Eta bueno, eta gero Mendelun bukatzearena duela 3 urte udaletxeari planteatu genion gure aldarrikapenetako bat edo nagusiena izan da beti Irun eta Hondarribi bidegorriz lotzearena. Bueno, administrazio desberdinek parte hartzen dute eremu honetan eta beti bueno, aurpegiratu dugu alde batetik bestea pasatzen zala pelota, badirudi etorkizun laburrean irtenbide bat bueno, martxan jarriko dala, baina bitartean gu beti aldarrikatzen dugu hau, ez? 600 metroko tarte batengatik ez degula gure eskualdea erabaldotzen, Hondarribiko kaitik Hendaiako bizkietara, ez? Eta edo Dunbarrietara. Orduan, bueno, iruditzen zitzaigun 600 metro hauek oso garrantzitsuak diala egunero bizikletaz mugitzea erabaki duten hoientzat.
13: Esango dugu 600 metro behar bada batentzat ezagutzen ez duenarentzat dirudi gutxi izan daitekeela, baina hemen gaude auzo baten erdian, erdibitzen duen errepide batean, milaka eta milaka auto pasatzen diren leku batean, nun bizikletaz edo oinez ibiltzea benetan arrisku bat da. Azken finean, gaurko egunarekin eta bidea moztearekin autoei, bizitza kalitatea errealitate bihurtzen da, besteak beste.
14: Bai, jende askok eskertzen digu gaurko egunez, zeren egun batez behintzat, urtean egun batez kotxeak desagertzen dira edo ordu batzutan, ez da ez da egun osoan burutzen, ez? Baina ordu batzutan kotxeak desagertzen dira auzotik eta hemen kotxen zarata, kutsadura eta sortzen dituzten arriskuak desagertzen dira tarte batez eta nik uste dut bai martxara etortzen den jendea baita auzokideak nik uste dut eskertzen dutela opari hau, ez? Eta nolabait irudikatzen dugu nolako Mendelu auzoa nahiko genuke etorkizun batean, ez? Asko ze kotxe gutxiagoekin eta oinez edo bizikleta ibiltzeko moduko auzo bat.
13: Esango dugu, eguraldia lagun, jende pila, bildu dela gaurko itzordu honetan, goizean goizetik aritu zarete bai Amutetik Mendeluraino, hor bizikleta martxa batekin, hemen ikusten ditugu orain puzgarriak daudela, jokoak, baitare janaria prestatzen ari zarete, pizka bat, aldiguzu labur bildu edo azaldu Balazta elkarteak gaurko egunarekin, zenoako antolaketa zer eskaintzen duzute baita?
14: Gehien bat nik uste gaurko eguna da nolabait azalaratzea edo adieraztea nola bizikleta edo aldarrikatzea baita ere modu batean nola bizikleta garraio bide alternatiboa den eta hori da gure asmoa, ez? Hemen gure aldetik adibidez bizikleta martxa antolatzeaz gain badaukagu mekanika tailer bat pixka bat etorri dian bizikletei aurrikuspen txiki bat egiteko edo diagnostiko txiki bat egiteko eta inkluso hemen konpontzeko eta gero umentzako ere habilidade edo zirkuito bat ginkana bat montatzen dugu nahiko arrakastatsua ume txikientzako eta hori da gure aldetik gero badia bazkaltzeko paia goxo bat prestatzen digute musika dantzaria dantzaiteko puzgarriak eta nik uste jaigiro polit bat sortzen dela hemen auzoan
13: eta gure ondoan ikusten ditugu baita ere nagusi lanekin aurrera eramaten zuten ekimenaren baitan trizikloak edo bizikletak.
14: Bai, egun hontan normalean Balaztako kide guztia bakoitzaen gure lan esparrutatik edo batzuk bizikleta konpontzen, beste batzuk bizikletan ibiltzen edo bultzatzen eta baita ere trizikloak ba bueno, baita ere nolabait kaleratu nahi ditugu, ba jendea egiten dugun lan hori, ba pixka bat ba ikus dezaten, ezta?
13: Ba oso ongi, gero ezin hobean, adin guztietako, bueno, ba lagunak ikusten ditugu, familiak, aurrak, gazteak, helduak, pixka denetik, giro ezin hobean esan bezala. Espero dezagun, datorren urterako, ba, ipatu dugun, elkarrizketaren hasieran ipatu dugun, bidegorri horren proiektua, benetan, bueno, ba, errealitate bilakatzea, ez da?
14: Pentsatea aurreratuago den, eta benetan sinisten dugun, ba, edo mugimendu ba, esanguratsuak ikusten ditugun, hori ba, benetazko errealitate bat bihurtuko dala, ja. Eta, bueno, ea hola den.
13: Oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara Gorka, mil esker, gurean izategatik.
14: Baita zuei ere.
15: Antxete irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
10: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
15: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
3: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.
15: Urrian zeharritz ordu bereze izanen dute Irunen musikazaleek, Irun zuzenean festivala ospatuko baita, hilabeteko larun bat guztietan Euskal Herriko artistak izanen dira oholtza gainean, egun horietan, baita kanpotik etorritakoak ere sarrerak dagoeneko salgai daude, Irungo Udalaren webunaren bitartez, eta xehetasun gehiago jakiteko, ba Nuria Altzaga, Irungo Udaleko kultur zinegotzea onbidatu gaurkoan, estudiora. Kaixo Nuria, zer moduz?
16: Eguardion, osando, zer moduz?
15: Ongi, ba, ipatu genuen orain dela aste batzuk Bidasoa folk jaialdea, orain bertze jaialdi bat izanen duzu, ez? Irun zuzenean.
16: Irun zuzenean, hori da, komentatzen genuen bai Udaia nolabait amaitzen ari da, egia da familientzako orain dikan iraiaren erdi astera arte orain dikan gelditzen dela Uda, baina ja pentsatzen nola ez, urtean zehar zer nolako gauzak izango ditugun, eta Irun zuzenean zikloa ba, beste itzordu ba, garrantzitsua da, egia esan.
15: Badira urte batzuk, bueno, ba, hau antolatzen duzuela, Irun zuzenean festivala, azken urteetan ere aldaketa batzuk eduki ditu, ba, bai espazioa, baita luzera ere ez, lehenago uste dut, bueno, ba, asteburu bakar batean edo, konzentratzen zela guztia, orain hori pixka bat luzatu, eta hilabete osoan zehar egiten dituzue kontzertuak, ez?
16: Hori da, urte asko dara matza, 10 urte baino gehiago, orain arte Fikoan egiten zen, eta salduzun bezala, ba, bi egunetan. Ateioka daukagu ja CBaren espazio berri horren lehenengo urte urrena, eta horrekin batera lehen urtean ja izan genuen Irun zuzenean zikloa deitzen dioguna, eta horrekin, esan duzun bezala, aldaketa batzuk izan genituen. Alde batetikan egun gehiagotan, eta bai kalean eta espazio itxietan. Hau da, musika zuzenearen apostu hori jarraitu nahi dugu egiten, eta ez bakarrikan ba, Maia Kulturzentroan, CBan, ez da, ba, ezik eta espazio irekietan. Eta Irun zuzenean zikloan hori gertatu zen BB izeneko artistarekin, eta aurten San Juan plazan ba, hueko izango dugu kartel horretan. Eta gero beste kontzertu guztiak, CBan, lehen urtean bezala Irun zuzenean aretoan gainera, izena azkenean ere bai hortikan etortzen delako, zentzua daukalako dena, eta hori izango ditugu, larun bat bakoitzean, bi kontzertu, oza, hitz egiten ari gara urrian zehar, 9 kontzertu izango ditugula. Oza, que ziklo uste dut ez, argi daukate potentea izango dela, eta nolabait ere bai oso, esango nuke, artista desberdinekin, eta orduan publiko desberdinari ere bai zuzenduta.
15: Eta aipatuko gu ere, bueno, bagian, asteburu bate, bakar batean edo ez, antolatzeak, bueno, murrizten du pixka bat publikoa, agian hilabetean zehar luzatzeak ere ekartzen du jende gehiago, agian asteburu batean ez, baina urrengoan bai edo ez.
16: Honek azkenean ere bai, esatu zuen bezala Paula, azkenean artista ikusten baldin baduzu kartela, alde batetikan daukazu nola bait, sendotuta dauten artistak,
15: bai.
16: Izen berriak, euskara oso altura ematen ari diren beste artista batzuk, eta horrela ba, kartel potente hori askoz ere aberastuagoa da. Jendia perfilak oso desberdinak dira. Rock daukagu, beste aldetikan indie, euskara hor berriro nabarmentzen, orduan, karo, horrek beste posibilitateak ematen ditu. bai eskaintzari eta nola ez orduan, ba etortzen den eta gerturatzen den jendeari, perfilei, azkenean.
17: Bai, aipatu dugu ez, Euskal Herriko artistak egonen direla, baina baita ere kanpotik etorritakoak, musika estilo desberdinak ere, eta bueno, ba horrek ere akartzen du, publiko anitza, ez?
16: Bai, azkenean, lehengo urtean adibidez, aldaketa hauek egin genituen momentuan, konturatu ginean, bai alde batetikan adina, adina oso garrantzitsua, ba, zegoen oso jende gaztia, eta hain gaztia ez den jendia, horrela jarriko dut beste, beste perfil hori, eta beste aldetik eren ere bai, bai, denok, enola bai partekatzen zuten musika zuzenean entzutea, baina estilo oso desberdinetan, ez? Azkenean, ba, Miranda alde batetikat ikustera joatea, edo ba, batean Carlos Sadness, edo Hueco, oza, ez dira berdinak, ez dira berdinak, orduan horrek, ba, oportunitate asko ematen ditu. Bai guri eskaintza hori emateko, baina nola ez publikoari ere bai.
17: Pentsatzen dut, bueno, badagoneko bigarren urtez antolatu duzuela modu honetan, Irun zuzenean festivala, eta pentsatzen dut lehengo urtean arrakastatsua izan entzela eta horregatik ere hartu duzuela erabakia, ez? Horrela segitzeko.
16: Bai, mantentzea erabaki dugu, egia da badaudela gauza batzuk, ni beti esatu dut libreta batekin joaten aizela leku guztietara apuntatzeko, eta kasu honetan bai, beste bi aldaketa sartu ditugula. Alde batetikan bonua. Hau da, konturatu ginean jende asko kontzertu guztietara joaten zala, orduan, karo, ere hori nolabait erraz jarri behar dugu. Orduan, hemen bonu bat daukagu 40 eurokoa 9 kontzertu guztiak ikusteko. Errepikatu nahi dut, Huecoren kontzertua doainik delan San Juan plazan. Gertatu izan zaigulako, behin aurkeztu, eta jendeak aldetzean ondauden Hueco ikusteko sarrerak. Oduan, ez, da, ez dira ez daudela, baizik eta doainik dela kasu, kasu horretan. Hori da izan da lehenengo aldaketa, bai. Bonuetan ebai murrizketak sartu ditugu, ba, gazte izateaga gatik, 75 urte baino gehiago izateagatik, orduan bonu hori 40 eurotan egon beharrean batzutan ere bai 30 eurotan aurkituko dugu eta bestetik ba hurrengo asteetan aurkeztuko dugu beste berritasun bat. Zikloan bertan izango da, CBan bertan, baina beste sorpresa batzuk izango ditugu. Ba lehengo urtean konturatu ginelako ere, ba kontzertu eta kontzertu artean, osasu konturatu egun bakar batean bi kontzertu dituzula, ezta? Orduan bat bukatzen denean eta bestea hasten den momentuan ba hor gauza gertatuko dira ere bai CBan, ez dut gehiago horreratuko, baina horrengo asteetan ere ezagutuko ditugu zeintzu diren berritasun horiek.
17: Ederki, ba, horren zain geldituko gara edo informazio horren zain bitartean, aipatuko dugu pixka bat egitaragua, ez? Aipatu duzu Huecorekin edo Huecoren kontzertuarekin hasiko dela festivala, baino, bueno, ba, badira, ez? Zelarun batero kontzertu ba, potente haunitz, ez da?
16: Ba bai, daukagu hemendikan azpimarratu den ere bai Carlos Sadness, orain Ezkaraien egon dena, azkenean jende jendea mugitu da Irundetik, ni Instagramen azkenean ikusi dut nor nola baitez, zere ikuste duzu nun dagoen jendia, eta bueno, Carlos Sadness uste dut izango dela, bueno, karteleko, bueno, ba, potente bat bai. Bestalde daukagu Jimena Amarillo, ere bai. Pipiolak, ez dakit, jende asko ezagutuko dituzten ala ez, baina oso talde interesgarria dena, gainera Carlosekin hor kartela egun berdinean partekatzen duena, La Paloma, La Habitación Roja, eta gero daukagu hor Amaia Miranda, lehen ere bai azimarratu dudana, eta Garasi Esnaola. Hor azkenean fusio horrekin, nik uste dut esaten nuen bezala, ba, oso kartele interesgarria dela, eta batez ere beti esaten dudana, musika zuzenean disfrutatzea. Bai kalean eta espazio itxietan, baina eskaintza hori izan behar dugu. Nik uste dut gaztiak gero eta gehiago daudela, baz dakit Spotifyen, YouTubeen oso ondo dagoela, eta baude momentuak ere bai egunean, ba, musika behar dezula horrela, baina zuzenean izatea nik uste dut horrek ez daukala...
17: Eta areto horretan, ez? Iru
16: eta
17: zuzenean izan
16: duen. Zuzenean aretoan, aretoan. Bai. Esaten nuen bezala orain urte bat ja izango dugu irek izala, eta antzerkiak egiten dira, oza, gauzasko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean, ez dakit egon zain ala ez, ba, animatzen dizut etortzera, animatzen dizut etortzera, eta soinua pasada bat da, pasada bat da. Gainera estilo guztietan, oza, denetatik izan dugu, ez, esaten nuen pop, rock, tekno, oza, denetatik izan ditugu DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta ia ia 400 pertsona baino pixka gehiago sartzen dira, oza, que oso formatu, ez oso txikia, ez oso ondila. Oza, nik uste dut puntu horretan, behar genuela ere bai areto hau, eta bueno, ba, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, ba espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu urtean zehar, badago jende etorri zala lehen urtean Irun zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai ba garrantzia dauka noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai disfrutatzea.
17: Ederki, bueno, aditu ditugu, eh? Zenbait izen, batzuk ezagunak egiten dira, agian bertze batzuk gutxiago, hasi berri direnak badaude, baino, bueno, ba, dagoeneko ibilbide bat dutenak ere, gehienak nahiko gazteak ere badira, eh? Zoltzagainan egonen direnak.
16: Bai, nik azpimarratu nahiko nuke, azkenean kartelaekin atera ginenean azpimarratu nuen, ez? Alde batetik gazteak zirela, eta emakumeak ere bai. Askotan gertatzen zaigu, ba, bueno, ez amarrun ez dakiala zergatik, ba, agian badakit, penaz, baina badakite zergatik askotan emakumeak direnean ez dakit zergatikan, ba badirudi ba ez daukatela bisibilitate berdina eta kartel honetan egotea ba berrirore apostu hori errepikatzea da. Hortan ez dugu no nos vamos a cansar de repetirlo, esaten den bezala erderaz, eta jendea gero ezagutzen ez duenean eta ateratzen denean askotan konturatzen gara gustatu zaiola gehiago. Ezagutzen ez zuen taldia etorri den talde ikustea baino. Eta askotan hori gertatzen da, eta esperientzia hori ere bai oso polita da. Oso polita da. Eta hemen ere bai, azumeratu nahiko nuke, badaudela hiru talde, azkar esaten dela, irundarrak proposatutakoak.
17: Ederki, hor ere, herritarrak bai. Aditu dituzu ez?
16: Bai, azkenean esaten dugunean, ba, aurrera, oza, lan asko daukagu arretik hori argi daukat, eta hortan jarraituko dugu, baina oso importantea da ez bakarrikan esaten den bezala erderaz bakarrik entzutea ez, no te digo, sino te escucho, eta hortan badaude askotan, ba, erantzun behar dudala ezin dela, ba, askotan ekonomikoki ezin delako, edo artistaren eta gure egutegiaren gatik ezin delako, edo programazioan momentu horretan ulertzen dugulako ez daukala ba momentu hori, baina bai aurrerago, eta hiru taldeetikan bat orain dela bi urte proposatutakoa da. Osea, ba bere lengurteko zikloan etzun bere momentua izan, momentu horretan gainera ez zegoelako jiran, eske claro, gauza asko dira, eh? Baina nik eskertzen dut jendeak proposatzea eta eskatzen diot, ba proposamenan jarraitzen egitea, nik uste dut importantea delako beraiek ere ikustea kasu egiten dugula. Osea, ez dela nik hasten dut inorrez du irakurtzen, ez? Irakurtzen da, erantzuten da eta eskaerari erantzuna ematea ez da bakarrikan zu zerbait eskatzea eta guk programazioan jartzea, baizik eta erantzutea zuri zuzenean eta esatea, ba hau egin aldegu, hau ez. Hau barkatu ez dakit, ez dut ezagutzen ere. Yeah. Ba bilera bat edo telefonoz hitz egin, zergatik talde hau, jartzen du Googleen eta askotan proposamenak ez ditugu ezagutzen, guk ez dugu ezin dugu dena ezagutu. Eta askotan gertatzen zaigu gainera etxekoekin. Orain dela 10 urte Irundikan joan zen norbait eta kontzertu txikiak egiten dituela, ba Irundik kanpo. Hau begira, ba ni Irundarra naiz, orain dela 10 urte, ostras, ba ez du ezagutzen eta horrek laguntzen dizu asko, ba lanketa hau egitea. Orduan nik bai nahi dut animatu jendea, jarraitza mesedez proposamen horiek egiten, dena ezin da, baina lehenenean bai, osea, lana asko ere gero nabaritzen da. Jendea azkenean beste modu batera erantzuten du, programazioa, kalitatea hobetzen du, eta denon artean egitea ba, garrantzitsua da, osea, azpimarratu nahiko nuke hori, eta espero dut, ba, entzuten ari den jendia, kontzertuetara etortzea, eta jakin ezala ez dela kasualidade bat, eta batez ere orain dela bi urte esan genuela ezintzela, ba, pertsona horrek entzuten ari bada, ba, jakitea bi urte pasa direnean, posible izan denean, ba ekarri dugula, interesgarria zelako, eta seguro, oso ondo pasako dugulako iruzenean aretoan.
17: Primeran, ba, aipatu dugu, kontzertuetarako sarrerak ere salgai daudela,
16: bai.
17: Uekorako, ba, noski doainik dela, beraz, ez dela sarrerarik behar, baina hortik aintzinera bertze guztietan ere, bueno, ba, sarrerak Irungo udalaren webunean, ez, eskuratzen aldirela.
16: Nabarituko dira, adibidez, bonoa ez baldin mauzu hartzen, prezioetan aldaketa daude segun eta ze kontzertu eta ze egunetan. Horrek arrazoi bai dauka. Osea, guk ordenantzetan azkenean franja batzuk ditugu eta gero erai gogoratu nahi dut kultura arlotikan elkarlan bat egiten dela gazteriarekin. Orduan hemen badaude bi talde gazteriak ere sartu dituztela kartel honetan. Hau da, jaztu bakarrikan kulturak eramaten, baizik eta ampliazio hori ere bai egin genuela, ba beste publiko bateri ere bai azkenean iristeko eta gazteria proposatu ditut kontzertu horretan prezioak ere ba gazteriara zuzenduta daude. Ez du importa hain gazteaz den pertsona. Ikusiko du berak ere bai, ba gutxiago ordainduko duela. Ba hori izan delako ere bai, atera genunetik izan ditugun galdera batzuk, ez? Zergatik kontzertu batek bakarrikan 15 € eta bestea 8 €. Ba, kasu honetan, tarifak eta gero ere bai, ba, esan dizudan nalen bezala, jendea nahi baldin badugu etortzea, ba, ere bai, facilitatu hiek eman baritugulako.
17: Ederki, ba, hortxe daude, Irungo Udalaren webunean sarrera guztea, kontzertuetarako, dena xe azalduta,
16: dena
17: eta bakarrik elditzen zaigu, ba, noski, jendea gonbidatzea, ez?
16: Hori da, bai, Irunera etortzea, Irundarrak direna CBA-ra hurbiltzea, eta nola ez, ba, daukagun proposamenarekin, ez bakarrik aldagunekin. Lengurten ere bai ikusi genituen familia, ugari, eta hori oso polita da. Osa, askotan ez da bakarrikan kuadrilarekin, ondo dagoela, ba, kontzertu batzuk kuadrilarekin, eta beste batzuk familiarekin. Eta, bueno, urrengo asteetan, ba, pendiente egotea, ja, sarrerak erosi dutenak ere bai, ba, jiketeko zer gehiago izango dugun, egun hauetan CBA-an.
17: Hori da, horretara ziko dugu berrikuntzak ere egonen direla, intzinera goiakinen ditugula, eta bitartean, ba, hori da, informazio guztia Irungo Udalaren webunean, bai kontzertuena, bai presiona, bai sarrerak erosteko aukera ere. Beraz, Nuria Altza, mila esker, gurekin egoteagatik, eta ongi pasatu.
16: Ikusiko gara orduan CBA-an, ez?
17: Saiatuko naiz, sarreraren bat erosten.
16: Primeran.
17: Gero arte.
10: Donostiako zinemaldia Euskal Irratiekin jarraitu. Irailaren 21-25 goizero Euskal Filma bati buruzko erreportaia entzun goizberrin baita eguerdian ondaizielan ere. Euskal zuzendariekin elkarrizketa osoak entzun euskalirratia.eus webgunean eta Antxeta Irratian. Eta Irailaren 26 Donostiako zinemaldiari buruzko emankizun berezia entzun gai arratsaldeko 5:00 landa baita 27:00 10:00 landa ere. Zinemaldiaren berri Euskal Irratietan.
18: Beraz, Emeki Festivalaren laugarren ekitaldiari buruz hitz egiten jarraituko dugu, datozen minutuetan eta horretarako gurean Elena Leclerc, Emeki Festivaleko antolatzailea dugu. Elena, zer moduz?
19: Ba, bikain, tazu.
18: Ba, oso ongi, guazen aipatzera urtengo Emeki Festivala, irailaren 25-27 iraganen da, aipatu dugu laugarren edizioa dela, eta gogoratuko dugu ere, emakume artistei protagonismo ematen dien festivala, ba, euskal zein nazioarteko talentuak bilduko dituela, hau da, musika, dantza eta tradizioak ba uztartuz. Aurtengo bueno, festivalaren berezitasunak aipatuko ditugu, baina aurretik, Elena, guazen gogoratzera pixka baten, bueno, ba, festivala nola sortu zen eta zein izan daen bueno, ba, ekimen honen helburu nagusia.
19: Bai, beraz, festivala hori sortu zen duela lagurte Erriko Etxeko talde nagusiak galdeturik. Sortu zuten emazte eta gizonen arteko berdintasun talde bat. Eta talde hortatik eratera zen nahi bat erakustea pixkat bazirela emazte artista andanak. Ez direnak beti untsa ikusten berba... Bo, denetan, baina Euskal Herrian berdin, beste lekuetan bezala. Eta beraz, ni sartu berrian nintzen Erriko Etxean musikari bezala, eta jantzidaten niri berbak udeatzea festivala hori, eta atxematea piskat nire kontaktuekin, eta bax, emazte taldeak, berbak kalitatezkoak, eta bax, egiteko ekitaldi bat horren inguruan.
18: Laugarren edizioa izanen da aurtengoa, badakigu horrelako festival bat antolatzeko aurretik lan handia egin behar dela, gitarra oso zabala da. Pixka bat, bueno, zeintzu dira irizpideak, nola egiten duzuten aukerak eta nola antolatzen da horrelako festival bat?
19: Jasoi duzu, eski komplikatua da eta luzea. Seiatzen gira egiten programa anitza pixkat diende guztiak atxemateko beden zerbait maitatuko duena edo apreziatuko duena. Seatzen gira ere ematen izan musika, kantua, musika tresnak, baina ere dantza. Erakusta ere emazteak iten dituztela arlo biziki ezberdinetako arteak. Eta musika, biziki, musika ere biziki zabala dela. Ez arra nahi dut ezabakarrik abes batza edo kantua. Bada denetarik eta emazteak denetarik iten dutela ere bai.
18: Hori da, programazioan aipatu duzu, bai musika, euskal dantza, flamenkoa, bezalako disiplina ezberdinak aurki ditzakegu. Zer eman nahi diozue anistazun horri, hau da, oso anitza da, ez da?
19: Bai, da, hori da, ba. Irakustea, ez da batzutan, jendeak pentsatzen du, bo emazte festivala bat, musika, perba, pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua edo bakrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua eta badirela zinez disiplina biziki anitzak. Beraz irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteek jotzen dituzela musika tresna ezberdinak eta bar, hori da zinez nahi handi bat.
18: Eta zentzu horretan baitare, bueno, Emeki Festivala, eren oinarrian emazteak daude, emakumeak daude, emakume artista dira protagonista nagusiak, hori garrantzia handia du, ezta?
19: Garrantzia handi bat da, momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik 100 emazte. Jana edut, hor, haste buru osoan ez da izanen gizon bat eszenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere gitarran gizon bat erran edut. Hor, dena emazteak eginen dute.
18: Gero esango dugu, festivalari dagokionez, bai proposatzen dituzutela bi espazio ezberdin. Prestatu dituzue, kontzertu intimistak alde batetik, eta bueno, taula nagusia. Egia esan da, esperientzia nahiko interesgarria sortuko da bi espazio horien artean, ez da?
19: Bai, guretzat hori garrantzitsua da, badira arrazoi ezberdinak, talde batzuek behar dute zinez eszenatoki bat, aski handia argiekin eta bar, eta beste talde batzuek hobeto biziko dute izaitea piskat intimistagoa, diendean aintzinean, piskat urbilago eta bar. Eta gainera, badugu ere, Urruñako plazan, baditugu taberna ezberdinak eta bar, nahi dugu taberna guztiengatik kasu egin musika eta eta dena agertzea piskat leku guztietan, plazako leku guztietan, denek gaiteko zerbait ikusteko haien aintzinean, beraz. Da aukeratzea zetalde nun arituko den bere erosotasunaren zat eta ere Urruñako tabernen zat eta bar.
18: Aipatzen dugu Emeki Festivalaren laugarren edizia Urruñan ospatuko dela, irailaren 25-27. Egitaragoa aipatuko dugu, behar bada itzordu guztiak ez ditugu aipatuko, zerrenda oso luzea da, baina guazen azpimarratzera edo aipatzera gutxienez itzordu batzuk. 25an abiatzen da, egun horretan zer izanen dugu?
19: Beraz, 25 izanen da ostiral gaua, eta hori izanen da ere hirugarren espazio bat ez duguna sobera aipatuz, eta izanen da posta gelan guk hola ditzen dugu, da gela bat aski txikia soinu politarekin eta hor sartzen dugu beraz talde irukote bat biziki edera hor deitzen dena. Badute teklatua, kontrabasua, kantua eta hartzen dituzte olerki zaharrak eta berriz sortzen kantuak olerki zahar horien inguruan. Eta hori zanen da zinez momentu bat biziki berezia jendeak nahi bat du pixkat hor etorri izan da zinez momentu aski berezia.
18: Ze hor dutan izango da hori?
19: Hori zazpitan.
18: Zazpietatik aurrera. Ados, bai larun batean, 26an, azpimarratzeko itzorduren bat, kontzerturen bat.
19: Bai, erraten alduguna larun bataren zat da izanen direla beraz, hiru ordu izanen da kontzertu bat lauetan, gero saitan eta gero zortzitan, eta kontzertu horien artean izanen dira beraz flamenko dantzariak dantzatuko dute bi aldiz, behin 5:30 eta beste behin 7:30. Beraz izanen da zinez lauetatik zortziak edo 9 arte, izanen da beti zerbait ikusteko, beraz jendea zinez aintzinatzen alda nahi duen orduan eta atsemanen du zerbait pasatzen ari. Beraz berba ez dugu hain usu ikusten flamenko dantza ere Euskal Ekitaldietan, beraz nahi badute jendeak hori ikusi zinez dantzari biziki trebeak dira. Eta ere biziki pozik naiz, eta beraz lauetan lehen konzertua izanen da Manefa. Manefa da kantari bat frantses eta perutar adena, eta gainera Tahitin onditu zen. Beraz badu zinez musika biziki berezi bat berak idazten du dena. Eta emekin arituko da Euskal Herriko kantari eta pianista batekin deitzen dena Morgan Lezel. Bera izanen da zinez hor bikote bat aski berezia berba ikustekoa, eta ez dute askotan Euskal Herrian aritzeko aukerarik, beraz biziki pozik gira horrekin.
18: Oso ongi. Eta, bueno, ba, festivala bai borobiltzeko igandeko itzordua.
19: Bai, igandeko itzordua, bo, niretzat biziki garrantzitsua dena, jendeak ez duena eusegin behar da azkena, sortzitan Ibawa dantza kolektiboa. Zinez bat dugu xantza biziki ondia kolektibo hori etortzea emeki festivalera. Ari dira zinez sekulako xariak irabazten munduan zehar zinez eta plazera ondiarekin etortzen dira emekira maite baitute festivala horren espiritua eta orra, gure baloreak beraz etortzen dira eta uste dut, ikusi dut ari direla ere beste errietan Euskal Herrian, baina ez banaiz trompatzen izan den da leku bakarra nun arituko diren urririk, ez da ez dugu erran oraindik, baina emeki festivalako kontzertu guztiak urririk dira jende guztiaren zat ordu guztietan. Eta beraz, hor jendeak badu aukera bat ikusteko Ibawa kolektibo ospetsu hori euro bat ere mangabe. Beraz, nire ustez hori ez da utxekin behar eta goizago izan da txaranga bat emaztez bakriko behar eta goizago izan da txaranga bat emaztez bakriko osatua, hori ere aski ez da askotan ikusten.

0: festivala hori oso edekaraz, eta pasatzen da Urruñako plazan, dienden intzinean, tabernek, tabernak idekiak dira egun osoan bi egunetan zehar, etortzen dira ere Urruñako elkarte batzu saltzeko diatekoa. Diendeak diakin dezan ere, bertan diaten alko dutela elkarteak sostengatuz, dibidez badakit Urruñako ikastolak izanen dituela taloak edo lakoak, beraz, bada musika ikusteko, dantza ikusteko, kantua entzuteko, bada edateko, bada diateko, eta dena urririk, bo, salbu, naiski diateko eta edateko, baina konzertu eta ikusgarri guztiak urririk, zinez dienda urbiltzen albada, beti momentu oso ederrak dira.
1: Ba, gonbidapen horrekin gelditzen gara, Elena.
0: Ikain, mila esker.
1: Esker mila, benetan bagurean izatagatik. Mila esker.
0: Mila esker gain itzuri.
2: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
3: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
4: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egun honan txeta irratiko entzuleok, gaur astelena dugu irailaren 21 da, 10ak eta 2 ditugu momentu honetan, beraz, Bidasoa Ibaia zeharkatuz, asteko lehen saio honekin hasiko gara orain, ni Paolo Askoz naiz eta gaurko urrengo ordu betean, markatu Ortziriak baztan, eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik Ortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10etan hemen antxeta irratean, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lehenik eta aipatuko dugu gaur lainotua. Izan dugula egun sentia lainotua dago momentu zere zerua naiz eta ba, goizeko 11ak guerdiko 12ak bitarte ba, argituko duen eta berriz ere zerua urdin ikusteko aukera izanen dugun. Hala ere, odeiak izanen ditugu zeruan, baino erran bezala eguzki ere ikusteko aukera izanen dugu gaurkoan eta giro epela ere izanen dugu hori dagoeneko sumatzen da eta temperaturari dagokionez edo termometro begira, ba gaurko maksimoa 25 gradukoa izanen da arratsalde hasiera partean. Beraz, hau erranda musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

0: Asteburu honetan zinemaldi hasi da Donostin, Joaret film laburra aurkezten ari da, zuzen ere bertan Ekaitz Berti zuzendari Xumbildarra Joaldun bilakatu nahi duen eskagazte itundar baten historioa da, lurra ernatzeko grinaz. Dena 14 minutuko laburra, Kimoak katalogoan da, bertze sei filmekin batera, eta ala llegatu da Donostiako zinemaldira ere, bertan diren ekoizle eta banatzaileek ikusi dezaten. Donostian elkartu dira Ekaitz Bertiz eta Aimar López lankidea.
1: Ekaitz Bertiz, egunon.
2: Egunon, zer moduz?
1: Ongitazu.
2: Aitzongi.
1: Kursal bazterrean gaude hemen, itxasoaren soinua entzuten dela zinemaldiko igande honetan, errandi guzuzuk bigarren eguna duzule hemen Donostian. Zure azken laburmetraia edo film laburra orkestera, etorri zara Donostiako zinemaldi honetara, Joaretxe izenekoa, Kimuak katalogoaren baitan orkesten duzu, ez da izanen publikoak ikusteko moduan, bai aldiz industriak ikusteko moduan, hitz haundi hori Donostiako zinemaldian nahi bertzetan aipatzen duguna, eta kaso ez dugu nahi bertze lan zen, eta zurekin elkarrizketa hontan hori lantzeko aukera izanen dugu. Horren aurretik baina solastu dezagun pixka bat zure film labur hontaz, zure bosgarrena duzu aurten, bigarren aldiz heldu zara zinemaldira film labur batekin, Joaretxek itunara, iturenera, eramaten gaitu, Malerrekara, lurrarekin, urtaroekin eta tradizioekin konektatua den filma, zuretzat ohikoa den bezala, ez da Ekaitz Bertiz.
2: Bai, hoi da, egarren hitz konten ez, hemen egotez, gainera bigarren urte segidun, eta polita da, azkenin itxin bertan aurkeztia, izatea espazio bat, ez, proiektu hemen ikusteko, aurkezteko, eta bueno, egarren emozionatua, bai.
1: Joaretxe filmak errandugu, iturenera garamatza, entzulek ituren jarraian lotuko dute iauteekin eta joaldunekin, eta filma hau ere halako inguru horietan garatzen da. Ez bortxaz joaldunak joare joka aritzen diren bizpairu egun horietan, baina bai joaldunen inguruan zerkera manzintuen gai hau hautatzera.
2: Bai, bueno, azken finin joalduna gure baiarako personai bat da, azken txikitatik haitu izan ditugu joare soinuk, eta azken urtetan ikusita, ez, zenbateko dimentsioari diren hartzen, pues, adibidez baizetakekin musikaldetik, edo bueno, bertzein bat alorretan, politi ditzen ziten, ni bai, bertakoa izan da, baiarakoa izan da, eta, bueno, zinema mundun sartua egonta, erraten unho ez dago, deus ez fikziora, fikziu nina, joaldunakin, igual dokumentalak badire, eta bar, bineo, pues, politi ditzen ziten aukera modun, ez, momentua zela, persona jau lantzeko, ere, pixkot, jendik ikusteko eta izautzeko nundik heldu den persona jau, ze harremandu naturakin, ze harremandu gure arbasukin, tradizioare nola pasatzen denez, generaziotik generaziora, eta ze importantia denez, bai, hiru herri hauendako pertsonaia hau, eta ze importantzia duen ere, errespetu guztikin tratatzia ez pertsonaia hau.
1: Mendaur mendiaren magalean garatzen da historia, magalean bai baita tontorrean ere kasu batzuetan, neska txiki bat joaldun bihurtzeko edo joaldun izateko, joariak jantzteko gogoz dabilen historia da, hau, eta horra geri da, neska txiki hori belaunaldi berrien ordezkari eta soberan ezaguna den iturengo joaldun bat, beti joaten dena joaldunen buru, ba nola baitere belaunaldi zaharren ez dakit, baina bai bederen jarraikortasun horren ordezkari, trantsizio eta transmisio historia bat kontatu duzu?
2: Hori da, bai, zuk errantzun bezala, importantea zen alde batetik hartzia, bai, figura bat badituna urtea unitz, joari jotzen, kasunetan Laixaro aukeratu dugu, eta bueno, lehenbizko momentutik ez, prest agertu da, emozionatua, eta bertzetik importantea zen, aipatu duzuna, ez, azkenin pixkot premisa jaiotzen da hortik ez, nahi dut tradizio hau enkarnatu, eta nola, ez, nola lortuko dut hau. Orduan, pues, polita zen, ez, bizkot, bi generazio hauek, bat aur bat, niskatiki bat, pues, bizi guztia dule ikasteko, gauzetaz elikatzeko, eta bertzia, pues, ja, tradizioa arrontin barneratua duna, esperientzia, eta bizkot nola dialogatzen duten bi generazio hauek, eta nola, ez, pasatzen den generaziotetik bertzera tradizio hau.
1: Ituren Hortitz eta Zubietako joaldunek noski urtarrileko azken egun hoietan udaberria ernaraztea dute helburu, eta Joaretxe filmean gai hori duzu ardatz ere zuk Ekaitz Bertiz, erraten zenigun fikzioan ez dela aski landu joaldunen afera, edo bat ere, eta gian azpiera bilia dagoen pertsonaia bat badela, udaberria ernatzearena gehiago ikusi izan den gai bat da, baina hala ere unibertsala denak.
2: Hoi da, azken finin gure kasuan joaldunak aukeratu itxugu, binoneztu uzten izaten historia unibertsal bat, talde batetik bai lurra ernatzea, ez, azken tradizio eta kultura uniztan dagola, ez, udaberri, oza, negutik udaberrira pasatzeko transizio hori, usta ona desiatzi hori, naturakin dugun lotura hori, ahibes gure ibarran dugula agitz presente, ez, errekak, mendia, basoak, ez, ahitz lotu gaude, bertako biztanlik, eta hori alde batetik, eta bertzetik ere gai unibertsala da, txikiaztarenin, edo guain ere bai, nahi, zerbait lortu nahi duzula, zerbait enkarnatu nahi duzula, eta nola den prozesua, ez, hori enkarnatzeko.
1: Hogei bat minutuko labur metraia da Joare Etxe, historia haunekin ondu duzuna, erranen dugu teknikoki, bizualki impekablea den historia bat dela, sekulako lana duena gibelean, eta alde artistiko haundia, ere, akaso batzuentzat ezoikoa izanen da labur metrai batean, hogei minututan titau hasi eta bukatzen den historia batean, hainbertzeko inbertsioa egitea, zuek oraindik ikasle mundutik eta unibertsitate mundutik heldu zarete, hortatik erabat deslotu gabe zarete, baina la ere apostu handia da.
2: Ba, idudik gabe, azkenin, bueno, errekazok hortan ere egin ginunikan faktura gozkorrako pelikulatera izen, azkenin, lantaldia unitz implikatu zen, lortzeko, eta erraten hon, Joaretxen ere ez zinda gutxi bezan, orduan bilunun talde euskaldun bat, konfiantzazko taldean, gustura sentitzen nintzen talde bat, ere harreman horizontala denan artin, ez, errespetu osotikan bat abertzikin, departamentu guztik hasieratik ongi ulertu ginean, bagenek zertara joan bar ginen, zeintzen helburua eta ordun denak superongi koordinatu gara eta egiarra naiz da orain faktura aitz honekin ere gelditu pelikula hau prozesua izan du da erabat lasaia, erabat ona, noski beti badire gotxi beti jaunitz, bino egiarran super kontenago ze modutan lortu dugun emaitza.
1: 22, 23 urte dituzu Ekaitz Bertitz, 23. Zinemaldira heldu zara, bigarren aldiz zuzenduta erraten duzun bezala faktura potiolo bat duen laburmetrai bat, hori guztiaren buruan izatea, eta orain Donostiako zinemaldi batera erranduzu etxekoa, hurbilekoa bai, baina nazioarteari arrunt irekia, ehunka milaka nazioarteko zinema industriako kide daude hemen, bertigo pixka bat?
2: Bai, bueno, beti ematen du, beti ematen du batez ere, azkenin hainbertze hilautez landu duzun proiektu bat, hainbertze hilautez ez zuria izan du dena eta talde txiki batin gorde duzuena, hasten dela, ez utza zuri izaten, baizik eta jaien din hasten dela izaten, hasten dela ahoz abaltzen, beti bertigo pixkot ematen du, ez? Bino, bueno, bertzetik ere erraten zu, honetako egiten dut. Ordu, bueno, gauz guzi bezala, prozesu guzi bezala, badu bere alderdi ona, bere alderdi pixkot urduritasun gehiokin bizitzen juzunak, bino konten nago, lasain nago, eta gozatzen egiarran. Ordu, etorriko dena etorria, eta besarkatuko dugu gustura aski.
1: Astapenean aipatu dugu, hemen Donostiako zinemaldian kimuak katalogoaren bidez zaude, hori izaten da, euskarazko dozena bat inguru film labur biltzen dituen katalogo bat urtero berritzen dena, eta balio duena, nolabait ere, Euskal Herriko zinegile gazte edo zinegile berriek labur metraiak eskuartean dituzuenek egiten duzuena munduari erakusteko, baina baita ere Euskal Herriko programatzaiei, banatzaiei eta ekoizlei. Azalduko diguzu pixka bat, kimuak katalogoaren bidez hemen Donostiako zinemaldian zer egin dezakezuen?
2: Bai, bueno, azkenin, bueno, azteko aitzagitz paus importantia da kimuaken hartzia, errantzun bezala, Euskal Herri mailan urtero hartzen dituzten zazpi film laburren dako ikaragarrizko indarra suposatzen du, industriaren aintzinin, programatzailen aintzinin, eta ja opari bat da, hor barrenin sartzia, azkenin ja horre, utxak kimuaken egotik mugitzen du haunitz, eta bueno, polita da, ez, atzo bertan aurkeztu ginen, gero pues, industriako jendikin harremantan jartzen zaitu, zoriontzen eratortzen da jendia, komentatzera fin laburran gauzak, orduan, pues, bueno, polita da, ez nola hasten den mugitzen, ja bakarrik kimuaken egoteagatik, pues, ikaragarria da, egiarran.
1: Hemen, ez dakit kontatu dezakezun, baina nolako bilerak, nolako aukerak irekitzen dira, zu bezalako film laburren, momentuz film laburren zuzendari gazte bat entzat.
2: Bai, egia da, Donostiko zinemaldia dagoela gehiago luze film luzetan eta serietan, bueno, ez ere film luzetan, ez, zentratua. Egia da, film laburrak ez du tokia undirik, obainik, espero dugu izatea momentu batin. Eta orduan gure pasia ez pribatua da, industriako da, orduan, egia da, igual ez dela, estenatokirik hobena, edo ez dela, gehien zabaltzen den estenatokia, ez? Bai da egia randiztutena, ez? Harremantzen zara, badire horrelako bilera txikik, poteuk, eta hor bai, bino modu informalago bat inda. Bino egia rainei utza zinemaldin egotik ja ematen dio ikaragarrizko izena, eta ederra da, hemen egotea.
1: Film laburrak egiten direnean, askok egiten dituzte, edo egiten dituzue historia kontatzeko, film labur batean, badakigu batik askorentzat ere izaten dela ondotik film luze bat, edo telesail bat egiteko aurreneko pausua, faktura potxoloa izanik ere asko zela ahulagoa eta lasaiagoa izaten delako, eta norberak asumitzeko modukoa moduren batean edo bertzean. Zukortzimuga hori baduzu batzutan, begitan?
2: Bai, a ber, azkenin ematen du ezetz, bino, amalo minutoko historio bat sortzean agitzaila da, azkenin amalo minutoz kontatu barrazu eta meztu bat eman barrazu edo emozionatzia lortu barrazu, zaila da amalo minutoz ez burundu dituzun gauza guztioiek kontatzia. Oainik da gehiago, sortu behar duzun despliegia, materialak, dirua, kantitate guztia, amalau minututan gelditzen dena, egiarran gogorra da gero, ez ikustia. Bion, orduan egia da, balantza baten jarrita, bai da eskuragarri guafin labur bat itxea, bion jartzen zu balantza batin eta emozio kudeak eta diru kudeak eta osorikan, nik uste gogorragoa dela pelikula bat altxatzea bina. Bion, bueno, hori da, zukeratzen zuen, ez azkenean biharra da, hemendik pasatu, gero pelikula bat egiteko, eta nik adidez bai errekazok hortan nahi dut hasia prozesua pelikula luzera eramateko, urte luzeko prozesu izanen da, dudik gabe, binon horri biliko gara.
1: Beraz, orain bosgarren lanarekin, joarekierekin aurkezten ari zaren arren, laugarrena, iaz aurkeztu zenuen errekazok hortan, ez duzu antzia.
2: Ez dutatzen du, egeran barren indut anik.
1: Ederki, barren-barrenetik kontatzen baitituzu historiak ekaitz bertiz eta nabari da. Bukatze aldera, errandiguzu, bilkurak, poteoak, seguraski harremanen bat edo bertze buruan duzun urte luzeko proiektu horri begira ere. Ez dakit, zinemaldi honetan filma batzuk ikusi eta ideia berriak hartzeko eta zuk ere bertze batzuk ezagutzeko tarterik izaten duzun?
2: Bai, saiatuko naiz dudik gabe. Bai badut, agenda nahiko betia, binon nahi dut, batez ere euskal produkzioak ere ikusi, bai ere kanpuntze egiten den, bino, bueno, bertan ere, itxin bertan ere ez egiten den importante da jakitia, beti bertakoa begitu gero kanpora ere atetzeko, noski baiet.
1: Ederki, horrexekin geldituko gara, ekaitz bertiz, Zumbillatik, etorria, Donostiako zinemaldi honetara, Bartzelonan ere oina hor duzun arren, mila esker, eta ongi pasa.
2: Eskerrik asko zuri.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

0: Eta Lesakako turismo bulegora, joanen gara oraingoan uda sasoia bukatu delako dagoeneko bertan eta turismo bulegoa bera ere, Burdinaren museotik udaletxera, leku aldatu dute berriz ere, ordutegia aldatu dute, naiz eta Lesakara ligatzen direnei harrera egiten segituko duten sasoia bukatuta ordea, balorazioa egitea falta da eta zenbaki zehatzik eduki gabe ere, uda ona izan dela, argitu du, Itxaso alkalde turismo teknikariak ohikoak diren bizitariak alegatu dira urten herrira, eta mugimendu egon bada ere, bizilagunak lasai ibili direla, azpimarratu du teknikariak hori baita bere lanaren helburua.
1: Itxaso, alkalde, kaixo, zer moduz?
2: Eguno, Paola, ongi tazu.
1: Ongi, bueno, berriz ere harrapatu zaitugu hemen Burdinaren museoan, baina, bueno, aipatuko dugu elkarrekin ez, hitzordua egiteko gaudela hemen, ze berez, ze uda sasoia, Lesakako turismo bulegoan bukatu da, eta berriz ere udaletxera, ez? Leku aldatu duzue bulegoa.
2: Bai, hori da, udaldin hause izan den ere itxia pixko bat, eta ja, astelenetik udaletxera buelta.
1: Bueno, aipatuko ditugu hain zuzen ere zurekin elkartu gara, ba, pixkat Lesakako turismoaren balorazioa edo egiteko, ez uda sasoi honetan ba, gertatutakoa pixkat baloratzeko, gero zehaztasun gehiagorekin ere ginen dugu, baina orokorrean eskatuko dizut edo galdetuko dizut, ja nola baloratzen duzun aurtengo uda, ea jendea ibili den edo nola ikusi duzun ea bisitariak izan dituen Lesakak.
2: Ba, orainik ez dit denborik eman, zenbaki zehatzetara edo sartzeko, oraintxe bukatu dugulako denboraldi hau, nino bai sola estalde izut nire sentsazioetaz, eta nire sentsazioa izan da agitzona, egon naiz agitzen tretenitua, beti jendia mugitu da hemendikan, eta gainera jendia hitz eskertua irautsi da, eta gero ere hemen guana izen ez ni, turismo bulegotik gain, kanpun ere ikus dut jendia, ikus dut mugimendua, ikus dut herri bizi bat orokorren eta sentsazioan ikerran nuke orokorren agitzona izan dela.
1: Positiboa izan da, jendeak Lesaka bizitatu du, eta, bueno, ba, demoraldi hasieran aipatzen genuen, ez, zenbait ekintza desberdin eskaintzen zenituztela, eta ez dakit, bueno, ba, horietaz aparte, edo horien barrenean ere zerbait berezia eskatu duten aurtengo, bueno, ba, turistek, ez, Lesaka bizitatu dutenek.
2: Gehien bat etortzen direnak eskatzen dute herriko plano eta pixko eta zaltzia herriko leku esanguratsunak edo zeintzu diren edo zer ezin duten galdu onat etorrita. Eta guk horrekin aukera ematen dugu planoa ematen dugu, azaltzen dugu pixka bat eta hortaz gainere aukera hau dugu aplikazio baten bidez haien kabuz, bizita gidatu virtual bat bezala egiteko audio gida bidez. Orduan horren eske ez dire etortzen, nio planoa askatzen dutenez, hori eramaten dute ez, eta eskertu dute pila bat, erran dute hori dela gutxitan ikus duten zerbait, leku gutxitan eta hori, orokorren ze ongi prestatua gauden zonalde hontan hortarako.
1: Ederki, bueno, gehien bat aipatu genuen garai hartan ere pues, turismo jasangarria edo, ez? Edo horren aldeko autua egiten duten bisitariek bisitatzen dutela Lesaka ere, pentsatzen dut gaur egun edo uda hontan ere horrela izan dela, ez dakit aipatzen genituen, ez? Toprutas edo mendibilbideak ere bazirela, bizibide bizikleta zeiteko mendi ibilaldeak ere bazirela edota ba autokarabana eremu hori ere aurten berria zena ba prest zegoela bisitari horientzat edo mota horretako turismoarentzat gehien bat Lesakara etortzen direnak direlako, ez? Ez dakit hori ere nabaritu duzuen aurten, ba pixkat alde horretatik edo bide horretatik mota horietako turistak ere etortzen zirela.
2: Bai, hori beti da gure kezka bat, ez? Turismak beti izan berra du jasangarria eta herria beti izan berra da batez ere herritarrentzat, ez? Orduan kezka horretik egiten dugu sortzen dugun proiektu guztiak edo egiten dugun guztia da kezka horretatik. Momentuz nik ikusten dutena ere hori da. Herri bizi bat egon dela mugimendu gehiago, mi etortzen diren turistak bilatzen dutela lasaitasuna, arrautzen direla horrekin, momentuz orainik herri lasai batekin. Orduan, nik uste dut momentuz hori lortzen ari garela eta segituko dugu, saiatuko gara hortan segitzen ere.
1: Aipatu dugu aurtengo berrikuntza hori zela, ez? Tartean, autokarabanen lekuan, lo egiteko edo arratsa pasatzeko, ez? Eremu bat prestatu zenutela orain dela hilabete batzuk eta hori martxan egonda azken hilabetetan, baina pentsatzen dut uda sasoia ere edo uda garaia badela, ez, bisitari gehiago hartzeko momentua eta hori ere ez dakit nola funtzionatu duen horrek.
2: Bai, hori aurten izan dugun berrikuntza bat izan da, orain arte jendik eskatzen zuen zerbait zen, leku bat egokitua izatea hortarako, eta ikusi dugu udaz gainere jende pila bat ibili dela, mila udan batez, hortako bai eman dira denbora pixko zenbakiak ikusteko, eta ikus dutenez, ekainetik onat, zazpireun eta piko reservado egin dire, claro, eta gero erran nahi du horrek autokarabana bakoitzan pertsona baino gehiago daudela, bueno, jende pila bat etorri da, ehandik onat ere etorri dire batzuk informazio bila, minu hortaz ere erritik ikus da mugimendu pixkot eta nik bueno, gero saiatzen naiz galdetegi bat pasatzen bai komertzio ostatuei, alojamenduei eta bar. Mino, hori mino lehen, pasatzen bali maiz den da batetik edo, saiatzen ez ere galdetzen, aber, ze sentsazio duten beraiek, edo, aber, autokarabanakoak angelditzen diren, eta ez diren herri datortzen, edo ze sentsazio beraiek, eta beraiek nabaitzen duen dute haunitz hurbiltzen direla herrira. Aukera ona da, dagolako herritik hurbil, minoz dago herrian bertan, ordu nahi entzatere leku lasai bada, herritarrentzat ere lasaia, mino alere herritik hurbil hemen pixkoa kontsumitzeko eta nahi balema dute herria ezagutu eta bertze sentsazio bat eramateko. Orduan gu alde horretatik konten. Gainera llegatu da jendia bueno, gehien bat atzerritarrak, autokarabana gunera etortzen direnak, gehienak Frantziakoak, Belgikakoak, Alemaniakoak edo direla ikusi da eta haiek jarri dute mapan lesaka autokarabana gune horreri esker, ez? Orduan denak eraman dute sorpresa bat, heldu ziren haunitz bakarrik gaua pasatzera edo, eta haunitzak erran diate hartu dutela egun gehiago lekua, herria zagututa gero. Sorpresa polit bat eraman dutela. Orduan, bueno, pues horrekin ere sentsazio hona.
1: Hori ere galdetu behar nizun, ez? Aipatu dituzu ba, komertzioak edo alojamenduak edo autokarabana zerbitzua, ba, bertan arratsa pasatzeko lekua da, baina, bueno, ez, plaza mugatuak ditu edo, naiz eta jende haunitzi bilide den aipatu duzun bezala, ez? Baina, bertzelako alojamendutan edo, gelditu da jendea, ez dakit datu horiek biltzen dituzuen edo hori, pixkat sensazioa edo galdetuz lortzen dituzuen datu horiek, eta aldi berean, ea, etortzen den turismoak kontsumitzen duen bertan, edo pasaeran, ez, bizitatzeko lekua den, ez? Badira, ez, leku batzuk ba, bai bertan egoteko, edo ba, bidean bertzen onbaitera joaten zarenean ba, bisitatzen duzun lekua da, tagian ba, kontsumoa ez pixkat gutxiago da ezakit, nola ikusten duzun lesakalde horretatik?
2: Hori da, nik probisten dut, udan bertan, onbait joaten manaiz kafe bat hartzera, horrere galdetzeko pixko da sensazioak eta bar, ordundik ikusi duten haien dingatik, da aurten izan dela bereziki uda mugitu bat, ordun hori izatean da pixko bat sensazio orokorra, minoran ja behin da denboraldia izten ari garela, hortan ari nahiz orain galdetegi bat prestatzen ba, komertzioi, ostatuei eta alojamenduei bialtzeko, eta haien iritzia jasotzeko azkenin guretzat herritarrena eta haiena garrantzitsuna delako. Eta iritzi hori jasotzen dugunean, ba, azakin memoria txiki bat edo ginen dugu hori pixko bat jasotzeko.
1: Ederki, aipatzen genuen, garai hartan ere, ba, familia unitz etortzen zirela, edo jende heldua ere etortzen zela, bikotean, edo, bueno, ez, ba, horrelako motatako, ez, turismoa zela. Aurten ere horrelaxe izan da, ezakitzer den gehien bat ikusi duzuna, edo aldaketarik baden, edo ez?
2: Bai, estatistika pixko bat begituta, gehienak dudarik gabe lehen biziko perfila izan entzeren bikoteak, bikote helduak, eta gero familiak, eta gero ja bakarka etorri dire, animatu dire haunitz, zikloturista pila bat, minok gehiena hori, bikoteak eta familiak, eta perfil helduagoa edo. Mm-hmm. Bai, hori pentsatzen genuen ekainan edo elkartu ginenik eta hori ikusi da orten ere.
1: Mm-hmm. Ederki aipatu duzu, Europar jatorrikoak ere aunitz, ez, izan direla.
2: Bai, hori gehien bat, autokarabana gunera hurbildu direnak. Horren estatistikak ta ikusten altugu eta hor ikusi da gehien bat Europatik edo heldu zirela, baina turismo bulegora hurbiltzen diren gehienak aurten izan dire gehienak Katalunia aldetik edo etorriak, Euskal Herritik ere etorri dire Euskal Herren gurutik inguru guzitatik, gehien bat igual bi egun pasatzera edo asteburu pasa, hurbildu dira aunitz eta gero lehen gortin aunitz etorri ziren Madriletik, aurten igual gutxiago, aurten gehiago Katalunia aldetik edo, ere bai etorri dire atzerritarrak, askoz gutxiago, gehienak hemen ingurukoak bai.
1: Ederki, bertze berrikuntza bat aurtengoa, izan zen, garaian ere aipatu genuena, tokiko produktuen edo ekoizleek egindako produktuen erakusleio bat antolatu behartzen utela, jarri behartzen utela, ez, martxan paratzekoak zineten momentuan. Hori ere egin duzue, nola joan da hori? Hori ere, kanpoko entzat, baina bertako entzat ere bazen, ez? Eta ez dakit jendeak bisitatu duen eta interesa erakutsi duen.
2: Ni behintzat nire hemengo ekoizlen txoko horrekin agizkonten nago. Ilusia genuen aspalditik hori jartzeko, eta azkenin horri ikustia egunero txoko hori konten jartzen zian. Eta jendia, etorri denak behintzat eskertu du pila bat, denari dutu zaie idea ona, gainera da idea bat zabaltzen aldela gehiago, ez? Bertze zer gauza batzuk jarri eta aurten izan da esperimentu moduko bat. Espero dugu helduen urtin pixko bat ahonditzea, edo minimo ideia mantendu eta alba da pixko bat ahonditu. Hori, herritarrak ere hurbildu dire, orduan aitzakiarekin ere bizita ikentzioten burdinaren etxeari, eta hartzen zuten zerbait, eta gero hortaz gainere ezagutzen zuten inguruan zer gauzak, ze gauzak egiten diren. Ez zuen behartuak etorri eta erostera, ez? Aipatu bezala, nahi genuen erakusleio bezala funtzionatzea, eta uste dugu horrela funtzionatu duela. Orduan, herritarak hurbildu dire, beste urtetan hori etzen gertatzen, ez? Hori positiboa izan da, eta kanpokoak oroigarri bezala, haunitzek eraman dute hemengo sagardo dil bat, edo ezti potetxo bat, edo haunitzek eraman dute gure zatitxo bat haien herritara.
1: Ederki, bueno, horrela eta valorazio positiboa egin da, udasasoia ere bukatu da. Aipatu dugun bezala hasieran, zuek berriz ere bulegoa udaletxera leku aldatu duzue, eta hortik lanean segituko duzue urtean zehar ere. Bukatzeko galdetu nahi nizun, ja, udasasoia bukatuta, ea ikasturte berriarekin edo ikasturte hasiera honekin ere, ze plan dituzuen bertan agian bertzeri gabe jendea han hartatzea da, eta listo, edo ez dakit ideiaren bat edo berria duzuen epe motz edo ertainean aurtengo ikasturtea.
2: Momentuz, poiki-poiki hango martxa hartzen joanen gara, hori bai, harrera maten jarraituko dugu, bertze ordutegi batekin eta bertze leku batin, harrera horrek berdin-berdin jarraituko du, eta lehen biziko ginen duguna da, pixka bat ikusi nola joan den uda, horateitzen jugun ondoriokin, ikusi ze gauza kaldatu behar diren, ze gauza mantendu, eta ze gauza berri proposatzen aldiren. Orduan, poiki-poiki, beti bezala proiektu berritara irekia, eta etorri direnen iritzia jasotzeko prest beti, eta baita herritarren iritzia jasotzeko prest ere. Orduan, horrela gaude.
1: Ederki, txaso, mila esker gurekin izateagatik, berriz ere valorazio hau egiteagatik, eta aintzinera begira eta ikasturte ontara begira, animo eta dena ongi joan dadila.
2: Berdin, eskerrik asko.

0: lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Eta Lesakako turismo bulegotik Berako turismo bulegora joanen gara, hau ere ekainean ireki zuten eta ia lau hilabetez turista andana pasatu da bertatik guztira 400 pertsonak baino gehiagok bizitatu dute herria, mendizaleak izan dira gehienak, baina badira herrira eguna pasatzera joan direnak ere, eta Maria Etxabe turismo teknikariak eskaintzen dituen bizita gidatuetan parte hartu dutenak. Uda sasoia bukatuta, lanean segituko du Etxabek udan bildutako informazioarekin herriko turismo plana osatzen. Maria Etxabe, kaixo, zer moduz?
2: Eguna hon ongi tazu?
1: Ongi, bueno, lehenik eta bain eskerrik asko, aipatuko dugu Berako turismo bulegora hurbildu garela, zu bertako turismo teknikaria zara, momentu honetan, uda hontan lan horretan aritu zara, uda bukatzen ari da, eta hain zuzen ere, ba hortaz arituko gara, ez? Berak izan duen mugimendua uda honetan aipatuko dugu. Eta lehenik eta bain, ba horixe galdetu nahi nizun, hola balorazio, ba pixkat orokor bat egiteko, gero sartuko gara gehiago zehaztasunetan edo, baino zer moduz joan den uda hemen beran?
2: Ongi, bueno, ekainean hasi nintzen bulegoan, eta egia da hilabete hortan oin ezela jendaunit zibili. Gero uztailean uste baino jende gehixo, eta ja buztuan beti bezala oino gehiago ibili da.
1: Noski, uda garaia, opor garaia ere da denontzat, ez? Eta azkenean, ba, urtean zeharragian, asteburuetan da gehiago hemen inguruan, ba, turistak edo jasotzeko momentua, baino egia daudan, ba, astea tartera ere, ez? Luzatzen dela hori. Eta azkenean, bueno, ba, hori ere pentsatzen nabarituko dela herrian, eta turismo bulegoan ere, ez? Ba, ez dakit ordutegia edo aldatzen den, eta bueno, zuen eskintzen duzuena edo zuen zerbitzu ere aldatzen den.
2: Bai, bueno, irailan momentuan ez dugu aldatu, gero ja urrialdera aldatuko da ordutegia, eta bueno, bai, irailan ja sumatu dugu jende gutiago etorri dela, baina bai asteburuetan pixkat gehiago ibiltzen da, azkena aste tartean gutiago ezagunda.
1: Aurten, bueno, ez dakit kopuru zehatzik baduzen oraindik, zehagian oraindik denboraldia edo ez da guztiz bukatu, baino erran entzenuke jende honitz hurbildu dela berara?
2: Bai, adibidez, uztaila bukaeran ja 200 bat persona bagin dituen, programa bat dugu eta hor ikusten dugu zenbat erregistratzen dugu jende kopurua, eta bai, geroztik ere ibili da jendea, orduan 200-etik goiti beti izan da.
1: Ze perfil du berara etortzen den turistak, ez? Hemen, bueno, ba, naturgunean gaude, badira, ez? Ba, agian turismo jasangarriago baten alde edo egiten duten turistak, baino, bueno, ez dakit leku berezi batean gaude naturaldetik, eta gero baita ere, bueno, mugan, ez? Bai, Nafarro-Gipuzkoa mugan, bai, Lapurdirekin mugan gauden leku bat da, beraz, bueno, pixkat hori ze perfiletako turistak etortzen dira berara?
2: Batez ere mendizale haunitz, orai udan gutiego ikusi dire, baino ekaina eta uztaila bitartean mendizale haunitz, gero familiak ere bai, eta batez ere igual Gipuzkoara joaki direnak hemen gelditzen dire, haunitzek autobus ordutegiak galdetzen dituzte ere bai, Donostiara gateko, orduan nik erranen nuke egun bat pasatzera etortzen direla gehiago.
1: Bizkat, bueno, pasaeran edo, ez? Bizitatzen dute bera hori da gehien bat, bueno, mendira etortzen direnak agian gehiago etortzen dira, ez? Berako mendiren bat edo ezagutzeko, bueno, ba idearekin, ez? Edo baino bai dela pixka bat leku bat, ba pasaeran, ez? Bizitatzen dena.
2: Bai, hoize mendizaleak batez ere GR-11 ruta egiten dute. Eta gero bai jendea pues egun bat pasatzera edo beste egunetan pues Gipuzkoatik unat etortzen dire, frantses batzuk ere bai, eta haunitz interesatu dire bestetan ere bai, eta bueno, hemen aber besten bat dugun eta holaixe.
1: Ederki, bueno,
3: horientzat, ez, turista horientzat eta mendizale horientzat, edo, bueno, etortzen diren horientzat ere, pentsatzen dut pixkat beraiei bideratutako zenbait zerbitzu ere eskaintzen dituzuela, ez, edo badirela, bagauza batzuk etortzen direnentzat eta galdetzen dutenentzat espreski, ba, prez dituzuenak. Zeintzuk dira zerbitzu horiek edo zer eskaini duzue uda hontan etorri direnei?
2: Bai, orai, bueno, beran panel batzuk ditugu bulegoan eta, bueno, herriko mapa hor dugu, herriko kultura ere bai, eta gero ibilbide batzuk daude eta kodigo QR bat dute, orduan oi mobilean sartzen dute eta mendiko ibilbideak dituzte. Eta denetari badago 6 orduko ibilbidea edo 2 ordukoa, ordu batekoa. Eta, bueno, hemen dugu Bidasoako bide berdea ere bai, interesgarria dena. Eta gero, bueno, GR Amikaren mapak ere bai baditugu.
3: Ederki, mendi ibilbideak edo probatzeko, edo, bueno, naturgunean egoteko aproposak dira guzti horiek. Gero ipatu duzu, kultur kontuak ere eskaintzen dituzuela, zer da, bueno, beratik ba, gehien nabarmentzen duzuena edo nabarmentzen diezuena, ez, etortzen direnei.
2: Batez ere, bueno, lehengo alde zaharra bezala, Eliza udaletxea eta gero legia karrika, hor lehengo etxeak daude eta egin ditugun bisitak gidatuetan ta hortik pasatzen gara ere bai. Eta hoi batez ere gero Alzate karrika ere orai obretan dago, baina bueno, pasatzen aldire. Eta San Miguel zubia ere bai aipatzen diotegola paseo poit bat egiteko.
3: Aipatuzu, bisita gidatuak egiten dituzuela, hori ere udan ez, bereziki prestatzen dituzuen bisita gidatuak dira, ez?
2: Bai, bueno, beraiek telefonoz deitzen dute edo e-mailez idazten dute eta hola organizatu ditugu bisitak aurten, bai. Eta, bueno, oino jendeak nahi balin badu egiten alditugu. Bai, aurten 3 edo 4 bisita egin ditugu udan.
3: Eta jende etortzen da, bueno, jendeak eskatzen du, ez? Espres, ba, horrelako zerbait egin nahi duela, zuek eskaintzen duzue, zer erakusten duzu, bueno, aipatu duzu pixka bat, ez? Baina bai berako historia, bai kultura, ez? Erakusten duen ibilbide bat da, ez? Eta hori iragartzen duzue edo pixkat eskatzen dutenaren arabera antolatzen duzue?
2: Bai, hoxe, eskaeraren arabera, normalean bulegora etortzen denak ez du galdetu bisita gidatuei buruz, baino bai telefonoz deitu dute edo e-mailez kontaktuan jarri dire.
3: Ederki, ba, hori ere izan duzue eta bertze berrikuntza bat aurten Lesakan bezala izan da tokiko produktuen, bueno, ba, erakusleio bat ere jarri duzuela, ez? Hemen badago aukera eskualdeko eta bertan ekoitzitako produktuak erakusteko baita saltzeko ere, baina batez ere uste dut helburua hori dela, ez? Erakustea zer ekoizten den hemen inguruan, bai beran, baita eskualdean ere, eta aukera eman ba, ekoizle horiekin, ez, harremanetan jartzeko nahi bada eta horiek ezagutzeko, ez?
2: Bai, hoxe, haunitzek ez dakite behar ba hemen olako produktuak badirela, eta gero badugu liburuxka bat, eta hor ekoizle bakotxan informazioa eta produktu bakotxan informazioa dago, eta orduan jendeak ikusten aldu eta gehiago ezagutzen aldu.
3: Nola funtzionatu du horrek, jendeak interesa erakutsi du?
2: Bai batzuek, bai, bueno, bertakoak ere bai izan dire erosten, baina bueno, turistek beti ikusten dute eta interesgarria iduritzen zaiote.
3: Hori da pixkat bueno, ba, eskualdea eta eremua ez ezagutzeko modu bat ere, eta aipatu duzu bertakoak ere bisitatu dutela hori, bertakoak ere egon direla, ez? Hemen erosten eta gila da, ba, gian batzutan bertakoak ez garela ohartzen, ez? Hori badugula de hemen eskualdean eta hori ere ezagutzeko aukera derra da, ez?
2: Bai, hoxe, behar baguk, hola, barneratua dugu, eta ez gara bartzen, baino behar bai iriko batek gehiago baloratzen aldu olako gauz bat, eta baino hala ere interesgarri ditu zete, edo aitu dute badugula eta unatur bildu dire.
3: Ederki, bueno, aipatu dugu pixka bat zein den, ez, ona etortzen den perfila, zer den eskaintzen zaiena eta, bueno, ba, zer estimatzen duten ere beraiek, eta galdetu nahi nizun, ja, ze nondik, zein den, ez, turista hoien jatorria nondik etortzen diren normalean, edo gutxi gutxi beti, ba, hori da, ez, ze profil hortatik aparte ere, ba, zein den, ez, ona etortzen direnen jatorria.
2: Mendizaletan batez ere Holanda eta jende inglesa tortzen da. Eta gero familiak da batez ere Marril eta Kataluniakoak. Eta frantsesak ere bai. Bueno, egia da frantsesak behar ba egun bat pasatzeko bakarrik etortzen direla. Ja bertzeak egun gehiago pasatzeko etortzen dire.
3: Eta ezakit ikusiko den haunitz ba, karabanan etortzen direla edo ez, hemen lotan gelditu beharren ba, beraiek ere beraien autokarabanekin edo etortzen direla. Horrela badira bisitariak ere?
2: Batzuk bai gainera hemen beran parkin badago karabanendako, baino, bueno, egiarran ez da haunitz ikusi karabanetan etortzen direnak.
3: Ederki, bueno, aipatu dugu kaina buelta hortan, ez? Kainan edo hasi zinetela pixkatu dako sasoia, orain segidan bokatuko da, irailean, horiek izan dira, baudako sasoiko proposamenak, eta bueno, begin duzuen lana, baino zu bereziki hemen azaro arte egonen zara, ez? Turismo bulegoan lanean. Bitartean ere, uda sasoietik aparte, zer da eskainiko duzuna, doz, zertan ariko zarete lanean, tarte horretan, ez? Ba, ja, uda bukatzen denean.
2: Bueno, ateratzen bada bisita gidatuen bat eginen da, eta gero herriarendako turismo plan bat egiten ari naiz, azaroan aurkeztuko dutena, eta orduan, bueno, uda guzia zehar egiten ari du naiz, eta orai azaro artero aiz egituko dut.
3: Hori garrantzitsua da, ez? Turismo plan bat edukitzea herri batek, ba, garrantzitsua da batez ere, bueno, ba, jasotzen delako hemen turismoa, baino baita herriak berak, ez, antolatzeko ze motatako turismoa nahi duen eta nola nahi duen, ez, turismo hori eduki herrian bertan eta hori. Bueno, ez dakit hortik joanen den lana, baino ez dakit hortarako ere baliagarria da, ez, turismo plan bat edukitzea.
2: Bai, eta gero hemen lan eginta ikusten dugu turistak ere zer bilatzen duen edo zer botatzen duen faltan, eta bueno, la valorazio bat egiten da, eta bueno, ideiak emanen ditut, eta...
3: Ikusiko da, ez? Nola bideratzen duen herriak berak.
2: Bai, hoxe, bai.
3: Ederki, ba, Maria, mil esker, ona gonbidatzeagatik, solasaldi hau edukitzeagatik, eta, bueno, ba, animo ere, gelditzen den uda sasoi gutxi honekin, eta turismo plan bat hori, plan hori osatzen ere, mil esker.
2: Mil esker zuei.

nora ezak, zora biatu ezaitzan, ipar horratza, antxete irratian astelenetik ostiralera, arratsaleko oren batean. Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaleko iruetan, antxete irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, antxete irratian, astelen eta ostiraletan arratsaldeko iruetan. Noiznahi, kiroletik.eus atarian.

Eta honekin guztiarekin, beraz, bagaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko amarretan hemen Antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Bihar arte, agortuko dugu Bidasoa ibaia zeharkatuz saioa, baino oroitu gaur astelena denez, kiroletik saioan ere izanen garela eguerditan, eguerdiko ordu bietan, hain zuzen ere Jan Piejarokarene lankidearekin batera. Orduan izanen dugu aukera, kirolaz mintzatzeko, asteburuan gertatutakoa errepasatzeko, beraz orduan duzue gurekin ere itzordua eguerdiko. Orduietan, kiroletik saioan bitartean bertzelako kontukin utziko zaituztet, orain Euskal Irratietako berrisailekin, eta ondotik Lizarri Leixpuru lankidearekin ere krakada saioarekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet bertzerik ez, ongi izan, eta gero arte.

Ehunta larogoi dantzari baino gehiago, berrogoi... Ehunta larogoi dantzari baino gehiago, berrogoi musikari eta beste hainbeste antzerkilari publikoa gai.

0: Eta gero komedia ere bikaina zen.
1: Oh, izigarri, zer. Izigarri, koloretsua. Nantza mailan, izigarri untxa emanik. Eta zer egan, urratxak izigarri ezer, koreografi ezerak.
2: Azura garria, bai, zinez. Bai, antolaketan deti, kalitate artistikoa, dantzariena. Angeloak taldeak, eskulako lana eraman duela, musikare, ikaina, zinez, eta antzerkian aritu didenek, atxemaituzte gai aktualitatekoak eta bizkiguntza landuak.
3: Bigarren emanaldia heldu den larun batean irailaren 26an izanen da, baina toki guztiak jadanik aitzinetik salduak izan dira. Iparraldeko lehen Transmari Biboio eguna iragantzen ere larun batean, Baiona kolorez eta musikaz bete zuten aldarrikapen politikoen inguruan, queer oldarraldia edota karrikak hartu lemapean. Ondarearen egunek ere itzordua emana zuten asteburuntan, hemendik goiti Ipar Euskal Herriko emazten etxeak, Journée du Matrimoine edo emazten ondarearen aldeko jardunaldiak antolatuko ditu. Iraila eta abendu artean izanen dira eta programa oso haien sare sozialetan edo euskalirratiak.eus webgunean atxemanen duzue. Le Canon Français deiturikoaren kontrako elkarretaratzea eginen dute bestalde gaur Miarritzen, jadanik aipatu dizuegu, eskuin muturreko talde honek apairu bat antolatu nahi duela Miarritzen azaroan, eta horren kontra mugimenduak edo horren kontrako mugimenduak segitzen du, itzordua emana da beraz gaur arratsaldeko 6etan Miarritzeko herriko etxe aitzinean. Bidarraiko herritarrek zine onjo zinema egitasmoa sortu dute herriko etxearen eta hainbat elkarteren sustengoarekin. Urte astapenean Errobi bazterrean botazen hotelaren tokian ikusentzunezko sektoreari eskainiko zaion onjoenia eraikin berriaren eraikuntza itzin abiatu da. Lehen emanaldia gaur izanen da artetxea gelan Mikel Lizarralderen 7 dokumentalarekin. Kiroletan eskubaloian emazteetan, nazional batean, hirugarren egunan, Euskal Kostak Zeltzuk Belen kontra galdu du 22-27, sailkapenean lehen da Zeltzuk Bel eta Euskal Kosta 5. Nazional bian, hirugarren eguna zuten ere, eta Borden kontra galdu du Ziberok puntu batez, 28-29, Zibero 8. Tokian da. Saskibaloian azkenik emazteetan, nazional bian bigarren egunean, Tolosaren kontra galdu du Angeluk, 84-57, Angeluarrak 8. Tokian dira sailkapenean.
4: euskalirratie.eus
5: euskalirratien webgunea.
3: Euskal Irratietan eguerditan izanen da berri sail nagusia eta segitzen dugu aipatu bezala artean kantu eskaintzekin Maider.

Ongi etorri Antxeta Irratiko entzuleok, krakada saiora oraintxe hasiko dugu, 11:08 ditugun goiz ontan. Astelena dugu, irailaren 21a, eta espero dut entzuleok ongi hasi duzuela astean. Eguraldiari dagokionez, eguzkitsu hasi dugu eguna, eta egun osoan zehar, ba, eguraldi egonkor eta eguzkitsua izanen dugu. Eguzkiak gaur ere bazterrak berotuko ditu eta barnealdean temperatura maksimoak 27 eta 30 gradu artekoak izanen dira. Kostaldean brisa altxatuko du eta 24 eta 25 gradu ingurukoak izanen dira temperatura beroenak. Ipar-ekialdeko haizea arratsaldean barnealdera zabalduko da. Eta bihar, ba, asteartean ere ez da aldaketa handirik espero, presio altuen eraginpean jarraituko dugu eta eguraldia agitz egonkorra izanen da. Goizeko lehen orduetan lanbroa edo be hodei batzuk ager daitezke, kostaldetik gertu eta giroa freskoa izanen dugu. Egunaren gainerako orduetan bihar zerua ia oskarbi egonen da. Haize ahula ibiliko da eta goizean ipar osagaitik finkatuko da. Temperaturan ez da gora berarik espero.

Eta hemen krakada saioan, ba egunero egiten dugun moduan, argiako efemerideen kanala errepasatuko dugu, eta ezagutuko ditugu historiako pasarte bitxiak.

Hondarribia duela 22 urte astindu zuen efemeride batekin hasiko dugu gaurkoa. Jokin Zeberio gazte hondarribiarrak bere buruaz beste egin zuen eskola jazarpenaren erruz. 14 urte zituen eta institutuan bizi zuen jazarpena gehiago ezin jasanik bere burua hil zuen. Heriotzak sekulako zirrara eragin zuen eta eztabaida sutsua piztu zuen eskola jazarpenaren gainean hartu beharreko neurrien eta hezkuntza sistemak jokatu beharreko paperaren inguruan. Adin txikikoen zentro batean sartu zituen epaiak 8 gazte.

Eta orain, 1985 urtera eginen dugu bidaia. Duela, 41 urte irailaren 21ean, ikur erradiaktiboa zuen bidoi bat azaldu zen Donostiako Kontxako hondartzan. Londresen hondakin erradiaktiboen 9. konbentzioa egiten ari ziren egun berean aztoramendu handia sortu zen Donostian. Dei ugariren ostean udaltzainek uretan zeudenak bertatik aterarazi zituzten, teknikari talde batek bideoia ur ertzera hurbildu eta onkologikoko aparagailu batekin neurtzeari ekin zioten. Eta alarma faltsua izan zen. Bidoia talde antinuklear batek jaurti zuen sekretuan uretara ontzi batetik. Gaur gezurra da, bihar egia, zioen ohar bat kaleratu zuten, egun batzuk lehenagoko uholdeetan bidoia arriskutsu ugari galdu zirela jakin berri zen.

Eta urte urren borobil batekin jarraituko dugu, 1926ko irailaren 21ean duela 80 urte justu, Oñati Elgoibarreta Zumaia frankisten eskuetan, erori ziren Gipuzkoan. Urrengo egunetik aurrera, miliziano eta EAJ-ko kide ugari atxilotu eta fusilatu zituzten. Bidasoako guduaren ostean Donostia irailaren 13an erorita irailaren 14tik aintzina frankistek aurrera egin zuten Gipuzkoan. Harik eta urriaren 6an Ondarroa hartu ostean gudarien erresistentearekin frontea finkatu zen arte. Hala, Elgeta eta Eibar artean aurrera egin ezinik geratu ziren neguko frontean. 1926ko urritik 1927ko apirilera arte. Gipuzkoan frankistek 1181 pertsona fusilatu zituztela dokumentatu dute memoria historikoa lantzen duten taldeek. Eta guda kontuekin jarraitzen dugu, 1914ko irailaren 21ean duela 112 urte, 167 euskaldun hil ziren Frantzia iparraldean Gaon herriskaren inguruetan. Lehen Mundu Gerran egunik odoltsuena izan zen euskaldunentzat. Guda handian milaka euskaldunek desertatu zuten eta hego Euskal Herrira edo Ameriketara ies egin. Hala ere, guda hau oso traumatikoa izan zen, ia 6.000 euskaldun hil baitziren frontean eta beste milaka betirako elbarritu. Hildakoak aberriarentzat hil zirela aldarrikatzen zuten agintari eta apaizek, iparraldeko euskal gizartea asimilatzeko indar eginez.

Eguneko efemerideak errepasatuta beste batekin utziko zaituztet eta segituan bueltatuko gara berako dantza egunaren berri jakiteko.

Goizeko 11:19 minutu ditugu eta jarraitzen dugu krakada saioarekin hemen Antxeta irratian. Asteburu honetan itzordu ugari ditugu gure inguruan, gure eskualdeetan eta orain arreta jarriko dugu Burtzirietan beran. Izan ere irailaren 26an dantza eguna antolatu du gure txokoa dantza taldeak eta honen berri eman zegoen Eider Molinero gazteak. Berak dantza taldean hartzen du parte antolakuntzan baita ere eta xetasunak eskaini zizkigun asteburu honen inguruan. Jada kartela ere argitaratu dute beraien sareetan eta erran bezala gehiegi luzatu gabe adituko dugu Eider Molinero berako dantza egunaren inguruan solasean.

0: Irailaren 26an hitzordu berezia izanen dute dantzaren maitaleek beran. Gure txokoa dantza taldeak atxeden txiki bat hartu zuen berako besten ostean, baina hala ere, ba aurten oi baino abuduago bueltatu dira eskaintza berezi batekin. Erramezala irailaren 26an larun batean dantza eguna antolatu dute taldekidek eta egun honen inguruko xehetasunak ezagutuko ditugu Eider Molinero, gure txokoa dantza taldeko kidearekin, telefonoaren bertzaldean, esperoan dugu. Eider Molinero, zer moduz?
1: Kaixo, Lizar, ongitazu.
0: Aitzongi, ba, eskerrik asko tarte honengatik berriz ere, eskerrik asko antxeta irratira bertze behin hurbiltzagatik. Jada, sarreratxo honetan, aipatu dut dantza eguna, izanen dela protagonista, urrengo asteburuan, beran, eta orain zuri emanen dizut. Itza, azalduko diguzu zergatik antolatu duzuen dantza eguna beran, lehen aldiz ospatuko duzue eguna, ez da?
1: Bai, ba, bueno, pixkot heldu zen, okuretu zitzen normalin iten dugu bilera orokor bat kurtsoa hasi binolen, eta bai planteatu zela, ba, bueno, ongi egonen zela, egun zehatz bat aukeratzea, ba, pixkot dantzarien eguna ospatzeko ez, eia da beti gure txokoa dantza taldea, pues, beran egon dela git presente, ekitaldi ezberdinak egin izan ditugulako, baino eta hartzaiak, edo dantzari txiki, festivala, edo, bueno, berako bestetan ere bai dantzatu izan dugu, eta, bueno, auzotan ere bai parte hartu izan dugu dantzatzen, orduan bai, ikusi genula aukera polita izaten altzela, ba, pixko guretzako ere bai, egun bat ospatzia, eta, bueno, kurritu zitzegun ez izatea bakarrik orain, osa gaur egungo dantzariei eskinita, baizik eta dantzari hoiei izan direnei ere bai gonbidapen alarazi, baita gaur egungo musikariei eta musikari hoiei eta bueno baita familia eta lagunei ere bai ba ezagik pixka beratarrentzako egune izan dadila ere bai dantzaz eta musika posita.
0: Beraz ba erakustaldi bat izanen da baita ere gure txokoak beran daukan indarrarekin, ez? Hori azaleratuko duzue eta hori azaleratzeko ba egun guztiko egitaraua antolatu duzue. Azalduko diguzu zehazki zer ekintza aurreikusi dituzuen, ez dakit oraindik orduak zehaztuak dauden edo ez, baina bederen zerbait antolatua duzue jada, ez da? Aipatzen diguzu zein izanen den egunaren dinamika gutxi gora bera?
1: Bai, hori da. Ez dukerran duzun bezala, oraindikan kartela ez dugu argitaratu, azken detaile batzuk falta zaizkigu isteko, baina bueno, egia da eguneko egitaragua gutxi gora bera ja zehaztua daukagula. Orduan, hori, berez 26an larun batean izanen da eguna eta egia da antolakuntzaletikan baia goiz-goizetik prestatzen egonen garela eta bueno, gonbidapenare bai antolakuntzatik kanpo dauden pertsonei laguntzeko prest balima daude, ba goreatik agituen ongi etorriak izanen dire. Eta gero bai zita ofiziala gunekoa dantza manaldearekin hasiko dela, 11 erditan izanen da ziurreni, eta eguraldi ona eginez gero Herriko plazan eginen da. Dantza manaldin parte hartuko dugu, ba dantzari txikitatik kanpo gelditzen diren nerabeen eta gazteen taldeak, eta baita dantzari hoiak izan direnak. Eta behin dantza manaldia bukatuta, ba gutxi gora bera kalkulatzen dugu 12 erditan izanen dela, Otxanda taldekoekin batera musikoak eginen dire plazan ere bai. Eta gero ja bazkaria izanen dugu bia kaldera, orain dela gutxi bukatu zen epea sarrerak erosteko, eta gutxi gora bera 160 lagun elkartuko gara bazkaltzeko, beraz ikusi dugu arrakasta izan duela bazkariak, eta horrez gain, ba bueno, bingoa eginen dugu, eta baita jolasak eskainiko ditugu, helduentzako zein aurrentzako. Eta gero ja atxalean zehar bosak aldera ostatu irekiko dugu, eta ba, seiak inguru baratxuri beltzak erromeria izanen dugu, eta gero ja Ilunabarrean ba, afaltzeko aukera eskainiko dugu ere bai, hamburgesak eskainiko dire, eta gero gauean musika izanen dugu ere bai. Beraz, ba, bai izanen dela egun guztiko egitaragua, eta hori goizeko dantza emanaldia eta musikoak plazan izanen dire, eta gainontzeko guztia zelai gorrian, ikuste aurre ikusi dugu. Eguraldi ona eginez gero. Eta eguraldi txarra egite malin badu, ba dena eskolako frontoian edo altzateko frontoian eginen da. Asi que, hoize, hoi da pixka bat guk burutan duguna.
0: Ba, nabari da egitarau potoloa aurre ikusi duzuela eta suposatzen dut lan handia dagoela honen guztiaren gibelean, gainera nahiko berria ere bada zuentzat horrelako zerbait antolatzea ez da, adibidez ostatuaren berrikuntza hau ere bada horrelako nobedade bat ez da, gure txokoa dantza taldeak ez zuen lehenago horrelako zerbait antolatu ez da, okerrez banago ez dakit Eider aipatzen aldi guzun nolakoa izan den prozesu hau antolatzaren prozesua, erramezala ba berria delako eta ba lana handia dagoelako honen gibelean, ez da?
1: Ba, bai, nik uste ideia pauta genulikan ez ginela igual haien kostiente izan, jo, altzen badaola kriston lan beharra eta kriston denbora pila, nino, bueno, egia da, hilabetik paseala, bai saiatu ginela bintzak, berako bestak binolen, alik eta gauza gehienak zehaztuta uztia, Bino, bueno, ba, beti bezala, zin izan da dena, pues, hori, hau buztuaren bia binolen itxi, eta airran duzun bezala hori, behin berako ez da pasata gero tarte txiki bat izan dugu deskantzeko, eta berriz ere buru belarri ibili gara dantzagun antolatzen. Egia da, ba, prozesuneko aberazgarri izaten ari dela talearen zako, bien aldi berin, bueno, egia da gogoak ditugulare bai eguna aietzeko, eta ikusteko ea prestatu dugun guztia ea nola joaten den.
0: Ba, seguru agitzen gehioanen dela, Ider. Eta aipatu duzu lehenago, ba, dantzari horiek ere parte hartuko dutela. Nola egin duzu beraiekin harremanetan jartzeko, ze irizpide hartu zuen kontuan, eta ze erantzun jaso zenuten beraien aldetik?
1: Bueno, ba, enezaretzen agitzen gize hilaudetan izan zen ja, dino, zabalduen un formulario bat, ba, hori, dantzari horiek izan direnen hartin eta, beraien artean ere bai zabaltzeko, eta egia da erantzun hauniz jaso genitula, eta jo, ez denon, espero hainbertu jendea puntuko zenik. Eta gero jabein formularia itxita, beraiekin ingenun bilera bat, ordezkariekin, eta aipatu benen pixko zeintzen gure asmoa, beraiek nola ikusten zuten, eta gero sortu dire dantzari horiekin bi talde, eta bueno, ba, bakoitza ibilida bere kabuz ensaiatzen, dantza zehazten, eta bueno, hortan egonen dire guain arte imaginatzen dut. Eta hori semion bai, erantzunak izpolita izan da, eta ere bai, berriz ere harremana hartu izana beraiekin eta positiboki baloratzen ari gara bai.
0: Beraz, zuek ere sorpresa izanen duzu ez, beraien aldetik, zuek ez dakizuet ze dantza prestatu duten, adibidez?
1: Bai, bueno, egia da, dantza banaleko arduradonek bai bat ikula, minio behintzat publikoak ez du jakinen plazara agertu arte, eta banaldia hasi arte, así que bai, eta bai errandiaten ez, hori, ba, dantza talde horietan egon diren pertsonekin solasin egon dunez, eta agit guztera egon direla, oza, batzuen kasuan, rekordatu diela ere bai, beraien gazte garaitan izan dako ensaio luze horietari, así que bai, bai, konten.
0: Beraz, zuen helburuagian bete da, ez? Ba, dantzari hoiek ere berriz sentitzea gure txokoaren parte direla agian.
1: Bai, hoi da, egia da, azken ere bai hor badago jende honiz, ba, urte luze segundu dena dantza taldean, bai ikasle bezala eta irakasle bezala edo laguntzaile bezala, eta azken ere bai, ba, aprobetsatu negin honegun hau, beraiekin batera partekatzeko eta berai ere bai eskerrak emateko, ez, modu batean. Eta ez bakarri dantzariei, ze kontunera izan behar dugu, ba, musikariak gabe dantza manaliak ez direla antzinera ateiko, eta dantzariaz gain, ba, musikari ere bai eskerrak emana izkiegu egun bere jendetan.
0: Beraz, dantza izanen da protagonista, dantzariak, musikariak, jaieguna nabarituko duzue larun batean, eta ba, erramezala, hauek dira protagonistak, baina gonbidatuko duzue ba, bertze herritar soia ere, ez, egunean parte hartzera, hau da, gure txokoan parte hartzen ez duen hori ere gonbidatuko duzue?
1: Bai, bai, noski, oza, gure bai kostente gara dantzataren bezto dela bakarri dantzaileak edo musikariak, horren atzen ere bai badirela laguntzaileak, badire familia, guraso, beti preste gondu direnak, ba, semi alabak dantzatera apuntatzeko, ensaiora eramateko, eskatzen ditugun arropak prestatzeko, eta modu berin ere bai lagunak ere hor presente izan ditugu, eta hori begi biztako izaten da, berako bestetako festivalean, zenbat jende elkartzen den gradan gu ikusteko, eta orduan beraiei ere bai eskerrak eman nahi dizkiego ba, bueno, egindako esfortzu horregatik, eta bueno, dantza taldekin harreman zuzen ez duten pertsonak ere bai gonbidatuak daude beratar guztientzako eta beratarrak ez direnentzako ere bai noski.
0: Ba, Eider, nik uste honekin ongi ulertu dugula, nolakoa izanen den larun bateko eguna, ez dakit berexitasun edo nobedaderen bat aipatu nahi duzun, ba, zehaztu gabe utzi duzun zerbait agian?
1: Ez, nik uste denaia solastu dagoela gierranta, bai antzizeitela aipatzia, bagun hortan gonbidapen egiten dugulare bai, gure txokoa dantza taldeko kamisetak paratzera, oraingo zarrak izango ditugu gure armairuan, minon, bueno, berriak ere bai eskatu ditugu, oraindik ez zaizkigu aietu, minon, lortzen malin badugu 26a minon lehen ailegatzea, ba, saiak ere eginen dugu egun horretan ere bai, kamiseta berriak estrenatzeko. Baina errandakoa, bai gure atletikan jenderi gonbidatzen diogu gure txokoa dantza taldeko kamisetak paratzera. Eta liberin ere bai, posibil izan ezkero, ba, etxean dauzkagun basoak berrerabiltzeko ere bai, aukera eskaini nahi dugu, ez? Bakoitzak ekar dezala baso bat bere etxetikan, eta horrela ba, gutxiago kontaminatuko dugu. Eta bai, errefusa gutxiago izanen dugu, así que hoxe da azken oharrak.
0: Beraz, ba, jai giroa izanen denez ere errespetuz jokatzeko, ez? Hori garbi utzita, Ider, ba, amaiera emanen diogu elkarrizketari, mila mila esker rantxetara berriz ere hurbiltzagatik, eta nahi duzunera arte, ongi pasatu, dantza egunean, ez zaizue deus falta.
1: Hori da, eskerrik asko zure Lizar.

0: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Goizean goizetik, gauzak, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8 eta 4 denetan, astelenetik ostiralera, Antxetik ratian.
3: Goizeko 11etan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
4: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
5: Krakada saioaren erdialdera iritsi gara eta aipatuko dugu Donostiako zinemaldia. Gure lankidea Aimar López bertan dabil eta ba, zuzendariekin, zinemagileekin ari da elkarrizketak ere biltzen guretzat. Eta zehazki ba, elkarrizketa berezi batekin utziko zaituztet orain Ekaitz Bertiz sunbildarrarekin elkartu baita Aimar. Joaretxe izeneko film laburra aurkezten ari da Ekaitz Bertiz zuzendari sunbildarra. Joaldun bilakatu nahi duen neska gazte itxundar baten istorioa da, lurra ernatzeko krinaz dena. 14 minutuko laburra Kimuak katalogoan da bertze 6 filmekin batera eta hala iritsi da Donostiako zinemaldira ere bertan diren ekoizle eta banatzaileek ikusi dezaten. Erramezala Donostian elkartu dira Ekaitz Bertiz eta Aimar López lankidea.
6: Ekaitz Bertiz, egunon.
7: Egunon, zer moduz?
6: Ongitazu.
7: Aitzongi, aitzongi.
6: Kursal bazterrean gaude hemen, itxasoaren soinua entzuten dela zinemaldiko igande honetan. Errandi guzuzuk bigarren eguna duzule hemen Donostian. Zure azken laburmetraia edo film laburra aurkeztera, etorri zara Donostiako zinemaldi honetara, Joaretxe izenekoa, Kimuak katalogoaren baitan aurkezten duzu. Ez da izanen publikoak ikusteko moduan, bai aldiz industriak ikusteko moduan, hitz haundi hori Donostiako zinemaldian nahinbertzetan aipatzen duguna, eta kaso ez duguna inbertze lantzen, eta zurekin elkarrizketa hontan hori lantzeko aukera izanen dugu. Horren aurretik baina, solastu dezagun pixka bat zure film laburrontaz, zure bosgarrena duzu, aurten, bigarren aldiz heldu zara zinemaldira film labur batekin, Joaretxek itunara, iturenera, eramaten gaitu, Malerrekara, lurrarekin, urtaroekin eta tradizioekin konektatua den filma, zuretzat ohikoa den bezala, ez da Ekaitz Bertiz.
7: Bai, hoi da. Egerran hitz konten ez, hemen egotez, gainera bigarren urte segidun, eta polita da, azkenin itxin bertan aurkeztia, izatea espazio bat, ez, proiektu hemen ikusteko, aurkezteko, eta egerran emozionatua, bai.
6: Joaretxe filmak errandugu, iturenera garamatza, entzulek ituren jarraian lotuko dute Jauteekin eta Joaldunekin, eta filma hau ere halako inguru horietan garatzen da. Ez bortxaz Joaldunak Joarei joka aritzen diren bizpairu egun horietan, baina bai Joaldunen inguruan zerkera mantzintuen gai hau hautatzera.
7: Bai, bueno, azken finin Joalduna gure baiarako personai bat da, azken txikitatik haitu izan ditugu Joare soinuk, eta azken urtetan ikusita, ez, zenbateko dimentsioari diren hartzen, pues, adibidez baizetakekin musikaldetik, edo bueno, bertzein bat alorretan, politi ditzen ziten, ni bai, bertakoa izanta, baiarakoa izanta, eta, bueno, zinema mundu sartua egonta, erraten unho ez dago, deus ez fikziora, fikziu nina, Joaldunakin, igual dokumentalak badire, eta bar, bineo, pues, politi ditzen zitzaiten aukera modun, ez, momentua zela, persona jaula antzeko, ere, pixkot, jendik ikusteko eta izautzeko nundik heldu den persona jau, ze harremandu naturakin, ze harremandu gure arbasukin, tradizioare nola pasatzen denez, generaziotik generaziora, eta ze importantia denez, bai, hiru herri hauendako pertsonaia hau eta ze importantzia duen ere errespetu guztiekin tratatzea ez pertsonaia hau.
6: Mendaur mendiaren magalean garatzen da historia, magalean bai baita tontorrean ere kasu batzuetan, neska txiki bat joaldun bihurtzeko edo joaldun izateko, joariak jantzteko gogoz dabilen historia da, hau, eta horra geri da, neska txiki hori belaunaldi berrien ordezkari eta soberan ezaguna den iturengo joaldun bat, beti joaten dena joaldunen buru, ba nola baitere belaunaldi zaharren ez dakit, baina bai bederen jarraikortasun horren ordezkari, trantsizio eta transmisio historia bat kontatu duzu?
7: Hori da, bai, zuk errantzun bezala, importantea zen alde batetik hartzia, bai, figura bat badituna urtea unitz, joari jotzen, kasunetan Laixaro aukeratu dugu, eta bueno, lehenbizko momentutik ez, prest agertu da, emozionatua, eta bertzetik, importantea zen, aipatu duzuna, ez, azkenin pixkot premisa jaiotzen da hortik ez, nahi dut tradizio hau enkarnatu, eta nola, ez, nola lortuko dut hau. Orduan, pues, polita zen, ez? Bizkot, bi generazio hauek, bat aur bat, niska txiki bat, pues, bizi guztia dule ikasteko, gauzetaz elikatzeko, eta bertzia, pues, ja tradizioa arrontin barneratua duna, esperientzia, eta bizkot nola dialogatzen duten bi generazio hauek. Eta nola, ez? Pasatzen den generaziotetik bertzera tradizio hau.
6: Ituren hortitz eta Zubietako joaldunek noski urtarrileko azken egun hoietan udaberria ernaraztea dute helburu eta Joareke filmean gai hori duzu ardatz ere zuk ekaitz bertiz, erraten zenigun fikzioan ez dela aski landu joaldunen afera edo bat ere eta gian azpiera bilia dagoen pertsonaia bat badela udaberria ernatzearena gehiago ikusi izan den gai bat da, baina hala ere unibertsala dena.
7: Hoi da, azken finin gure kasuan joaldunak aukeratu itxugu binonestu uzten izaten historia unibertsal bat, talde batetik bai lurra ernatzea, ez, azkin tradizio eta kultura uniztan dagola, ez, negutik udaberrira pasatzeko transizio hori, uzta ona desiatzi hori, naturakin dugun lotura hori, ez, gure ibarran dugula agitz presente, ez, errekak, mendia, basoak, ez, agitz lotu gaude, bertako biztanlik, eta hori aldatetik, eta bertzetik ere gai unibertsala da, txiki ez darenin, edo guain ere bai, nahi, zerbait lortu nahi duzula, zerbait enkarnatu nahi duzula, eta nola den prozesua, ez, hori enkarnatzeko.
6: 21 minutuko laburmetraia da Joareke, historia honekin ondu duzuna, erranen dugu teknikoki, bisualki impekablea den historia bat dela, sekulako lana duena gibelean, eta talde artistiko handia ere, akaso batzuentzat ezoikoa izanen da laburmetrai batean 20 minututan titau hasi eta bukatzen den historia batean, hainbertzeko inbertsioa egitea, zuek oraindik ikasle mundutik eta unibertsitate mundutik heldu zarete, hortatik erabat deslotu gabe zarete, baina hala ere apostu handia da.
7: Ba, idudik gabe, azkenin, bueno, errekazok hortan ere egin ginunikan faktura gozkorrako pelikulatera izen, azkenin, lantaldia unitz implikatu zen, lortzeko, eta erraten hon, Joareken ere ez zinda gutxi bezan, orduan bilunun talde euskaldun bat, konfiantzazko taldean, gustura sentitzen nintzen talde bat, ere harreman horizontala denan artin, ez, errespetu osotikan bat abertzikin, departamentu guztik hasieratik ongi ulertu ginean, bagenekin, zertara joan bar ginen, zeintzen helburua eta ordun denak super ongi koordinatu gara eta egiarra naiz da orain faktura aitz honekin ere gelditu pelikula hau prozesua izan du da erabat lasaia, erabat ona, noski beti badire goitxi beti jaunitz, bino egiarra super kontenago ze modutan lortu dugun emaitza.
6: 22, 23 urte dituzu ekaitz bertitz, 23. Zinemaldira heldu zara, bigarren aldiz zuzenduta erraten duzun bezala faktura potiolo bat duen laburmetrai bat, hori guztiaren buruan izatea, eta orain Donostiako zinemaldi batera erran duzu etxekoa, hurbilekoa bai, baina nazioarteari arrunt irekia, ehunka milaka nazioarteko zinema industriako kide daude hemen, bertigo pixka bat?
7: Bai, bueno, beti ematen du batez ere, azkenin hainbertze jautez landu duzun proiektu bat, hainbertze jautez ez zuria izan du dena eta talde txiki batin gorde duzuena, hasten dela, ez utzazu hori izaten, baizik eta jaien din hasten dela izaten, hasten dela ahoz zabaltzen, beti bertigo pixko ematen du, ez? Bino, bueno, bertzetik ere erraten zu, honetako egiten dut. Ordu, bueno, gauz guzi bezala, prozesu guzi bezala, badu bere alderdi ona, bere alderdi pixko durduritasun gehiokin bizitzen juzunak, bino konten nago, lasain nago, eta gozatzen egiarran. Ordu, etorriko dena etorria, eta besarkatuko dugu gustura aski.
6: Astapenean aipatu dugu, hemen Donostiako zinemaldian Kimuak katalogoaren bidez zaude, hori izaten da, euskarazko dozena bat inguru film labur biltzen dituen katalogo bat urtero berritzen dena, eta balio duena, nolabait ere, Euskal Herriko zinegile gazte edo zinegile berriek labur metraiak eskuartean dituzuenek egiten duzuena munduari erakusteko, baina baita ere Euskal Herriko programatzaiei, banatzaiei eta ekoizlei. Azalduko diguzu pixka bat, Kimuak katalogoaren bidez hemen Donostiako zinemaldian zer egin dezakezuen?
7: Bai, bueno, azkenin, bueno, azteko aitzagitz, paus importantia da Kimuaken hartzia, errantzun bezala, Euskal Herri mailan urtero hartzen dituzten zazpi film laburrendako ikaragarrizko indarra suposatzen du, industriaren aintzinin, programatzailen aintzinin, eta ja opari bat da, hor barren insartzia, azkenin ja horre, utxe Kimuaken egotik mugitzen du haunitz, eta bueno, polita da, ez, atzo bertan aurkeztu ginen, gero pues, industriako jendikin harremantan jartzen zaitu, zoriontzen eratortzen da jendia, komentatzera fin laburran gauzak, orduan, pues, bueno, polita da, ez nola hasten den mugitzen, ja bakarrik Kimuaken egoteagatik, pues, ikaragarria da, egiaran.
6: Hemen, ez dakit kontatu dezakezun, baina nolako bilerak, nolako aukerak irekitzen dira zu bezalako film laburren, momentuz film laburren zuzendari gazte bat entzat?
7: Bai, egia da, Donostiko zinemaldia dagoela gehiago luze film luzetan eta serietan, bueno, zere film luzetan, ez, zentratua. Egia da, film laburrak ez du tokia undirik, obainik, espero dugu izatea momentu batin. Eta orduan gure pasia ez pribatua da, industriako da, orduan, egia da, igual ez dela, estenatu kirik hobena edo estena gehien zabaltzen den estenatokia, ez? Bai da egia errandizutena, ez? Harremantzen zara, badire horrelako bilera txikik, poteuk, eta hor bai, baina modu informalago bat inda. Bino, egia errandi, utxa zinemaldin egotik ja ematen dio ikaragarrizko izena, ederra da, hemen egotea.
6: Film laburrak egiten direnean, askok egiten dituzte edo egiten dituzue historia kontatzeko, film labur batean, badakigu batik askorentzat ere izaten dela ondotik film luze bat, edo telesail bat egiteko aurreneko pausua, ba, faktura potxoloa izanik ere asko zela ahulagoa eta lasaiagoa izaten delako, eta norberak asumitzeko modukoa moduren batean edo bertzean. Zukortzimuga hori baduzu batzutan, begitan?
7: Bai, a ber, azkenin ematen du ezetz, bino, amalau minutoko historio bat sortzean agitzaila da, azkenin amalau minutoz kontatu barrazu eta meztu bat eman barrazu edo emozionatzia lortu barrazu, zaila da amalau minutoz, ez, burun dituzun gauza guzti horiek kontatzia. Guainik da gehiago, sortu behar duzun despliegia, materialak, dirua, kantitate guztia, amalau minututan gelditzen dena, egerran gogorra da gero, ez ikustia. Binon, orduan egia da, balantza baten jarrita, bai da eskuragarri guafin labur bat itxea, binon jartzen zu balantza batin eta emozio kudeak eta diru kudeak eta osorikan, nik uste gogorra bat dela pelikula bat altxatzea binon. Binon, bueno, hori da, zuk erratentzun, ez azken nion biharra da, hemendik pasatu, gero pelikula bat egiteko, eta nik adidez bai errekazoko hortan nahi dut hasia prozesua pelikula luzera eramateko, urte luzeko prozesu izanen da, dudik gabe, binon horri biliko gara.
6: Beraz, orain bosgarren lanarekin, joarekierekin aurkezten ari zaren arren, laugarrena, iaz aurkeztu zenuen errekazoko hortan, ez duzu antzia.
7: Ez dutatzen du, egaran barren indut hainik.
6: Ederki, barrenetik kontatzen baitituzu historiak ekaitz bertiz eta nabari da. Bukatze aldera, errandi guzu, bilkurak, poteoak, seguraski harremanen bat edo bertze buruan duzun urte luzeko proiektu horri begira ere. Ez dakit, zinemaldi honetan filma batzuk ikusi eta ideia berriak hartzeko eta zuk ere bertze batzuk ezagutzeko tarterik izaten duzun.
7: Bai, saiatuko naiz dudik gabe. Bai badut agenda nahiko betia, binon nahi dut, batez ere euskal produkzioak ere ikusi, bai ere kanpuntze egiten den, baina bueno, bertan ere itxin bertan gaude, itxin bertan ere ze egiten den importantea da jakitea, beti bertakoa begitu gero kanpora ere atetzeko, noski baietz.
6: Ederki, ba horrexekin geldituko gara, ekaitz bertiz, Zumbilatik, etorria Donostiako zinemaldi honetara, Bartzelonan ere oina hor duzun arren, mila esker, eta ongi pasa.
7: Eskerrik asko zuri.

Ba, ekaitz bertiz aditu dugu oraintxe eta Aimar López gure lankideak elkarrizketatu du zinemaldian, izan ere bertan dugu lankidea eta seguraski berri gehiago ere izanen ditugu bere eskutik. Hala ere, jada, 11:51 minutu ditugu gurean, krakada saioa aditzen ari zara eta bukatzeko ba, berria egunkariari erreparatuko diogu eta albisteren bat irakurreko dizuet mundu mailara jarriko dugu oraintxe arreta Berlinen izan ere ezkerrak irabazi ditu hauteskundeak.

Bi garaie galtzaile argi bat dio Aitor Garmendia Etxeberria kazetariak. Bozak egin zituzten atzo Berlin eta Mecklenburg Aurrepomerania landerretan. Hiriburuan Die Linke ezkerreko alderdiak irabazi zuen lehen aldiz, botoen laurdenak jasota. CDU Batasun Kristau Demokratak Friedrich Merz kantzilerraren alderdiak berriz 118.8 eskuratu zituen. Eta Mecklenburg Aurrepomeranian AfD Alemaniarentzako alternatiba eskuin muturrekoak irabazi du. Botoen 127 lortuta eta CDU hango parlamentutik kanpo gera daiteke. Ordezkaritza izateko beharrezkoa den botoen 105%-era ere iritsi ezen.

eta jarraituko dugu Julen Urrestarazuren bertze albiste batekin. Zeutako herritar batzuek istiluak eragin dituzte negu gorriak plataformako kideen iritsieraren arira. Atzo iritsi ziren Zeutako portura migratzaileei laguntza ematera. Poliziak tiroak bota zituen airera. Hainbat herritarrek elkarteratzea egin zuten negu gorriak plataformako kideen iritsieragatik eta ibilgailu bat astindu zuten, baita arrautzak bota. Ondoren, aipatu beharra dago herritarrek Espainiako poliziarekin izan zutela liskarra eta poliziek tiroak bota zituztela airera. Pertsona bat atxikita izan zuten poliziaren auto batean. Ostiralean negu gorriakek jakinarazi zuen Zeutara joango zela migratzaileei laguntza ematera. Atzo iritsi ziren portura, baina 50 herritar inguruk elkarteratzea egin zuten plataformako kideen aurka erradikalak eta zaleak izatea leporatuz. Espainiako banderak zeramatzaten.

Eta oraintxe Errusian kokatuko dugu gure burua Arantxa Elizegiren bertze albiste batekin. Putinen Errusia batu alderdiak gehiengoa izango du parlamentuan. Botoen 80%, zenbatuta 130 eserleku izango lituzke Errusia batuak. Eta beste 208 barrutitan aurretik doa Errusiako presidentearen alderdia. Eta Errusiako alderdi komunista da, bigarren indarra. Beraz, ez da ez ustekorik izan Errusiako parlamenturako hauteskundeetan.

Eta gaurko krakada saioari amaiera emanen diogu Paulo Ostolaza Berria egunkariko kazetari baten albistearekin. Sarek salatu du fiskaltzaren erabakiak mendeku jarreretan oinarrituta daudela. Presoen eskubideen aldeko plataformaren iritziz, Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak Iparragirreren eta Paroten aurka aurkeztutako helegiteak zigor kodean definitutako prebarikazio delituaren adibide argia dira. Beraz, Sare herritarrak gogor kritikatu du Espainiako Auzitegi Nazionaleko fiskaltzaren jokabidea. Fiskaltzak behin eta berriz aurkeztu ditu helegiteak Marisol Iparragirreri 100.2 artikulua aplikatzearen eta Unai Paroti 3G sailkapena ematearen aurka. Azkenekoa ostiralean eta Sarek salatu du erabaki horiek ez dutela zerikusirik justiziarekin, mendeku jarreretan oinarritutako erabakiak dira. Gaur Gasteizen egindako agerraldi batean gogorarazi dute bi preso horiek 30 urte baino gehiago daramatzetela espetxean eta betetako zigor denbora kontuan hartuta aspaldi egon beharko luketela etxean. Beraz, hau jakinda, jada agur erranen diot gaurko krakada saioari, bihar Amaiur Miguelekin izanen duzue itzordua goizeko 11:00 hemen krakada saioan. Ongi izan eta astelenon!

0: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
1: Entzun, esan, adierazi. Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

0: Eguerdi eskuali ratietan berrizail nagusia gintza arrietak aurkezturik.
1: Eguerdion, udako berote kondorioak ukandituzte oiloengan, arroltze gutxiago eta izariz txikiagoak, eta bilasko hiltzeak tagizentze luzeagoak, Gabadi eta Urdinarbeko bi etxaldetan izan gira. Ondarearen egunak bukatu dira, eta orain Ipar Euskal Herriko emazten etxeak Journée du Matrimoine edo emazten ondarearen aldeko jardunaldiak antolatuko ditu, iraila eta abendua bitarte izanen dira. Herena egindu jadanik Donostiako zinemaldiak eta bi Donostia sariak banatu dituzte jadanik, Donostiako zinemalditik kronika eskainiko digu goiz guztiz Aimar Lopezek goiz berri saioan. Aro alenik, Kristof?
0: Ez kantuz, baina arroren aletik aro purita. Gosua 28 gradotara ino joan entzaukula Merkurioa, Uri Maulen, eta 23-24 grado kostaldean, bien artean 27 grado izanen da, izan bastidan, ala Donibane garazin. Eta ikusi dugu nola udastidan, ala Donibane garazin. Eta ikusi dugu nola udako beroteak eragina izan duten oilo azkuntzetan.
1: Gabadiko luma

0: Gero guk normalki urteko, fen presioak blokatziatu gukua. Hala, urteko, hala, normalki, bon, urtean, me bon, gero se, urte, ababa, aldu den urte astapenean, goiti joa inda bazka, hori se urte, dena goiti daza berdin, hori dion, se urte, hala, goiti joa indela.
1: Petean Prebende komentzitua da etxalden autonomia lagundu behar dela klimaren berotzeari egina laburu egiteko gisan eta kolektiboki jokatu behar dela.
2: Ez bagira ehuneko ehun ere autonomo etxaldean berean, baina ingurukoekin antolatu olako ezakit zaldare fabrika kolektiboak egiteko, eta badira, deia, baina pentsatzen dut olakoak garatu behar direla, menpekotasun hortarik pixka bat ateratzeko, eta olako kalteak hobeki jardokitzeko. Gero uste dut ere untsa dela berba Tyler Desberdinak ukaitea ez spezializatzea batez ere edo argoltzeetan edo beste ekoizpen berezi batean, baina ukaita ekoizpen desberdinak zen eta behar ba ez dituzte ekoizpen guziek behar kalteak pairatuko behar momentuan edo.
1: Uda beroei egokitzeko aterabide frango lantzen dituzte bi etxaldeek, zuhaitz landak eta itzalarentzat, aireztatzeko sistemak ureztatzeak bazterren freskatzeko, ateak goizago eta berantago zabalik usteak abalek jan dezaten geroan euriura berreskuratzea eta zuhaitz gehiago landatzea ere aipatzen dute. Le Canon France deiturikoaren kontrako elkarretaratze eginen da gaur Miarritzen. Jadanik aipatu dizuegu eskuin muturreko talde honek apairu bat antolatzekoa duela Miarritzen azaroan, horren kontrako mugimenduak segitzen du eta hitzordua eman dute beraz gaur arratsaleko 6etan Miarritzeko herriko etxe aitzinean. Sute bat izan zen atzo atxaldean Baionan, Santa Catherine auzoko apartamendu batean, 61 urteko gizona bere kabuz atera zen etxetik, eta badirudi kanapetik abiatu zela sua, baina ondoko 7 apartamenduetan ez du kalterik eragin, eta herriko etxak aterpetu du gizona aterabide bat atxeman artean.
3: Iparaldeko emazteen etxeak lehen emakumeen ondarearen jardunaldiak antolatuko ditu.
1: Ondarearen egunen ondotik, irailetik azarora eskualdeko emazten historia kulturala agerian ezarri eta haien ekarpena balioetsi nahi da, horren bidez, luzaz itzalpean eta ondare arruntetik kanpo egon baita. Esteban Bastiager.
4: Jardunaldi horiek gure eskualdeko emakume artisten lana ezagutarazteko eta balioesteko aukera eskainiko dute, baita emazten ondare aberatsa ikusgarri bihurtzeko ere. Frantsesez matrimoine edo emazteen ondarea, emazteek belaunaldi transmititu dituzten obrek, jakitateek, esperientziek eta praktikek osatzen dute. Erran bezala beraz, jardunaldi horiek hori guztia ikusgarri jartzeko xede dute. Programari begira, 4 jardunaldi izanen dira, lehena irailaren 26an larun batez, dokumental baten proiektzioa, Tyler parte hartzaile bat eta erakusketa bat proposatuko dira, eta ondotik elkartearen urtemuga ospatuko da DJ batekin. Bigarren aurriaren 17an eginen da, idazketa Tyler batekin eta antzezlan batekin, hirugarren azaroaren 21an eta sorkuntza Tylerra, gorputza dirazpeneko Tylerra eta dantza ikuskizuna bilduko ditu. Azkenik, 4. jardunaldia azaroaren 28an izanen da, Tyler parte hartzaile batekin eta dantza ikuskizun batekin.
1: Programa atxemanen duzue haien sare sozialetan edo euskalirratiak.eus webgunean. Miren Artetxe Sarasolak irabazi du Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioa, 7.9 punturekin nausitu da Hendaiarra, Azparneko Mendeala gelan iraganden lehen saioan eta final aurrekoko lehen itzulira sailkatu da zuzenean. Eibarren Ariko Daurriaren 31an Aiala Martin eta Nerea Ibarzabal bertsolariekin eta lehen fasean puntuazioz 5. eta 8. sailkatuko diren bertsolariekin. Miren Artetxeren gibeletik sailkatu ziren Magian Etxoperena, Bat Gaiete Beitia, Unai Anda, Peru Abarrategi eta Eki Mateorena. Lehen fasean 6 saio iraganen dira orotara eta ondoko itzorduak Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaine Irabarnen eta Agurainen izanen dira. Final aurrekoak bi itzuli izanen ditu eta finala Iruñan izanen da abenduaren 20an.
3: Eta hain zuzen Werner Herzogek bertsolaritza goraipatu zuen Donostia saria jasotzean.
1: Hiru egun egin ditu Donostiako zinemaldiak eta bi Donostia sariak banatu dituzte jadanik. Lehen egunetik Donostian zirenen begiradak eta kamerak erakarri zituzten Orlando Bloom eta Werner Herzogek ostiralean alemaniarraren azken filma Breaking Fast

0: Bastard aurkestera etorriak saria jasotzeko aitzakipean. Euskal kulturari dion maitasuna erakusteko aukera izan zuen Herzogek gainera Donostiatik Aimar López.
1: Larun batean Azparnen hasi bazen bertsolari txapelketa nagusia bezperan zinemaldian oihartzuna izan zuen. Orlando Bloom aktorearen eskutik Werner Herzog zuzendari alemaniarrak Donostia saria jaso zuenean, txapelketaren zalea dela erranez harritu zuen publikoa. 1962an Agirre jainkoaren amorrua filmatu zuenetik Lope Agirre protagonistaren sorterri Euskal Herria ongi ezagutzen duela azaldu zuen Werner Herzogek.
2: I'm proud that I can be with you and with your culture.
1: Arro naiz zuekin eta zuen kulturarekin izateaz. Zuekin, hizkuntza bereziena duzuenekin, Europako zaharrena denarekin.
2: All languages in Europe. I would like to add one thing which is important.
1: Baina gauza garrantzitsu bat gehitu nahiko nuke. Urtero, YouTubeen ikusten dut zuen herrian egiten duzuen poeten lehiaketa. Poesia improvisatuan lehiatzen dira, eta ez dut zuen hizkuntzan hitz bat ere egiten, baina poetak ikustea, lehian eta itzinekoa gainditzen eta lehiaketan aitzinatzen.
2: Not knowing exactly what they are talking, but I feel...
1: Zehazki zertaz ari diren jakin gabe, baina komunitate bat sentitzen dut. Bertan nire lekua banu bezala. Poesia herrialde bat da, poeten herrialde bat. Eta sari hau poeten gandik jasotzen dut. Mil esker raunitz.
2: Thank you very much.
1: Naomi Watts aktoreak ere jaso zuen bizitza osoko ibilbidea omentzen duen Donostia saria Larunbat arratsean, bihar Euskal Zineman antzeko funtzioa duen Zinemira saria hartuko du berriz Jose Ramon Soroiz aktoreak.
0: Donostiako Zinemaldiko Euskal Filmen zuzendariekin egin elkarrizketa osoak entzun gai dituzue euskalirratiak.eus webgunean eta erreportaia eskainiko dizuegu ere Aimar Lópezekin eguerdi terdietako berrien ondotik. Itzordu batzuk kiroletan, pilotan, eskuska berezkoetan, Lekorneko bestetako binaka eta buruz burukako lehiaketaren finalak izanen dira astelen atxaldeuntan, bosterdietatik goiti, buruz burukari dira Ospital Talarre eta binaka Larralde eta Ipar, Lafit eta Jukazuren kontra eta Donibane Garaziko Iztarien kopako partidetan lauterdietatik goiti Ibarrola eta Lekuona dela Fuente eta Alkasenaren kontra eta Espinaltarrek alde, Elizalde eta Gixanduten kontra.
3: Etorri Bilafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haurrentzat 10 euro. Etorri eskularirekin, master eskulari pro pilota 2026.
4: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak AEKa.eus webgunean idatziz iparaldea@aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5an. AEKarekin euskara goxoki ikasi eta bizi.
5: Iraila, bete astuna, uda bukatua da.
6: Me bat ere, aurten Mintzalasai heldu da bere 15. edizioaren ospatzera.
5: Egia Mintzalasai eta aurten beraz zer bada astean zehar.
6: Zazpi egunez, 11 aktibitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenean, adibidez, tenisa iniziazioa.
7: Aste artean, ipuin kantatuak Eider Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Shimi film dokumentala.
8: Aste azkenean, beti bezala, aurrei zuzenduriko eguna.
6: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailerra.
8: Bada aspaldi ez dudala koktelik edan kroketekin bat.
7: Ostiralean Bonat Museoko bisita zigorrekin eta larunbatean gruntzaren ondotik angeluko kabalkada.
6: Eta ezan zigandean Mario Aintzirako pesta handia.
8: Egitarau osoa mintzalasai.eus webgunean.
9: Mintzalasai, uste baino gehiago girelako.
10: Euskalirratiak.eus
11: Euskalirratien webgunea.
0: Euskal Irratietan eguerdi terdietan berrien bilduma eta biatzen dugun daizuela saioa, Ainize Madariaga eguerdion.
10: Eta eguerdion irire bai intza harrieta eta entzule guzie ongi etorri ondaizela emankizunera berera abiatuko dugu aste untako lehen biziko haue eguerdita amabi ditugu eta usaian bezala aroari so eginen diogu berehala ean aro ikerle horiek zer ikusi duten zeru hortan atxalde untan jakin temperaturak 28 gradu arte iganen dilera 29 ere zumbait lekutan sustut barnekalde untan kostan 23 24tan egonen ziste ezta inbertze iganen termometro hori eta odei batzuk ikusten alko dira iduzkiarekin hor dantzan naiz zumbait ukitan odeiak ez baina alako minxe suri bat bai hori atxalde untako eta biharko aroa ere peletik abiatuko dela 18-19 graduen artean iratzarriko baita aroa bihar iduzkitsua bai baina zonbait odeierekilan garbituz joanen dena zeru hori atxaldera begira 23-24etan geldituko da bihar termometroa atxaldean kosta hortan atik barnekalde untan ere iganen dela 28 gradu arte bihar atxalderako erran bezala beraz iduzkitsua horren bai abia dezagun ondaizela gure mankizuna ongi gin.

Arata gure ondaizera emankizuna mendik eta oren bat akartioi izanen dugula hasteko angelura eginen dugula jauzi kabalkada ukan baitute asteburu untan eta heldu denean ere bigarrena emanen baitute eta intza harrietak erreportai ederra prestatu dauku berala entzunen duguna eta gero Marilu Lapeijadek ere kantu hautak eta egin dauku guretako plaza erraundiarekin entzunen dugu eta berri sailetik egorri territako berri sailetik landa hitz ez hitz Sarres Bidegainek saguaz egin daukula kronika egungotz eta ez utsegin biztandena jokoetan ere aritzeko parada ez baitugu galduko ara zer eginez zer ez egina izanen den egun gure ondaizela emankizun

0: roa, sine sartze dituzue, bai eta bihotz, bihotzez ere, goresmen eta ohore.
1: Esan Alfaro Lantziri eta Gilen Zaldunbide Angeluar bi euskaldun historikoek izan dute ohorea Angeluko kabalkada irekitzeko bakoitzak bertso batekin. Ehunta larogoi bat dantzari, berrogoi bat musikari eta beste hainbeste antzerkilari eta ahoan bilori gabe mintzatu dira Angeluk euskararen alde eman dituen urrats eskasak salatzeko eta auzapezaren jarrera ezkorra ere argitara emaiteko.
2: Alere, nahi nuke azpimarratu ez dela ere ez Angelun, frantzesa, defenditzea, badidelari, bizkuntza, inuki eta trabagari, beti posoloan, baina nezazuela duda. Eskuararen eta gaztoinaren kontra borrokatzen segituko dutala. Horren kibaiti, lehen bezala segin!
1: Euskaraz, suka edo siberutarrez ere ari izan dira antzerkian, publikoan ere siberutar andana nola atxeman duten galdegin diegu.
3: Oh, izigarri, zer, izigarri, koloretsua, dantza mailan izigarri untxa emanik, eta zer egan, urratxak izigarri ezer, koreografi ezerak. Eta hoi...
4: Adinasketa ere?
3: Eta adinak, adinasketak denen lekia bazen, denen tako. Izigarri ezer, eta bon, geho antzerkia bai.
4: Siberutarra erentzun da?
3: Eta bai, bai, Mailiz eta Filipe uste dit. Bai.
4: Baita jende baitira, siberutarrak Angelun batira, bai, badat alde bat.
3: Hasidia siberutarraz eta geho bai entzun da, bai. Badia hemen, bai.
4: Beresi zuen.
3: Bai.
4: Zanen
3: da... Enundu daik, zigarri untxa eginik da eta untxa dantzatuik. Hain beste jende eta ber mementuan eta ber gaiza emaiten, bai.
4: Esker.
3: Handi. Lehenik eranen dit, lehentze nile ikusten kabalkada bat, beti hain unduz mer nile ikusi kabalkada, lehentze, eta txeman dit antzerkia, zigarria, historioak pixka bat jarrikitzen ditit, eta antzerki lana harrigarria atzaman dit, bo dantzake bai, eta atzaman dit bazela egite siberoko pitsu eta maskarada ekin atzaman ditit egite zumait, bedezia, eta abai, zigarri laketi zaluzu, eta zigarriko lana, eta sustut nik atzamaiten dit hor Angeluk jakutsi dila, demonstrazio bat egin dira, hor euska txekik diela eta euska nalde sekulako lan egin diela eta atzaman dit hoi.
4: Eta Angelun ere posible dela.
3: Bai, Angelun ere posible dela. Eta hor ikusten dit, ene ara haurak Angeluko ikastolan dituzu, sekulako dinamika badela eta abai. Zigarri konten duzu, Claude Olive omen dagen hastien horra duzu, eta ebai Alain Herriak biek kusiko dizi El Faraon eta... Baduk ez borroka, hala, zigarri eta ni berriz horra nuzu. Abai, berriz jutan nuzu.
4: Eta siberutarra entzun dugu ere?
3: Eta bai, siberutarrak, bai. Me Angelun baduzu komunitate, siberutar komunitate bat. Eta, abai, bai. Baik, astolako burraxo, hoik horro.
4: Musikari eta dantzariak ere ainitz baziren, ala ere?
3: Bai. Ainitz eta, bo, nik alhaba izen, fandangoa ikasi du, eta lotxaba banin siberutarxa batek fandangoa jakustia, raneon, kasu, eta bo, untxo zen.
4: Bo. Edu den hastean beraz, berriz prest.
3: Berriz prest.
5: Gatazka kesu, egin.

Irantzu eta Hortzi Idoatek osatu dituzte bertsoak antzerki eta dantzen artean. Gaur hemen euskara baina

0: Eta bururatzean, Gilen Zaldunbide gurutzatu dugu, begi kliska eder bat izan denez, Zarek eta Gesan Alfarok abiatzea kabalkada galdegin diogu.
1: Haloa, uste osozuk, eh? Bon, hola egan daukute, bi zahar behar zituztela ezari kabalkada hasteko, eta nor izan dira, Gesan Alfaro, eta ni, bi zaharenak, horren zerbait indugu.
0: Eta zuentzat, ala ere, angelun gitzaortako kabalkada bat, pentsatzen dut, ala ere, emozioz beteriko momentuak direla.
1: Bai, emozio hondikoa. Eta hemko dinamika ikusten duzulaik, gaztia ikusten duzulaik, plazer egiten du angelun. Angelun bereziki, ba, gizuzok angelu, ez dela erresak, eta bon, holako gauza bat pasatzen dela ikusten dut herrikoitzak ere zerbait ikusiko duela, behar duela zerbait egin. Hemen go... batek egan daut, hau finitzen, oi, presiste pastorala egiteko angelun. Hara, egia da, holako egun bat, gutako izigarria da, ez da holako sekulan pasatuen, baldo berroita ama urte hori naizela, holako egiz du, sekulan ikusi, txek angelun.
0: Siberutarra zera entzun dugu?
1: Bistan da, konten nintzu Siberutarra entzutia. Ui, ba, denetak suka ere entzun ditugu, suka Siberutarrak eta denak. Denak. Eta uste dut, antzerkian ongi ari zidan dela, ongi hauskatzen dute, ulertzen eskualdunek ulertzen dute, hori da azkenian beharrena, eta gio hainitzek ez dute, bon, bazen hor ez dutzenak entako brehitzen eskora, baina loriatu dira, zenta dantzekin eta biziki ongi da, denentzat.
0: Pentsatzen dut lan handia izan dela aintzinetik, eh? Beraz, zuendako nola ere mandu zu hori, ez apizu egizan?
1: Bon, errazu, dendariak eman dezaun, antxu urteak, haste guziz, denak berri-berriak, hek eginak. Horiek dira, hene guztuko, gehienik izan diren laneak. Gero beste guziak, egia da, antzerkia, olala, antzerkia izi jarriko lana. Izi garriko lana, eta dantzariak ere biziki, denek eman dute behar dut egiazki bazutena, eta egiazki gauzak jola ateratu dira, egun agertu da, bon, denak untxa prepatua zirela.
0: Bigarren eman aldirako beraz, prest eta gogotxu.
1: Bai, batek egiten zautan, kasu ez dugu sobera libratu behar, zenta, ez dugu pesta, haste guzian pesta imehar, eh? Baina, bon, uste dut larumateko ere prest izan girela, eta gure hauza peza han izanen da.
0: Eh? Bai, gaur ez baitugu ikusi, bai.
1: Gaur etzuen libro etortzia gantzuen, heldu zela kintaura. Kusiko duz, nola, eta jauzkitu duen bere burua ikusiz nola hemen baliatu duten. Gero beharko du aintzinetik egan, bon, normala dela, hauzapez bat izan da dien pixkat pikatua, eta bon, behar du jakin aintzinetik.
0: Baita, humorez ere hartu behar dira gauzak.
1: Hori da, humorez hartu behar direla, hoi da, kabalkada bat azkenean hori da, humore ona, jendeak lasai, eta hara, bara, konten gira.
0: Nola ez eman hitza ere, kabalkada astetik buru gogoetatu, idatzi eta antolatu duen Jokin Irungarairi.
2: Bai, angelun bazen zerkonda, antzerkian gure helburuetan, helburu argiak ginuen, jadanik hemen gaur plaza honetan eskuara eta eskual kultura behar ginuela defendiatu, eta horren karietan. Ebe aipatu, alde batetik uste baino eskualdun gehiago badela angelun, eta bestaldetik eskuara eta eskual kultura azken hamarkada hauetan, ezpada ehun urte hauetan, biziki ukatua izan dela angelun, beraz bazen berriz gauzen klarki erraiteko gogoa. Ara, gero egia da angeluko hiria, hemen hiria baita, berroita 4.000 biztanle, ez da herrietan iten diren kabalkadak ez da gauza bera, hor hiriko kabalkada da eta behaz politikoki badia behar zen autatu, hor bazen nahi bezen bat gai eta beraz autaketa bat egin dugu.
0: Lehen emanaldia bururatua elduden larun batean izanen da beraz bigarren ikusgarria.

0: Eta jakin beraz, intzak abisatu bezala, bigarren emanaldia Angeluko Kintau plazan izanen dela, baina kasu toki guziak salduak izan baitira. Ara, eskertzen du hemen intza harri eta reportai unengatik.
1: Perero, bom, bom, be.
0: Eta berala, kantua hautaketaren tenorea dugula aldeuntan Mahilu Lapeijadek hautatu dauku kantu bat goazen beregana eguerditerritako berri saila aintzintu hontan.
2: Egunon gaur kuartz bikotearen galeraren aingura kantua hautatu dautziet, Bastideako oian dela bine eta Xuxkuneko Ibex Mungabirrek usatzen dute bikote hori. Stoner joka jotzen dute beraz, usaian burua intzintagi bilkabu, botazeko musika estilokoa, bixi-bixia, baina badute ere haien alde romantiko lasaiagoa, beraz ala astea untsa asteko galeraren aingura. Zanuntza! Zanuntza!

0: Eta hortan utzi beharko dugula, Quartz taldea Marilu Lapeira demendik eskertzen dugu, galeraren aingura kantua hautatzea gatik, eta horren eguerri terdi dugunez, berrien tenorea dugula.
1: Iparraldeko lehen transmaribiboio eguna iragantzen larun batean, Baiona kolorez eta musikaz bete zuten aldarrikapen politikoen inguruan, queer oldarraldia edo karrikak hartu lemapean. Angeluko helduen kabalkadak bestalde lehen emanaldia zuen atzo, txiki gelditu zen Ardoiko frontoia, 180 dantzariei, 40 musikariei eta beste antzarkilariri harrera egiteko. Kasik 3 oreneko emanaldia izan zen, eta bigarren emanaldia oroit, heldu den larun batean izanen dela irailaren 26an, baina toki guztiak jadanik salduak dituzte. Ondarearen egunek ere itzordua emana zuten asteburuan, eta hemendigoiti Ipar Euskal Herriko emazten etxeak Journée du Matrimoine edo emazten ondarearen aldeko jardunaldiak antolatuko ditu. Iraila eta abendu artean izanen dira, programa osoa haien sare sozialetan edo euskalirratiak.eus webgunean atxemanen duzue. Le Canon Français deiturikoaren kontrako elkarretaratzea eginen da gaur atxaldean 6etan Miarritzen. Jadanik aipatu dizuegu eskuin muturreko talde unek apairu bat egin nahi duela Miarritzen azaroan, horren kontrako mugimenduak segitzen dut aitzordua emana da gaur arratsaldeko 6etan Miarritzeko herriko etxe aitzinean. Bidarraiko herritarrek Zineonjo zinema egitasmoa sortu dute herriko etxearen eta hainbat elkarteren sustengoarekin. Urte hasieran Errobi bazterrean bota zen hotelaren tokian ikusentzunezko sektoreari eskainiko zaion Onjoenia eraikin berriaren eraikuntza itzin abiatu da. Lehen emanaldia gaur izanen da Artetxea gelan Mikel Lizarralderen 7 dokumentalarekin. Pilotan Plaza Lasoan Siberoko txapelketaren finalean lehen mailan Etxeberz eta Etxart Sarasola nausitu dira Mendiburu eta Larralderen kontra 30 eta 22. Eskuska berezkoetan Lekorneko bestetan binaka eta buruzburukako lehiaketaren bigarren finalerdiak iragan dira. Buruzburuka Larrek irabazi du Etxeberriaren kontra 2-1. Binazka Larralde eta Iparrek irabazi dute Pierre Etxeberri eta Zenpolen kontra 40 eta 27. Finalak gaur izanen dira txaldeko 5:30 goiti. Buruzburukariko dira Ospital eta Larre eta binaka Larralde eta Ipar Lafite eta Dukazuren kontra. Donibane Garaziko Iztarien kopako partidak ere izanen dira gaur 4:30 goiti. Ibarrola taleku ona dela Fuente eta Alkasenaren kontra eta Espinaltarrek alde Elizalde eta Gisanduten kontra. Eta Joko Berrin Arbonako biltoki lehiaketaren final erdietan Taberna eta Parasuk irabazi dute Elgart eta Zigarroaren kontra 40 eta 35 eta Sapuleta Etxeberri Kehei eta Larralderen kontra 40 eta 27. Finala heldu den larun batean izanen da. Lehen asteburua egin du Donostiako zinemaldiak eta aurten euskarazko bi fikziozko film luze dakartza Koldo Almandozen Azken Agurra sail ofizialean eta Igor Legarretaren Inurri Itsuak zinemira sailean. Ostiralean estreinatu zen azken hau, Legarretaren 3. film luzea den drama historikoa. Aimar Lopezek ditu xehetasunak Donostiatik.
2: Egia san. Barku ingles batek ondo aio dau. Ikatzez gainezka.
3: Epak baltsardekoz.
4: Mende bat gibelera eta Bizkaiko kostara garamantza zuzendariak pobrezian den familia batek aberastego edo bederen bizitza duinago bat lortzeko hartzen dituen arriskuen zentzua aztertuz, 1935an Algortako kostan ondoratu zen ikatzez beteriko itsasontzi baten eta haren altxorraren bila doazenen historia baita Inurri Itsuak. Ramiro Pinillaren eleberri batean oinarriturik gaua eta ekaitza ditu etxe filmak, Igor Legarreta zuzendaria.
5: Oso erronka haundia izan da, teknikoki, eleberreren erdia ikaizpean gertatzen da, itsaslabarrean, eta pelikularen erdia gauza bera, orduan, bueno, ba, pentsatu. Argi eta garbi geneukan hasieratik saiatu egin behar ginela eraikitzen edo dekoratu haundi bat, grabatzeko dena hau ekaitz guzti hori egunez, saiatzeko edo mateko gaua zela, eta batez ere kontrolpean ezeteko elementu guztiak, ezta? Euria, guk sortu duguna, haizea, lainoa, aktoreak, animaliak, kamararen lana, argien aldetik ere, bai, erronka handia izan da bai.
4: Urko Lazabalek antzesten du protagonista, familiako aita, Itziar Ituño da ama, eta aitari itxatxita doan semea berriz Unax Haiden aktore gaztetxoa, ez da ikatzaren bilaketan lehertzen den familiako aur bakarra gainera. Igor Legarretak ez du lehen aldia, aur aktoreekin lanean, eta erabaki hausnartu bat ezpada ere, Maite duela kontatu digu.
5: Historiak agertzen dira, bai, proiektuak pizten dira, eta, bueno, ba, konturatzeko, pues, hor zaude, estenan, pues, bai, beste aktorekin, eta aurrekin ere. Nire esperientzia izan da beti oso ona, lan egiten aurrekin. Haiek dute zerbait berezia, beti. Erreza esanen nuke dela haiekin lan egitea, baina da dute ez dakit freskura den, zine garreztasun puntu gehiago, oso gauza polita da beti, niretzat, aurkitzea alako, eta gero alako talentoak esan edut, ilargi guztiak filmean Aizak Arneros, dago orain Sakamantekaz pelikulan, por cierto, eta Unax Haidarekin gauza bera, aurkitu egin dut, ezta, oso, bueno, talento handikoak direla biak, eta ardun plazerra utza da bereekin lan egitea.
4: Teknikoki, nazioarteko film historikoen mailan da, Inurri Itxuak, ilunpean, arroden itxaso bazterrean eta euripean, baina baita paisaia eder batzuetan ere grabatua, zuzendariaren kutxunak direnak gainera.
5: Berezia da niretzako, berezia. Eta hori, ez dakit, ni komentatu dizut, ez ditut erabakiak hartzen zerebral modu batez, baina bueno, argita garbi dago konektatzen duzula kasu honetan eleberriarekin, baina bai, importantzia da niretzako da, oso berezia leioztarra leioakoa izatea eta orain ikustea, hori, Lagaleako itsaslabarra, aizarrotako ondartza, bueno, aizarrotak eleberrean agertzen da gure pelikulan, azkorrikoa da. Baina, bueno, dira, Bizkaiko leku ezagutzen ditudun leku guzti horiek, bueno, berezia da, no? Oso gertu, sentitzen ditut.
4: Urriaren 19 iritsiko da Euskal Herriko zinemetara Inurri Itxuak, Ipar Euskal Herrira banaketa lantzen ari dira egileak.
3: Guztu da betratu hain dugu latxapelokerak aso. Bidan datoz.
6: Zubarik ez gara ezer. Jesu Kristo, zure semearen izenean.
3: Improba!
6: Amen.
1: Gaur, zinemaldian sail ofizialean bi estreinaldi, My Sad Dad eta In My Father's Room, zinemiran, Izaskun Arandiaren Irailak estreinatuko data Zabaltegi sailean, Oskar Alegriaren 14 gau filma esperimentala ere ikusten ahalko da. Besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeko 5etan izanen dira, eta anartean aktualitate Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
7: Pra pa pa pa pa pri pu te pe pa pa pri pu te pe pa pa to pe pe pari bore pe pero
8: Ondaiziela Euskal Irratietan
7: Perero bom bom be
9: Eta ongi etorri Ondaiziela emankizunera oren harrapatzen barin bagaitu zue oren batak kasik hogoi guti ditugula oren batak arte elgarrekin egonen gila eta itzezitz kronikaren gana joanen gira istantean eta ondotik kasu jokoetan ere arituko baikira nahi bali mazua hasi prestatzen zuen telefonoa hemen parte hartzeko 05 5 7 14 11 zenbakia beharko duzue hor markatu hemen jokoetan aritzeko egun ere baititugu sariak baina aintzin hitzordu bat hartuko dugula.
10: Ila, hilabete hastuna, uda bukatua da.
11: Me bat ere, aurten Mintzalasai heldu da bere 15. edizioaren ospatzera.
10: Egia Mintzalasai eta aurten beraz zer bada hastean zehar.
11: Zazpi egunez, ameka aktivitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenan, adibidez, tenisa iniziazioa.
12: Aste artean, ipuin kantatuak Eide Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Shimi film dokumentala.
13: Aste azkenean, beti bezala, aurrei zuzenduriko eguna.
11: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailerra.
13: Bada aspaldez dudala koktelik edan kroketekin bat.
12: Ostiralean Bonat Museoko bisita zigorekin eta larun batean Gruntzaren ondotik Angeluko kabalkada.
11: Eta ezan zigandean Marioen zirako pesta handia.
13: Egitarau osoa mintzalasai.eus webgunean.
14: Mintzalasai, uste baino gehiago girelako.
0: Ara, bon, hor, itzordu zumaitzuk pasatuak ziren, baina, ara, untsa daurako boz alerak gairak entzutea bere ala Charles Bide gainen gana.
14: Hitzez, hitzen, Charles Bide gainen gana.
15: Egunon.
14: Sagu bat.
15: Bai, egun, basi izi tipia ipatuko dugu, hot xalua, eta basi izi aizaiteaz gain, beste zerbaiten deitzeko ere erabiltzen dela ikusiko dugu, ala nola gizatiaren gorputzean. Beaz lehenik animale hori ezaguna da, xaru, gehienetan xaru, xaria, xarua deitzen da, batzutan xabua, xude eta xube bezala, nik uste, bairorri aldean, atorri aldean ere behar bada. Euskarazko hitza zaharra da, zen, aderzen da jadani, 1284ean, bada izen bat xaru tirin. Deit. Nafarroan eta ez urgun hor, auritze edo horreara inguruan. Hori duri lute, xaru hori aipatzen dela, xag, izbera edo elementu bera badurula, beste animale izenetan, ala nola, xator, xaru zerbait, xatitzu, armi-arma xaru niztuten zuten, baina liburuetan barda, eta muzarren hori arrene baita, armi-arma xaru. Eta hemen berrian egun batez, aipatu ginuen xararroia, batzu diote xararetik heldu dela, eta beste xarutik. Berdin da. Bestalde bada xaru belarra, edo xaru beharria, xeugazki itxurraren latik, eta bitxi dena xaru intxaurra, intza hori biziki handiarua da, bestea baino, xaru izan ez zere. Eta gero mintzatzeko manera badira, xaruaz, eman dezan ego aldean, hemen bezala lehen, guai ere, meza denboran, apesaren eta aldarearen inguruan ibiltzen baitira berreti errak, han Eliza xaruak detzen dituzte, irriteko, biztan da ez dut egiten. Gero, xarua ibiltzen baita ere, xili-xilik, ez ikusia izan nahiz, eta Emilio Larrak idazitzuen, xarua bezain xilik diokatuz. Tut bizikin zuten, baina pulita da. Jo, gatuaren eta xaruen arteko gatazka aipu da, eta bizkaieraz diote, xaruak diango duena, katuak dian dezala, ubedela arentzat. Eta zerbait zahar delaik ere, xarua aipatzen dute, hoien artek erraiten du, zeta bea berri deno, holtzeko da paretan emana, dilindan, berri deno, eta gero xaruaren horzeko. Zeren, xaruak horzikatzen baitu ahalduena. Eta jo bada beste formula bat, xarua ipatzen duena, ez da aurren edo noren den, bat matxin parrat, bi matxin ipurdi, iru kolko bete miru, lau xaruak jango alhau. Beaz, badira mintzatzeko maneraz, eta beste bat, frantsesez ere bada, norbeitek gauza diren bezain ahondiaguak, baino ahondiaguak erakutsi nahi dituelaik, erreiten da, xarutik otsoa egin du, edo mendi batez erdi behar, eta xarut askar bat sortu. Hola, dena anpatzen duelaik. Eta gero ez teren zubin, ondoko atxotitzaen zunuen, eskur urte, xaru urte. Eta egia omen da, eta entzun dut ere, han ez den zubin lehen, apesari galeten ziotela, prozesione edo zeremonia bat eitea, xaruen kontra. Hora, behaz, xaruaz. Baina, xarua esuaraz ez da bakarrik eizia. Sibiltarrez, xaria deitzen dute, xaru bat deitzen dute, ointzola. Zerretik ote, untxala, zangua, oina, pausatia delaik, eta zure zangua, espalin bada sobera gezke egina, untutxit zaudelaik, hola, zolaren eta ointzolaren artean, bada usgune tipi bat, eta ikusten da badola xaru bezalako itxura. Untxarua deitzen da. Eta hemen ezan lasterkari onbatek, xaru hori behar du aski hondi merkaturik, erreten dute oin esprintera badola, dantzariak ere behar bada. Eta aldiz, oin zapala deitzen dena, da forma hori ez duena, oin zolan, eta ordean lehen, etzen soldado izan behar, oin zabala deitzen da piepla erderaz. Eta bana, forma hori xarua deitzen dute, xeberotarez. Eta frantsesez ere, xalua zurri baita, deitzen dute, baina barta ezbaitute ikusten irratian, ezartzen melima dut eskua hola, eri pototxa eta eri handiaren artean, hola ezartzen melima da, hemen usgune bada, eta idule dute xalu bat dela. Edo tenak deitzen dute ere, erderaz, neokestaki bana. Beaz, komparazione gisa baliatzen da. Eta itxura adertzen da toponimian, getarian eman esan Gipuzkoan, bada erderaz deitzen den, el raton deitzen den lekua, el raton da xarua. Eta hori da San Anton mendia, eta zergatik ikusiko duzue interneten, xaru baten itxura baitu menditipi horrek, lehen uartea zen, eta guai uste dut lotua dela lehiogari. Badute historio bat, han arrantzale bat bazela, hartaz amorostu zirela bi handere, eta denak bilakatu zirela harri, eta han omen daude. Beaz, hori da. Eta beste puntu bat, Siberuan ointxarua balin bada oinetan, nik itza ezagotzen dut, gorpuzari buruz ere bai, baina beste zerbaiten deitzeko. Eman dezan, aurden boran bereziki, besapean, galzarpean edo balin badugu godor une bat erreten dugu, xaruak badituela. Anitzetan, markatzen du eritasun bat edo akidura. Beaz, hortan ere, zera. Eta hori aipatzen baitut xalua direla behaz den Lyon eta Glan eta olarkoak, erderaz ere egin dute joko bera. Zer, erderaz ezagutzen duzu itza le muscle eta musculo, eta zer da mus hori latinez zen izbat xalu erraiteko, guai eman du mauz eta denetan.
16: Bai.
15: Eta pentsatzen zuten larru azpian, eman ezan besoan eta muskuloa ditzen baitute, xagu bezala muritzen zela, hor, haragia eta muskuloa, eta izena hortik gelditu da, eta muskulo erreten da, eta erren nahi du xagu tipi. Beaz, xagu hori tipia da, baina erran ginezake, euskaraz eta erderaz, beste irudi eta beste komparazione batzu, sortarazi dituela, eta itza erabiltzen dugula, gauza anitzetan.
16: Charles Bidegain, milesker.
15: Teusetaz.
9: Eta milesker, Matin Leriza, elkarrizketa unen gatik, guli-guli kantua benitze taldearena.

Guli, guli kantua entzuten ginuen hor eta Benitze taldeak. Eta zerenten orea dugun orain, oren batak amarguti untan, eta bai, jokoen tenorea. Prestazkizue telefonoak zer bost, bost behatzi hiruzazpia malau amekarat, eta parte arrezazue gogotik. Hauek ditugu irabaz gaiak alde batetik pilotan master eskulari pro pilota erdi finalak jokatuko baitira buruilaren 50ean 1000 frankako trinketean. Eta hor baditugu hiru irabazlendako bina sartze. Eta bestaldetik Donostiako zinemaldia abiatua baita itonoita 14. aldikotz. Eta 26. Bukatuko da festivala. Eta hor baditugu 4 sartze. Proiektzio bakotxaren dako badira hainbat proiektzio. Buriraren 23. Hamalau gau ikusteko parada bada, egun berean ere Irailak, eta Ander ta Jul filmak ikusteko parada bada. 24. Pedro Arrupe Jo Bibi La Bomba Atomika, Muguruza FM 40 bi film horiek ikusteko parada bada 24. 25. Subijana Masaia de un Bigote, Txakun Txakur, un tal Carlos eta Sakamantekas filmak ikusteko parada. Eta azkeneko 26. Esta Soledad eta Azken Agurra ikusteko parada badira, eta filma horietako bakotxaren dako erran bezala baditugu 4 sartze, baina bira bazleren dako aldikuziz, bina sartze baitira eskeinak, eh? 0559 3714 11 deizazue. Eta beharko duzue asmatu, ointxe berean entzunen ditugun musika zatiak zoin talderenak diren. Kasu, egonadi, eh? Ointxe pasaraziko dizuet. It's

Ezagutu ote dituzuen, hor ziren musika taldeak edo kantariak. Ezagutu balima duze horietako bakarren bat, ezukandudarik deitu 0559 374 14 zenbakirat.

Eta eguerdion zuri bat dugula hemen entzule bat gurekin. Eta eguerdion zuri entzuten gaituzu? Entzuten gaituzu? Ah, badugor arazo tekniko bat.

0: Eta horrengoan badugula entzule bat gurekin, guardian zuri?
1: Bai, zuride.
0: Nondik deitzen duzu?
1: Pascal Izpuratik.
0: Pascal Izpuratik, eta zer ezagutu duzu?
1: Duda bat badut, baina amaiarri ziruz behar baren bizikoa.
0: Eta bai, susenean zira biztan dena baietz, bai. Eta zoin sarik interesatzen zitu?
1: Eta pilota indako.
0: Bon, behuntza, zure izena de gehituko dut beraz.
1: Bai, mono izain da, txartela.
0: Gero, deitzen albalin baduzu, gero, oren batetaik aintzina, erranen dauzut nola eginen dugun.
1: Unta da, mire esker egin.
0: Bai, zuri mire esker parte harturik, izan untxa.
1: Izan bera, bai. Bai.
0: Berri zen itzen dugu, musika zati horiek.

0: Eta badugula bertzen zule bat hemen gurekin, eguerdion zuri?
1: Bai, eguerdion.
0: Nundik aizira?
1: Donaiztitik.
0: Donaiztitik? Nor?
1: Maatitza.
0: Maatitza Donaiztitik, untxakira.
1: Bai,
0: zain. Zer duzu ezagutu?
1: Nik uste Isabe.
0: Eta bai, zuzenean biztan dena baietz. Isabe, beraz diakin, Amaia Juizpeijuz ezautua izan dela, eta horrengoan Isabe ordenean gainera lehenik bat, eta horrein bigarrenean dena, ebe asmatu ere bai, untxa zerk interesatzen den zitu?
1: Zizut bat entzun sariak zentziren.
0: Alde batetik bada pilotara joaitiko sartzeak baditugu, eta bestaldetik zinemaldia, Donostiako zinemaldira joaitiko ere baditugu sartzeak.
1: Be, pilotaren zat noiki eskainiko dut.
0: Untxa, ebe, zure izena gehituko dut eta ondotik ikusiko dugu nola egina.
1: Ados.
0: Mire esker daiturik?
1: Bai, izan untxa.
0: Bai, gixabera. Ara, hemen, biba gure entzuleak parte hartzaile onak ziste. Bai.

Hara, hor genituen kantu puskainoak jakin lehenbiziko biak atxemanak izan direla, eh? Amaia Juspia Juzena eta Isabere atxemanak izan dira. Azken segunduak dituzue, nahi badima duzue parte hartu gero hortan utzi beharko dugu, hori batetara teltzen ari, bai kira!

0: Eta badugula hemen gurekila, entzule bat, eguerdion zuri?
1: Eguerdion.
0: Nundik aizira?
1: Omize gainetik.
0: Omize gainetik. Nor zira?
1: Alexi.
0: Ah, bai, untsazira?
1: Bai, zue bai.
0: Bai. Zer duzu asmatu? Zer ezagutu duzu?
1: Entol Sarmiento?
0: Ah, ez, alakorik ez dugu ezarri gunguan.
1: Ah.
0: Ez.
1: Ez da,
0: untxadak parte hartzea, goxo da, zien bozak entzutea hemen. Ara, beharko zira, berriz ere entxatu, bihar segituko dugu joko ekilan.
1: Bai, untxa.
0: Izan untxa, bai, gisa bera, mil esker parte harturik.
1: Aio.
0: Ara, eta gu hemen bukaerarat heltzen ari girela. Horren batak baitira kasik. Mil esker parte harturik denek, gure bea egonik ere bai. Eta pasa atxalde gozo-gozoa.

0: Egunon entzule eta kirol zale guzie, amikuseko irratian eta irureko irratian segitzen dugu, kirol eman kizunari hasiera emanez, astelen guziz bezala ordu batean, eta txaldeko bostontan duzien itzordua da hau, base Nafarroako kirolaz solastatzen gira.
1: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
1: Antxeta irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
4: Guardi honen entzule, Ipar orratza saioan jarraitzen dugu antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, ba lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Gaur astelena eguraldi egonkor eta eguzkitsua izanen dugu. Egun sentian lainoguneak izan dira barnekaldean, batez ere Arabako kostaldetik gertu, be laino edo beste hodei batzuk ere agertu dira, baina berehala desagertu dira eta zerua garbi geratuko geratu da.

Zerua ia oskarbi izango dugu, haize ahula ibiliko da eta goizean ipar osagaitik finkatuko da. Temperaturan ez da, gora bera berezirik espero. Ordu batak eta 3 minutu pasatxo ditugu eta hauek dira landuko, ditugun gai nagusiak. Irailaren 26, urriak 17 eta azaroak 21 baita 28an iparraldeko emazteen etxeak emakumeen ondarearen lehen jardunaldiak antolatzen ditu. Ekimenaren helburua emakumeek iparraldeko historia kulturalean izan duen lekua azalaraztea da. Lehen itzordua aipatu bezala, larunbata hontan ilaren 26an izango da. Pausun kokatua dagoen emazten etxean eta dokumental baten proiektzioa tailer parte hartzaile bat eta erakusketa bat ere izango dira jardunaldia elkartearen urteurrenaren ospakizunarekin eta DJ saio batekin amaituko da. Etziar Barela elkarte feministako kidearekin itzeingo dugu. Eta bestalde, 1926an fasisten estatu kolpeari buru egiteko Bidasoaldetik sartu ziren lehen internazionalisten historia argitzen duen Euskadiko borrokalarietako bat naiz internazionalista Gipuzkoan 1926ko gerran. Liburua plazaratu berri dute Aitzola Arroyo historialariak eta Aitor Azurki kazetaria bereiekin hitz egiteko aukera izan dugu.

0: Baina aurretik aktualitateari errepasoa emango diogu. Ibilgailurik gabeko eguna bihar izango bada ere mugikortasunaren astea ospakizunen hitzordu garrantzitsuena atzo ospatu zuten Irunen eta Hondarribian familiekin bizikleta martxa ban antolatuta. Hondarribikoaren kasuan Gernikako arbolatik Mendelura egin zuten balazta elkarteak antolatuta ondoko auzo festa batekin. Aurreko bi urteetan bezala udalak aldundiaren baimena jaso du Mendeluko errepidea goiz batez isteko eta hain justu egunerokoan bide hori zeharkatzen duten 13.000 ibilgailuen artean Irun Hondarribia arteko korapilo askatu eta bidegorri lotura duin bat aldarrikatzeko aprobetxatu zuten berriz ere. Ospakizun eguna izan baitzen atzokoa Mendelun, baina balaz elkarteak 10 urte betetzen dituen honetan bizikletaren aldeko aldarrikapen eguna izan zen bereziki.
1: Bai, aurten balazta duela 10 bat urte jaio zen, helburu berdinekin, gure helburua zen mugikortasunari alternatiba bat eskaintzea eta pentsatzen dugu bizikleta izan daiteke gehiegizko kotxearen erabilpena horri aurre egiteko tresna nahiko lagungarria izan daitekena, ez? Eta gero Mendelun bukatzearena duela 3 urte udaletxeari planteatu genion gure aldarrikapenetako bat edo nagusiena izan da beti Irun eta Hondarribi bidegorriz lotzearena. Administrazio desberdinek parte hartzen dute eremu honetan eta aurpegiratu dugu alde batetik bestea pasatzen zala pelota, badirudi etorkizun laburrean irtenbide bat martxan jarriko dala, baina bitartean gu beti aldarrikatzen dugu 600 metroko tarte batengatik ez degula gure eskualdea erabaldotzen Hondarribiko Ikaitik Hendaiako Bizkietara, ez, eta edo Dunbarritara. Orduan, iruditzen zitzaigun 600 metro hauek oso garrantzitsuak diala egunero bizikletas mugitzea erabaki duten hoientzat.
0: Beraz, hain zuzen ere, atzo bertan Mendelun egin zen autorik gabeko egunarekin, bai balazta elkarteak egindako adierazpenak ziren. Bestalde, irailaren 26, urriak 17, azaroko 21 eta 28an iparraldeko emazteen etxeak emakumeen ondarean lehen jardunaldiak antolatu ditu. Ekimenaren helburua emakumeek iparraldeko historia kulturalean izan duten lekua azalaraztea da. Lehen hitzordua irailaren 26an izango da eta dokumental baten proiektzioa tailer parte hartzea

0: Lebat eta erakusketa bat izango dira, jardunaldia elkartearen urteurrenaren ospakizunarekin eta DJ baten saio batekin amaituko da. Itziar Barela, Bagera Elkarte Feministako kidearekin itzegin dugu.
1: Jardunaldi hauek nahi badezu antolatzen ari gara ze dirudi historia ikusten badegu ez, idatzita dagoen bezala historia gutxienez, ikusten badegu dirudi emazteak ez degula parte hartu inun. Ez garala existitu. Eta ez da horrela, ez? Beti emazteak egon dira bai gerra egiten, edo bai zientifikoak bezala, edo bai kultura mailan artistak, idazleak, bestein beste. Eta zoritxarrez, derrigorrezkoa da baitarez, eta esaten de zoritxarrez, gustatuko litzaiguke, ez behar hori ez izaitea, baina ez da horrela, ez? Ez dugu astu behar, ba hori. Historian zerbaitare heteropatriarkatu baten menpen bizi izan garela eta bizitzen ari garela eta datorkiguna. Baina esan nahi nuna da derrigorrezko iruditzen zitzaigula ez argira bai. Ekartzea emazte guzti horiek eta beste belaunaldiei baitare ez eta gaztei eta ba, erakustea emazteak posible dutela horregotia baitare gauzak egiten ditugula ere eta ez dala bateria onargarria ez, izkutapen egitea, baiz, justu kontrakoa ez, argira. Hori da, eta horrela hasten da gainera, hoazten dugu ez, jardunaldi haueke argira izenarekin, ez, hogeita zeian izango dana da hori.
0: Bestalde, emakume artisten emeki festivala ospatuko dute Urruñan, irailaren 25-27 Euskal Estena emakume artistak erdigunean jartzeko xedez. Hainbat kontzertu proposatzen dituzte Urruñako herriko plazan bakitorik ordaindu gabe. Hiru egunez, laugarren edizio ospatuko dute, musika emanaldi dantza ikusgarriz berdinekin, Marion Neira Faro Manefa, Julia Damistoi Perezen kantu klasikoa, Neskaranga Txaranga, Neskena Euskaldantza taldearen badoa, ikusgarria edota Xiberoko hor taldearen soinu laborategiaren soaioekin batera, Ibagua, kolektiboaren gaua ikusgarri sarituarekin itxiko dute festivalea. Elena Kler festivalaren sortzaileetako bat da, eta saldu digunez ehuneko ehun emakumez osatutako programa ondu dute taula, gainera emakumeak izango dira protagonista nagusiak.
2: Bai, da hori da, ba. Irakustea, eta batzutan jendeak pentsatzen du, bo emazte festivala bat, musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua, edo bakarrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua eta badirela zinez disiplina biztikian itzak. Beraz, irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak eta bar, hori da zinez nahi handi bat. Garantzia handi bat da momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik ehuneko ehun emazte. Jan nahi dut hor haste buru osoan ez da izanen gizon bat eszenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere gitarran gizon bat erran idut, hor dena emazteak eginen dute.
0: Bestalde irungo udalak 60 urtetik gorako pertsonei zuzendutako bizi gogoz izeneko tailer eta ikastaro programa bat antolatu du udazken honetarako. 2024an hasi ziren erretiroan diren pertsonen interesako gaiak lantzen eta zahartzaro aktiboa sustatzeaz gain iaz mono esango dugu 165 lagunek parte hartu zuten tailerretan eta aurten eskaintza berritu egin dute. Udaleko gizarte zerbitzuek antolatuta, jendaurrean hitz egiterakoan lotsa galtzeko tailerra edota antzerki improvisazioa eskintzen dute, baina ikastaro berritzailena puripurian den adimen artifizialari beldurra galtzeko tailerra da. Nire estudioko aditua Inu Gorrotxategi entzuten dugu.
3: Hori da, xedea hori da, ez? Batez ere erretirando den pertsonentzat, ba nolabaiteko formakuntza bat jasotzea. Batez ere gaur egun kriston azkundea edukitzen ari den adimen artifizialarekin, ez? Batez ere erraminta honi, kriston potentziala daukan erraminta honi beldurrak entzea, eta guk erakutsi nahi dugu erraminta hau zelan aplikatu dezaketen eurek egunerokotasunean. Ze gure helburua ez da teknizismoekin aritzea, ez da, bueno, goi mailako formakuntza bat egitea, baizik eta nola erraztu dezakeen adimen artifizialak pertsona edadetu baten bizitza. Ondo kontrolatuta, ba, ikus dezakete adibidez beste teknologiekin dituzten zailtasunak konpon ditzazketela adibidez kontsulta normal bat egin ez adimen artifizialari, ez? Ez dakit nola bidali WhatsApp bat, ba, bueno, galdedia zaiokezu eta argitu dezake, ez? Nola konpondu araz hori, orduan, zentzu horretan, ba, lau saio izango dira, asteazkenetan, bostetatik, atxaldeko bostetatik seiak arte, eta bueno, guk tabletak eramango ditugu, mugikorrekin ere ibiltzeko aukera izango dute, orduan, bueno, adimen artifizial ezberdinak ezagutuko ditugu, Gemini, ChatGPT, DeepSeek, eta hori aplikazio ezberdinak erabiliko ditugu, eta, bueno, batez ere, ba, egunerokotasunera begira, ba, zer nolako aplikazioa egin dezaketen, pues, baloratuko eta ikusiko dugu, eta aztertuko dugu, pues, adibidez, errezeta bat, informazioa bilatu, bidai bat kudeatu, ba, pixkat, erraztu ezakela, ba, pixkat euren bizimodua.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
0: Ordu batak eta 14 minutu pasatxo ditugu, Ipar Orratza saioarekin jarraitzen dugu. Eta, bueno, aktualitateen errepasoan aipatu dugun bezala, irailaren 26an, hau da, datorren larunbatean abiatuko da, Iparraldeko emazten etxeak, emakumeen ondarearen lehen jardunaldien inguruko zikloa, ekimenaren helburua, emakumeek Iparraldeko historia kulturalean izan duten lekua azaleraztea da. Esan bezala, itzordu honi buruz, eta atozen, itzorduen inguruko xehetasuna bildu ditugu Itziar Barela, bagera elkarte feministako kidearekin. Itziar Barela, bagera elkarte feministako kidearekin gaude. Itziar, zer moduz?
1: Ondo, mi esker, ditzagatik.
0: Bueno, esango dugu, Hendaiako elkarte feminista dugula, bagera elkartea. Hain zuzen ere gaurkoan, itzordu bati buruz itzein barra dugu, bai Iparraldeko emazten etxeak emakumeen ondaren lehen jardunaldiak edo topaketak antolatzen dituela, eta zuek, bueno, ba, horretan zaudete, ene? Mm. Aurretik, esango dugu, hau hilaren 26an izango da, baina larun batarekin abiatuko dira jardunaldi hauek, baina aurretik ostiralean, 25, iraiako 25, ba, bagera elkartearen biltzar nagusia izango da, ezta?
1: Hori da, egiten dugu biltzar nagusia emazten etxean baita ere, arratsaldeko 6an, eta bon, norbaitek kuriositatea baldin badu ez jakiteko zertan ibili garen 2025en eta zertan ibiltzen ari garen aurten, edo ibiliko garen, ongi etorriak dira.
0: Noske baietz, gonbidapen hori luzatzen dugu bai Hendaiako ba, emazte guztiei,
1: bai.
0: Ba, bertan parte hartzeko eta aukera badagoela baita ere, ba, bagera elkartearekin harrematan jartzeko eta kontaktua izateko. Bestalde, aipatzen genuen, bai, emakumeen ondaren lehen jardunaldiak, Iparraldeko emazten elkarteak edo kolektiboak deiturik, lehen itzordua irailaren 26an izanen da. Gogoratuko dugu, bueno, ba, itzordu honetan Iparraldeko ekimenaren helburuetan baitare emakumeek Iparraldeko historia kulturalean izan duten lekua baitare azaleratzea da, eta lehen itzordua, ba, 26an izango da, ezta? Aldi guzu, pixka bat labur bildu, zer dira emakumeen ondarearen jardunaldia, zer dira jardunaldi hauek?
1: Jardunaldi hauek nahi badezu, antolatzen ari gara, ze dirudi historia ikusten badegu, ez? Idatzita dagoen bezala historia gutxienez, ikusten badegu dirudi emazteak ez degula parte hartu inun. Ez garela existitu. Eta ez da horrela, ez? Beti emazteak egon dira bai gerra egiten edo bai zientifikoak bezala edo bai kultura mailan artistak, idazleak, bestein beste. Eta zoritxarrez, derrigorrezkoa da baita ere, ez? Eta esaten de zoritxarrez gustatuko litzaiguke, ez? Behar hori ez izaitea, baina ez da horrela, ez? Ez dugu astu behar, ba hori. Historian zerbait ere heteropatriarkatu baten menpen bizi izan garela eta bizitzen ari garela eta datorkiguna. baina ba hori ari naiz azkenean nazten hor. Baina esan nahi nuna da derrigorrezko iruditzen zitzaigula, ez, argira ikartzea emazte guzti horiek eta beste belaunaldiei baita ere, ez, eta gazteei eta ba erakustea emazteak posible dutela hor egotea baita ere gauzak egiten ditugula ere eta ez dala bateria onargarria, ez, izkutapen egitea, baiz, justu kontrakoa, ez, argira. Hori da, eta horrela hasten da gainera, oazten dugu, ez, jardunaldi haueke argira izenarekin, ez, hogeita zeigen izango dana da, hori.
0: Eta zuek, bueno, oso ongi badakizute zenako zailtasunak dauden, ba, emakumeen, ba, presentzia historian bueno, ba, kalera ateratzerako orduan adibidez, ba, kale baten izendapenarekin edo plaza baten izendapenarekin
1: bai, horretaz
0: zenba borrokatu behar izan duzute, azken finean ba, esateko, ba, balorean jartzeko ez, endaiako, edo emazte bat iparraldeko emazte bat ba, gure herriaren historian gauza garrantzitsuak egin dituena, ba, jo, merezi duela, ez?
1: Bai, bai, bai, eta hitz egin dugu horretaz, beste hainbeste, o beste momentuetan, orain badire, Hendaian badire, bizpa iru, oale, lau, kale, zea Blanchenez kenduta, ez, emazte baten izenarekin. Baina, kostata izan da, eta gainera autuak egin direnak, ez, emazte izen horiek, hautatzeko udaletxean, ba igual ez dira guk kontuan okiko genitunek. Baina, bueno, gutxinez badire batzuk, ala ere ez dakitzen bakale darian endaia, baina eunka.
0: Ba, pentsa.
1: Beraz, laupa boste egotea ez da ez dare zerbait oso oso importantia. Baina, bueno, ari gara, eta bai oso, ba hori esan deguna, ez oso importantia da, labaitari historian zehar egon diren emazte horiek, eta gaur egon direnak, ez, batzuk markatzen ari dira baita ez gaur egongo ba ez dakit esateagatik zerbait kulturala ez Maialen Lujanbio bat adibidez ez ba historia egin du baita ere eta holako emazteak badire eta adibide bezala eta eredu gisa erabili kakotzen artean behar dira baita ere ba hori ez gure gazteek ikusteko ba emazteak baita ere gauzak egiten ditugula eta muga batzuk posible direla apurtzea.
0: Aipatzen dugu iparraldeko emakumeen edo emazteen bueno, ondarearen jardunaldiak edo topaketak ba, iaren 26an abiatuko direla gero bestelako hitzordu batzuk baitane izanen dira bai urriaren 17an, azararen 21 eta 28an guazen 26ko hitzorduari dagokionez bueno, lehenengo hitzordua, lehenengo aipamen hori egin duzu, zenoako egitaragoa prestatu zute egun horretarako?
1: Ba, argira du izena, esan deten bezala leno, eta irutan hasten gara, emazten etxean beti, pausun, eta wiki emakumeoken elkartearen aurkezpena izango da. Wiki emakumeok da elkarte bat, no, suposetzen dut ezaguna dela ja da, baina egiten dutena justuki da hori argira ekartzea emazte batzuk, eta jartzea emazte horiek Wikipedian euskeraz, ba hori emazte bereziak, zerbait egin dutelako, edo irakasleak, Frankon garaian esateagatik, edo gerra egin dutelako, esan eta edozen gauza izan litzatekela ez, baina beti ba hori emazten izen hoiek sartzea Wikipedian eta omen du. Zaki nola esan bestera baten orduan. Aurkezpena egongo da irutan, iruterditan dokumental bat, botako dugu beraiek egindakoa baita ere esplikatzen ez, zer da guzti hori. Eta gero, lauterditatik bostetara ustetala, bai, Wikipedia orrialdearen parte hartze tailerra. Beraz, beraiek nahi dutena da, justuki gero egiteaz ez dago, gaur egun ez endaian, ez urruñan, gure eskualdean, hemen ez dago talde bat.
0: Talde osatua. Esango dugu, berez, hegoaldean sortu zela ba, sarea, egualdeko hainbat herrietan zabalduta dagoela, baina Ipar Euskal Herrian, bueno, orain pausa hori eman nahi dute, baita ere antolatzeko ez da.
1: Bai, egualdean badute indarra eta dira jaurteak ari direla gai hori lantzen zorionez, baina hemen iparralden faltan dago, eta gure asmoa da baita ere balaguntzea ez, eta talde bat osatzea hemen, ez, iparralden. Gertatzen dana, esan nahi detena da, euskeraz dala. Beraz, tailer hori, tailer hortan parte hartzeko, euskaldun diren emazteak eskatzen dugu. Gero beste guzti izango da elebiduna, eta posible da ez jarraitzea noskita egotea, baina tailer hortan parte hartzeko euskaldun izan behar da, emaztea.
0: Hori da. Hori, 26ko izordari dagokionez, ez dakit, horretaz gain, egun horretan hor amaitzen da,
1: ez, bat ere.
0: Ados.
1: Zeitan, eukiko dugu, inaugurazio ofiziala nahi badezu, Baskelesen elkartea, egindako, zea, esposaketa bat, erakusketa bat, justuki deitzen dela eramatea emazteak argira, baita ere beti esentzu horretan. Bik egin zuten lan bat duelaia urte batzuk, bizpair urte duela, ez denbora pasatzen den horrela, esanez herri bakoitzean, ez, pizkat historia egin zuten eta aurkeztu zuten gero, izen bat gutxienez, ez? Herri bakoitz, iparralden ari naiz, ez herri guztietan, baina herri anitzetan egin zuten lan hori. Beraiek egin zuten egin zutenean lan hori justuki Hendaiako izena nahi badezu zan Kasilda Hernández Vargas beste behin baino gehiagotan guk saiatu garela, ez? Izena jartzen esea kale baten, Hendaiako kale baten, ez dugu lortu momentuz, baina bueno, hori da bereiek hautatutako izena, erakusketa bat egina dago eta emazten etxeko plaza aurrean dagoen plaza horretan jarrita egongo daia da, egun osoan, baina inaugurazio ofiziale izango da zeitan, eta horita gero, emazten etxeak, iparraldeko emazten etxeak lehenengo urte mugaukiko du, urrian hasieran, baina aprobetsatuko dugu jardunaldia baita ere ospatzeko. Eta orduan bukatzen dugu egunan, nahi badezu festa batekin, DJ batekin, eta hor mundu guztia ongi etorria da noski.
0: Ba, oso ongi. Hori alde batetik, eta gero esango dugu, bueno, bestelako itzordu batzuk ere baditu zutela, ezta?
1: Bai, gero urrengo itzordua izango da urriak 17an, hor badago, eta bueno, aipamen guztiak emango ditugu eta sare sozialetan daude, baina hor da idazketa tailer, antzeslan, eta horrela, hirugarren egun izango da azaroaren 21an, eta hor baita ere, sorkuntza asko tailerra, gorputz espresioa, dantza ikusgarria, eta laugarren eguna ja bukatzeko, amaitzeko, nahi badezu jardunaldiak, izango da azaroaren 28an, eta baita ere, tailer batekin parte hartzaia, eta dantza ikusgarria. Gauzak, abisatuko dugu, ez? Gauza batzuk izango dira Borderline fabrikan, baita ere parte hartzen dula gurekin, eta baita ere Gaztelun zarren aretoan egingo dugu. Baina, hori, pizkanaka emango ditugu aipamen guztiak.
0: Lehenengo, garrantzitsuena da, azken finean, bi itzordu horiek, bat, bagera, elkartearen biltzar nagusia 25an, aipatzea eta gogoratzea, eta, hilaren 26an, hau da, larun batarekin itzordu garrantzitsu hori, emakumeen, iparraldeko emakumeen topaketaren lehenengo itzordua, animatuko ditugu jurentzulea ekimen honetan parte hartzera, ez da?
1: Beti animatzen dugu, badakit, eta beti parte hartu behar da, eta baina ikusita eskuin muturrak ez indarra hartzen ari den baita ere, da igual momentu egokiena benetan, indarra egiteko, talkartasuna egiteko, eta aurre egiteko, ez dakit nola esan, eta modu bat, eta gainera hori ez polita, bada gurekin parte hartzea.
0: Noski baiez, eta beti esaten duguna saretzea eta antolatzea. Azken finean hori garrantzitsua da, eta horretarako espazioak edo guneak ditugu, kasu honetan, bagera elkartearen bitartez eta iparraldeko emazten kolektibo zuen inen bitartez sortzen ari den sare horretan parte hartzea.
1: Horixe.
0: Itziar Barela, esker mila, benetan ba gurean izategatik, mila esker.
1: Mila esker zuei.

0: Beraz, badakizuen lehenengo itzordua larun bata ontan izanen dela, baina horretik pagera elkarte feministaren biltzar nagusia izanen da, ostiralean izan bezala. Ordu batak eta 27:28 minutu ditugu, bagoaz aurrera iparro arratza saioan 1936an fasisten estatu kolpeari buru egiteko Bidaso aldetik sartu ziren lehen internazionalisten historia argitzen duen Euskadiko borrokalarietako bat naiz, internazionalista Gipuzkoan 1936ko gerran liburua plazaratu berri dute Aitzola Arroyo historialariak eta Aitor Azurki kazetaria. Beraiekin hitz egiteko aukera izan dugu.
1: Esan bezala, 1936an fasisten estatu kolpeari buru egiteko Bidaso aldetik sartu ziren lehen internazionalisten historia argitzen duen liburua plazaratu berri dute Aitzola Arroyo, historialari hondarribiarrak eta Aitor Azurki kazetari donostiarrak, nazioarteko brigaden aurrekariak izan ziren Europa osotik iritsitako 180 voluntario identifikatu bituzte, bai eta haien bizitza edota heriotza eta zer gertatu zen argitu ere. Iraia hasieran horretaraziko dugu Irun fasistek hartu zutela 80 urte bete berri direnean Irungo guduan hain justu garrantzi handia izan zuten eta orain artean gutxienez ez ezagunak ziren historiaren pasarteak argitu nahi izan dituzte ikerketa lan honekin. Libura plazaratu berria dute eskuartean dut, Euskadiko borrokalarietako bat naiz, internazionalista Gipuzkoan 1936ko gerran Gipuzkoan diote, baina ikusiko dugu Irunen oso zentralbutako ikerketa dela, gauzak hala gertatu zirelako. Gaurkoan gurean ditugu berriz ere Aitor Azurki, kaixo, egunon. Itxoine,
2: bai, orain bai, kaixo, mil esker, gomitatzarren.
1: Eta Aitzol Arroyo, kaixo.
3: Kaixo, egunon.
1: Ongi etorriak berriz ere, horretan ziko dugu, iaz, 2025 azaroan edo izan zinetela Antxeta Irratian ere, hain justu ikerketa honen parte, ez, nola baitere, honi buruz zenidei entzundako historioak, gertaerak, argazkiak, objektuak eta bar eskatzeko edo galde egiteko, deialdia lusatzeko. Okerez banaiz, Miguel Usabiaga argitaratutako Flores de la República liburuak bultzatu zituen, gaiaren inguran ikertzen astera 2019an lehen erakusketa bat ere egin zen duten eta arnaz luzeko proiektu baten emaitza da. 7 urte ondoren edo
2: hori da, liburu hau. Bai, ideia sortu zenetik, ideia piztu zitzaigunetik urte ugari pasa dira eta batez ere, pixka bat adierazgarria zaigu 2018an Salamankan ikertzen ari ginela hor lehenengo izenak agertu zirenean artxiboan, Salamankako artxibo historikoan dokumentuak harakatu behatzak beltz genituela batean haranun azaltzen zegoen Jack Dernani, Kristiaen sorlako izenak, beste hainbat euskal izena bizenen artean. Eta guatzen du nola esan nioa itzoli, bazpare guazen gordetzea, guazen apuntatzea izen hauek. Ez dakit, etorkizunean, ikusiko dugu ea, ala egin genuen, baina pandemia etorri zen, dana pikutara joan zitzaigun hainbat urtez. Eta 23an geundela batean, nire eskuetara etorri zitzaidan liburu bat, ogatu nintzen txaka. Estautxa hor dugu emakumea. Irakurtzen hasi liburu buruz arbatzan, 80. hamarkadan bere semeak idatzitakoa, frantsesez, eta itzela zen. Konturatu nintzen, itzela zela hor kontatzen zenagatik, bai Euskal Herri mailan, baina baita, oroar, Estatu Espainiarrean, frantsesean, eta haratago. Zuarezko ibilbideakin. Eta horrek bai piztu zigula, green moduko bat, edo gogo moduko bat, eta zen genuen, hau, izan leike gure bozera maile involuntarioa, edo gure bozera maile alegia, gainerako borrokalari horien guztien bozera mailea izan leike ez dutxa.
1: Bai, Aitzol, zukongi kertoa zenuen jada, ez, Irunen Hondarribian ere, 36ko estatuko fasistaren egun horietan gertatutakoa, hau, ez ezaguna zen beste pasarte batzuk, ez, azalerazteko aukera mandua, aipatu ditu zenbait izen, ez dakit, horiek izan ziren hasia, ikerlariek beti baduzu jakinmina, baina jakinmin hori pizteko edo tiratzen hasteko, nola baitez, hori da.
3: Bai, Irungo guduaren nondik norakoak ja nahiko ondo ezagutzen genitun, baina kasu honetan ere aurreti asko ikerketak eta batez ere ja behin sakonduta liburu honen ikerketarekin topatu ginen kasuistika batean non orain arte identifikatuta ez zeuden, esate dizut, 180 internazionalista identifikatuta dokumentatu ditugu Gipuzkoan, ba, horitatik 145 egon ziren Irungo guduan, eta ez hori bakarrik, baizik eta topatu ditugunak ikerketa honetan, eta guretzat garrantzi edo balio gehiena duena altxor bat izateraino, dire, testigantza inedituak orain arte inoiz ikusi gabeak, hau da, poloniar batzuenak, austriarenak, alemanenak, testigantzak beraien eskuizkribuz, edo bai, handik hilabete gutxietara, edo urte poderioz beraiek ba, publikazio edo diario eguneroko bat idatzi ondoren jasotako testigantzak, ez? Eta guretzat, ostras, hori jaso genunean, hori ikusi genunean, esan genuen, ostras, honek badu indarra, logikak markatzen du ere liburuaren ba, bueno, errelato historiko horren barnean pasarte nagusiena Irungo bataian ematea, azken finean presentzia gehiena egon zen, burruka nagusiena ere, edo nagusienetarikoa Irunen izan zen, beraz, ba, bai aipatu genezake liburuan, ba, bere biziko garrantzia daukala Irungo plazak, ez?
1: Hogeita hamaseiko fasisten estatu kolpeari aurre egiteko Gipuzkoara sartu ziren internazionalistei jatorria, ez dakit aurpegia da, bueno, haien historia nortzuk ziren, zer gertatu zen argitu ahal izan duzute, jakinik, Brigada Internazionalisten aurrekariak zirela, ez?
2: Hori da, asimasiak edo ataria izan daitekena, no esaterren, proba bankuare izan liteke, bueno, pixka bat konturatu gara ikerketa aurrera eginala, ez ikerketarekin aurrera joala, konturatu gara batean, ostras, pentsatzen genuen baino dimentsio handiago hartu duela informazioak, dokumentazioak, eta noski, batean hasi bat biru lau, berrogeita mar, eun, eun da berrogeita mar, eun da larogei, oso kontziente izanik ez direla denak izango beti geratuko zegulako, bueno, ba, 80 urteren ostean, bueno, ba, dokumentu asko galduko zirelako, inkluso jende asko ere bertaratutakoa Irunera, akaso ez ziren dokumentatuetan agertzen, hori asko aipatzen zuen Marcel Usabiagak, ez? Miguel Usabiagaren naitak, hemen borrokan nahi aritutako Marcel Usabiaga, ospetsu komunistak behar esaten zuen, garai hoietan, jende asko zegoela leku guztitakoa, ferrobiarioak, ona etorritakoak, edo dinamitero asturiarrak, eta inkluso batzen ez elkarrizketa da, nola esaten zidan eri, hasta estranjeros. Atzerritarrak ere bai aipatzen zituen ja, 2007an elkarrizketa batean egin honen. Hortaz, bueno, garai horiek oso mugituak izan ziren, eta inoiz ez dugu jakingo zenbat baino. Ja, 180 ukitzeak ere bai, ja asko esatea da, eta hor konturatu ginen, inkluso paradigma berri baten aurrean geundela, edo behintzat, maigainan jarrineko genukeen errealidade bat, ez, alegia. Asko etorri ziren, antolatuta etorri ziren, hemen ere antolatuta hartu zuten parte, eta gaina, bueno, bete esaten dugu, eta Aitzoli asko gustatzen zaio, eta asko errepikatzen du, ez? Ze, nolaren bete esaten duzu. Ez ziren izan erabaki horrak.
3: Baina, bai izan ziren esanguratsuak, ez? Pixkat, gaztela esan, determinantes, pero sí significat. O sea, bazela esanguratsua, eta beraien... ba, garrantzia edo, esate zut, Irungo frontean kalkulatzen da 2000, optimistek 3000, bueno, gudari, miliziano, borrokalari egon zila bertan, oitetik gane 145, gutxienez, dokumentatu alizan ditugunak, internazionalista ziren, hau da, euneko bosta.
2: Eta oroar, oain arte, aurre ikerketak, eginda zeuden ikerketak, edo iritziak, edo emandak, historialariek emandakoen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan aipatzen zuten 60, 40 eta 60 artean egon zitezkeela. Ja, hirukoiztu dugu soilik Gipuzkoan. Horrek ere pixka bat plazaratzen du, ba, bueno, nazioarteko borrokaleroen indarra, presentzia eta eragina.
1: Bai, eta horietatik gehientsuenak Irunen, gaina behar bada eskarmentua bat zuten, ez? Ba, fasismoaren kontrako borrokan, ez dakite, era antolatuan, iritsi ziren gurera, hori argitu ala izan buzute, liburuan, bera, nolabait ere, aipatu zute errelatua kontakizun bat ere, bada, ez? Ba, egun haietan gertaputu durikoa, eta internazionalista hauetaz jakin izan duzutenarekin, ba, puzle osatu duzute, hori da.
3: Bai, liburua pixkat estrukturatu dugu hiru fasetan, ez? Lehenengo izan da errelato historikoa, hau da Gipuzkoa fronte ezberdinen arabera, ba, logikak markatzen dugu, Irunek hor garrantzi gehiena izango duena.
2: Beti ere errelato hortan informazio oinarrizkoa alegia guk atera dugun informazio berri hori txertatu nahi izan dugu, ez beste liburu batzuetatik, 36ko gerrari buruz zegoena, alegia, alik eta informazio gehiena gurea eta xe-xe, txikitasun edo xetasun guziekin, txikiak baziren ere jarri izan ditugu, kronologikoki errelatorretan.
3: Bai, eta berritasuna pixka ikerketak ekarri dizkigun albiste edo informazio berri hori bertan txertatzean. Bigarren blokea egin dugu, ba, pixkat presoen trukatze hori, ze internazionalista hauek ba, bere biziko garrantzia ere izan zuten hor txanpontruk formatuan. Eta gero, bai aipatu dugu, behintzat labur bada ere, eta zerrenda nominal batean, Irungo konzentrazio esparruan egondako nazioarteko presoak. Eta hemen ez dugu jarri internazionalista hitza, jakin baldin badakigu, kolpisten artekoak ere egon zirela bertan, izan ba, desertoreak edo eta preso hartutakoak ba, hainbat arrazoiengatik. Orduan, hor bai, aipatu ditugu, nazioarteko presoak Irungo konzentrazio esparruan, eta zerrenda luze bat dago, bosteunda gehiago,
2: bai.
3: Egin ditugunak, eta gero, ba, liburuaren, bueno, amaiera edo liburuaren ia erdia dena.
2: Parte oso garrantzitsua guretzat, eta uste dugu ere etorkizunerako izan daitekela, bai. Etorkizunean gai honi buruz ikertu nahi duen ororentzat.
3: Edo gehiago jakin pixkat, bai, txikeri edo kuriosidade bezala, bueno, osatu dugu indize biografiko bat, hau da, 180ak, banan-banan, beraien, bueno, ba, dakigunaren inguruko informazioa, biografia txiki bat, eta aipatu ere, 180tik, esan agoker, eren bati aurpegia jartzeko ba, aukera edo plazerra edo emaitza eduki dugula, ez? Behintzat, ba, izena bizenak ere ansturatik berreskuratu ditugu, baina baita ere aurpegia jarri kasu askotan.
1: Aipatu dituzulen poloniarrak, bueno, herrialde oso ezberdinetatik iritsiak ziren,
2: bai, hori da.
1: Ezakit nundik.
2: Poloniarrak, kanola. Belgiarrak, frantsesak, alemaniarrak, italiarrak, suitzarrak,
3: Austria, Hungaria, Errumania, Kanada, Suezia, guztira, amasei...
2: Lurralde naziotatik edo bai.
3: Lurralde edo nazio ezberdinetatik etorri dago bai.
1: Ongi da. Aipatu bezala ba liburuak kontakizuna eta 180, ez? Ba, borrokalari hoien testigantza nola baitere ba bildu duzute. Zentzu honetan gero pertsetze dut bakoitzetik ere tiratuz gero behar bada sakondu alko dela, ez?
2: Bai,
1: beraien herrialdetara joaz edo hortara noa, hain justu informazio guztia biltzeko, aipatu dugu, arnaz luzeko proiektua izan dela, banan-banan, izena topatu, eta arrantzan bezala pazientziaz, ez? Ba, artxibatek izberdinetan aritu zarete, han eta hemen, nondi bildu duzu informazio guztia.
2: Hori da, hainbat artxibo izan dira, ikertu ditugunak, eta zuk esan bezala, banan-banan jaso, begiratu, kontrastatu, aztertu, egia dere bai, oso ortodosoak izan garela, eta soilik jarri ditugula 180 hoiek dokumentuak genituen 180 hoiek. Zalantzan geratu zaizkigu beste 50 bat, ez dakigu Gipuzkoan egon ziren, ez dakigu borrokan egon ziren, ordun, edo nondik etorri ziren hortaz, dokumenturi gabeko beste 50 bat ere bazeuden. Tartxiboi dagokienez,
3: bueno, azteko hemendik Salamankako, bueno, Memori Historiko Dokumentazio Zentrua, gero Frantziako Artxibo Nazionalak, Belgikan Karkoj, Holandan International Institute, Alemaniako Bundesarchiv, eta nagusiena Errusiako Ergazpi izan dela, bertan badagoelako funts bat, beraiek interbrigadas, hau da, nazioarteko brigaden karpeta berean sartutakoa, eta milioi bat dokumentutik gora daudenak bertan, eta, ba, bueno, tokatu zaigu inurri lana egitea, banan-banan, orduak, ehundaka ordu sartu bertan, kontuan hartu ere, hizkuntzaren langa edo izan dugula, ze gazteleraz, esango nuke, ez da eguneko bat aitzegola, frantsesez, italieraz, polonieraz, alemanez, eta asko eta asko ere, errusiarez, gainera zirilikoz ere. Bueno, ba... Zerbait behintzat egin dugu, ez? Behintzat bai, lortu ditugu ehundaka dokumentu ere bertatik ateratzea.
2: Eta 180 berreskuratzea, ere bai, ahanzturatik.
1: Ba, orain artean, behar bada, arakatu edo gutxienez ba, Gipuzkoarren ikuspegitik, ez? Arakatu ez ziren artxiboak, arakatu dituzue. Zentzu honetan, aipatu dut lehen, duela gutxi, bueno, bai, ekitaldi instituzional bat ere egin da Irunen, 80 urte betetzen ziren honetan, Arantza Dizitzi Elkarteak ere plazaratu du, lehen, bueno, abia puntua izan daiteken ikerketa, ez? Bueno, ba, Irunen gertaturikoaz, bueno ba, Irungo hiria su hartu zuela eta ez zuela, nondik norakoak asko dago argitzeko, berez ba, bertakoek bizi eta ikusi zutenari buruz, internazionalistauen kasuan ezinbestekoa zen. Halako ikerketa bat hori azalarazteko, ez? Bestela.
2: Bai, batez ere ez zirelako existitzen. Orain arte ahanztuetan ahanztuena dira, hala jarri dugu hitzaurrean eta hala irutzen zaigu. Asko hitz egin dugu gudari buruz, milizianoi buruz, baino hauek geratu dira anzturan urte asko, ia laurogeitamar urte.
3: Laurogeitamar urte, ia gabe.
2: Ez genikien ezer, euren inguruan, eta bueno, liburua ere bi kidek, bi historialarik errepasatu dute. Jesus Gutierrez Arosa historialariak, bera aditua da Eibar eta Elgetako intxortetako borroketan, eta Euskadi mailakoan ere bai. Eta gero beste lankide batek ere bai.
3: Txamorrok, bera dela nazioarteko brigaden elkarte...
2: Hori, elkarte okidea eta historialaria eraberean, eta aditua nazioarteko brigaden inguruan, eta biek esaten ziguten, hau etxegola eginda, ikerketa hau etxegola eginda, errepasatu dizkigut ere bai testuak, eta bueno, beren ikuspegia ere guretzat beharrezkoa eta funtsezkoa izan da ez, konturatzeko, benetan, bueno, ba, historiografian etxegoela horrelakorik. Ireki bar genula bide berriak urratu behar direla, eta urratu behar genituela hauek ere bai.
1: Borrokalari internazionalista hoien jatorrizko herrialdetan behar bada ere, ba, interesa piztu dezake, ez? Ehun da laurogei hauek aipatu ditugu, pentsatzen dut asko eta asko ere hil egingo zirela, behar bada frontean, eta inork ez daki, ez egertatu zen haiekin, edo ez, hori da?
3: Bueno, ez dakit, segurazki egongo dire kasuak, eta segurazki egongo dire adibideak, ba, igual ez ezaguna dira, adibidez Italiak oso lan handia egin du zentzu honetan ba, internazionalista hauek berreskuratzen, baina beste batzuk Alemania, Frantzia, demagun kasurako edo Belgika edo besteren batek, ba, oraindik ere badauzka edo badago lan handia egiteke. Gure kasuan behintzat, Gipuzkoan 14 hildako, burrukan hildako uki genitun, horietatik 13 Irunen, esken finean ikusten da ratioa zein den, eta bestea Eibarren, baina bai, gure esperientzia pixkat ere, esperantza barkatu, bada ere liburua erabili tresna bezala, ez? Pixkat internazionalista hauek modu altruista, bolondres batean etorri ziren ona, dura laurogeita hamar urte, beraien bizia emateko, eta ba, pixkat guk ere, ba, gustatuko litzaiguke, devoluzio hori egitea ere, ba, beraien herrialdeetan, eta bueno, ba, hortan lanean gabiltza ere, pixkat liburuak eta ikerketak emandako emaitzak ba, gizarteratzeko ez dugulako nahi liburu atera eta kaxoi batean gordetza geratzea.
1: Ongi da, aipatu dugu kronologikoki kontatzen duzutela liburuan Irunen bereziki, Gipuzkoa, baina Irunen bereziki gertaturikoak, internazionalisten kasuan ez dakit, ba, pasarte bat hola bitxikeri gisa, aipa dezakegu, ideia bat egiteko, ez zertopatuko dugun
3: pasarte
1: liburuan,
3: bat,
1: bai?
3: Guste dut, martzialekoa, zubikoa,
2: bauzkago. Zubikoa potentea da, bai.
3: Justo hor zubian badago pasarte bat, hor zubian bazituzten bi ametraia ora...
1: Avenida, zubian.
3: Bai, hori da, apostatuak. Eta, ba, karo.
2: Azken egunetan.
3: Kokatu. Iraiaren iruan lauean, eta inkluso lauean azkeneko orduetako bataietan, ba, zeuden hor, azkeneko ametraia horak,
2: nazioarteko borrakalerekin, oso prestuak zirelako metraidoraren erabilpenean, etorri zirenak oso prestuak zirelako, bueno, gerran, batzuk ere lehen mundu gerran egondakoak, errebesteratutako asko ja, bueno, politikoki prestuak zirenak, eta bueno...
3: Ba, eta jakintza militarra bat zutelako, ez? Bai gerratean eta baita zerbitzu militarra egitera dagoen, eta beraia basekiten non jarri, nola ez? Eta, ba, hauek gainera dire, bere gaipatzen duzte ere, ausartenak, eta ba, azken momentura arte, azkeneko bala jaurti arte, tokian geratzen zirenak, ez? Eta ba, dauzkagu kasuak, ba, hori ez, Iraiaren lauean Avenida Zubian, azkeneko balara arte bertan geratu eta ba, bertan akabatzen dituzte, bitartean beraien kide internazionalistak pasatzen ari diren bitartean eta kolpistek ere ba, tiro egiten diete eta hainbatek zauritu egiten dituzte, Avenidan Zubian bertan ja azkeneko metro horietan eta bizpairuk ba, bertan akabatzen dituzte justo hor, eta bat badago hor...
2: Bai, testigantza, hemen dut, nahi duzu irakurtzea?
1: Bai,
2: motza da,
3: ez dakit euskera...
2: Bai, Hans Hutmacherren testigantza, berak irurogei...
3: Austriako bat zen.
2: Irurogeita malauean argitaratu zuen, lehen mailako testigantza da, legia, eta ala dio. Protegidos por el fuego, pudimos penetrar por el puente sobre el cual algunos internacionales mantenían la estación fronteriza. Hasta el mediodía hicimos frente a los ataques de los fascistas. Después llegó el momento de retroceder. Una ametralladora apostada en el puente nos dio protección con su fuego. H y Will Larson, que manejaban la ametralladora, tuvieron que disparar mucho rato para contener el mayor tiempo posible a los enemigos con el fin de que pudiésemos llevar con nosotros a los camaradas heridos. Ni uno de ellos debía caer en manos de los fascistas. Arrastré a nuestro comandante de milicias vasco herido, pero pocos metros delante de la guardia fronteriza francesa, yo mismo fui herido y me derrumbé. Conmigo cayó herido también el camarada Leo Stern, que pocos días después murió en el hospital de urgencias de Hendaya. Soldados de sanidad franceses nos arrastraron a un puesto sanitario.
1: Ba, pelikula bat irudi, baina
3: lekukotasun. Ba, izan zen, oso potentea dire testigantzak, eta esatizut, orain arte, liburuak, liburu historiko akademikoa da, fijatzen maizate, ia sortzireun oino ardauzka, ni horta izan ez oso metodikoa, oso kuadrikulatua, oso historiekoa edo, eta ez genuen errekopilazio liburu bat egin nahi, baiziketan egin nun, ikerketak emandako emaitza eta fruitu hori guztiak, hau da berrikuntza guztiak, liburuan txertatu, eta pixkat, jendeak badakien hori edo ja asko ikertua izan den hori, ba pixkat pasatzen utzi dugu eta fokua jarri dugu, beti ere errelato historiko bat eginaz, internazionalista hauen papera, ibilbidea eta kronologia guztia kontatzen duena.
2: Era berean, irakurterra ez aizatera nahi genuen, nire aitak, nire amak, nire anaiak irakurtzeko moduan ere, izateko historia liburu pisutsu bat, hori hasieratik esan genion Gipuzkoako Foru Aldundiari, Jon Ganbarari, berak hartu zulako ere, bon, zuzendaria, Jon Ganbara zuzendari hoia da, giza eskubideen eta kultura demokratikoen zuzendaria, berak, bultzatu zuen proiektu hau, eta berari hasieratik esan genion, horrelako liburuan egin nola. Dokumentazioan oinarrituta, dokumentazio asko, baina ere beren irakurterra za ere bai.
1: Ba, gehiago jakin nahi duenak, ba, Euskadiko borrokalarietako bat naiz, esan bezala internazionalista Gipuzkoa, 1926ko gerran ba, liburua irakurtzea badu, euskaraz eta gazteleraz ere plazaratu duzute, ez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, baina hitzaldi mordo bat emango duzute.
2: Hori da, bai, hori da komentatu behar nizuna. Etzazu bukatu elkarrizketa.
1: Gehiago jakin nahi duenak, inkluso behar badan bertan ere galderak egiteko, edo, bitxikeriak.
2: Hori da, bai, gure txeda beti izan da armairuan ez ustea liburua, liburua atera ondoren zabaltzea, gizarteratzea, ez, plazaratzea, hau guztia, eta hortaran aritu gara, tematu gara hilabeteotan, eta bueno, amabost, gutxienez amabost itzaldiko bira bat, edo sorta bat antolatu dugu, eta zen nondira itzol zehazki?
3: Ba, iraiak 16 Hernani, iraiak 17 Salamanca, iraiak 18 eta 19 Madrilen egon gora, iraiaren 22an Donostian burutuko dugu bueno, aurkezpen soziala edo bueno, lagun arteko
2: gainerakoak direlako gaiaren inguruan, ez liburuaren inguruan, gaiaren inguruan, hainbat bueno, gaiak hainbat adar ditulako.
3: Gero iraiak 24 Azkoiti, urriak 8 Errenteri, urriak 14 Irunen hemen egon gora, urriaren 16an Hondarribin ere, urriak 22 Urnieta, urriak 27 Oñati, gero azaroak 10 Durango, azaroak 11 Usansolo, azaroak 12 Astigarraga, azaroak 18 Andoain, azaroak 19 Usurbil eta gero hurrengo urteko martxoan seguran egon gora eta 27ko apirilaren 15ean Elgeta ere egon gora.
2: Hau guztia ez dugu guk soilik antolatu. Ni bete esaten du garen nola izatearren ba bozeramaileak. Honen atzean oso proiektu korala dela, proiektu plurala dela. Tamen Irunen bereziki lagundu gaituzte Nikolas Gerendien elkartekoek. Republikar elkarteak bereziki hasieratik komentatu genienean proiektua, dokumentala bere garaien hasiera batean dokumentalarekin hasi ginelako. Estoutxari buruzko dokumentala da borrokalarietako bat, Estoutxa, emakumezkoa. Eta hasieratik esan ziguten baietz, lagundu gaituzte horren hemendikan bai, nire eskerrik beroenak beraiei, ba uno ba, hasi. Ba altruista modu altruistan ere bai, egin zuten bezala borrokalari hauek guztiek beraiek ere izugarrizko lan egiten dutelako. Herri hontan memoriaren alde, giza eskubideen alde zalantzirik gabe.
1: Ongi da, baitzaldi itzuli polita ingo guztute, Irun eta Hondarribiko hurbilenak bitugula, nun itzordua emango dugu zehatzan?
3: Urriaren 14ean esbana boker Palmera Montero, arratsaldeko 7an, eta Hondarribin urriak 16 ostirala, arratsaldeko 7an ere, baina kulturetxeko areto nagusian.
2: Itzaldi gehiago ere bai, ari gara antolatzen, datak ere, galdetu izkigutelako udaletxeetan, eta bueno, prest gaude, imeia bota dezakegu?
1: Bai.
2: Imeia norbait nahi baldin modu gurekin harremanetan jarri, izango litzateke internazionalistak@gmail.com, internazionalistak pluralean internazionalistak @gmail.com hortaz, ba ara hor ere gonbitea norbaitek nahi badu.
1: Ongi da. Eta hori taraziko du, liburuak ere, ba Gipuzkoako uste dut udal liburutegietan, ez? Ba eskurare izango direla, atozen asteetan, ba momentuz horrekin eratuko gara, kontuan hartuta, bueno, ba proiektu berriak ere bai dituzuela eskuartean pixkat hontatik eratorri ta aipatu duzu Estoutxa, dokumentala.
2: Bai, proiektua zabaldu zaigu, handitu zaigu, hasi zan dokumentala arekin liburu honekin ere bai zabaldu zaigu Alberdania ondorengo egunotan Alberdinak, hemen Irungo argitaletxeak, Alberdinak aterako du Stoutxaren liburu, Stoutxa zan borrokalari antifasista bat, poloniarra, judutarra, komunista, eta bueno, izugarrizko ibilbide daukan honek, Stoutxak ere bai, bere liburua izango du, gaztelerara itzulita, frantsesetik gaztelerara, oain ari gara ere bai diru laguntzak biltzen, eta hori ere bai euskerazea aterako dugun asmoaz.
1: Ongi da, ba, behar bada, 180 liburu, atera barko dituzu.
2: Elitzatik ere txarra izango, Merezi dute gure ere akartzea, eta batez ere ukitzea referente bezala, Referente giza eskubien ikuspegiko referenteak, referente demokratikoak, elkartasuna referente hauek, batez ere garai hauetan, eskuina eta ultraeskuina eta fasismoaren gorakada bortitzarekin.
1: Ba, momentu zunekin geratuko gara, Aitzol, Aitor, esker mila.
2: Gozatu edarra hartu dugu, mila esker.
3: Mila esker,
2: edarra izan da.
4: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
5: Donostiako zinemaldia Euskal Irratiekin jarraitu. Irailaren 21-tik 25-era goizero Euskal Filma bati buruzko erreportaia entzun goizberrin baita eguerdian Hondaizielan ere. Euskal zuzendariekin elkarrizketa osoak entzun Euskal Irratia.eus webgunean eta Antxeta Irratian. Eta irailaren 26an, Donostiako zinemaldiari buruzko emankizun berezia entzun gai arratsaldeko 5:00 landa, baita 27an 10:00 landa ere. Zinemaldiaren berri Euskal Irratietan.
6: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
7: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
6: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
7: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
6: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9-3-4-8-3-9-9 telefonoan.
8: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Egunon entzule guziak, egunon.
3: Aupa.
2: Xantal, egunon. Beina di.
4: Ikalta beina di.
3: Ja, Xantal?
4: Baita zun beina di.
3: Bon.
2: Bon. Formantzira. Beina di. Bibasu. Beaz, gaurko emankizuna.
3: Ah.
2: Esasenko irugarrena. Bakizuen horat joango giren? Bo, Xantalek badaki.
4: Nik badakit.
3: Baiuneat.
2: Ez.
4: Norat da egin zu?
3: Baiune. Luz de Baiune.
2: Luz de Baiune. Ez.
3: Endaiarat.
2: Ez.
4: Ia.
3: Itxasurat.
2: Ez.
3: Beharik.
2: Ez. Urbil. Urbil.
3: Ah, luxurat.
2: Eta bai.
3: Nato.
2: Bili basu beñadin.
3: Zer badan.
2: To. Amalurra. Anda. Amalurra. Amalurra. Anda. Eta proiektu berri bat, aurten beraz aurkeztu dutena, eta, bueno, baita, hala...
3: Zer da amaluja, jendeak ez dakite?
2: Horten, deitzen dute hori, nola erran, tierlio edo olako espazio bat, eraikin bat, nun hainbat aktivitate nahazten diren, alde batetik, beraz, co-working espazio bat, jatetxe bat, ostatu bat, epizeria bat, badira ere gelak ba hori ba aktibitate edo enpresa edo elkarteen dako espazio bat ere ba bilkurak edo erakusketak antolatzeko ara
3: ba hiri guzia handako
4: bai
2: ba kasik
3: ba, Elisa iten dute Elisa ere
2: Elisa esta sobre urrun esta sobre urrun baina kontua da ba ara duela urte batzu duela markada batzu Basirela Luzon, dozena bat komertzio, beraz, ostatu, epizeria...
4: Zantza ere.
2: Zantza ere, zantza postu bat, bai. Herrian bertan eta gero errepide nagusian. Hori guztia emeki desagertuz joan dira, eta erabaki dute, ba, pixkat, bizitza dinamika bat sortzeko, horrein modan dena nola harreman sozialak sustatzeko, ba amalurra deitutako eraikina irekitzea proposatzea. Eta ba, hortaz mintzatzeko, Luzoko auzapeza ordearekin mintzatzeko bara izan dugu, berak aipatuko dugu beraz proiektua. Eta,
3: nola deitzen da?
2: Mari Santesteban.
3: Ados.
2: Eta hori. Eta gero, Kafe Mintzo, beraz, amalurran
3: kokatua dena. Ostatua, baitike.
2: Eta hor, Fani Dakostarekin mintzatzeko parada izan dugu. Eta hori izanen da, gure gaurko gaitzeko parada izan dugu. Eta hori izanen da, gure gaurko
3: gaitzeko
2: gaurko luzu. Eta bai. Eta

0: Badakizue.
1: Badakizue.
2: Badakizue.
1: Badakizue zer den ikia.
2: Ikia, bai, eguzkia, Sibiruan.
0: Yes. Sakur baten izena.
1: Ez. Ez. Ikia. H-I-K-I-Y-A. Ikia da japoniar teknika tradizional bat.
2: Ikia.
0: Teknika bat.
1: Bai, teknika bat.
0: Baina, tradizional.
1: Teknik xar bat. Eraikin osoak desmuntatu gabe mugitzeko, erroilu edo errailetan leratuz.
0: Ados, baina, ze motako eraikinak etxeak, egurrezko etxeak, edo...
1: Bai.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai.
2: Bai, zenta betonezkoa, bon. Zaira, ene ustez.
1: Nola egiten dute.
0: Hori, denaik egiten.
1: Eta da, bai. Langileek, eraikina eta zimenduak, fondazioak, banatzen dituzte. Eraikina egurrezko enborren edo metalezko errailen gainean ezartzen dute. Eta talde batzuk elkarrekin tiraka ari dira, soka handiakina.
0: Gizakiak ari dira tiraka pertsona batzuk?
2: Sumoak.
0: Sumoak.
2: Sumoak.
1: Eta duku metodo honek eraikinaren egitura babesten du eta ez du suntzitzen.
0: Ados.
1: Eta zakaitik aipatzen dut, da teknika zahar bat. Baina joan den udan, joan den agorilan, Japonian, agorila bukaeran.
0: Kusten duzu, Xantalek ere teknika zaharra berri bitxien dako paperezko kaiera badu, entzuten dugu paperezko kaiera.
1: Nik bizik emaitzen dut.
0: Bibasu. Eta agorilan zepaztu da, beraz?
1: Ebe, mila sortzieun voluntario inguru bildu ziren.
0: Mila sortzireun? Mila sortzireun?
2: Etxe bat mugitzeko, Mikael.
1: Bai.
2: Bildu ziren. Ez dute traktorik an edo.
1: Japonako iparaldean, zakit ez dut
0: tokiaren
1: izena. Laueun tonako egurrezko dore bat mugitzeko.
0: Laueun tona, abai, eh?
1: Bai.
2: Laueun tona, mila sortzieun pertsona, eh?
1: Zen, Hiroshakiko gazteluko ziegak.
2: Abai!
1: Zaten duzu. Metro batzuk egin ditu aurrera, en fet. Eta alburua da monumentuaren aintzinako zimenduak ahra berritzeko.
0: Ados, eta berriz ezarriko dute lehen gotokian. Ados.
1: Eta, duko, erritarrek parte hartu dute iraganeko belaunaldien gestua sentitzeko, en fet.
0: Ados.
1: Ala ere, askia jigarria da. Iduriz, egiazko... Ikuskizuna, jende hainitz bildu dira begiratzeko.
0: Eta ez tiratzeko.
1: Hala.
0: Ados. Eta behaz, ene etxea lugusotik itxasurat nahi badut pastu.
2: Denik duena pastu berduk.
1: Guziak.
0: Eta itxasuar guziak ere.
1: Ez dakit.
0: Zer.
2: Ez, ez dira.
0: Eba, naba.
2: Gero mugitzeko handik bai.
0: Baina lortzea, lustar bat, itxasurat joatea, beraz hor...
1: Eta aderantziz.
2: Baduzi izen bat, kanpoko jendearen dako, Sibiruan bezala?
1: Ez dakiz, arda Sibiruan.
2: Manesak?
1: Ados.
2: Ez duzi izeneko ino?
1: Ez. Kospailen zat, bai, baina turisten zat, baina...
0: Ados, nola ditzen da teknika berriz ere?
2: Eki.
1: Hikia. Ez dakit nola.
2: Hikia.
1: H-I-K-I-Y-A.
0: Bibasu.
1: Hala.
2: Hikia.
1: Hikia.
0: Mi esker, Xantal.
2: Siberutik heldu. Hikia. Hikia duzu.
0: Bo. Hara, Zubran irukotea. Ordu.
2: Hori da. Hoai, jakinen dugu. Aipatuko dugu...
0: Zer jakinen dugu.
2: Nola ziste religioarekin eta dena.
1: Religioarekin?
2: Bai.
1: Gaizua.
2: Zertan ziste euskal mitologiarekin.
0: Puh.
2: Oai, kasu. Bo, errez bat, hasteko, nola ditzen da natura eta animalia basatiak babesten dituen euskal oianeko gentil erraldoi mitologikoa. Tartaro, basa jaun, mari... edo xorgina.
1: Baxa jaun.
2: Baxa jaun, bai. Errixena zen hori. Bai, sartuko gira...
0: Kaso.
2: Zein da Mari Jenkosa nagusiaren egoitza den mendi sakratua? Gorbeia, Anboto, Hori, edo Jaizkibel.
0: Hori edo, hori.
2: Hori.

0: Gorbeia.
1: Hori, Gorbeia zuetako.
2: Anboto, Anbotoko mari.
1: Anbotoko eregina, hori jaiten zuen Aitor Gorosaberek. Bai, hori da, Anboto. Are, nor da mari jenkosaren senar mitologikoa. Lotua dena ortsi eta ekaitzarekin. Basa jau, sugar, tiartialo, edo Mikelatx.
2: Mikelatx errango
0: dut. Mikelatx. Eta
1: Mikel deitzen zira.
2: Bai, horreitik.
1: Zure maztia ez da bari deitzen. Ez, sugar.
2: Sugar.
1: Sugar.
2: Ados. Chantal, zengaitik segitu nahu zu.
1: Zein da gau ez forma berizi bat hartzen duen aitzluetako espiritua? Zezengori, inguma, odei, edo txanta.
2: Inguma.
0: Inguma, bai. Nahi.
1: Ebe ez.
0: Nulgira.
1: Zezengori da. Are azken bat. Zein
2: aipatu duzu zezengori?
1: Bai, lehen azten. Otoi. Edo, badu beste izen bat, ahatxe.
2: Ah, hori da, ahatxe, ez duzu erran, banekien ni ahatxe.
1: Zezengori, bada, hola, aparte bat egiteko, bada Bilboko partezarean, ostatu bat, zezengori deitzen dena, eta biziki ontsada.
2: Ah, bai.
1: Ah, bai, pintxoak, prof.
2: Turisten dako edo...
1: Ez, guretako, ez da turistaik ez.
2: Bikain, zezengori.
1: Hare, azkena, zein animalia itxuratan ez da sekulan agertu Mari Jenkosa Euskal Kondaira retan.
2: Egon, ez dut komprimitu.
1: Ez da, ba, hartu ditu ez dakitzen bat itxura. Zein ez du ukan, Marik.
2: Ados.
1: Behigori, sai bat erraldoia, basurde bat, edo zaldi basa bat.
0: Behigori.
1: Behigori.
2: Basurde bat.
1: Basurde bat da.
0: Mi basurde
1: bat. Bai. Izan da behigori bat. Mari.
2: Ira basi dut behaz.
1: Ola mehan. Ola mehan.
2: Bikai mi esker mediatain. Bo, eta gaurko gai nagusia.
1: Luoso.
2: Luoso eta horri amalurra eta almalurran izanen den. Edo den kafe mintzo baita. Ba, ukeratu dut. Bingen Mendizabal eta Mikel Urdangarinek deitutako kantua Bar Puerto.
1: Ato.
2: Ari guazen. Naiz eta ez den porturik emen Luoso, ne, baina.

0: Bar Puerto modu goxoan kantaturik Mikel Urdangarinen ahotsa hori zinez berehala nabarmena egiten zaigu eta ezaguna eta beraekin batera Bingen Mendizabal eta
1: Bingen
0: Mendizabal.
1: Bingen, zer gana idu Bingen?
0: Ba, ez dakit, sekatzen alduzu zure
1: Bi gen
0: Bin gen.
1: Ah, bin eta bakizu ilarrak ez? Bin, inglesez.
2: Mez da, hola idatzia.
1: Eta gen, pistoletat.
0: Bo. Oso bera urrungaten zira baina din. Bo.
1: Etimologistoriz.
0: Are, bar portotik amalurra erat luosora jongo gira eta hor dugu mari zenteste ben, beraz, luosuko usapes ordeak eta berak ba, herriarekin duen lutura ipatzeaz gain. Ba, proiektu berri honen aurkezpena egiten duku. Guazen? Bai.
3: Radio Kulturan Kultur Kuba.
4: Egunon, Mari Saint-Esteban entzai naiz, Luxon bizi naiz, aintzineko kontseiluan nintzen, eta orain lehen atxuenta naiz.
5: Bikain, orduan, Lugoso aurkesteko, nolako herria da? Ez dakit, beti bizi izan zira hemen?
4: Beti danik egon niz hemen. Luxon, nire herria da, aurra da.
5: Ordan, nolako herria da zenbat biztanle baditu, zenbat jende bizi diren Luxon, eta zer rango zinuke herri honi buruz?
4: Kaxik mila biztanle badira, Baionatik, 25 minutes, kaxik badira, eta garrazitik 10 minutes, ere, bai.
5: Nolako herria da, ez dakit zer badenez aktibitate berezirik, laborantza edo ez, edo jende gehienak Luosotik kanpo lan egiten duen?
4: Jende anitz kanpora joaten dira lan egiteko. Hemen haintzin baziren komertzioak, baina orain ez hainiz badugu okitegia biziki una. Xantza bat dugu, bizkot jenda bat ere, biziki untxa ere, baina trenketa etxea da orain, eta horrektako behar genuen leku bat egitea.
5: Orduan, leku horren proiektua, zer izan da proiektu hori, eta zein helburu edo zein ideiarekin?
4: Gogo eta luzearen emaitza da. Elburua, nik uste, elburua zen lotura eta elkartzeko leku bat egitea. Kafe, teo zerbait edateko, diateko ere zerbait, familiarekin, lagunekin, elkartzeko leku bat.
5: Zenbat denbora eman du proiektu hau eraikitzeko, egiteko eta beste, eta ara, gaur egun zer aurkitzen da?
4: Kaxik bost edo 6 urte, ongi pentsatzeko profesionalekin, ala, luzea izan da. Bai. Eta egun proiektu poita da, eskolaren ondoan da, arrixurigeraren aintzinean ere, leku bitartean da. Eparkarekoa badira eta oinez erresa da diteko arrixuritik amalurara edo eskoratik edo plasatik. Ara.
5: Beraz, demorainitz manda izan da gogoetatzeko, eraikitzeko eta orain zer bada hemen?
4: Egun, orain parte batzuk badira, bada ostatua, biztanda, bada epiziri tipi bat, bada gela bat co-working eta lan egiteko eta gainean bada gela bat alokatzeko ez pesta egiteko, baina tailerak, erakusketak, bilkurak edo formakuntzak ere. Ara, gainean bulego bat alokatuko dugu topada fabrikari eta beste bulego bat, oino ez dugu pertsona alokatzeko, atxeman, baina bulego bat izanen da.
5: Orduan, horlako espazio bat pentsatu duzuelarik, aipatu duzu, ostatu bat, epizeria bat, uste dut ere bada desmartxa bat, ara, epizeria, baina bada idei bat, ara, beste gauza batzu saltzeko edo piskate idei aski pentsatua.
4: Bai, no, elburua bera zen lotura, baina ere elikadura ona. Tokiko laborariekin. Adibidez, badira barazkiak, Milen Farmer ekostuak makean. Gaxna, itxasuko gaxna, hainitz makeakoa, lusukoa, itxasukoa, ala. Eta oinu beste ekoizle batzuk galdegin dute hor beren produktuak xaltzea.
5: Oso, zeintzuk dira orain hartio badiren lehen oihartzunak edo jendea, ez dakit, hemengo herritarrak hurbiltzen direnez, emeki-emeki, onat, noiztik irekia den ere ez dugu aipatu.
4: Bai, 2026ko apiriran amalura irekia da. Eta biztainleek iduriz konten dira, bai, emeki-emeki diten dira. Eta ardunadurak, fani, eta arno, konten dira ere ikuste, bai.
5: Zeritzen zaizu orain proiektu hori lehenik idei bat izan da, orain konkretua da, orain existitzen da. Bon, eduritzen zaizu luoso orain beste pausu bat eman duela aintzina.
4: Bai, nik uste, bai, diendea etortzen dira elkartzeko edo kafea edateko eta dinamik bat nik uste eman du luxuri.
5: Zuk ere, ez dakit aurra gaztea zinelarik, ez dakit herri hontan piskat sentitzen zenez falta zela lotura hori edo bon, nolako roitzapenak dituzu eta ia, ez dakit usaila bazinuenez beti joateko edo kanborat edo beste herrietarat eta...
4: Nera benin zelarik kanblan ustatua idikia zen oino, trinketa ere eta bai, larun batetan han ginen kafe edo irandar diusa edo zerbait edateko eta oroitzapen onak baditut lagunekin eta denbora hortan poiki dantza taldean ere nintzen lagunekin eta oroitzapen biziki onak baditut. Oino, eta espero dut nene horrak ere horotzapenak ere ukanen dituztela hemen amalujan.
5: Euskararekin duzun lotura, zein da?
4: Baina, beti danik Euskara entzun dut, beti, etxen. Baina ezin dut mintzatu nahi nuke bezala, ba hemenan entzatzen, naiz. Hora, mintzatzea obeki itzim egiteko.
5: Eta zure aurrekin?
4: Ene aurrekin eskuaraz, niretzat erresa da eskuaraz mintzatzea nire aurrekin, lotxari gabe, behar da mintzatzea eta hausartu behar da.
5: Zuk zergaitik sartu zira, implikatu zira, herrian, kontseiluan eta beste, zerk motibarazi zaitu?
4: Beti danik, luson egoniz eta galdegin zidaten, eta ala, pentsatzen nuen, ongi izanen dela, eta hausartu behar nuen. Eta manda bat egin dut. Eta orain, bada 6 urte kontsei luan naizela.
5: Baite duzu?
4: Bai, ez da beti erresa, baina interesgarria da.
5: Uste dut, badela amalurra proiektuarekin lotua, olako proiektu pixkat artistiko berezi bat etorkizunari begira?
4: Bai, petita depen taldeekin lurperatu dugu kapsula bat eta kapsula barnean, baziren biztanleen gutunak, baina ez bakarrik, baziren ere gauzak adibidez estia potetiki bat eta gauzak eta 2060 behitz idekiko dugu, dugu dute bai segurki eta etorkizuneko biztanleek deskubrituko dute zer baden barnean, kapsulan barnean, eta behar ba ezagutuko eta ikasiko dute bizia nola zen luson, orain gure garaian, hala.
5: Etorkizunari begira, segit, amets bat?
4: Bai, nire ametsa orain da ongi segitu eta behar ba berantago obeki eskuaraz mintzatzea eta ala.
5: Bike, mi esker?
4: Mi esker zuri.
3: Radio Kulturan Kultur Kuba.
0: Ara, Amalurra proiektua, azaldua, benen ondoren izanen dugu Fani da Kostarekin mintzatzeko parada, hor kafe mintzo, hor Amalurra barnean den kafe mintzoz mintzatzeko, eta anartean...
1: Olako izan batekin?
0: Ba, ez dakit, anartean inen dugu pausa bat. Ez dakit maite duzuenez... dutxan ziestelari kantatzea.
1: Nik biziki maite dut, zenta ni dutxan usu niz Freddie Mercury.
0: Bai, izika. Chantal, zer proposatzen dokuzu dutxa azpian?
2: Bai, da omenaldi tipi bat.
1: Chantal, zer gertatzen da, Chantal.
0: Malkoak.
2: Zendan hastean, Catherine Ringer, frantxez kantari famatu bat.
0: Rita Mitsukon, beraz arritu izan dena, besteak beste.
2: Zendu da, eta du ku, voilà. Eta autatu dut bikote bat, egin ditu ez dakitzen bat bikote artista desberdinekin. Eta hor, autatu dut bikote bat Sparks taldearekin. Sparks taldea da Amerikar talde bat. Mm-hmm. Eta, voilà, eta kantua da Singing in the Shower. And,
1: maiten okay. Dut. I know, I see the relation.
0: Oh, you see, eh? You see. Eta you sing.
1: After.
2: Wow.

0: Singing in the Showers, nuen zautzen bertsione hau Katrin Renge eta Sparks, taldea. Bai. Mi esker, Chantal. Segitzen dugu kafe mintzo deskubritzerko...
1: Fanirekin.
2: Fani eta elkarrizketa zen gure ikastunarekin Toma Zaragoeta.
0: Dos, agurtzen dugu hemen. Bai. Hari, guazen.
3: Radio Kulturan. Kultur kuboa. Fanny deitzen naiz, arbonako aniz, 29 urte ditut. Eta hor gure enpresa montatu dugu nire mutiko lagunarekin, Arno Simon, 33 urte dituenak. Makiara, ara, gugira kafe mintzoren kudeatzaileak.
4: Eta piskat zure ibilbidea eta zer egin zenuen ostatua ireki aintzina.
3: Gauza initz. Nahi nuen Euskal irakasle izan. Lehenik eta gero ikasketen denboran ere aritu niz lanean ostatuetan. Eta be maitatu dut, argunt. Eta orduan hortan sortu niz pixkanaka eta ikasketak bazterrean utzi. Eta nire mutiko lagunak ere ostatuetan lan egin du. Hala, eta nahi ginuen zerbait... ideki, elgarrekin, eta gure familiaren dako ere, familiaren inguruan. Ara, bi aur ditugu eta hor duan nahi gunen beste zerbait egin eta elgarrekin bai, bari.
5: Kafe mintzo, luhuson, hori erren behar da, zehaztu behar da. Orkestan alduzu, kafe mintzo, zer den eta pixkat proiektu berezi batean kokatzen da?
3: Bai, orduan gu gira, nola egan, behereko partearen kudeatzaileak, kafe mintzo deitzen dena, eta kafe mintzok hiru parte ezberdinak ditu bere barnean, badugu epizeria bat, ostatu bat, eta jatekoa emaiten dugu ere eguardietan, eta azken finean badugu co-working espazio bat, hala.
5: Kudeatzen duzu?
3: Bai, guk kudeatzen dugu hiru gauzak hor. Eta orduan, ala?
4: Nik banuen galdera bat, zuek autatu duzuek kafe mintzo, izena, eta zergatik izan hori.
3: Orduan, izan hori autatu dugu, justuki mintzairaren inguruan zelako, eta kafe bat, ostatu bat. Eta, ala, bai, toki bat nun elkartzen algiren, eta mintzatu, eta gauzak partekatu, eta, ala, bai.
4: Luson ostatu bakarrik bada, zuena da, beraz hori motibagarria da, zuretzat?
3: Bai, egia da hor momentukot bakarrik girela eta bai, motibatzen gaitu. Izi arazten ere, biskat, zenta bon, kreazio bat da eta ez dakigu sobera norat joiten giren, zenta ez da usaiarik, ez da deus tokiuntan, hor duan dena egitekoa da, bainan bai. Motibatzen gaitu eta nahi ginuke jendeak toki berezi bat ukan dezaten eta ala, dena atseman dezaten toki bere batean eta ara.
4: Bai, ikusi ditut zure idekitzeko tenoreak, aski zabarak didera, beraz nora antolatzen zarete, bakarrik bi zarete eta...
3: Mil esker, lehenik ikusteagatik, zenta hala batzutan ez da ikusten. Baina bai, idekitzeten horiak aski zabalak ditugu. Nahi ginuen aski zabala izan dezan, justuki goizeko jendeak lortatxe maiteko, bai eta eguerdiko jendeak, bai eta gero eskora bukatuta jendeak ere hemen urbildezaten, eta gero azkenik trago baten edateko ere. Ideakiak izan behar ginen, eta orduan, ala, hola entxatzen gira, gero aurrak kokatzen ditugu, eta, ala, niten da, hor, uda bukaera araino inen dugu hola, eta gero ikusiko ere usaien arabera, eta bon, gero neguan ere, ez da jende aintzizanen gauetan edo hola, entxatzen dut, pixkat aintzinago bukatuko dugu, la, bai.
4: Eta proposatzen duzue eguneko menuak laginentzat edo...
3: plater kombinatuak egiten ditugu, eta gero eguneko entsalada bat, eguneko tarta bat, baina gero gure gauzak dira, bai, aski finkatuak, azken finean, eta plater kombinatuak egiten ditugu, simple-simpleak, fite jaten direnak, eta ala.
5: Nork sukaldatzen du?
3: Arnok du sukaldatzen, ala, azken finean bera izanen da gibelean, eta nik egiten ditut hola batzuetan beskotxak edo tartak, baina gero sukaldean bera da.
5: Astapenean egin duzu, bazela epizialea bat, ostatua eta jatetxea, jatetxea bai, eta zer gaitik erabaki duzue hola, Voilà, de naitea. Ouais.
3: Ebe, nahi ginuen, pixkat lehen egiten zen bezala hor bistro delako horiek, hor ostatu zahar horiek egiten zutena azken finean. Eta nun posible zen trago baten edatea, diatea, gauzen erostea, ez dakit ahatsaldetan behar ba karta joko bat ateratzea eta horrekin jostatzea, eta ala, dena behar toki batean egitea eta proposatzea, eta orduan, ala, hola dintzaigu ideia.
5: Luz, eta rek nola hartu dute orduela guti ideki duzuela, zen apirilan uste dut, noiz. Eta nola, voilà, nola errezibitu dute afera.
3: Ben, momentukot, zizigarri konten gira, eta iduriz konten dira ere. Abixu positiboak ditugu, eta, ala.
5: Falta zen hori Luzon ez zen deus, ekar azteko, duela espaldi, ostatua etxizela, eta...
4: Zuretzat, zer ilamaten dio ostatu batek erri bati?
5: Galdera filosofikoa.
3: Ba, be hori, dena elkartaraztea, baditugu gazteak, bo, zaharrak ere, eta erdian direnak ere, jendeak eldu dira aiena horrekin, eta entzatzen gira denentzat ukaitzea hortoki bat, josta leku tipi bat horrentzat, gero zaharrago entzat ere, ala, denak, nahi ginoen jendeak elkar dezaten, eta hori da, zinez, eta pentsatzen dut hori jamaiten duela ostatu batek.
5: Eta nola pasatu da hor zu arbenakoa zira, zule laguna makeakoa eta Luzon ziste. Zagatik hemen Luzon eta nola?
3: Aritu izan gira hor Baionan, hamar bat urtez, ostatuetan eta ala lanean. Eta nahi ginuen olako proiektu bat ateratu eta orduan guk gure aldetik montatu dugu proiektu bat. Idei horrekin, justuki, nahi ginoen epizzeria bat ukan, ostatu bat ukan, eta jatetxe bat ere ukan. Eta orduan proiektu bat montatu dugu, dokumentu bat montatu dugu, eta dokumentu hori erriko etxe ainitzetan igorri dugu. Eta orduan, ara, ukan ditugu arrapostu posito bo ainitz, baina bai, Luzoko erriko etxeak du... Obekiago erantzun, erran nezake, eta orduan hola eginda. Eta haiek ere bazuten idei hori, ezakiten sobera nola muntatu eta nola antolatu, eta bon, gubien artean egindugu proiektua elgarrekin azken finean haiek dute batimendua eraiki eta pagatu. Erriko etxearen batimendua da, baina pentsatua izan da guretzat. Haiekin aritu izan gira lanean, arkitektoekin eta dena, orduan gu erabaki dugu epizzeria horukaitzera, idekidurak eta dena, nun, nola, eta hori dena ikusi dugu arkitektoekin eta erriko etxearekin, eta orduan elgarrekin montatu dugu, baina lehen lehenik gu baginuen idei hori jada gure aldetik eta igorri ginuen dokumentu bat, eta ala, hola eginda, azken finean.
5: Eta egiten aldi guzu, bisita virtual bat, otoi?
3: Sartzean, orduan, baduzue eskuin aldean co-working espazioa, eta orduan hor alokatzen alda espazioa, egun erdiz, egun osoz, edo gero hasteaz, hilabetez. Hala, gero badugu orduan ostatua, eguerdietan egiten ditugu plater kombinatuak, erran bezala. Hala, eta gero ezkerraldean badugu epizzeria. Eta hor baditugu proiektu lokalak. Badira proiektu lokal batzuak justuki hor ez dugu dirurik hartzen. produktu bat zuen gain. Hor, bai, bidarrain, luson eta makiar produktu bat zuen gain. Hala, ez dugu dirurik hartzen, eta gero beste gauzen zat, entzatu gira emengo ekoizlean atxemaitza, eta bon, gero badira ere beste gauzak ez dakit garbiketaren dako edo hola, eta hor, bon. Bai, hori, bai, hor ez dugu lokalik atxeman, baina hala.
5: Zergatik erabaki duzu epen emengo produktuekin ez dirurik irabazi, en fait.
3: Eben egin nuen emengo produktoreak aintzinean emanak izan dezaten, eta orduan arnok ere ezagutzen ditu hor hainitzek, eta nahi zituen lagundu eta aintzinean eman, eta haien lana bai, balorizatu. Bai.
5: Lan egitea, hola, bikotea artean, egresa da?
3: Momentukotz, zizigarri untsa pasatzen da, ez dakit, bai, bai. Hor momentukotz, bai, ez ginuen duda hainitzik, baina bai, untsa pasatzen da. Bakutsak bere aldean, batzuk aldean, besteak aintzinean, eta bon, hala. Momentukotz, zizigarri untsa pasatzen da, ikusiko. Te
6: d'accord. Avec ma famille, c'est super.
7: De suite, non, en général, quoi.
4: Udan, gaualdi berezi batzuk antolatuko dituzue, ezakit kontzertuak, pintxo gaualdiak, ezakit olako gaualdi bat?
3: Bai, bai, pentsatu izan da, nahi ginuke gaualdi batzuk ola egin, gaualdi edo egunaldi berezi batzuk antolatu eta, bai, bai.
5: Eta kampanele bauzue terraza polit bat, baratze ekipi batekin ez?
3: Bai.
5: Bai, zu, pardo, baratzen zira, baratzetaz.
3: Bat ere. Hor, be ondoko eskolako aurrek etorri dira justuki lore horien plantzatzeko. Eta, ala, gero bada enpresa bat hor bedaren urte batez etorriko dena aski bai, zaintzeko eta, ara, bai, bai, urestatzeko ere, normalki. Ara, bai.
5: Eta ez dakit, benik bukatzeko, azken galdera bat, amets bat?
3: Ebe, horrela segitzea, eta jende pixkat beti izaitia. Ez dugu ametsa handi-handirik aldi horren zat, ez dugu enpresa, alimaleko enpresa bat lortu nahi edo bat ere, nahi ginuke justu... Ez bate, bai, hori da. Ez nahi ginuke justu lan hori egin. Asko maite dugu gure lana. Eta nahi ginuke hori bai, luzaz egitza. Eta gure aurrekin ere zerbait lortzea. Hori da gure ametsa. Dena untsa pasatzea eta gure aurrak ere haien tokia atseman dezaten. Eta ala, dena untsa antola dezaten.
5: Eta lan hortan, ze maite duzu?
3: Bo, jende ekin aritzea, bai hori, hori xur, hori da, jende ekin aritzea, mintzatzea, laguntzea, bai, jendeak, en fet.
5: Milasker Fani, milasker Toma.
4: Milasker.
3: Milasker zuei. Radio Kulturan. Kultur kuboa.
0: Ara, baduzue toki bat, luosotik bazten baldin bazirezte.
5: Drago bat hartzeko.
0: Hori da, eta Fani, eta Arno agurtzeko, eta agurtzen dugu ere bai, Toma elkarrizketa hortan parte harturik. Musikarekin buratzen dugu, beinadien zer aukeratu duzu, Jeffrey Martin.
8: Jeffrey Martin, yes.
0: Nor da Jeffrey?
8: Bo, kantari folk, hengo nuke.
0: Folka, maite duzu folka?
8: Folka, folka, ja.
0: Folka, ja?
8: Folk, ja. Deutschland eko folk, ja. Bestenaz, ez sobera.
0: Bon.
8: Emengoa bai.
0: Eskoziarra ere bai.
8: Eskoziarra, normal. Ah. Folk eskozian ez da folka da odola. Ez duk Me bon, Jeffrey interesgarria da.
0: Kantuaren izena, I know, what I know. Guazena.

0: Jeffrey Martin, I know the word no, eta bai, hauts biziki, wow.
1: Ouais. Bizarduna da, ez dakit, hola.
0: Ara, hainitzetan hola da, eh?
1: Hai.
0: Holako hautsak dituztenak bizarra.
1: Erraiteko horik.
0: Mi esker, badakizun ungoa den, es?
1: Angoa.
0: Angoa, bai. Hari, bagoazen horrein guri emankizune unen bururatzeko, ba, azte untarako hautatu duzun, hautseman duzun esaldi bereziarekin.
1: Bizkaiatik.
0: Bizkaize.
1: Bizkaize. Egiazkoak. Bihotza beteta dagoenean, begia lehor egoiten da.
0: Ah, oh. Oho.
2: Beteta da.
1: Opa, Bizkaia.
0: Bai, biziki ezerra. Biba zuenia.
1: Biba Bizkaia.
0: Beti atxamaiten duzu zerbait. Are, pastu azte bai. On bat.
1: Gisabera.
2: Zanuntza azte on, bai.
0: Eta aldo den azte arte.
2: Eta bai.
0: Zanuntza. Zanuntza.

pitzatu da. Kolpe bakar batez gero hartu dut soinutekia. Ta joan naiz kalera joten, emaidazu zerbait arren jateko zuilik. Emaidazu zerbait arren drogatzeko zuilik.

barrean jateko zoile emaidazu zerbait arren drogatzeko zoile.

maizki dazu zure bihotzta upaden soinua, abesti bat konposatzeko. Emnua, abesti bat konposatzeko. Emaidazu zure egun tristen emaitz.

0: AIREKA irratia.
1: AIREKA DAB+ frekuentzietan zuendako

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

0: Biberan, atxaldeko lauak zuzen guri gatian, Euskal Irratietan, zebra bidea Malen Frantzesenarekin.
1: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
2: Zebra bidea, Malen Frantzesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan betiko legez kontu desente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin gaurkoa ez dakit badakizuen, baina iraiaren 21a Alzheimerraren nazioarteko eguna da. Beraz, ba gai hau lantzeko gizagune zentrora joko dugu, Irunen kokatzen den gizagune zentrora, eta bertako Maitane Zeiza izango dugu gurean, ba beraien zerbitzuen inguruan eta Alzheimerraren inguruan gehiago jakiteko. Horri segika kazetaritza ardatz boletinaren tartea izango dugu. Kazetaritzari begira jarriko gara eta horretarako Peio Urzelai izango dugu gurean. Beraz, ea zer kontatzen duen aste honetako boletinean. Eta boletinetik, albiste boletinera, Iraia Kamra lankidea izango dugu gurean, eta jarraian, ba, albiste ona, edo bitxikeria, edo dena delakoa, ekarriko dugu Iraiak, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika, Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu, Iraiaren 25tik 27ra, Emeki Festivalaren 4. Edizioa ospatuko delako Urruñan. Emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak, euskaraz zein nazioarteko talentuak bilduko ditu. Musika, dantza eta tradizioak uztartuz, programazioa anitza eskainiko da, hiru egunetan, eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, Emeki Festivaleko antolatzailearekin, Elena Clerk ekin hitz egin dute Antxeta irratian. Horri segika, liburu gomendion tartea izango dugu eta esan genuen modura, ba, liburu gomendioak aurtengoan zuzenean jasoko ditugu, ba, argitaletxen eskutik, eta aurrekoan elkarreko hitza aurkizu izan zen gurean, gaurkoan Alberdaniako Oier Etxebeste izango dugu, beraz, ea ze liburu gomendio ekartzen dizkigun. Eta saioari amaiera emateko, ba, agendaren errepasoa egin beharko dugu. Gaurko astelena da eta nabaritzen da astelenetan agendan ez dela hainbeste kontu egoten. Asteburuko estres kultural hori hainbeste zabaldu ez dadin, pentsatzen dut izango dela. Beraz, pare bat kontu baditugu agendan, beraz, horien berri ere emango dizuegu. Well, we don't do that now. Eta eguneko menu hau emanda, ba, jarraian efemeridadekin edo artefaktuko tartearekin jarraituko dugu.

Kukutzak espazio libre okupatu eta autogestionatu gisa funtzionatzen zuen, eta gazteria, kultura eta aisialdi zentro gisa erabiltzen zen, 1986-tik 2011 arte. Hiru eraikin ezberdinetan garatuta, lehenengoa Kukutza, lehena, 1986-an hiru hilabetez. Ondoren Kukutza bigarrena, 1988-an bi hilabetez. Eta azkenik Kukutza hirugarrena, 1988-tik 2011 arte, abandonatutako lantegi batean. Azken honek jarraitutasun eta jarduera publiko luzea izan zuen. Udala kustuketa ura baino 10 bat egun lehenago eman zuen eraisteko baimena. Beraz, herritarrak sirenen zain zeuden. Eta askok berehala erantzun zioten. Kalera irten ziren kazolak eta bestelako tresnak jotzera. Gara egunkariko Agustin Goikoetxeak kaztariak jaso zuen gertatzen ari zenaren berri. Bosterdietan Gordoniz kalean, Errekaldeko kale nagusian, dozenaka pertsona zeuden erresistentziari laguntzeko prest, eta ertzainek zapaldu egin zituzten. Iñaki Karro abokatua bera hurbiltzen saiatu zenean, pilotakada hartu zuen. Egun hartan Errekaldeko gazte asamladaren interesak defendatzen zituen abokatua hirutan kolpatu zuten. Hainbat egunetan zain egon ondoren eta bizilagunak elkarrizketarako deia egin ondoren, uniformedunek piztutako indarkeriaren aurrean erresistentzia aktibo, positibo eta konstruktiboaren fase iragarrira iritsi zen Kukutzan. Erresistentziaren aurrean tanketa bat erabili zuen ertzaintzak sarrerako atearen kontra, ustuketa hartako irudi gogoratuenetako bat bilakatuz. Erreakzioak ez zuen itxaron, 600 lagunek Gordoniz kalea okupatu zuten kazolekin dilindalan etengabe Kukutzatik ez dira pasako edo polizia gutxiago kultura gehiago oihukatzen zuten bitartean. Gaztetxearen inguruan ertzainak ezarritako perimetroak ibilgailuan eta pertsonen joan etorria eragozten zuen. Gazten alertagatik eta karga poliziagalagatik ustekabean altxatzen zen auzo batean, edukiontzien gurutzaketarekin erantzunda. Udalak gerora jakinarazi zuenez, Bilbon zeuden 7000 zabor edukiontzietatik 80, 900 eta 40 barrikadak altxatzeko irauli ziren eta horietako 80 su eman zitzaien. Zaila zen Errekaldeko kaleetan zehar mugitzea. Kukutzaren aldeko edozein adierazpeni erantzuten zioten agente armatu desafiatzaileek hartuta zegoen eta auzoa. Teilatutik gazteak bandera laranja kastintzen ari ziren eta ertzainak eraikinaren barruan ekipamenduen zati bat suntxitzen ari ziren okupatzaileen bila. Gero jakintzen ekipamendu gehienak mazo kolpez eta kontrolatutako leherketaz suntxitu zirela. 15 urte igaro dira ordutik, eta Kukutza altxatzen zen orubean etxebizitzak eraiki dituzte. Hainbat urte igaro behar izan ziren, baina eraiki zituzten. Hori bai, hainbat belaunaldik inoiz ahaztuko ez duten zerbait altxatu zuen Kukutzak. Eta gaurko artefaktuaren zati hau, efemeridearen zati hau, ba besti batekin amaitzeko, ze bestirekin uste duzue amaituko dugula, ba zein hobeto ze amaiz taldearen Kukutza hiru baino.

0: ze zaitik gaur amar urteko hau zaunka kanatoz te irun unipaltxako bat ikartzen fenomeno zedi zuen alde, eskutik altuta daude raptarrek alde
1: beti berdin, jala ere ezberdin goitik beratak gora beti hainbat kultura batutak barruan erreke erreari emateko gutxa jametzak lortzeko kompromesua txutik irauntzeko gogortasuna okupa bidea, zuzena zurea bezalauten kontrako joka bidea
2: okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat kapitalaren menpeko mundunetan hamar jabedun baina gutxi dira zer, hemen dikitza, non, erregaldetik nola, inoetxe zikatenia siniesten zemadurteko txabarruan

0: Gaur irailaren 21a. Alzheimerraren nazioarteko eguna da. Alzheimerra denborarekin memoria eta beste gaitasun kognitibo batzuk eragiten dituen gaixotasuna izateaz gain, pertsona berarengan eta haren ingurukoengan eragin handia duen errealitatea ere bada. Horregatik, gaurko egunean, gaixotasunaz hitz egiteaz gain, ezinbestekoa da zaintzaz, estimulazioaz eta gaixotasunarekin bizi diren pertsonen eta familien beharrez ere hitz egitea. Horretarako Irunera begira jarri gara gaur, Gizagune zentrora. Bertan besteak beste estimulazio kognitiboa eta fisikoa lantzen dituzte, eta mindfulnessa, biodantza edota laguntza psikologikoa ere eskaintzen dituzte. Gai honen inguruan gehiago jakiteko eta Gizagune zentroan egiten duten lana ezagutzeko, gurean dugu Maitane Ezeiza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, gehiago.
0: Zer moduz?
1: Osanda.
0: Ongi.
1: Bai.
0: Prest.
1: Bai.
0: Bueno, ba, esan dugu gaurkoa Alzheimerraren nazioarteko eguna dela. Oinarrizkotik hasita, zer da Alzheimerra eta zer gertatzen da pertsona baten egunerokoan gaixotasuna agertzen denean?
1: Bai, ba, azkenean oso garrantzitsua da Alzheimerra ondo zer den ulertzea, zeren azkenean badaude dementzia ola mundu hortan ezakintasun asko dago, eta azkenean bai sufritzen duten pertsonei, bai euren familiei, ba, azkenean ezakintasun horrek zin joan asortzen diez. Ba, Alzheimer azken finean da gaixotasun neurodegeneratibo bat, eta neurodegeneratiboa esan nahi dugunean da, ba, konponbiderik ez daukan nolabaiteko narriadura bat, garunean gertatzen dena, eta progresiboa dena, ez? Neuronak gutxinaka ba, hiltzen dihoan gaixotasun bat. Mm-hmm. Eta desberdindu dezakegu dementziarekin adibidez, zeren dementzia ez da berez gaixotasun bat, da sindrome bat, ez? Sintoma desberdinak dituena, eta Alzheimerra da gaur egun dementzia kausen lehenengotarikoa, ez? Mm-hmm. Baina bai, azkenean gaixotasun neurodegeneratibo guztiak bezala, pertsonak berri hori jasotzen duenean, eta esan dezakegu gaur egun infradiagnostiko asko dagoela oraindik, bazkenean bere bizitza goitik biraldatzen da, ez? Oso zaila da horrenako berri bat onartzea, asko ez dute inoiz ulertze fase hori gainditzen.
0: Mm-hmm. Hor gainera, hasieran aipatu dugu, baina Alzheimerrak ez dio gaixotasuna duenari bakarrik eragiten, ez da?
1: Ez. Normalean esaten da Alzheimerra badela gaixotasun horietako bat, non sufritzen duena familia dena, familia edo ingurukoak, ez? Mm-hmm. Baina, bai, zen, bueno, beti esan da horrelakoa, ez? Egia da, existitzen dela nolabaiteko sufrimendu bat, bizitzen duen pertsona, baina gaixotasunak aurrera egiten duena ahala, non pertsona horren, ba, kapazitateak ulertzeko zer hartatzen zaion, murreztu egiten diren, familia eta ingurukoak dira gaixotasuna berez bizitzen dutenak.
0: Bueno, askotan Alzheimerra entzuten dugunean memoria galtzea izan ohi da gehien ezagutzen dugun sintoma, baina ez da hori bakarrik, zein dira galtzen diren beste gaitasunak edo zeharlotan eragin dezake?
1: Ba normalean oroimenari buruz edo memoriari buruz hitz egiten du gehien bat delako deigarriena, ez? Mm-hmm. Deigarriena eta lehenengotarikoa gainera gaixotasun honetan. Baino orientazioa, arreta, hizkuntza, gaitasun kognitibo asko eta azken finean autonomiari eragiten dio gehien bat. Mm-hmm. Nola baiteko pertsona bihurtzen gaituen autonomia horri, ez?
0: Mm-hmm. Adibidez, ezakit, zer gehiago azten da ibiltzen edo horrelako kontuak ere bai?
1: Zer nola?
0: Zer den, pertsona bezala autonomia ematen diguten gauzak, bestakit, galtzen joaten da, ahazten joaten da, horietako bat izan daiteke ibiltzea edo jatea edo...
1: Bai, kasularrietan eta aixotasun aurrera dijoanean, fasila bukaerakoetan, bai, arazoak izaten dira normalean tragatzeko, ibiltzeko, komunera bakarri joateko, dutxatzeko, azkenean, ba, badaude autonomia neurtzeko bi nolabaiteko eskala, ez, bat da jarduera instrumentalak neurtzen dituena eta bestea da jarduera oinarrizkoak, ez, ba, adibidez, ba, komun erabiltzea, edo dutxatzea, edo bazkaltzea, edo, eta horiek ere bai narriatu egiten dira denborarekin, egia da, ez dela oiko lehenengo faseetan, baina gertatu gertatzen da.
0: Esan duzu, hasieran askotan diagnostikoa jasotzen duten pertsonek ez dutela barneratzen edo zer den gertatzen ari zaiena, zer suposatzen du diagnostikoa jasotzea pertsona hauentzat?
1: Bueno, ba, normalean diagnostiko jasotzen duzunean zure buruak egiten duen lehenengo konexioa da ez duzula zure familia rekonozituko, ez derela sendatuko eta horrela hilko zarela, ez? Eta azkenean badira nola baiteko erriak, ez universalak, baino badira. Eta gaur egun ez dago osasun psikologiko sistema bat hori babesteko, ez? Baino beldurrasko sentitzen da normalean, beldurrasko, familiak beldurra sentitzen du, baino normalean diagnostikoa ematen den punturaino familiek dagoeneko imaginatzen du zerbait gertatzen dela. Orduan, kapazitateak onak baldin badira oraindik, pertsonak jasotzen duen kolpea oso latza izaten da. Badago, badaude dagoeneko interneten entrevista desberdinak Alzheimerra diagnostikatu dien pertsonei, eta oso gogorrak dira denak.
0: Eta esan dugu familiek ere paper garrantzitsua jokatzen dutela hauetan, inguruko pertsonentzat ere aldaketa handia izaten delako, zein da normalean familiek eta zaintzaileek duten papera prozesu guzti honetan, ze hau azkenean prozesu bat da.
1: Bai, eta gainera ez da zoik prozesu bat, baizik eta beldurrarekin bizitzen den prozesu bat. Eta normalean prozesu guztian zehar sentitzen dena da nola baiteko abandono hori, ez? Zeren beldurra duzu zure bizitza nola aldatuko den ikusteko, baina beldurra duzu ere bai zuk maite duzun pertsona hori bidean galduko duzula sentitzen duzulako, ez? Eta azkenean rutina guztiak aldatzen dira, zaintza sistema bat eraiki behar da, ez baldin badago dagoeneko eraikita, eta zure autonomia ere murriztu egiten da, zaintzaile bezala.
0: Hor, asko hitz egiten da, ba, prebentzioaz, estimulazioaz, zer egin daiteke gaitasun kognitibo hauek alik eta denbora gehienean mantentzeko, badago, zer eginek honetan?
1: Bai, gaur egun badago. Egia da ezin ditugula kontrolatu gaixotasun hauek bezala eragile guztiak ezin ditugu kontrolatu, baina badaude batzuk ambientalak adibidez kontrolatu daitezkeenak eta osasunaren promozioarekin erlazionatuta dauden guztiak, batez ere ba adibidez aktibitate fisikoa, elikadura egokia mantentzea, estimulazio kognitiboa egitea, nolabaiteko entrenamendu kognitibo bat, ez?
0: Eta hor sartzen zarete zuek, ez da, gizagune zentroaren lana edo horretara zuzentzen duzue?
1: Bai, gaur egun bai. Gaur egun egiten dugu, bueno, aktibitate ezberdinak ditugu, baina gure helburua da adineko pertsonen bizitzakalitatea hobetzea edo mantentzea, ez? Alden einean. Eta egiten dugu estimulazio kognitiboaren bidez, sortzen dugulako espazio seguro bat, non pertsonek alduten elkarren artean erlazionatu eta sare sozial bat mantendu, baina gaitasun kognitibo desberdinak lantzen dituzten bitartean, ez? Pertsonalizatuta azkenean, bakoitzaren gaitasunen arabera.
0: Bueno, gizagune zentroari dagokionean, nola sortzen duzue gizagune? Konta egozu apur bat, zuk ikasketaz, ze ikasi duzu?
1: Ni psikologa naiz. Eta gizagune berez, sortuta zegoen ni iritsi nintzenerako, ez? Baina orain dela hiru urte, urte pare bat, aldatu genuen pixka bat ekonomia sozialara bideratzeko eta kooperatiba bihurtu ginen, eta arrezkero ninago barruan ere bai, eta lan egiten dugu, ba, perspektiba batetikan ditzen dena pertsonan zentratutako arreta, ez? Eta egiten dugu lana, ba, kasu bakoitzarekin ez eta taldean egin, kasu bakoitza lan zen da modu individual batean, egiten dugu estudio bat pertsonaren gaitasunen arabera, bere testu inguruaren arabera eta bere gaixotasunaren progresuaren arabera, eta lantzen ditugu ba berari dagozkion gaitasun desberdinak, ba ulertzen dugulako zea nolabaiteko narriadura kognitiboak direla eskailera baten antzerakoak, ez? Eta saiatu behar garela mantentzen espaloi berdinean aldugun nalik eta denbora gehien.
0: Esan duzu, bueno, estimulazio kognitiboa lantzen duzuela besteak beste, zer egiten duzue saioari horietan, nolako ariketak dira egiten dituzuenak?
1: Bazkenean egunero saiatzen gara ariketa desberdinak sortzen, pixkat monotonian ez erortzeko, baino normalean saiatzen gara gutxienez lauzpabost dominio kognitibo lantzen egunean, ez? Modu direktuan edo indirektuan lantzen dugu egunero arreta, orientazioa, hizkuntza, egiten ditugu nolabaiteko ba irakurketak altuan, erabiltzen dugu logika, egiten ditugu kalkuloak, eta azkenean kombinatzen ditugu normalean egunero bai ahozkako ariketak elkarrekin eta bai banakako ariketak.
0: Eta estimulazio kognitiboaz gain, estimulazio fisikoa ere eskaintzen duzu, zelotura dago jarduera fisikoaren eta osasun kognitiboaren artean?
1: Bueno, normalen esan nahi da, bihotzarentzat egokia dena, onuragarria dena, garunarentzat ere badela, ez? Uh-huh. Azkenean, badago nolabaiteko erlazio fisiko-biologiko bat, baina horretaz gain, normalean guk lan egiten dugu perfil batekin, non toki batera kirola egitera joatea ja ez denoikoa. Eta gure osasuna eta autonomia mantendu nahi baldin baditugu, ba badago oso komponente fisiko bat, ez? Adibidez, oreka arazoak baldin baditugu, ba oreka landu beharko dugu zutik mantendu alizateko. Mm-hmm. Eta egiten dugu lan, ba kasu hoiekin, ez? Non ariketa fisikoa den egunerokotasunean autonomia mantendu alizateko batez ere.
0: Eta, beste eskaintza batzuei dagokionean, agian ainoikoak ez diren beste jarduera batzuk ere izaten dituzue, ba ez dakit, mindfulnessa edo biodantza edo zer dira hauek eta ze ekarpen egiten diote Alzheimerra edo beste narridura kognitiboren bat duten pertsonei?
1: Bai, azkenean guk egiten dugu pixkat lan ildo holistiko batekin, ez? Eta nahiz eta onuragarriak izan daitezken edo zein pertsonentzako, zen azkenen nola baiteko ariketa fisikoa dira eta retariketa, baino batez ere daude pentsatuta familientzat edo zaintzaile diren pertsonentzat, ez? Mm-hmm. Non landu behar duten beren emozioen regulazioa, landu behar duten hola pixkat gorputz askatasuna, eta toki seguro bat izateko non hori landu ere.
0: Laguntza, zu psikologoa zaren enean, laguntza psikologikoa ere eskaintzen duzue. Laguntza psikologiko hau, Alzheimerra edo beste narridura kognitibo bat duten pertsonentzatoa karri da edo familiei ere eskaintzen diezue?
1: Biei, zen azkenean, batez ere, karo, azkenean narriadura kognitiboa duten pertsonak gaixotasunaz aparte pertsonak badira. Uh-huh. Zaila da, nola baiteko prospekto bat izatea haiekin, baino batez ere gaixotasunaren lehenengo faseetan non onartu egin barten zer gertatzen zaigun eta etorkizunari beldurrik gabe begiratu oso nuragarri izan daiteke pertsona hauentzat laguntza psikologikoa lortzea, baina zaintzaileentzat prozesu guztian zehar da onuragarria, inkluso prozesu bukaeretan non duelo faseak dauden eta bar kalera bat egon delako.
0: Mm-hmm. Alzheimerra duen pertsonak poliki-poliki ikusten du nola galtzen duen autonomia hori, hori ikustea ere gogorra izango da, ezta?
1: Bai, normalean askotan ematen da, ez dagoela nolabaiteko kontzientzia galerari buruz, ez? Mm-hmm. Baino badaude kasu asko non badagoen kontzientzia hori. Mm-hmm. Igual gaixotasuna ez duen pertsona baten moduan, baino badago ikuste hori ezarela gauzetazko goratzen, badakizula galtza bat nola jazten den, baino etzaren kapaz galtza jazteko. Mm-hmm. Eta horrek normalean normalean bi ildo jarraitzen ditu. Agresibitatea alde batetikan, frustrazioaren ondorioz, eta bestetik depresioa. Mm-hmm. Zoikoak dira, komorbilitate asko daukate.
0: Mm-hmm. Agian ikusi dute bizitza guztia pasatu dutela jende bati laguntzen, eta orain agian ez dute onartzen laguntza hori jasotzea edo...
1: Bai, eta laguntza onartzen duzun arren, konturatzea betidanik egin duzun gauza bat, gauetiko izera ezarela kapazia egiteko oso gogorra da.
0: Mhm. Mm-hmm. Bueno, egia da askotan gaixotasunaren ikuspegi oso medikoa izaten dugula, ba, diagnostikoan bertan oinarritzen da bakarrik, baina zuek lantzen duzuen moduan pertsonaren ongizate emozionala, harremana, kaixialdia ere hor daude, alderdi hauek, alderdi medikoa bezain garrantzitsuak dira, ezta?
1: Bai, guretzat gutxienez, bai, egia da garrantzi asko dutela, egia da, heldu mediko batetikan gaixotasuna bat tratatu egin behar dela, ez? Baina askotan abandonatu egiten dira onelakoak, eta orduan gertatzen dira isolamendua, depresioa, nolabaiteko bakardade hori, ez? Non ez duzun inon, ezin zaren... klase batera puntatu zerbait ikastera, ez dizutelako zure ritmoa respetatzen, ezin duzu kirola egin etxetik kanpo ezarelako kapazazu bakarrik egiteko, zure lagunak mantetzeko zailtasunak dituzu, eta azkenean guretzat hain garrantzitsua da estimulazio kognitiboa, zein nola baiteko toki bat sortu harremanak mantentzeko. Hirugarren adinean, hola zartzaroan oso zaila da erlazioak mantentzea.
0: Familiei dagokionez, esan dugu eta aipatu dugu, familientzat ere gogorra izaten dela, inguruan Alzheimerra duen pertsonaren bat izatea, ze aholku emango zenieke, Alzheimerra diagnostikatu berri dioten pertsona baten ingurukoei, nondik hastea komeni da?
1: Bueno, egia da askotan informazioa ez zaigula osotasunean ematen, ez? Baina gaur egun baditugu baliabide asko, sare sozialen bidez, eta bar, bilatzeko. Baina lehenengo gauzea nire ustez da saiatzea gaixotasuna ulertzen, gauzak ulertzen ditugunean monstruak beldur gutxiago ematen duelako. Eta azkenean ulertzen baldin baditugu nondik norakoak zer espero, zer ez espero, zer den normala eta zer ez prestatuta sentituko gara. Eta azkenean hortaz aparte lehenengo pausoak izan ohi dira etxean segurtasuna mantentzea, autonomia bultzatzea, ez, aliketa gehien, eta nolabaiteko entrenamendu kognitibo bat hastea dagoeneko espaldin badago martxan, mantentze hori sustatzeko, ez?
0: Esan duzu askotan informazio falta ere egoten dela, informazio okerra ere seguraski bai, Alzheimerra gero eta ezagunagoa den arren, oraindik badira mitoak eta aurre iritziak, zein ideia oker kenduko zenuke jendearen burutik?
1: Askotan esan nahi dut, ez dira aurrak bezala. Mm-hmm. Neri min asko ematen ditonek pertsonalki, zen azkenean pertsona horiek niretzako desberdintasun oso handi bat dago, ez? Aur batek ez daki autonomoa izaten, ikasten ari da. Aurrerakagoa, ez? Baina oso zaila da autonomia bat izan ondoren onartzea, ez duzula dagoeneko. Hortaz, niretzako oso kolektibo interesgarria da, zen guk baino kapazitate gehiago dauzkate, supervivientzia, gaitasun ederrak dituzte, inteligentzia, jakintasun pila batez, eta morozen ditugu bat alde hortara non adineko pertsonak aurrak bezalakoak diren, batez ere gaixotasun onelako bat baldin badute, eta ez dakiten gainontzekoen aurrean ondo portatzen.
0: Maitzen joateko edo gizagune ezagutu nahi duten entzat edo zuen zerbitzuetara jo nahi duten entzat nola egin dezakete?
1: Errezena da gure web horreira joatea irubluikoitza.izagune.com eta aurkituko dute zentroari buruzko informazio guztia, ordutegiak, telefonoa, zalantza atal bat, eta gurekin kontaktatzeko arazorik ez izan telefono bidez batez ere.
0: Ba, amaitzeko orain bai, Alzheimerraren nazioarteko eguna dela baliatuta edo, azken mezurik edo helarazi nahiko zenieke, ba, gaixotasunarekin bizi diren pertsonei edo haien familiei edo?
1: Bai, beldurrarekin ez dugu ezer lortzen. Guazen beldurrari buelta ematera.
0: Oso, ni, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Maitane gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Bai, zuri eskerrik asko.
0: Agur.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, astelena den honetan, iritsi zaigu kazetaritzari begira jartzeko ordua ere, kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua, eta horretarako gurean dugu, ba, Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Aoki, venga, be.
0: Ongi, astelena.
1: Bai, baina guzkitsua.
0: Bai, egia esan.
1: Juan Bero dago.
0: Bai, aipatu dugu lehen bazkaltzen ari ginela eta aste honetarako eman omen dute oso eguraldi ona, eguraldi ona hartuta 24 bat gradu edo ez udan egin dituen beroak, beraz, ongi, aste-asteko modu ona, ez da?
1: Hala, hala.
0: Ongi, ongi, ba, aste hasiko dugu atzo bertan argitaratutako, ba, kazetaritza ardatz boletinaren 61. Zenbakiari begira, eta zuzenean, hasiko gara lehenengo puntuarekin, bertan aipatzen duzu, albistearen kontzeptua zabaltzen ari da. Albiste bat ja ez da, lentzena?
1: Ba, seguru nik ez. Hori da, pixka bat ikerketa batek, pixka bat adierazten duna, ez? Hau da, jende gehienaren kasuan, bueno, nahiko ikuspegi tradizionala dago albistearen gainean, ez gehiengoaren aldetik, ba definizio oso tradizionala aipatzen da, ba albisteari buruz galdetzen zaionean, eta ba, politika, ekonomia, pues bueno, olako gaiak lantzea, batez ere Davidentzat lan egiten duten kazetariek eta dituek lantzen dutenean, eta testu eta bideo luzen bidez aurkezten direnak, ez pixka bat ikuspegi horren barruan sartzen da. Baino, badago beste multzo bat zabaltzen ari dena ikuspegia, eta albistetzat jotzen duena beste eduki mota bat, ez? Lotuta dagoena moda, bideojoko, influentzeren sorkuntzarekin, zare sozialekin, podcastekin, bueno, bideo laburrekin, eta bar, ez? Pixka bat formato horretan ematen direnak, eta estilo aldetik iruzkin, edo eztabaida, satira, osagai bat daukatenak, eta bar, eta hain zuzen ere, ikuspegi hau zabaltzen ari den multzoan nagusi dira gazteak, ez? Pixka bat, ba, sare sozialen bidez, eduki hauekin, mota hauekin, lotura edo harreman gehiago daukatenak. Nahiko simplea da, ez daka magia hondirik, ez? Adibidez, nolaiteko albistearen estereotipoa izango litzateke, idea bat egiteko, irratietako boletinak.
0: Mm-hmm.
1: Ez, hori da markatzen duna albistearen estereotipoa, baina hortik aratago badago beste mundu bat, eta komunikazioaren munduan edo gauza kontatzeko orduan, ba, albistetzat edo albiste gisa ulertzen dira, pues, gero eta gehiago, ba, bestelako, aipatu ditugun, bestelako eduki mota biek.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, ikusiko da, ea zebilaka eralten albisteek orain ere, Washingtongo eguzkia, dio urrengo puntuak, ari zara de Washington Sun, izeneko honetaz ezta?
1: Hori da. sortu da estatu batuetan edabide berri bat, ez? Ba, oain izena aldatu dio, baina duela bi urte sortu zen, Washington Posten barruan egondako ba, krisia, ba, kanporaketak eta prozesu guzti horren markoan, eta hasiera batean Notus izena hartu zuen, eta orain izena egokitu dute, aldatu dute, ba, hain zuzen ere adierazteko Washington hiriburua argistatu nahi dutela, ez? Hori da, izenaren mezua, ez? Eta, bueno, albiste bada, ez? Eta bide berri bat sortzea, ez? Gaur egun, ez? Normalean, zea, ez? Gertatzen ari dena da, izten ari dela Davidiak, ez? Gero eta gehiago, eta topikoak baldin badira, eta estatu batuetan, eta bare, zailtasun horiek, ez? Davidiak sortzea, oza, zaila da, ez? Eta, bueno, hau da, kontrako joeran abiatzen den proiektu bat, zentratuta Washingtonen, eta jorratu nahi du Washingtonen gertatzen den noeteko estatu batutako politika nazionala, nola bai deitzeko, ez? Pixka bat, etxezurian, eta Kapitolioan gertatzen den guztia, baina baita ere, irian gertatzen ari dana, ez? Auzoetan, bizimoduan, eta guzti hori, ez? Bi ikuspegi, pixka bat, uztartuta.
0: Urrengo puntuan ere, estatu batuetan, jarraitzen dugu, kuriosa egin zait izenburua dela edabideak aipagai, hemen demora guztian ditugulako edabideak aipagai, baina, bueno, urrengo puntuan aipatzen duzu The New York Times egunkariak erabaki duela lehen zuten zutabea berreskuratzea, The Media Equation izeneko zutabea berreskuratzea.
1: Bai, bazeukaten zutabe bat edabide buruz idazteko, ez? Eta, bueno, horren zutabe horren atzean kasetari edo aditu ezberdinak izan dituzte, baina 2022-tik geldirik zegoen, ez? Eta konturatu dira, eta nola esaldu dute, ez? Nola beteko zurrunbilo mediatiko ikaragarria da, eta edabideak daude zea, ez? Fokuan, interesgune bada, bueno, podcasta, formatoak, komunikazioa, teknologia, bueno, izpide dira, ez? Eta jendearen intereseko interesa diazten dute, eta bar, eta ni hortaz konbentzituta nago, eta holako saioak hemen egiten dugun bezala, nik uste du lagungarria dela, ez? Jendeari interesatzen zaio, ez? Horren berri izatea, zergatik gertatzen ari aldaketa batzuk, eta zer dagoen edabiden atzetik ere bai, ez? Nork agintzen duen, ze irizpiden arabera, eta, bueno, ze jokoa dagoen, eta guzti hori, ez? Eta, bueno, gogoeta horren emaitza izan da, kontratatzea altitu bat zutabe hori betetzeko, pues, oraindik ez dasi. Eta, baina iragarri dute pasadan astean, ez?
0: Urrengo puntuan, irakurle gazteak aipatzen dituzu, irakurle gazteak helburu estrategiko gisa.
1: Bai, askotan aipatzen dugu, ez, Davidentzat irakurle gazteak eskuratzea edo erakartzea erronka garrantzitsuetarako bat dela, ez. Zaila delako, bat ez be Davide tradizionalentzat, ari delako mugitzen beste giro batean, eta beste referentzia, beste kode batzuekin, eta muska bat erronka zaila dela, ez. Eta kasu enten, Financial Times edabide tradizional, eta zera, baina ekonomiaren arlokoa, ez, ekonomian espezializatua, ez, galdera da, Financial Times bezalako edabide batek badu publiko gazterik, ez,
0: eta... Galdera ona.
1: Eta ematen du baietz, bueno, resuma batuan egindako ikerketa batean ikusten da euneko hogeita zazpik irakurleen artean, online irakurleen artean, euneko hogeita zazpik dituela hogeita bost urte baino gutxiago, ez. Eta hori, bueno, datu importantea da, holako edabide bantean, ez? Eta, garo, galdetzen duzunean horren atzean zer dagon, pues bueno, hor topatu dut pixka bat zuzendari nagusiaren elkarrizketa saio bat, eta aipatzen du beraiek momentu batean erabaki zutela definitzea irakurle gazteak helburu estrategiko gisa, ez? Eta horrek zesan nahi du, eta esplikatzen du pizka bat azken finean egin behar dena da modu global batean lantzea, ez? Bazi euskatela ekimen pilo bat gaztei begira eta bar, baino modu estrategikoan landuta, pues, dana koizionatu behar duzu, dana enfokatu behar duzu, orekatu behar duzu, eta garrantzi duen garrantzia eman, eta guzti hori, ez? Eta finanzian temzen kasuan ematen ditu bai hiru adibide, ez? Pizka bat ze kinaldi egin dituzten, eta batetik aipatzen dute eskuko telefonotarako egokitutako bideo sorta bat sortu zutela, gai konplexuak azaltzeko, ez? Gai konplexuak modu horretan azaltzeko, eta pixkat arrakasta izan duena publiko hortan. Beste batetik boletini informatibo bat, kasu enten Dobakoa eta Sustat plataformaren bidez, gairen bat hor azaltzeko eta bar, nola duteko, gazten gana iristeko beste modu batean. Eta beste ardatz edo zutabe importantea da ikaslei begirako programa bat martxan jartzea, ez? Errezteko gazte horiek, batez be 18 urte baino gutxiako ikasleek zera, ez? Finalzen tein doan eskuratzeko aukera izan dezaten. Eta, horiek eta beste gauza askorekin, emaitzak lortzen ari diraz.
0: Urrengo puntuan, guri, hemen askotan aipatzen den gai batera egin duzu salto, adimen artifizialaren gaira, honek izan ditzakeen arriskuen neurria.
1: Bai, arriskuaren kontua esan daiteke, pues ez dagoela erabat lotuta kazetaritzarekin eta edabideen munduarekin, haratago dijoan gai bat, baino nik uste edabideen ardura dela ere horri buruz informatzea, ez? Eta badaukagula erantzunkizun handia alde hortatik, eta zer egin badaukagu, eta nik uste dut gai honi buruz hitz egitea eta saiatzea arrisku horren neurria zein den edo esplikatzen eta ikuspuntu ezberdinak biltzen eta bat, nik uste dut lan importantea dela, ez? Eta txoko boletinean aipatzen dira hainbat referentzia pixka gaian sakontzeko, ez? Artikulu pilo bat, ez dakit hogei bat edo horrelako zerbait edo gutxi gora bera, ez dakit hogei ospadira, ez? Eta kontu ez da denak esplikatzea eta bar, ez? Interesa daukana dauzka referentzia batzuk sakontzeko, eta batez be planteatzen dudan ezea, ez? Laburpen hortan da gai importante bat, ez? Hau da, arriskuan non dago gehien bat, ez? Eta hortarako aipatzen dut Dario Amodeik Anthropic enpresako buruak, hori da Claude eredua zabaldu duena. Dario Amodeik honek artikulu bat edo gogoeta bat plazaratu du, eta hortan egin dute ariketa bat esplikatzeko gehiago jendeari zein non egon daitezken arazoak adimen artifizialarekin, ez? Non dago arriskuaren motiboak eta berak esaten du azken finean urruntasun handia dago laborategiek dakitenen artean, dakiten alde batetik eta bestetik noaiteko gizarteak ezagutzen duena, ez, adimen artifizialari buruz, eta hori murrizte aldera, bueno, pues ekin behar dute barralako informazio batzuk edo ze neurriak dauden horrelako zera, ez, arazo edo arriskuena borrean, ez. Eta horren aipatzen ditu hiru klabe, ez, eta batetik zer neurritan eraikitzen ari den adimen artifiziala bere kabuz, ez, ari den egiten bera bakarrik noiteko bere etorkizuneko berzioa, hau da, adimen artifizialaren garapena zenbatean oinarritzen den adimen artifizialak sortzen duenaren, ez, kodean eta bar, eta hori da klabe importantenetako bat, hau da, ze autonomia maila ematen zaion, eta adibidez, beraiek onartzen dute antropiken, beraien noeteko lan kodigo lanaren 126ak adimen artifiziala bere kabuz egiten duela, oza, proporzio oso handia duela, pues, denbora oso gutxi 101 zenean, eta bigarren elementua zein da, ez? Zein den laborategien gaitasuna, eta esan daiteke, zein den gizartearen gaitasuna agentea dimentsuen ekintzak gainbegiratzeko eta kontrolatzeko, ez? Nik uste bi elementu hauek uztartuta edo elkarlotuta daudelak, ez? Eta hor dago benetako arriskoa, ez? Azken finean autonomia handitzen baldin bada eta kontrol gaitasuna eta noiteko baita ere adimen artifiziala zer sortzen duen jarraitzeko eta horren jarraipen eiteko eta bar horren gaitasuna gero eta murritzago baldin bada, orduan deskontrolako eta benetako arriskua pues, gero eta handiagoa da, ez? Hor dago pixka bat noreteko gako nagusia, ez? Azken finean batzutan bentsaz sensazioa daukat zera, ez, ba, gutxiesten dala adimen artifizialak eukide dezaken arriskoa, incidente batzuk ba, gutxiesten direla, hainbeste garrantzia ez daukatela adierazten da, eta justiz zaiatzen da esplikatzen zagatik, ba, ez da, bueno, sortu ziren, bueno, incidenteak edo eraso oiek, jakeo oiek, ba, esan ez, ba, oso berehala konpondu ziren, eta, bueno, baina, benetak, arazoa aurreikusien hori balin badugu, ez dugu bakarrik neurtu behar edo begiratu behar momentu hontan zer egiten ari den adimen artifiziala bere kabuz, ze arazo sortzen ari den, baizik eta etorkizunean gauzak aurrera doazen bezala eta hain azkar doazela kontutan hartuta, zein izan daiteke gerta daitekena, ez? Hor dago nola baiteko aurrikuspenaren gakoa, ez? Nola baitere agenten aktibidadea areagotzen den neurrian, kontrolatzeko gaitasuna murrizten ari delako. Eta hortaz, kontziente dira, ez. Eta argi dago, bueno, hor eskuartze bat behar dela, eta bar, eta karo, eskuartzea batzutan aipatzen dela noreteko estatuen eskuartzea, eta bar, baino galdera da, estatuek gaitasuna daukate, estatuek gaitasuna daukate, benetan eskuartzeko, osea, nahiko jakintza daukate jakiteko nola funtzionatzen ari den adimen artifiziala gaur egun, ez? Eta beste, bueno, hor dago gogoetarako ari bat, ez? Eta azken finean, ondamendia ez? Bizka bat tragikoa jarrita edo apokaliptikoa jarrita, eta esaten da, pues, gizateriaren bukaera kar dezakela dimen artifizialak, ez? Bueno, baldin bada olako ondamendi bat lagotzi nahi izatea, gertatu aurretik hartu behar diren horriak, gero, berandu egida. Eta pixka bat filosofia hori nik uste dut zabaldu behar dela, tekusi behar dela, eta den eragile guztia dakate ardura kasontan, bai laborategi jakina, eta baita ere botere publikoek noski.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu ea ze bilakaera duen honek, ea apokaliptiko jagarri behar dugun edo ez, baina amaitzen joateko edo beste irakurgai interesgarri batzuk ere aipatzen dituzu bukaeran, baten bat aipatu nahi duzu?
1: Bueno, daude oso gai bariatuak, bizka bat zera nola eteko bariedadetik beti datatzen da zerbait, ez? Eta batetik dago bizi historia pixka bat, berriak aldizkaria zer zen, edo zagutzeko aukera, edo berriak bertsolaritzari buruzko dokumental bat estrenatu duela, eta zera, ez? Badago la directa zera, Guilabé, Bidatitieri de Balears zen kasuan, un infiltratuak poliziak zare movimentu sozialetan infiltratutako poliziak deskubritu direnean eta horren berri eman direnean azkenean noreteko zigortu dituzte Davide hauek informazio hori emateagatik, ez da zensura mota berri bat horren berri zera ez duela gutxi gertatu da pues hori Davide hauei sostengo adierazteko ekitalde bat egin dela eta bueno, pizka bat horri buruz. Gero badago adimen artifizialari buruzko beste artikulu bat aipatzen da ikusentzunezko arloan nola ez den erabili behar adimen artifiziala eta bueno, gogoetarako aukera batzuk ematen dituena eta azkenik zera ez noi horten izan pasadan azte honetan amazortzian 175 urte bete ditu ez eta horretarako atara dute gune berezi bat eta gune berezi hori zabaltzen duena da zuzendari nagusiaren artikulu bat ez hori zera zultz beharrez dena eta hori da gutxi gora bera ez da gutxi
0: ez da gutxi oso ni ba hemen txotziko dugu gaurkoan mi eskerpeio gurean izateagatik eta urrengo astera arte
1: bai urrengo astera arte.

Eta guk ere pausaino bat egiten dugu zerga bidearekin, Peio Urzelaiere hortan uzten dugu, istante gurekin izanen dugu Esteban Berrientzat, Esteban Bastiager, eta ondotik berriz ere zerga bidearen bigarren partea entzunen dugu. Atxaleko bostak ditugu Euskal Irratietan eta gure irratian, eta antxeta irratian ere bai, berriak Esteban Bastiagerekin.

0: Atxaldeon entzule guziei Euskal Hirigune Elkargoa ikertzen ari da Baionako auzitegia itsasora urzikinak legez kanpo isurtzeagatik. Sud-Ouest egunkariaren arabera Miarritze, Bidarte, Getaria, Donibane Lohizune, Urruña eta Hendaiako saneamendu sistemak ikertzen ari dira zehazki. Ikertzaileek baieztatu dute 2019-tik 2021 batera tratatu gabeko 920.000 metro kubiko ur isuri dira ondartzetatik hurbil, irudikatzeko eta irurogeita bederatzi igerileku olimpikoren parekoa da aipatutako volumena. Gainera egunkariak azpimarratu du enez 2008 batean bakarrik tanpoiak eta bestelako 21 tona hondakin iritsi ziren itsasora. Elkargoak adierazitu enez ez dute adierazpen ofizialik eginen ikerketa martxan den bitartean. Ingurumena aipagai Baionako portuko istripu industrialaren kalteak neurtzeko galdegin dute Herriko Etxetik. Irailaren 7an istripu industrial bat gertatu zen Zeltzaren Baionako portuko lantegian. Enpresaren arabera keak ur baporea, karea eta kaltzio hidroksidoa zituen, baina herritarrentzako arriskoa biziki apala izan zen. Respir sareak aldiz salatu du airearen kalitatea ez zela neurtu eta partikula kopurua zehatza eskatu dute. Mathieu Horn bestalden bokaleko auzapezak azalpenak eta bilkura bat eskatu die prefetei gertakaria eta etorkizuneko zaintzak aztertzeko. Eta euskararen aurkako beste eraso bat izanen dugu aipagai orain Lajesoroko Herriko Etxeari karrika bide baten euskarazko izena ukatu baitio prefetak. Hori laneko bidea, izendapena ezin zitekela onartu adierazidu prefekturak, euskara utxean idatzia baita. Enpaz hori laneko bidea deitu behar izan dute beraz, mintza Lajesoro oposizioko taldeak zehaztu duenez Frantziako konstituzioaren bigarren artikuloa erabili dute aldaketa behartzeko. Artikulu horrek baitio frantsesa dela Errepublikaren hizkuntza bakarra. Sarako eta Baionako Herriko Etxeak ezin izan diote euskarari aitorpen ofizialik egin. Itxasuko Herriko Etxeak Txominola garaien omenezko margoa ezabatu beharko du. Eta azkenik beraz, karrika baten euskarazko izendapena ere ukatu du prefetak. Euskara ipagai beti Donibane Lohizuneko auzapezak ez du euskara ofizialki aitortzeko proposamena aurkeztuko momentuz. Donibanen bizi oposizioko taldeak irailaren 18ko Herriko Kontseiluan oroitarazi zuen Jean-François Irigoyenek neurri hori hitzeman zuela hauteskunde kanpainan. Auzapezak adierazidu euskara defendatzeko eta garatzeko konpromisoari eusten diola, baina egungo lege esparruak ez duela hizkuntza frantsesaren parean ofizialki aitortzeko bide segururik eskaintzen, berriz ere bigarren artikulu horren ondorioz. Baionan eta Saran gertatutakoa ikusita Irigoyenek ez du Donibane Lohizune juridikoki zalantzan jar daiteken egoera batean kokatu nahi bere erranetan. Eta euskara ipagai beti, 180 dantzari baino gehiago, 40 musikari, bestein beste antzerkilari, jende ainitz ere publikoan euskarak baduela bere tokian gelun ere erakutsi dute atzo kabalkadak. Kasik hiru ureneko emanaldia eskaini dute parte hartzaileek eta antzinen intzarrieta.
1: Jakin dugunez egun omen dira bete.
2: Gesan Alfaro eta Gilen Zaldunbide azken 50 urte luzeetan Angelun bizi diren euskararen defendatzaile sutsuek ireki zuten Angeluko kabalkada. Erran bezala, Ardoiko plaza Mukurubetea, 180 dantzari, 41 musikari eta beste hainbeste antzerkilariri harrera egiteko. Dantza eta musika lagun, Angeluko Herriko Etxeak ez dizkiola euskarari beharrezkoak zaizkion baliabideak eskaintzen, salatu zuten behin eta berriz Claudio Olibondo auzapeza euskalduntzeraino.
3: Nahi nuke azpimagatu ez dela ere esan gelun, frantzesa defenditzea badirelari bizkuntza inuki eta trabagari beti posoloan.
2: Gazte eta adineko belaunaldi guztiak gurutzatu ditugu.
4: Supera ongi zen, bikaino zen.
2: Zeintzen, zer da gehien maitatu duzuena, dantzak, antzerkia, musika, zertzen?
4: Antzerkia. Musika ingarria zen.
2: Zeintzen oberena?
4: Christian Zumaiaren aita.
2: Euskara batuan, suka eta siberutarrez ere, ari izan dira kabalkadan, gustatu zaio publikoari.
5: Oh, izigarri, koloretsua. Dantza mailan, izigarri untxe emanik. eta txeman dit antzerkia, izigarria historioak, eta txeman dit antzerkia, izigarria historioak pixka bat jarrikitzen ditit, eta antzerki lan.

0: oinarritzeko Herriko Etxe Aintzinean. Pilotan itzordu bat bukatzeko eskuskan berezkoak, Lekorneko bestetan binaka eta buruz burukako lehiaketaren finalak izan dira gaur, jatsaldeko bostak eterdietatik goiti, beraz ospital eta laje arituko dira buruz buru eta binazkakoetan lagalde eta ipar arituko dira Lafit eta Dukazuren kontra. Horra besterik ez momentuz, seietan berri gehiago, gero arte.
1: Euskal Irratia. Puntu eus.
2: Euskal Irratia, webgunea.
3: Esker mila, Esteban Bastiager eta sari arte segitzen dugu guk orain, zebrabidaren bigarren partearekin, tamaren frantsesena, zurekin. Zurekin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo albiste berezien edo bitxikerien tartea deitu nahi diozuen bezala. Eta gaurkoan albiste hori, bitxikeria hori edo dena delako hori ekartzeko, Iraia Kamra dugu gurean. Arratsaldeon, Iraia.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, akizu zer gertatzen zaidan sintonianekin. Bueno, entzulek jada jakingo dute. Niri albistonaren tartea etzaidala bereziki asko gustatzen.
0: Baina, badakite ere,
1: aldatu da.
0: Eta badakite ere aldatu dela Iraiak nahi zuena egiten zuelako pasaden denboraldia. Orduan, erabaki dugu izena aldatzea, eta horrela Iraiak...
1: Izena aldatu.
0: Bai, albistonaren
1: tartea esaten du berdin berdin.
0: Hori joarri eskatu behar diot aldatzeko. Horrein dik ez diot eskatu.
1: Bale. Bai, aldatu da pixka bat, baina ez nire gatik bakarrik.
0: Zure gatik da, batez ere.
1: Nik egiten nuen nahi nuena, baina zentzuarekin zezaude albiste onak mundu honetan. Orduan, egiten genuen bakoitzak orokorrean redakzio guztiak algenuena, nola nireak zentzua zuen, ba horregatik aldatu da. Baina esatera nindana, badakizu zer gertatzen daian sintonio honekin. Goizetako alarma egunero berdina denean entzuten duzula eta gogaitzen zaitula.
0: Ez dakit zertaz ari zaren.
1: Ez, ez da, ba.
0: Ez dakit zertaz ari zaren.
1: Bat ere ez.
0: Ez dakit zertaz ari zaren.
1: Hori gertatzen zaitu.

0: honekin da, entzun eta
1: iraia
0: aurrera.
1: Ez da horrela.
0: Bai, niretzat bai, ba, baina zer gertatzeko ba, albiste ona.
1: Badakizun nongoa den sintonia hau. La La Land filmekoa.
0: Bai, aurrekoan esan zenuen eta begira niri film hori gustatzen zaizala, eh. Baina ja desberdin ikusiko dut. Orain ez dut ikusi La La Land. Ze ikusten badut eta sintonia entzuten bali badut, sokorro.
1: Niri gertatu zitzaidan nintzen, ikusten ari nintzen, bueno, ikusten ez, nire, nintzen amonaren etxean, eta papatean hortzegoen fondoan jarri eta pelikula, eta errepente entzun nuen, pero bim, bim, eta ni, ui, amazea bestida hori, hori da albiste honen tartea, eta esan nuen, ostras, ba ez, La La Landa.
0: Beira, deskurritu behar dugu ea La La Landen zertarako erabiltzen duten.
1: Da, seguru gauza oso zorion txu batetarako.
0: Igual ez, orduan sintonia ere aldatu beharko izateko. Edo tarteak endu.
1: Hori ez. Nola galduko dugu aukera zurekin hitz egiteko horrela, mesedez.
0: Nirekin hitz egiteko aukera dago, bueno, badakigu.
1: Baina, bueno, bihaztez behin ez, aste honetan ere bai.
0: Bai, bueno, pesa da pixkat nezerako, tardun ba.
1: Gustatzen zaizulako.
0: Hitz egitea asko.
1: Ikaragarri.
0: Bai.
1: Beno.
0: Bai.
1: Orduan.
0: Bai.
1: Gaurkoan, zer ikarri diguzu iraia?
0: Ba, nire ohiko tarteen moduan ikerketa batekin nator.
1: Ados.
0: Beste gauzatzu bilatza zaila egiten zait, orduan beti ikerketak ikartzen ditut, hori interesatzen zait.
1: Neska kurioso azarelako.
0: Hori da, bai, gustatzen zaizkit dalako. Gainera, hemen bi gauzak gustatzen zaizkit. Bueno, ez barkatu, bai. Pixkat gaizki salatuko. Oso umezalea naiz, hori badakizu, zuk, adibidez, entzulek ez, oso umezalea naiz. Bai. Eta beste parteak dira tximinoak, bueno, ez naiz oso zalea.
1: Animalia zalea zara oso.
0: Bai. Bai, hori bai, ordan, bueno, alde horretatik ezakit ez
1: dut inoiz tximino
0: bat ezagutu. Begira, hori pendiente daukat.
1: Ba, nik pertsonan ere ez.
0: Horregatik, eta pendiente daukat. Eta da pixkat bi hurriak direla orduan, ai, ez dakit ba. Baina, bueno, gauza da, ikerketa horiek erakutsi duela, Kaio Berriek eta tximinoek sekulako antza daukatela. Hau, nik uste, badela zerbait baginekina, bueno, beti esan delako,
1: ume asko ikusita.
0: Malen! Jo, eske benetan. Ai, bat oso mezala eta besteak umeak alba diturruti izan, hobeto.
1: Ez.
0: Bai. Bueno, gauza da, badakigu gizakiok orokorrean tximinoen antza daukagula, ba, horti gatu zelako. Gauza da, bueno, gizakiak evoluzionatu egin dugula eta tximinoek ez, bere horretan geratu dira. Bueno, ya está, bakitzak alduen arekin. Gauza da, ikusi utera, Jaio Berriek eta...
1: Esan behar nuen, beste batzuk ere ez dutela, bozua evoluzionatu.
0: Ai, malen, jo, eski benazten bagara, trapuzarak ateratzen, bakitzaren zeak, nik ere hor arrazoia ematzen
1: dut. Arrazoia dut.
0: Bai,
1: bueno, akizu baietz.
0: Gauza da, 20 urte baina gehiago egon dira ikerketa honetan, eta aztertu dituzte, Jaio Berriak eta tximinoak batera.
1: Tximino Jaio Berriak edo tximinoak orokorrean?
0: Orokorrean, baina gehien bat umetatik hasita.
1: Ados.
0: Gauza da, eta hau da eman duten titularra, Jaio Berriek eta tximinoek erritmo automateko gaitasuna partekatzen dutela.
1: Erritmoa?
0: Hori da, musikaren erritmoa, edo melodien erritmoa.
1: Ados.
0: Egia da, tximinoak, klaro, tximinoak orokorra da, termino orokorra da, dela makakoak azertu dituzte. Ez galdetu ze tximino mota den. Nik bakarrik izena dakit, makakoak.
1: Makakoak,
0: hori da. Bueno, goza da, 20 urte baina gehiagoz egin dutela ikerketa hau, eta ondorioztatu du, ba, Jaio Berrien garuna musika pultxu hautemateko eta urrengo soinua noiz iritsiko den aurre ikusteko prestatuta dagoela. Ume Jaio Berriena, abakizakiena. Eta honek iradokitzen du erritmoaren pertzepzioak oinarri biologikoak dituela. Hau da, ez dela bakarrik musikatik datorren zerbait, baizik eta badela zerbait garunak jada badaukana.
1: Batzuen kasuan,
0: hori da gauza. Eta nik hemendik ja nire ondorioak atera ditut, ez dakit, bueno, ikerketaun hemen, esamar nuen, ikerketa egin duen norbaitek entzuten badu ez, ze, bueno, kasu honetan, ikerketa hau Amsterdamgo unibertsitatean egin da orduan pixkat. Baina bat ditugu entzule batzuk, batzuetan Helsinkitik eta beste batzuetan Budapestetik entzuten digutenak. Orduan, bueno, inoiz ez dakigu. Bai, gutuna jaso ditugu aurrekoan joan, eta jaso genuen. Bai,
1: ala.
0: Bueno, hori beste gai bada. Gauza da...
1: Biharko albiste ona.
0: Hori da, albiste ona. Bai, behira hori bada albiste ona. Gauza da, eta nik hau asko antzematen dut, adibidez, nire etxean,
1: bai?
0: Ni eta nire ezpa, oso, bueno, musikaria garabiak, eta diez, nire aita, ez, nire aita da oso arritmikoa. Zein da, nik ikusi dudan ez berintasuna hondiena. Ni, eta nire ez patripan geudenetik, nire amak beti musika jartzen zigula, eta txikitan gure etxean nire amak musika asko jarri digula, eta txikitatik egon garela musika munduan sartuta,
1: ados?
0: Nire aita ez, Adios, eta nire aitona monak, ba, etzieten musika jartzen, ez txikitan, ez zaurduntzegoenan, ez ezer. Gauza da, ikerketanek erakusten duela, umeari tripan dagoenetik eta jaioberia denetik, bueno, garuna garatzen duan prozesu horretan musika erakusten badiozu, ez erakutsi dorre min fasol, esan ez, musika gartzen badiozu, eta garuna bakarrik gai dela erritmoak eta melodiak hautemateko. Eta batez ere, musika munduan eta solfeo munduan ikasten ditugun lau-laukoa, hiru-laukoa eta horrelako erritmoak, ba hoiek garuna bakarrik hautemateko gai da.
1: Ados, eta musika zehatz bat da, entzun behar dena, adibidez, metala jartz maldin badiozu ume bati, lagunduko du edo ez?
0: Ez du, ikerketanik ez du zehazten. Baina, gauza da...
1: Erritmo batetik bestera, kontu batetik bestera aldatzen da.
0: Asko aldatzen da, baina gauza da, hemen ikusi dutela garuna gai dela musika pultsu hautemateko. Hau da, edozein musika pultsu. Eta gainera, gai direla, hau da, zuk erritmo bat jartzen diezunean, umei, entrenatuta balima daude, entrenatuta kakotxen artean, hau da, gai ba, beraien garuna garatuta balima dago, hori da, baina inkonstienteki den gauza da, ze garuna bera bakarrik entrenatzen da, gai direla erritmo hori mantentzeko eta jarraitzeko. Gauza bera gertatzen da makakoekin kasu honetan. Aurrak direnean, beraiek umeak, ume gai horriak bezala, gai dira ritmoak automateko eta pultsuak mantentzeko musikan. Eta hau ikusi dute animali txikitatik musika jarri dinean, kaso makakoei, gai dira pultsoa eta ritmoa mantentzeko. Kaso honetan egia da ikusi dutela makakoak gehiago entrenatu behar direla umeak baino, azkenean, gainera orain txekio gu erredakzioan, bueno, ez da bai dau, gure garunak bakarrik ikasten du animaliak ez dira gai beraiek bakarrik gauzak ikasteko, da, disiplina bat behar dute edo erakutsi egin martzaie, beraiek bakarrik ez direlako gai, pues, ez dira gai jakiteko egia, egia eta gezurrez, ondo zer dagoen eta gaizki zer dagoen, ba, berdina gauzak ikasterako orduan. Ordan egia da makako gehiago entrenatu hartzaela, baina gaitasun berbera dute txikiak direnean, musika pultsuak eta ritmoak mantentzeko. Orduan, makako batek adibidez alkoluke txikia denetik tamborra jo. Gai delako erritmo mantentzeko.
1: Begira. Claro, hasieran esan duzun arte musika jarri dietela tximina hauei, esaten hon, eta nola erritmoa, claro, enuen ulertzen hori. Badakizu zer bururatu zaidan
0: bueno, bota.
1: Esan duzunean tximinoak musika entzuten. El libro de la selvako Quiero ser como tú. Hori.
0: Behar da inspirazioa ikerketaren aurti dator.
1: Ba, agian, bai, batek daki. Batek daki.
0: Ba, hori. Gainera, bueno, ikerketa hauen ondurietako bat hori izan da. Jaioberek eta kasunetan makakoek erritmo automatiko gaitasuna partekatzen dutela. Naiz eta makakoei gehiago entrenatu hartzaien, baina baita ikusi dute jaioberrien garunak nola funtzionatzen duen eta garuna orokorrean entrenatuta dago erritmoa jarraitzeko eta gainera bera bakarrik ikasten duen prozesu bada, orduan ba hori da ekarri duen gaurko ikerketa. Zagit zerbait ulertu den ala ez, nik uste dut baietz.
1: Bai, ulertu da.
0: Ondori orokorra da jaioberriak eta makakoak gai direla musikaren erritmo automatiko.
1: Ados, ba,
0: aurretik ikasita. Orduan, hemendik deia egiten diet guraso berriei, beraien umei, musika jartzeko.
1: Oso
0: ez izateko oso arritmikoak umeak.
1: Begira, niregan funtzionatu du.
0: Nigan ere.
1: Begira, ze ongi. Nik uste alare baditu dela ezagun batzuk gurasoek musika jarri dietanak eta beraiek arritmiko totalak direnak, eh?
0: Ba, hori daztutela oso ondegin.
1: Agian metala jaderri diute.
0: Behar bada izan daiteke.
1: Oso ongi. Ba, Iraia, tarte hau amaitzeko badakizu zea besti jarriko dugun?
0: Oianaren, bai, ez da? Baiga. Atope.

0: Irailaren 25-tik 27-ra Emeki Festivalaren 4. edizioa ospatuko da Urruñan. Emakume artistei protagonismoa ematen dien festivalak euskal zein nazioarteko talentuak bilduko ditu. Musika, dantza eta tradizioak uztartuz programazio anitza eskainiko da 3 egunetan. Kontzertu intimistetatik ikuskizun handietara. Publikoarentzako hainbat proposamen izango dira. Elena Kler Kemeki Festivaleko antolatzailearekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, Emeki Festivalaren laugarren ekitaldiari buruz hitz egiten jarraituko dugu, datozen minutuetan eta horretarako gurean Elena Leclerc, Emeki Festivaleko antolatzailea dugu. Elena, zer moduz?
2: Ba, bikain, tazu.
1: Ba, oso ongi, guazen aipatzera urtengo Emeki Festivala, iraiaren 25-tik 27-ra iraganen da, aipatu dugu laugarren edizioa dela, eta gogoratuko dugu ere, emakume artistei protagonismo ematen dien festivala, ba, euskal zein nazioarteko talentuak bilduko dituela, hau da, musika, dantza eta tradizioak ba uztartuz. Aurtengo bueno, festivalaren berezitasunak aipatuko ditugu, baina horretik, Elena, guazen gogoratzera pixka baten, bueno, ba, festivala nola sortu zen, eta zein izan daen, bueno, ba, ekimen honen helburu nagusia.
2: Bai, beraz, festivala hori sortu zen duela lagurte Erriko Etxeko talde nagusiak galdeturik, sortu zuten emazte eta gizonen arteko berdintasun talde bat, eta talde hortatik eratera zen nahi bat erakustea pixkat bazirela emazte artista andanak, ez direnak beti ontsa ikusten berba denetan, baina Euskal Herrian berdin, beste lekuetan bezala. Eta beraz, ni sartu berrian nintzen Erriko Etxean musikari bezala, eta jantzidaten niri berba kudeatzea festivala hori, eta atxematea piskat nire kontaktuekin, eta bar emazte taldeak, berba kalitatezkoak, eta bar egiteko ekitaldi bat horren inguruan.
1: Laugarren edizioa izanen da aurtengoa, badakigu horrelako festival bat antolatzeko aurretik lan handia egin behar dela, gitarra oso zabala da, pixka bat, bueno, zeintzu dira irizpideak, nola egiten dozuten aukerak eta nola antolatzen da horrelako festival bat?
2: Jasoi duzu, eski komplikatua da eta luzea. Seiatzen gira egiten programa anitza piskat diende guztiak atxemateko beden zerbait maitatuko duena edo apreziatuko duena. Seiatzen gira ere ematen izan musika, kantua, musika tresnak, baina ere dantza. Erakusta ere emazteak iten dituztela arlo bizikiez berdinetako arteak, eta musika biziki, musika ere biziki zabala dela. Ez erran nahi dut, ez abakarrik abez batza edo kantua, bada denetarik eta emazteak denetarik iten dutela ere bai.
1: Hori da, programazioan aipatu duzu, bai musika, euskal dantza, flamenkoa, bezalako disiplina ezberdinak aurki ditzakegu. Zer eman nahi diozue anistazun horri, hau da, oso anitza da, ez da?
2: Bai, da, hori da, ba. Erakustea, eta batzutan, jendeak pentsatzen du, emazte festivala bat, musika, bakarrik pentsatzen duzu zure buruan, ez dakit kantua, edo bakarrik bakotsak badugu berba aurre iritzi bat zer den emazten musika. Eta guk taldean nahi dugu irakutsi ez dela hain murriztua, eta badirela zinez disiplina biziki anitzak. Beraz, irakutsi dantza, irakutsi kantua, irakutsi emazteak jotzen dituzela musika tresna ezberdinak, eta bar, hori da zinez nahi handi bat.
1: Eta zentzu horretan baitare, bueno, Emeki Festivala, eren oinarrian emazteak daude, emakumeak daude, emakume artista dira protagonista nagusiak, hori garrantzia handiatu ez da.
2: Garrantzia handi bat da, momentuz beren lortu dugu hartzen bakarrik 100 emazte. Jena edut, hor haste buru osoan ez da izanen gizon bat esenatokian. Bakarrik emazteak, ez da ere kitaran gizon bat, jena edut, hor dena emazteak eginen dute.
1: Gero esango dugu, festivalari dagokionez, bai proposatzen dituzutela bi espazio ezberdin, prestatu dituzue, kontzertu intimistak alde batetik eta bueno, taula nagusia. Bueno, hor egia esan da, esperientzia nahiko interesgarria sortuko da bi espazio horien artean, ez da?
2: Bai, guretzat horik garrantzitsua da, bo, badira razoi ezberdinak, bo, talde batzuek behar dute zinez esenatoki bat aski handia, argiekin eta bar, eta beste talde batzuek obeto biziko dute izaitea piskat intimistagoa diendean aintzinean piskat urbilago eta bar eta gainera, badugu ere, Urruñako plazan baditugu, be taberna ezberdinak eta bat nahi dugu taberna guztietatik kasu egin musika eta eta dena agertzea piskat leku guztietan plazako leku guztietan denek kaiteko zerbait ikusteko haien aintzinean beraz da aukeratzea zetalden nun arituko den bere erosotasunaren zat eta ere Urruñako tabernen zat eta bat.
1: Aipatzen dugu MK Festivalaren, bueno, laugarren edizia Urruñan ospatuko dela, irailaren 25-27. Egitarau aipatuko dugu, behar bada itzordu guztiak ez ditugu aipatuko, zerrenda oso lezea da, baina guazen azpimarratzera du aipatzera gutxienez itzordu batzuk, 25-an abiatzen da, bueno, egun horretan zer izanen dugu.
2: Beraz, 25 izanen da Ostiral gaua, eta hori izanen da ere hirugarren espazio bat ez duguna sobera aipatuz, eta izanen da posta gelan guk hola ditzen dugu, da gela bat aski txikia soinu politarekin, eta hor sartzen dugu beraz talde hirukote bat biziki edera hor deitzen dena. Badute teklatua, kontrabasua, kantua, eta hartzen dituzte olerki zaharrak eta berriz sortzen kantuak olerki zahar horien inguruan. Eta hori zanen da zinez momentu bat biziki berezia jendeak nahi bat hu pixkat hor etorri izanen da zinez momentu aski berezia.
1: Ze hor dutan izango da hori?
2: Hori zazpitan.
1: Zazpietatik horrera. Ados, bai larun batean, 26an, azpik marratzeko itzorduren bat, kontzerturen bat.
2: Bai, irraten alduguna larun bataren zat, da izanen direla beraz, iru ordu izanen da kontzertu bat lauetan, gero seitan eta gero zortzitan, eta kontzertu horien artean izanen dira beraz flamenko dantzariak, dantzatuko dute bi aldiz, behin 5:30 eta beste behin 7:30. Beraz izanen da zinez, lauetatik zortziak edo 9 arte, izanen da beti zerbait ikusteko, beraz jendea zinez aintzinatzen alda, nahi duen orduan eta atsemanen du zerbait pasatzen ari. Beraz, berba ez dugu hain usu ikusten flamenko dantza ere Euskal Ekitaldietan, beraz nahi bat dute jendeak hori ikusi zinez dantzari biziki trebeak dira. Eta ere biziki pozik naiz, eta beraz lauetan lehen konzertua izanen da Manefa. Manefa da kantari bat frantses eta perutarra dena, eta gainera Tahitin onditu zen. Beraz, baduzinez musika biziki berezi bat, berak idazten du dena. Eta emekin arituko da Euskal Herriko kantari eta pianista batekin deitzen dena Morgan Lezel. Beraz, izanen da zinez hor bikote bat aski berezia berba ikustekoa, eta ez dute askotan Euskal Herrian aritzeko aukerarik, beraz, biziki pozik gira horrekin.
1: Oso ongi. Eta, bueno, ba, festivala bai borobiltzeko igandeko itzordua?
2: Bai, igandeko itzordua, bo, niretzat biziki garrantzitsua dena, jendeak ez duena eusikin behar da azkena, sortzitan Ibaua dantza kolektiboa. Zinez, badugu xantza biziki ondia kolektibo hori etortzea ebeki festivalera. Ari dira zinez, sekulako xariak irabazten munduan zehar zinez, eta plazer ondiarekin etortzen dira emekira, maite baitute festivala horren espiritua eta orra, gure baloreak beraz etortzen dira eta uste dut, ikusi dut ari direla ere beste errietan Euskal Herrian, baina ez banaiz trompatzen izanen da leku bakarra nun arituko diren urririk, ez dugu erran oraindik, baina emeki festivalako kontzertu guztiak urririk dira jende guztiaren zat ordu guztietan, eta beraz hor jendeak badu aukera bat ikusteko Ibaua kolektibo ospetsu hori euro bat ere eman gabe. Beraz, nire ustez hori ez da utxikin behar, eta goizago izan da txaranga bat, emaztez bakriko osatua, hori ere aski fez da askotan ikusten, eta kantari biziki trebe bat ere Julia Damestoi, goizago, baina horra. Beraz, berba ibaua zinez ez utxegin, izanen da momentu edera.
1: Horixe, bera, Emeki Festivalaren laugarren edizioa gogoratuko dugu, bueno, aipatu ditugun itzorduak eta beste batzuk, informazio orokorra egitaragua bueno, eskuratzeko edo begiratzeko ba, biderek behar bada errexena Urruñako herrikotxeko web orrialdean sartzea besterik ez duzuen ez dakit helenan zer da, gelditze zeiguna aipatzeko, behar bada jendea eskualdeko bizilagunak animatzea ez da?
2: Bai, jendea etorri berdaz, eta horrek sortzen du giro polita, eta zinez da festivala hori oso edekaraz, eta pasatzen da Urruñako plazan, jendean aintzinean, tabernak idekiak dira egun osoan bi egunetan zehar, etortzen dira ere Urruñako elkarte batzu saltzeko diatekoa. Jendeak diakin dezan ere, bertan diaten ahalko dutela elkarteak sosten gatuz, dibidez badakit Urruñako ikastolak izanen dituela taloak edo lakoak, beraz, bada musika ikusteko, dantza ikusteko, kantua entzuteko, bada edateko, bada diateko, eta dena urririk, bo, salbu, naiski diateko eta edateko, baina konzertu eta ikusgarri guztiak urririk, zinez jendea urbiltzen albada, beti momentu oso ederrak dira.
1: Bagon bidapen horrekin gelditzen gara, Elena.
2: Ikan, mila esker.
1: Esker mila, benetan bagurean izategatik. Mila esker. Mila
2: esker gain zuri.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Liburu gomendioak, gaurkoan ere iritsi zaigu liburu gomendio bat jasotzeko tartea. Aurreratu genuen aurreko astean, denboraldi honetan, liburu gomendioak zuzen-zuzenean jasoko ditugula argitaletxetatik. Pasaden denboraldian, literaturzaleak izaten genituen gurean, hainbat txokotako literaturzaleak, hauk ere literaturzaleak badira, baina beste modu batera egiten dute lan, eta gaurkoan Alberdaniaren txanda dugu, horretarako gurean dugu, Oier Etxebeste Alberdaniako kidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, eta nahitzeko kideak, bai.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo, denboraldia edo ikasturte hasten?
1: Da, bai, denak bezala, eta, bueno, pixkat, bueno, ja martxa betean sartutak bai, kostatu da pixka bat, udakoetan aliata gero, baina, bueno, ja, era bateko zurrun biloan, murgilduta.
0: Horrein gainera Durangoko azoka datorren honetan, ja horretara begira egongo zarete, ezta?
1: Bai, hori da, bai. Bai, produkzio guztia, aurreikusia dugun guztia, gara izirizten den, eta, bueno, hori da. Horretan kezka edo ardura nagusia, bai.
0: Bueno, gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, denboraldiko zuen lehenengo liburu gomendioa, ze liburu ekarri diguzu?
1: Ba, begira, ekarri du, hautatu dut lehen dabeziko liburu gisa, ba, bueno, gaueko azken espresoa, eneko aizpuruarena, eta Alberdaniak, ba, 2023an, argitaratu genuen. Baina, bueno, pixkat egin du nahi eta katalogoan atzera, ba, bueno, hor, liburu ontatik aurrera ez, ba, bada Alberdanian aldaketatxoak egon dira, eta egokiru ditu zait, ba, bueno, izan da, garai baten amaiera azken liburua, bueno, eta, bueno, gero ere gaurkotasuna handia duen liburua delako, gai asko jorratzen ditu, eta, bueno, batzua, hori da, bai.
0: Eneko aizpuruarena da liburua, gaueko azken espresoa. Ze kontatzen du liburu honek?
1: Bueno, eneko aizpuruaren agian bidazoan gora zaiakera ezagutzen duenak, ba, gerotutik ezagutuko du lan hau, baina, bueno, ari da joan ez, ba, hori Miguel Barros, ez, helen zera migrazioari buruzko edo, bueno, gai asko jorratzen ditu, baina nagusiki migrazioa presente dago. Guk hemen Irun, ba, mugako herri bat gara, eta ba, badakigu zer den hori, ez da, Bidasoa ibaia dela, eta oso presente dugu, eta uste dugu Alberdaniaren katalogarekin, ba, liburu hau, ba, hori, garrantzitsua dela, lan hau guretzako argitaratzea, eta, bueno, eta liburuan, ba, aurkitu dezakegu protagonista, Miguel Barros, portugaldarra da, eta beste garai bateko migrazioa lantzen du, ez, edo, bueno, beste garai batekoa da, mila zehazki, mila betzirun dirurogeita mabikoa, eta, bueno, protagonistak Parisera iritsi nahi du, baina Bidasoa ibaiarekin topo egiten du, eta, bueno, bitartean, ba, lagun behin bat galtzen du, desagertzen da, eta bere berri erraki, eta, bueno, hori da, ari nagusia edo.
0: Liburu hau, novela bat da, zer da?
1: Bai, eleberria da. Haotxan hitzeko osatzen duten, ez? Eleberri bat da. Hori protagonistak psikologo bat hitz egiten dio. Eta bere bizitza kontatzen doakio, eta beirakurlea badoa hor ari desberdinak lotzen, eta ba, bere lagun desagertuaren berri jakit ezagutzen, ez? Edo haotxa asko dira azken finean, eta haotxo horietan ere, bueno, nazten dira garai desberdinak, eta, bueno, gora jauzia asko ditu, eta, bueno, bakoitzak bere funtzio bat dauka, eta hori.
0: Aipatu duzu psikologoari kontatzen diola, narratzailea denbora guztian berbera da, edo desberdinak baditu, ahots asko esan duzu, baina narratzailea denbora guztian Barros, hau da?
1: Bai, Miguel Barros, da, bai. Bai, eta batez ere garaiak, ez, nazten ditu, eta, bueno, zera saio hauetan, ez, psikologoarekin dituen saio hauetan, eta, bueno, markada desberdinak, bere, ba, 70-tik gaur egun bitarteko esperientziak bakizkio kontatzen, eta, bueno, hori beraz ez da, zekitola, leberri lineal bat edo ahotsa bakarrekoa gustatzen zaizkion irakurleak ez du olako historia jarri bat edo kontatuko, baizik eta ba, historia hori salto asko egiten dituen, ez? Denboran saltoak egiten dituen leberri bat.
0: Eta tonuari dagokionean edo zer da? Bueno, misterio, bueno, esan duzu lagun bat zerbait deskubritu nahian dabilela bera, misterioa badu, zein da tonu nagusia?
1: Bueno, tonu nagusia da ezakitagian gaia, ez, presente dagoela sorterria oso, ez? Zutuk ikusten duen nik, eta, bueno, eta batez ere, bueno, lehen aipatu danari ba, presentzia eman nahian, ez, migrazioaren gaia, zekitzen nagusituko nukenik, eta gaurgo egungo ez, lotura gaurko migrazioa ez nahi dut. Ez dira, Afrikatik handatozen gaur egungo migranteak bezala, baina nahien egoerak ba oso lotura handia dute gaur egungo. Ba, zeutatame lehian gertatzen ari denarekin, hori ere ekarri nahiko nuke pixka bat, horregatik hartu dut gaur gomendio gisa, eta galdera zehatza, zein zen.
0: Ez, galdera zen, ea misteriorik badagoen, gehiago den beste bide batetik eramaten duen, ez denain beste misteriozko liburu bat, ez dakit, beldurrezkoa ez dut uste denik, baina...
1: Ez, izan bezala migrazioa dago, gero sorterria, euskal gatazka ere 80-90ko hamarkadak ere presente daude. Ba, izan bezala hemen bidazoan, protagonista Parisera joateko asmoa du, baina hemen bidazoan geratu beharra du, eta... Hemen Euskal Herrian bizitzen diren gatazkak, ez? Bizitzea dago kizkio, azkenean hemen familia osatzen du eta familiak barneratzen ditu hori hemengo gatazketara, eta hauek ere oso presente daude. Eta holaxe, baita ere ba 80ko hamarkadako irungo giroa, zakit, langabiziarena, industria krizia edo poliziaren indarkeria, eta, bueno, gazte mugimenduak eta alakoak ezagutzen ditu. Bueno, ja, protagonistak Miguelek hemen errotzen baitu, az, bueno, familia eta holaxe.
0: Esan duzu aipatu nahi zenuela zeutako hori, zerri dagokionean?
1: Bueno, ba hemen muga dugula, Bidasoaldean. Eta hemen ba oso presente dugu, ez? Hemen Irunen ere bai, ba, Bidasoak ezagutu ditugu, bai Europatik, Europako iparralderantz doatzen migratzaile asko, ez, hemen irungo harrera sarrerak, milaka migrante hartatu ditu azken urte gutxietan, eta eta bueno, oren ostaia edo abuztuan gertatutakoa, ez zen ba, zeutat ameldian, ba, pizka bat zain lotura nabarmena dute, azkenean kostan dugu mugak bihurtzen direla ba arazo, ez, zain bat familiantzako edo zegin olezan
0: Liburu hau nori zuzenduta dago, badu publiko jakin bat, irakurle jakin bat badu, edo jende desberdin askorentzat izan daiteke?
1: Bai, bat ez ere historiak ez, irakurtzea gustatzen zaionari, zait, familia eleberriak, memoria jorratzen dutenak, edo hori ahotsan hitzekoak ere bai esan dugu, eta bueno, presente duguna gola, bar imigrazioa, identitatea, Euskal Herriko azken hamarka ez ere, ez, pentsatu nahi duenari, zan bezala dagoelako migrazioa, dago 70, 80 dago Euskal Herriko mugimendu sozialak daude presente, bide zabaldekoa denari ere, ba, plus bat ematen dio, lekua ezagutzeak, baina, bueno, uste dut liburu edo gai unibertsalak direla, ez? Jorratzen dituenak hemen eneko izburuak.
0: Ba, bueno, gaueko azken espresoa, eneko aizpuruarena, ez dakitea amaitu horretik azken konturik aipatu nahiko zenuen liburuaren inguruan, kontakizunaren inguruan.
1: Nahi bali madizu, nahi bali zute irakurri dezaket pasarte txo bat. Abertzi irbitzen zaizun labur horri alde batekoa da. Eta uste dut, ba, niko esentzia hartzeko edo egokia dela, eh?
0: Osongi.
1: Aziko nahiz, eh?
0: Bai.
1: Bueno, Larrendi auzoko autobus geraleku erdi utxean, sorterrira eramango ninduen, gaueko azken espresoaren zen, gogoetan nengoela, bimutilar gal, beltzaranekin egin nuen topo. Txano gorri beltz zulatuak zituzten buruan, eta Paris Saint-Germain edo Olympique de Lyon futbol taldeen elastiko zikinak eta galtza zulatuak soinean. Umemoko haiek oste izango zituzten 18 urte, baina izei gartzen zitzaien bizitzaren joak begitarte ilunean utzetako arrasto sakona. Nola nahi ere ikusezinak ziruditen autobus geralekuko gainerako bidaiari bakanentzat. Zeinak itxuraz gehiago kezkatzen baitzituen, Paris Porto Espresoa puntu-puntuan iritsiko zen jakiteak. Niretzat ere ikusezinak izango ziren gazteak, baldin eta ez banu haien izerdi usaina aditu nire ondotik pasatu zirenean. Berehala ezagutu nuen izerdi usain sarko rura. Antonio Adiskideak eta biok, menderdi bat lehenago, Portugaldik, Pariserako bidean, Iruna ekarri gintuen abere kamioiaren, atoian aritzen zen, izerdi usain berdina zen. Euskal Ubideetan, ibili denak bakarrik sumatzen duen izerdi hotzaren usaina. Bizi beharraren izuri. Jakin minak bultzaturik urbildu nintzen, Antonio eta bion antzera bizitzara esnatu borduko biziraupenaren putzu beltzera boteak ziruditen gazteaien gana, eta galdetu nien ea Pariseko espresaren zain zeuden. Bueno, eta hor jarraitzen du, baina... Bueno, aipatzen du horrezen, batzutan ikusezinak ditugula hemen, zuten idazu ez?
0: Bai,
1: oso presente ditugu hemen, eta bueno, bai, eta bueno, eta orain ere, ez? Zeutan egin bezala, ba, eta batzuk bari ikusezinak dirudite, eta...
0: Ba, ez dakit, pentsatzen dut gure entzuleren bat irakurtzeko gogoa sartuko zitzaiola.
1: Bueno,
0: beraz, ba...
1: Hori izan da.
0: Hori da. Ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker Roger, gurean izateagatik, eta hemen dek hilabete bat arte.
1: Osondo, edozun arte eta mi esker bai, argitaletxe eskenetako... Ba, une honen gatik, eta, bueno, eta irakur aletasunaz sustatzeko egiten duzuten lanagatik.
0: osongi, urrengora arte.
1: Bai, eskerrik asko.

0: Udazken koloretan oraindik ez, baina hemendik bi egunera bai udazkenean sartuko garelako, baina bitarte horretan udako azken egonetan arratsaldean egin ditzakezuenen berri emango dizuet. Gaurkoan astelena da eta hori agendak nabaritzen du. Asteburuko aje guztia pasatzeko ez dago kontu gehiegi, baina bi proposamen ditugu asteko eta behin Donostian dabadaban Irman eta Maria Reis izango dituzue, hau 8:00 eta bidarteko Elizan Bogaboga Abesbatzaren kontzertua izango duzue, hau izango duzue 9:00. Eta ba honekin utzita, ba saioari amaiera emango diogu eta bihar itzuliko gara berriro ere zeurrabidea gurutzatzeko prest. Bidartean arratsalde ona izan eta bihar arte.
1: Eskerminda amaren ufrezesena eta biak arte, biak ere zebra bideak gurutatzeko presta txaluko laguntatik oiti.

Benito Lertxundi hortan utziko dugu guk ere, zebrabideari ere amaiera emaiteko, eta gamezala itzordua berriz badugu bihar atxaldean malen frantsesenarekin, istante gurekin izanen dugu Esteban Bastiager berriendako atxaldeko seiontako berrientzat.

Tanotik gure irratian, gomita berezi bat kirolari bat astelen untan, asteleneko legez orain gurekin pilotari bat izanen dugu gure estudioetan, Allende Chapeleuzet. Finalean da elduden larun batean, joko berri modalitatean, Arbonako joko berri lehiaketan. Arbonako biltokin. Arbonako biltokin.

0: Arratsaldeko seiak orain Euskal Irratietan berriak hartzen dugu zurekin Esteban Bastiager.
1: Radio Kultura. Puntu eus.
2: Bineroaren mendekua. Musika klasiko tikaxi eta rock musikako talde edo artisten lanak deskubritzea proposatzen duen emankizuna duzue hau. Mikel Etxebarriak proposaturiko bidai musikala, beti ere binilozko diskak baliatuz.
3: Agur entzuleak eta ongi etorri binilo mendekuaren 86. emankizunerat. Gaurkoan, Piotr Ilitz Txaikoskiren Florentziako oroitzapenak ditutako obra, nun den zokendako zeikote bat, opus 70. zenbakiaren pean ezautua dena, horren parte bat entzuteko paradizaren dugu, eta ondoren, Euskal Herriko talde mitiko bat errango dugu, Itoiz taldearen Ambulanz ditutako diska entzutea proposatuko dautzuet. 1880. Txaikoskik 50 urte dituelarik, Florentzian egonaldi bat, bakantzak kakotzen artean egin ondoren, Errusiarat bueltatzen da, eta hor lan berri bat prestatua du, han Florentzian, Pikako dama deitutakoa, eta aldi berean beste obra nunbait tikiagoak kakotzen artean ere asmatu ditu. Arri batzerakoan Errusiarat, gutun bat idazten du Madame von Meckeri. Madame von Meck, aipatu behar dugu, kakotzen artean, dela Nadezhda von Meck, izazela Txaikoskiren mezenaz bat, emazteo industria gizon aberats batekin ezkondu zen, eta bere senarra zendu ondoren, hainbat musikalari, komposalari lagundu ditu, diruz, ramarda Nadezhda von Meckek jada musika zalea zela, pianoa ustut jotzen zuela, eta behaz, ara, bazuela sensibilitate berezi bat musikaren dako eta kompozitoren lanaren dako, eta bo, garai hartan, aski usai askoa zen, komposalariek ukaitea olako pertsonei aberats batzuk hien lana sustengatzen zutela diruz. Beaz, ara, ba, ilusio handirekin Florentziatik bueltatzen da Txaikoskik eta Nadezhda von Meckeri idazten dio ondoko gutuna. Pieza berri bat idatzi dut, espero dut gustukoa izanen duzula. Zokendako zeikote bat da. Badakit genero hortako musika bainitz maite duzula eta espero dut zorkuntza honek zure baimena izanen duela. Zoriontasun eta ilusioa handiz komposatu dut eta egia erran ez dit lan handirik eskatu. Argitu behar dut, bere ala, Madame von Meckeren dako Florentze hiriak bazuela olako oihartzun berezi bat. Emaztea beratxonek, bazuenan olako jauregi eder bat, Oppenheim deitzen zena, eta horren bere eraikin nagusiaren ondoan, inzuen olako etxo-etxo bat Txaikoskiren dako, nunbait bere egonaldiak eta zorkuntza garaiak erosotasun osoz gauzatzeko. Beste detaile bat ustut beste aurreko emankizun baten aipatu dudana, baina zizirelarik Txaikoski eta Madame von Meckek elkarrukaketa bat gutunen bidez erabaki zuten, edo Nadezhda von Meckek erabaki zuen, edo eskatu zion Txaikoskiri, ba, nahiz eta diruz lagundu ba, ez zutela sekulan fizikoki elkarrekin izan behar, beraz bakarrik olako distantziaz garatutako harreman berezi bat izan zela, nunbait platonikoa ere erraiten duten arabera historiareariek. Hainbestekoa izan zen eien harremana gutunen bidez, nun Madame von Meckeren semea alabek galdetu zioten beren amari, nunbait Txaikoskirekin zuen elkartrukak eta horri mostea edo apaltzea. Hala ere, bon, gaurko piezarat bueltatzeko, aipatu behar dugu Florentziako oroitzapenak deitutako obra honetan, Txaikoskik, nunbait italiari, Italia osoari esker onak adierazten dituela, eta bereziki Toskanako hiribururi, eta erranez bere bizitzaren unerik gozoenak izan zirela. Horretarazi behar dugu, lehen errandudan bezala Txaikoski garai hartan 50 urte zituela eta bon, bere bizitzaren azken urteetan kokatzen zela 53 urterekin zendu baitzen. Eta ara, naiz eta Moskuko konservatoriaren dako lan gaitza eramaiten zuen eta han bizi zen eta han beraz eskondu zen bere ikasle batekin, bo, ezen bat ere zoriontzu eskontza honekin, eta alik eta gehien entzaiatzen zen denbora librea zuelarik Europa hegoaldeko herrialdetarat eskapatzea. Beste gutun bat aipatu behar dugu, nun Tchaikovskik bere anaiari, Modesto ditzen zena, beraz urte berean, 1880-an, honako hau idazten zuen. Ez nuen nahi sei musikatresnentzat bakarrik eginitako obra bat idatzi, baizik eta egiazko zeikote bat, beraz horrik erran nahi du, sei abots desberdinen dako obra bat eta nunbait joak izaten aldirenak esklusiboki zeikote gisa. Zeikote honen ideia, ala ere, hiru urte lehenago izan zuen Tchaikovskik, 1887-an, eta bon, ba, ara, emeki garatuz eta berridatziz hasi zen, eta 1890-an, erran bezala, aurkeztu zuen, edo bukatutzat eman zuen. Baina, ala ere, zen guztiz bosik, edo guztiz kontent gelditu emaitzarekin, eta kritika batzuk izan zuen, guztiz kontent gelditu emaitzarekin eta kritika batzuk izan zituen ere bere lehen estrenaldietan eta beraz ondoko bi urtetan.

eta zinez izigarrizko melodia ederrak aurkitzen alditugu. Kritikari batzuk aipatzen zuten ongi izate lirikoaren adierazgarri nagusienetariko bat zela obra hau. Untan Txaikoskiren oroitzapen gozoak beraz sentitzen alditugu, baina ez da bidai turistiko gisako kondakizun baten laburpena, eta ara, naiz eta lehen aipatu dugun Italiako ikutu bat baduela obra hau, errango dugu dela gehiago zoriontasuna, alegreatasunaren aldetik, zenta bestalde bada Errusiar arimaren ikutu haundi-haundi bat obrantan, adibidez hirugarren mugimenduan, eta baita ere ikutu germanikoak, kasik Brahms komposalariari buruzko omenaldi bat, naiz eta Txaikoskik ez zuen sobera gustuko Brahmsen musika, atxemaiten zuelako aski hotza zela. Baina, ara, bada, herrialde guzti horien arteko nazketa bat, zinez, entzun eta ikusiko duzu izigarri erresa dela. Disko honen B aldea, bigarren aldea entzuteko paradizan den dugu, bigarren mugimendutik abiatuz, Adagio Cantabile Molto, zinez hori da nik gehien maite dudan aldea, izigarri melodikoa, malenkolikoa ere nunbait erreten aldugu, eta soinu efektu ikaragarriak lortzen ditu zei musikatresnen arteko solasaldi hontan, eta aski koloretsua den mugimendu bat da, naiz eta lehen aipatu bezala pixkat malenkonikoa. Gero, hirugarren mugimendua, alegreto moderato, lehen aipatu bezala, hor ikutu germanikoak eta errusiarrak sentitzen alko dituzu. Pixkat, aleiagoa da, bigarren mugimenduarekin konparatuz, eta bukatzeko, alegro bitxabatxe, hor bai, zoriontasuna, abiadura badela, bi hiru mugimendu horiek guztiz ezberdinak dira, eta zinez, iziarri obra ederra da. Aintzin abisatu berzaituztet, diska hontan badira pasarte batzuk, nun diskaren igadura sentitzen den, soinua pixka bat zikina da, baina mo, ala ere, uste dut, kraskatze horiek pixka eta parte utziz, sartzen baldin mazirezte musikan gozatuko duzuela. Bestire gabe usten zaituztet, zeikote hontaz gozatzen, eta gero bigarren biniloa orkesteko parada izanen dut.

Entzun berri dugu Florentziako oroitzapenak deitutako Txaikoskiren obra, opus 70, Zokendako zeikotean beraz emana, eta zeikotea ere aipatuko dut, zenta mor, lehenik bada laukote bat, bibolin nagusia eta bigarren bibolinak direnak Rostislav Dubinsky eta Jaroslav Aleksandrov. Ondoren biola Dimitri Shevalin eta txeloa Valentin Berlinski. Eta bigarren biola Genrich Talerjan izaiteaz aparte, aipatu behar dugu bigarren txeloaren musika jotzailea. Mistislav Rostropovich izigarri ezaguna izan den musikari bat. Eta ara, obra untan berea alak entzuteko parade izan duzuena. Gure gaurko bigarren biminoloa Euskal Herrian kokatzen da, Ambulantz deitzen da, eta Itoiz talderen zeigarren diska dugu hau 1987an plazaratua izan dena. Itoiz taldeak hasi 10 urte lehenago sortu zen, Mutriku eta Ondarro artean, eta hainbat estilo landu bat zituen ere, adibidez folk, pop edo jazza, Euskal Rock progresiboan edo progresiboa garatzea gaitik egin zen ezaguna. Ramar dugu, Itoiz taldea aurretik, Indar Trabez izena zuen taldea sortu zutela lehengo musikariak 1974an, baina proiektu hau festendako eta eskontzendako musika jotzeko egina zuten, beraz, Itoiz reiten aldugu izan zela, hien lehen, beraz, sorkuntza proiektu bat, eta, ara, astapenetik argi zuten rock progresiboa egitea nahi zutela. Anekdota bat aipatu behar dugu, zenta 1978an taldea sortu baldin bazen, Itoiz taldea, izan zen gonbidapen bat izan zutelako Durangoko disko eta liburu azokeren dako joatea, eta disko baten ateratzea, doa orkestea, eta beraz, aitzaki honekin Itoiz taldea sortu zen bost musikariekin. Taldearen lehen diska Itoiz deitzen zen, simpleki, eta hain desberdina zen garai hartako beste talde edo rock taldeekin konparatuz, nun kritika biziki baikorrak izan zituen, eta honetan rock progresiboaz aparte, jazza edo estilo desberdinen experimentazioa garatzen zuten soinu biziki berezi bat eta bakarra aurkezteko. Hasierako astapeneko bi diska esperientalen ondoren, 80an emeki pop rockerako joera reagotu zuten, eta ara, mirabiratzen eta 87an Ambulantz diska plazartu zen urte hortan, erran behar dugu talde burua, Juan Carlos Perez, aski ezaguna dugun musikaria, bizkat akidura zerbait sentitzen zuela, eta genera iduriz talde giroa ezen bikaina, baina ala ere, ara, sei kantuko diska hau ekoiztea eta horren ateratzeko inspirazioa izan zuen. Hortan ere, pop ikutua aski nagusiki agertzen da, baina ala ere, aurreko azken diskak baino pixkat rockeroagoa eta zikenagoa dela erraiten alduk. Ambulantz diskak harrera ona izan zuen. Eta naiz eta sei kantu baizik ez izan, batzuk aski luzeak dira, beraz, ikutu progresimo horri helduz. Bitxikir bat, aipatzeko, da grabaketa, diskonen grabaketa eta nasketak Parisen egin zituztela, Aquarium eta Demian deitutako estudioetan, eta 1987 urte hortan, diska hortan, 7 musikari parte hartu zutela, beraz, Juan Carlos Perez, nola ez, hautsa eta gitarran, Jose Garate, Foiziz ez izenarekin, basuan, Jimmy Arrabit, bateria eta perkusilari famatua, Xabi Perri, gitarrak eta basoak beraz ekarri zituenak azken kantuan, Frederik Gaillard, pianoa eta teklatuak segurtatu zituenak, korista gisa Eleonor Litton izan genuen, eta Jean Focas beste laguntza eta jakituria ekarri zuena. Diska honen lehen kantua Ambulantz ditutakoa da nunbait ezagunena, baina okeratu dut B aldea entzutea, hiru kantu baizik ez dituenak, Elurretan da lehena, ziarri gustukoa dudan kantua, bigarrena ere amaitu dana, Zuk ez duzu nahi ditutakoa, eta bukatzeko pixka desberdina den kantu bat, Inoiz ditzen dena,
eta ara, besterik gabe usten zaituztet itoiz talderikin gozatzen, eta ondoko emankizun bat arte agurtzen zaituztet.

Radio Cultura. Punto eus.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala. AI ereka nahi duzuen bezala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka diffuse pour vous un DAB+.
1: AI Ereka Iratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

Luz activa de.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: TITIA.
1: AIREKA et pourquoi pas.
2: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.

0: AIREK eta zergaitik ez.
1: Vous écoutez AIREK.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: Yeah.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
2: Thank you.

paroisse, la Wanda Nadé.

AIREK irratia baino gehiago. AIREK antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka diffuse pour vous en DAB+. AI ereka DAB+, frekuentzietan zuendako.
2: AI ereka eta zergaitik ez.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK Irratia.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, DAB Plus frekuentzietan zuendako.